center skladb, dodali pa bomo še skladbo So What Milesa Davisa. Nastali sta sicer v obratnem vrstnem redu. So What je bila posneta marca 1959, Giant Steps pa maja tega leta. V oddaji smo vrstni red spremenili, da bo kontrast še bolj opazen. Najprej glasba z zelo hitrimi akordnimi spremembami, nato praktično pravo nasprotje tega, veliko več harmonskega prostora.

Slišali smo skladbi Giant Steps in So What, obe iz leta 1959, a zelo različnima načinoma organiziranja improvizacije. Pri Giant Steps se je harmonsko okolje nenehno spreminjalo. Coltrane je moral svojo linijo prilagajati iz trenutka v trenutek novemu tonalnemu središču. Pri So What pa je bil harmonski ritem počasnejši. Miles Davis je glasbo postavil v modalni okvir, pri tem pa lahko enotonsko območje traja precej dlje. Pri Coltrane-u se ta dva kompozicijska stila nista preprosto zamenjala. Harmonskega znanja iz obdobja Giant Steps ni kar opustil. Modalnost mu je odprla samo še eno možnost za improviziranje. Eden najvidnejših rezultatov takega glasbenega razmišljanja je skladba My Favorite Things. Coltrane je oktobra 1960 posnel skladbo iz muzikala The Sound of Music, pri tem pa je ob tenorskem saksofonu začel uporabljati še sopranskega, ki je prinesel v njegovi glasbi svetlejšo, prodornejšo barvo oziroma, kot je ugotavljal sam, ga je novi instrument vodil tudi k nekoliko drugačnemu načinu improviziranja. V skladbi, ki jo bomo poslušali v nadaljevanju, pa bodite pozorni predvsem na ponavljanje, na majhne melodične ideje, ki se lahko vračajo in se spreminjajo, ker jih harmonija ne sili nenehno naprej. Zatem pa bomo preskočili v leto 1963 skladbi Alabama.

Podaj ritem mesta, poslušamo glasbo Johna Coltrane'a. Skladba My Favorite Things je pokazala, kako lahko skladatelj razvije kompleksno kompozicijo iz ponavljajočega se motiva. Skladba Alabama pa je pokazala nekaj drugega, da zreli Coltrane ne potrebuje več ves čas gostega toka not. Skladbo je napisal leta 1963 kot odziv na bombni napad na baptistično cerkev na 16th Street v Birminghamu, v katerem so umrle 4 afroameriške deklice. Začetne fraze so zadržane in med njimi ostaja veliko prostora, prav zato pa dobijo posamezni toni večjo težo. V tem obdobju je Coltrane že oblikoval tudi svoj klasični kvartet. McCoy Tyner na klavirju, Jimmy Garrison na kontrabasu, Elvin Jones na bobnih in seveda sam Coltrane na saksofonu. Ta njegova zasedba pa ni služila samo za podporo solistu. Jones se je na primer odzval na Coltraneove ritmične poudarke. Tyner je odpiral harmonski prostor, Garrison pa je namesto običajne tekoče bas linije lahko vzpostavljal kratke ponavljajoče se motive. In prav s takim motivom se bomo preselili v december leta 1964 k albumu A Love Supreme. Medtem ko smo pri skladbi Giant Steps poslušali glasbo, v kateri ustvarja velik del napetosti hitro menjavanje harmonij, je izhodišče prve skladbe tega albuma skoraj diametralno nasprotno. Poslušajmo torej skladbo Acknowledgement, ki nas bo popeljala do konca današnjega potovanja po glasbi Johna Coltrane'a.

0: Slišali ste še skladbo Acknowledgement z albuma Johna Coltrane'a A Love Supreme. Ta album pa ni bil zadnja postaja v razvoju Coltrane'ovega glasbenega jezika, kajti njegovo glasbeno raziskovanje se je nadaljevalo vse do njegove smrti 17. julija 1967. V zadnjih letih predvsem usmeril vse svobodnejše improvizacije in bolj odprtih glasbenih oblik. Naša današnja zgodba pa se tu konča, saj združuje album Love Supreme veliko tega, kar smo poslušali v zadnji uri. John Coltrane bi praznoval 100. rojstni dan 23. septembra. Spoštovani poslušalke in poslušalci, hvala za pozornost. Današnji oddajo Ritem mesta je pripravil Luka Sraka, bral Teodor Bostič, za tehnično izvedbo je poskrbel mojster Simon Šprajcer.
1: Ritem mesta. Začuti ritem.
2: To je Ritem mesta.

0: Radio Slovenija. Ura je 3. Poročila.
1: Pozdravljeni. Voditelji sredozemskih držav članic organizacije MED9 so na vrhu v Splitu sprejeli deklaracijo, v kateri so se zavzeli za močnejšo, varnejšo, odpornejšo in bolj konkurenčno Evropo s poudarkom na stabilnosti sredozemske regije. Slovenijo je na srečanju predstavljal predsednik vlade Janez Janša, ki je posebej omenil vprašanje nezakonitih migracij po balkanski poti. V napadih ruske vojske z brezpilotnimi letalniki in raketami je bilo včeraj ubitih najmanj 24 ljudi, med njimi tudi otroci, je sporočil ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski. Dodal je, da je gmotna škoda nastala tudi na industrijskih objektih in energetski infrastrukturi. V ukrajinskem napadu z dronom v delu regije Herson, ki je pod ruskim nadzorom, pa sta bila ubita dva človeka. V Stockholmu so včeraj razglasili letošnja Nobelovega nagrajenca za kemijo. Gre za francoskega kemika Henrija Kagana in japonskega znanstvenika Kensa Soaija. Nagrado sta prejela za odkritje nelinearnih učinkov in avtokatalize v asimetrični organski sintezi. Nace Herković je na svetovnem prvenstvu v judu v Bakuju poskrbel za najboljšo slovensko uvrstitev prvih treh dni. Po uspešnih uvodnih treh dvobojih je naslednja dva izgubil in osvojil sedmo mesto. Danes bo nastopila Nika Koren. Vremenska napoved, večinoma oblačno bo, dež se bo razširil in okrepil, predvsem na jugozahodu, kjer zaradi nalivov velja oranžno opozorilo. Temperature bodo od 16 do 23 stopinj. Jutri bo podobno z oslabljenimi padavinami, konec tedna bo delno jasno, v soboto bo večinoma suho, v nedeljo popoldne bo nekaj padavin.

0: Radio Slovenija. Ura je 4. Poročila.
1: Pozdravljeni, minister za kmetijstvo Janez Cigler Kralj je pozval vse člene verige v preskrbi s hrano, tudi porabnike, naj delujejo korektno in solidarno. S tem se je odzval na opozorila predsednika Kmetijsko-gozdarske zbornice Jožeta Podgorška, da so se stroški vhodnih surovin zvišali, odkupne cene kmetijskih izdelkov pa znižale. Članice Evropske unije so se dogovorile o novih sankcijah proti Rusiji zaradi vojne v Ukrajini, ki so usmerjene proti skoraj 1600 posameznikom in subjektom. Vključujejo zamrznitev premoženja in prepoved potovanja v Evropsko unijo. V ponedeljek naj bi o tem na zasedanju v Luksemburgu odločali zunanji ministri povezave. Jemenski hutijevci so vnovič napadli cilje v Saudski Arabiji. Kot so še sporočili uporniki, ki jih podpira Iran, so med drugim proti mednarodnemu letališču v Rijadu izstrelili balistično raketo. Koalicija pod vodstvom Saudske Arabije, ki podpira vladne sile v Jemnu, je raketo po lastnih navedbah prestregla. V napadih so bili sicer ubiti 3 ljudje. O ločenem incidentu poročajo z območja Persijskega zaliva, severno od Katarja naj bi več izstrelkov zadelo enega od tankerjev in povzročilo žrtve, podrobnosti še niso znane. Rokometaši Celja so v tretjem krogu Lige prvakov v Parizu izgubili proti Paris Saint-Germainu s 35-46. Za Celjane je to še tretji poraz v skupini C, pred gostovanjem v francoski prestolnici so klonili tudi v Zagrebu in v Aalborgu na Danskem. Vremenska napoved, večinoma oblačno bo, dež se bo razširil in okrepil predvsem na jugozahodu, kjer zaradi nalivov velja oranžno opozorilo. Temperature bodo od 16 do 23 stopinj. Jutri bo podobno z oslabljenimi padavinami, konec tedna bo delno jasno, v soboto bo večinoma suho, v nedeljo popoldne bo nekaj padavin.

0: Poslušate nočni program Radia Slovenija.
1: Od tam, kjer se Pohorje vidi.
2: One, two, one, two, three.

0: Če niste jutranji tip in skodaj raje molčite.
1: Brez skrbi, bomo mi govorili namesto vas.
2: Dobro jutro.
3: V četrtkovem jutru vas povabimo na jubilejni že 10. rotarijski pisker. V okusih jutra o 8:30 pa bomo gostili Leno Zdovc, gostinko, ki dobro ve, da okus ni le tisto, kar je na krožniku. Z njo bomo poklepetali tudi o estetiki, modi in potovanjih ter preverili, kako vse to navdihuje njeno gostinsko zgodbo.

0: Spoznajte svet. Potujte z Radijem Maribor.
1: V četrtkovi turistični oddaji se bomo ustavili pri imenitnem nazivu, ki ga je destinacija Štajerska prejela na področju vinarstva. Postala je namreč najboljša evropska vinska regija.
2: Vinska destinacija leta, ne, 2027 je za nas v bistvu veliko priznanje.
3: Biti imenovan za nominacijo, katera je to definitivno z marketinškega tržnega vidika in prepoznavnosti Štajerske kot vinske dežele, pomeni ogromno.
1: Preverili bomo, kaj to prinaša vinarjem na tem območju in se odpravili še v Haloze. V tamkajšnjih 6 občinah že 5. leto pripravljajo prireditev Jesen v Halozah.
4: Haloze so lokacija, ki se lahko primerja z Burgundijo ali pa s katero drugo znano, se pravi vinsko deželo in pokrajino.
1: O vsem tem kmalu po 11.
0: Potujte z Radijem Maribor.

0: Radiu Maribor ob petkih odhajamo malo naokrog.
1: Tokrat nas bo pot malo naokrog vodila na Kozjansko, v podčetrtek in bližnjo podsredo. Ob koncu dnevov Evropske kulturne dediščine bomo obiskali grad Podčetrtek, enega najstarejših na Slovenskem, ki po desetletjih propadanja dobiva novo priložnost. Pot bomo nato nadaljevali v sosednjo podsredo, kjer bo ta konec tedna v znamenju 27. praznika Kozjanskega jabolka. Prisluhnite oddaji Malo naokrog v petek ob pol desetih.
0: Malo naokrog.
2: Z Radijem Maribor.

0: To je Radio Slovenija in prva jutranja kronika. Ura je 5:30.
1: Dobro jutro. Odmeva uspeh slovenskega kolesarja Primoža Rogliča, ki je osvojil evropski naslov v vožnji na čas. Konkurenco je premagal kljub temu, da se mu je radijska zveza prekinila po prvem kilometru kronometra. Kot je dejal, je preostanek dirke tako odpeljal po občutkih.
2: V bistvu sploh nisem mislil to, ali uspelo gor ali dol ali ne. Moja stvar je bila predvsem to, da se potrudim po svojih najboljših močeh.
1: 36-letnik je tako na najboljši možni način sklenil evropsko prvenstvo v Sloveniji. Organizatorji so, kot pravijo, z izvedbo zadovoljni. Več po teh podarkih oddaje.
3: Ministrstvo za izobraževanje začelo posvete o šolski reformi. Po večdnevnih dijaških protestih v Franciji državljane nagovoril tamkajšnji premije. O zgornjegorinskih občinah iskali rešitve glede tamkajšnjih upravnih enot. Oblačno bo z dežjem, ki se bo razširil in okrepil, predvsem na jugo vzhodu.
1: Z vami sva Dejan Kaloper in Smiljan Hude. Končalo se je evropsko kolesarsko prvenstvo, ki ga je premierno gostila Slovenija. Kot rečeno, je na zadnji preizkušnji zlato odličje osvojil Primož Roglič. Kot je slišati, je naša država v 6 dneh prvenstva, 14 dirkami med Ljubljano in Šenčurjem, dokazala, da zmore organizirati tudi največje kolesarske dirke. Uroš Volk.
4: Izjemno delo organizatorjev so prepoznali tudi vodilni možje, tako Evropske kot Mednarodne kolesarske zveze. Ti so izrazili pohvale za mehurček okrog Šenčurja, ki ga je zasnoval organizacijski komite. Izbor lokacije je bil skrbno načrtovan, da je ves postranski turistični izkupiček ostal samo v Sloveniji. Evropsko prvenstvo pa je bilo tudi naložba za višje stopničke, generalni sekretar OK Tomaš Poljanec.
5: Prepričan sem, da so francoski organizatorji tura videli, kako znamo v Sloveniji organizirati kolesarsko dirko in bo tudi to pripomoglo k odločitvi za Grand Depart v Sloveniji. Potem pa se bomo odpeljali v Aigel v Švico na obisk predsedniku Svetovne kolesarske zveze, da vidimo, kakšni so pogoji, kakšni so kriteriji in kakšne bi imeli možnosti, če bi se odločili kandidirati za svetovno prvenstvo.
4: Kandidatura za svetovno prvenstvo leta 2033, začetek tura 3 leta pred tem, verjetno pa tudi začetek Gira, dirke po Italiji že čez 2 leti.
1: K športu se vrnemo ob koncu oddaje. Ministrstvo za izobraževanje je v okviru priprave šolske reforme pripravilo prvi strokovni posvet, na katerem so udeleženci razpravljali o učnih načrtih, predmetniku in kritičnem mišljenju. Strinjali so se, da znanje ni kopičenje vsebin, ampak uporaba informacij, kar je temelj kritičnega mišljenja, je povedal član strokovnega sveta za reformo Borit Stojilkovič.
6: Pri vsem tem pa mora biti številka 1 bralna pismenost, ki je osnova vsem ostalim. Strinjali smo se, da ne potrebujemo nujno več predmetov, ampak bolje povezane vsebine in več časa za utrjevanje. Pri tem pa je pomembno tudi domače delo.
1: V prihodnjih tednih bo sledilo še 9 strokovnih razprav o ključnih področjih slovenskega šolstva.
3: Pred referendumsko nedeljo, ko bomo odločali na 4 referendumih, 1 zakonodajnem in 3 posvetovalnih, je danes že zadnji dan predčasnega glasovanja. Čez slabo uro in pol se bo odprlo 99 volišč. Prvi dan se je predčasnega glasovanja udeležilo nekaj več kot 21 tisoč volivcev oziroma 1,25% vseh volilnih upravičencev. To je druga največja udeležba na prvi dan predčasnega glasovanja na referendumih v zadnjih nekaj letih, takoj za referendumom o zakonu o vodi.
1: V Franciji je za danes več sindikatov napovedalo nove shode v podporo dijakom, ki protestirajo od konca prejšnjega meseca. Francoski premier Sebastien Lecornu je v sinočnjem nagovoru dejal, da jeza mladih ni prišla od nekoder in da jih je treba razumeti. Je pa obsodil izbruhe nasilja in zatrdil, da policiji niso odredili nasilnega spopada z mladimi protestniki, poroča Adrian Bakič.
7: Na predvečer novega dne protestnih akcij po Franciji je premier Le Corny pred javnost stopil s pravljivimi besedami. Kar se dogaja v srednjih šolah, vpliva na vse, učence, starše, učitelje in druge državljane. Dijaki imajo pravico protestirati in izzivati vlado, naša dolžnost pa je, da jim prisluhnemo, je dejal predsednik francoske vlade in zatrdil, da nihče ne more biti ravnodušen do tesnob, ki jih izražajo mladi. Kot odgovor protestnemu valu je napovedal dialog s šolami in do konca meseca predlog vladnih ukrepov na njihove zahteve. Glavne so pomankanje učiteljev, prenatrpane učilnice, dotrajana šolska poslopja in prevelike obremenitve v šolah. Po podatkih francoskih oblasti je bilo ob izgredih doslej poškodovanih več kot 200 protestnikov in prek 700 pripadnikov varnostnih sil. Zaradi incidenta, ob katerem je 15-letnik izgubil roko, pa je notranji minister do nadaljnega policiji prepovedal uporabo tako imenovanih šok granat.
3: Le Cornu je sicer še sporočil, da bo Francija iz svojih strateških zalog sprostila 10 milijonov sodov dizelskega goriva. Omenjeno količino bodo dali na voljo francoskim distributerjem. Po njegovih besedah želijo s tem ublažiti pomankanje dobave ob strmo naraščajočih cenah energentov, ki izvirajo iz vojen v Iranu in Ukrajini. Gre za ukrep, ki naj bi cene dizla na francoskih črpalkah znižal za od 12 do 18 centov na liter. Jemenski hutijevci so z balistično raketo Davi znova napadli mednarodno letališče v Rijadu v Saudski Arabiji. To je bilo tarča napadov že včeraj, ko so proiranski uporniki napadli tudi letališče v Abhi. Po navedbah saudskih oblasti so bili v obeh napadih ubiti 3 ljudje, 36 paranjenih.
0: Prva jutranja kronika.
1: Ura je 5:36 minut. Čeprav težave na matičnih enotah država rešuje s podaljševanjem uradnih ur, ostajajo izzivi ljudi izven večjih središč, kjer se delo krajevnih uradov zaradi kadrovskih težav vse bolj krči. Na to so včeraj opozorili tudi župani z Gornje Gorenjske, ki so se sestali z vodstvoma tamkajšnjih upravnih enot. Romana Erjavec.
8: V Kranjski Gori denimo krajevni urad po novem deluje le še enkrat na 14 dni in kot pravi vršilec dolžnosti načelnika. Iztok Hostnik upada tudi obisk krajevnih uradov na območju upravne enote Radovljica.
9: Bled je zelo slabo obiskan, zato ker vse poti vodijo mimo Radovljice, boljš obiskan je pa Bohinj.
8: Zato se upravne enote pravi poslužujejo svoje pravice, da same določajo.
9: Kolikrat na teden so krajevni uradi odprti, v kakšnem času. Odločamo se pa pač po principu glede obiskov, ki mora tradicionalni.
8: Ker do Radovljice iz Bohinja res ni blizu, pravi župan Jože Sodja, krajevni urad v Bohinju zagotovo potrebujejo in je zato razočaran, da se delovanje kljub temu krči.
10: Šli smo z dveh dni na enega in jaz upam, da ta ostane. Jaz podpiram to, kar je načelnik povedal, da razmišljajo o temu, da bi dobil da nekako rezervacijski sistem, da se ljudje prijavijo.
8: Medtem, ko se nekje uradi krčijo in celo zapirajo, pa si lastnega krajevnega urada že dlje časa močno želijo tudi v Gorjah in včeraj so dobili obljubo, da ga bodo, če bo analiz za ki jo je obljubila upravna enota ugodna, tudi dobili.
1: Po daljšem času smo danes znova deležni obilnejših padavin. Nevihte z nalivi bodo možne predvsem na jugozahodu države. Za ta del je Agencija za okolje izdala oranžno opozorilo. Podajo končujemo tam, kjer smo jo začeli, pri zlati medalji Primoža Rogliča na Evropskem kolesarskem prvenstvu. Besedo predajam Klemnu Verliču. Miren četrtek želimo.
11: V Šenčurju se je na najboljši možen način končalo 32. evropsko prvenstvo v cestnem kolesarstvu. V vožnji na čas je zlato kolajno in naslov evropskega prvaka osvojil Primož Roglič, ki je bil za 7 sekund hitrejši od srebrnega Francoza Bruna Armirajla. Jan Tratnik je bil 18. V ženski konkurenci je zlato osvojila Švicarka Marlene Reusser, Nika Bobnar pa končala na 17. mestu. Nace Herković je na svetovnem prvenstvu v judu v Bakuju pa skrbel za najboljšo slovensko vrstitev prvih treh dni. Po uspešnih uvodnih treh dvobojih je naslednja dva izgubil in osvojil 7. mesto. Danes bo nastopila Nika Koren. Slovenska nogometna reprezentanca je na novi Fifini lestvici po uvodnih tekmah Lige narodov napredovala za 4 mesta in je zdaj 52. Slovenska ženska reprezentanca v dvoranskem nogometu je na uvodnem dvoboju kvalifikacij za evropsko prvenstvo v Laškem s 3-0 izgubila proti Italiji. Danes se bo pomerila s Francijo. Rokometaši Celja pa so v tretjem krogu Lige prvakov v gosteh 46-35 izgubili proti Paris Saint-Germainu. V domačem košarkarskem prvenstvu je s košem Blaža Mahkovica ob zvoku sirene Krka v Tivoliju s 83-82 premagala Ilirijo. Drevi bodo v alpski hokejski ligi Jesenice gostovale pri Vipitenu.
3: Poslušali ste prvo jutranjo kroniko. Voditelj Smiljan Hude, napovedovalec Dejan Kalaper, tonski mojster Marko Čebulj.
12: Dobro jutro, z vremensko napovedjo najprej. Danes bodo prisotne po državi padavine. Največji bo sicer na zahodu in jugu, ta možne tudi nevihte z nalivi. Več jasnine bo sprva še na severovzhodu države, dnevne temperature pa čez dan od 16 do 23. Ob morju bo zapihal jugo v notranjosti jugozahodni veter, ki bo čez dan na severovzhodu tudi okrepljen. Kakšni so obeti? Jutri bo spremenljivo do pretežno oblačno, še bodo nastajale padavine, ki bodo čez dan postopno slabele. Ob morju bo sicer še možna kakšna nevihta. V soboto nas čaka delno jasno z občasno povečano oblačnostjo, a po večini suho vreme. No, v nedeljo bo sprva še dokaj jasno, popoldne pa se bo od severa že oblačilo in pojavljati se bodo začele krajevne padavine, ki se bodo nadaljevale tudi v noč na ponedeljek. Aktualni vremenski podatki po državi, povsod je oblačno, ponekod tudi rahlo dežuje, kot v Ljubljani recimo pri 14 stopinjah Celzija, sicer pa v Mariboru po večini oblačno ob 5 izmerjenih 16-17, Murska Sobota, Radenci pri 16, tako še Slovengradec, Slovenska Bistrica, Trica Celje pri 15 stopinjah, 18 letališče Portorož in na Kredarici dežuje ter 4 stopinje Celzija.
3: Promet.
12: Poglejmo tudi na naše ceste zaenkrat. Po podatkih prometno-informacijskega centra brez večjih posebnosti na našem koncu države. Drugih informacij zaenkrat ni, naj ostane tako mirno čim dlje. Še naprej pa želimo srečno in varno na poti.
3: O posebnostih na cestah sporočajte na nič 80 11 25.
13: Naj bo vaša edina jutranja dilema kava ali čaj.
3: Za ostalo poskrbi Radio Maribor.
12: 5 in dobrih 42, dobro jutro, lepo pozdravljeni, dobrodošli v še enem. Jutro v četrtkovo je tole 8. oktober, bo poklical, da ostanemo, mora biti zgodaj ali malce kasneje, če ste že sedaj le z nami, potem res iskrena dobrodošlica. Danes obilica dobre muzike, to vsekakor lahko potrdimo, Lukas Raka jo bo izbiral, za vse ostalo bom tukaj Helena Ajdnik. Kaj vse do 9 in malce čez, pa že v nadaljevanju našega jutranjega druženja. Dobro jutro.
13: Dobro jutro.
3: Z Radijem Maribor.

0: Še eno jutro je tole v družbi Radija Maribor, 10 minut do 6. Ostaja na cestah brez posebnosti, vremenska danes spet nekaj padavin, priznajmo kar po dolgem obdobju čudovitega jesenskega vremena. Prav bodo vsekakor prišle. No, v našo družbo pa zanimive gostje v tokratnem četrtkovem povabimo na jubilejni 10. rotarijski pisker, pa v okusih jutra ob 8:30 bo naša sogovornica Lena Zdavc, gostinka, ki zelo dobro ve, da okus ni le tisto, kar je na krožniku, ampak je tukaj še veliko ostalega. Med drugim bomo govorili o estetiki, modi, pa o potovanjih in preverili, kako vse to navdihuje njeno gostinsko zgodbo. Lepo vabljeni v našo jutranjo družbo.
1: Spoznajte svet. Potujte z Radijem Maribor.
2: V četrtkovi turistični oddaji se bomo ustavili pri imenitnem nazivu, ki ga je destinacija Štajerska prejela na področju vinarstva. Postala je namreč najboljša evropska vinska regija.
3: Vinska destinacija leta, ne, 2027 je za nas v bistvu veliko priznanje.
4: Biti imenovan za nominacijo, katera je to definitivno z marketinškega tržnega vidika in prepoznavnosti Štajerske kot vinske dežele, pomeni ogromno.
2: Preverili bomo, kaj to prinaša vinarjem na tem območju in se odpravili še v Haluze. V tamkajšnjih 6 občinah že 5 leto pripravljajo prireditev Jesen v Haluzah.
5: Haluze so lokacija, ki se lahko primerja z Burgundijo ali pa s katero drugo znano, se pravi vinsko deželo in pokrajino.
2: O vsem tem kmalu po 11.
1: Potujte z Radijem Maribor. Na Radiu Maribor ob petkih odhajamo malo naokrog.
6: Tokrat nas bo pot malo naokrog vodila na Kozjansko, v podčetrtek in bližnjo podsredo. Ob koncu dnevov evropske kulturne dediščine bomo obiskali grad Podčetrtek, enega najstarejših na Slovenskem, ki po desetletjih propadanja dobiva novo priložnost. Pot bomo nato nadaljevali v sosednjo podsredo, kjer bo ta konec tedna v znamenju 27. praznika Kozjanskega jabolka. Prisluhnite oddaji Malo naokrog v petek ob 9:30.
1: Malo naokrog.
7: Radio Maribor.
1: Dobro jutro.

Fat Horses so tole in spremembe, točno 4 minute do 6. ure ostajajo, seveda so pred nami. Že novice o kakšni spremembi več vsekakor, no verjetno največja sprememba na vrhu kolesarskega evropskega trona v kronometru, kako navdušeni ob zlati medalji Primoža Rogliča včeraj na zadnji preizkušnji domačega evropskega prvenstva je torej osvojil zlato kolajno v vožnji na čas, ugnal vse in nekako priredil najlepšo nagrado za vse tiste, ki so tole evropsko prvenstvo organizirali.

0: Nico Santos je tole in Weekend Lover, še nekaj sekund in ura bo 6.
1: Radio Maribor, jutranje novice.
0: Sklepni dan domačega evropskega prvenstva v kolesarstvu je postregel z daleč največjim slovenskim uspehom. Zanje poskrbel Primož Roglič, ki je v vožnji na čas osvojil naslov evropskega prvaka.
2: Res sem vesel in res je en lep zaključek, se mi zdi, tega prvenstva tule. Sigurno je zmaga za me, za moje najbližje, za mojo družino, se mi zdi, in pa predvsem za vse ljudi, ki so bili vse te dni tule, za vse, ki so v bistvu poskrbeli, da je to prvenstvo bilo v Sloveniji, se mi zdi, ja, res krasen zaključek.
0: Slovenija je prvič dobila evropskega prvaka v kronometru, Jan Tratnik pa je osvojil 18. mesto. Slovenski bančni sistem je po mnenju Centralne banke zdrav, ob tem preventivno predlaga zvišanje zneska, ki mora porabniku ostati po plačilu vseh kreditnih obrokov, guverner Primož Dolenc.
3: Predlog predvideva zvišanje zneska s sedanjih 745 evrov na 840 evrov mesečno, pri čemer bi novi zneski začeli veljati s 1.1.2027.
0: Gre za znesek, ki mora posojilojemalcu vsak mesec ostati na računu, potem ko poplača vse mesečne obroke iz kreditnih pogodb. Trenutni znesek velja že od 1. julija 2023. Mariborska občina bo v začetku prihodnega tedna začela dela za postavitev dodatnih 3 ohišij za stacionarno merjenje hitrosti na cestah. Skupno bo tako postavljenih 6 ohišij. Merilnika bosta 2, ki jo bodo premeščali med ohišji. Dodatna bodo nameščena v Krekovi ulici pri prehodu za pešce in pri ulici Heroja Tomšiča, v Kopitarjevi ulici pri križišču z Dominkuševo ulico ter na Lackovi cesti pri križišču Studenško ulico. Smo tednu otroka, v Mariboru delujejo za otroke in mladostnike in z njimi različne regijske ustanove in organizacije, med drugim Zveza prijateljev mladine in svetovalni center za otroke, mladostnike in starše. Na voljo pa jim je tudi svetovalni Tom telefon. Njihovi sodelavci izpostavljajo, da so izzivi, s katerimi se soočajo mladi, kot tudi tisti, ki se strokovno ukvarjajo z njimi, povezani tudi z uporabo mobilnih telefonov oziroma zaslonov. Vodja svetovalne skupine za Tom telefon v Mariboru, Kornelija Kaurin, pa zaznava, da je vse več klicev mladih povezanih z uporabo telefonov.
4: Je naraslo spletno nasilje, je zdaj tudi kampanja Sexting, kjer ozaveščamo, kako nevarno je, če se pošiljajo fotografije, delo teles.
0: Ob tem Kornelija Kaurin dodaja, da so sicer mladi prek telefona povezani s svetom in z vrstniki, kljub temu pa izpostavljajo osamljenost. Vremenska napoved. Danes bo sprva še nekaj jasnega vremena na našem koncu države, potem pa se bo že pooblačilo, tudi padavine bodo prisotne, so že tudi v temle jutru ponekod. Vremenoslovci pa potem za jutri napovedujejo še naprej pretežno oblačno in še bodo nastajale padavine. Aktualni vremenski podatki za enkrat v Mariboru oblačno pri 18, Radenci 16, tako še Slovengradec, Slovenska Bistrica, v Ljubljani dežuje pri 14, 15 izmerjenih v Celju, pa letališče Portorož pretežno oblačno pri 18 in dežuje tudi na Kredarici in 4 stopinje Celzija.
1: Promet.
0: Strpno in previdno na cestah v temle jutru, zaenkrat po podatkih prometno-informacijskega centra. Brez večjih posebnosti, še naprej želimo srečno in varno na poti.
1: O posebnostih na cestah sporočajte na nič 80 11 25.
0: Ura je 6 in 4 minute. Dobro jutro.

Tina Turner je bila tole 6:08, kaže ura. Gledamo v koledar za 8. oktober. Tam so zapisana imena Brigita, Sveta, Benedikta in Demetri. Slednje z različicami Dimitri in Mitja, no slednje tri pa izhajajo iz grškega imena Demetrios s pomenom sin Demetre. Demetra je bila pri starih Grkih boginja poljedelstva, ki je od setve do žetve varovala žito, bila pa je tudi boginja zakona in vzgoje otrok. Današnji zavetnik je sveti Demetrij Solunski, v nekaterih starih koledarjih pa je ob današnjem dnevu zapisano tudi ime Simeon, ki naj bi bila različica imena Simon. Sveti Simeon je zavetnik za obdarjenost z otroki. In še ena In še enega godovnjaka imamo danes, to so Tajde. Ime je zapisano tudi v oblikah Taja, Tajka in Tajša. Zadnji dve pa sta pri nas zelo redki.

6 je dobrih 12, previdno na cestah, v temle jutru, kar nekaj zastojev seveda se že pojavlja, tako na Štajerski avtocesti med Krtino in Šentjakobom proti Ljubljani naj velja dodatna previdnost. Druge, kakšnih večjih posebnosti ne beležimo. Srečno in strpno na poti.

0: Alma je bila tole. Zaljubljena 6 in 16 bi potegnili kakšno iz glasbene zgodovine, pa se je včeraj zgodovina pisala sama po sebi. Nikoli se še ni zgodilo, tokrat pa je 8 programov Radia Slovenija združilo moči na koncertu z imenom Uglašeni. Edinstven dogodek je povezal ustvarjalce, poslušalce, tudi gledalce od Lendave do Maribora, preko Ljubljane do Kopra in se na nacionalnem mediju poklonil slovenski glasbi, slovenski ustvarjalnosti in seveda opozoril na neprecenljivo vlogo, ki jo ima Radio Slovenija pri razvoju domače kulture že skozi celotno stoletje. Obiskali so nas med drugim tudi Alo Stari, nastopili v imenu Radia SI, takole pa je ob koncertu razmišljal pevec Tine Matjašič.
1: Kar precej bolj divji kot tisti začetek, ampak tudi to je del radija, to je tudi del naše, bom rekel, naše kulture, ne bom rekel, Radio SI kot tak nam je vedno veselje poslušati in biti del tega nasplošno danes tukaj je nekaj, kar mislim, da bi vsi glasbeniki mogli biti pripravljeni narediti. Ful se moramo zavedati pomena nekomercialnih vsebin, ker brez radijskih postaj tudi nas ni in pač sodelovanje je vzajemno, tako da mi bomo vedno stali ob strani.
2: Po klasiki, ki smo jo slišali iz Ljubljane, nekaj zelo udarnega, kako ste izbrali skladbo?
1: V bistvu smo dobili predlog, smo ga sprejeli, zdelo se nam je fajn, vedeli smo, da je dovolj radijski komad, da bo tudi širše lahko šel skozi. Zadnji singl, glavnem vse se je poklopilo.
0: Tako torej Tine Matjašič v imenu skupine Alo Stari. Ja, regionalne postaje so seveda dogodku dodale tisti avtentičen lokalni pečat, tudi Radio Maribor, ki je v program vključil narodno-zabavni ansambel Gajstni muzikanti.
3: Zelo fino, lepo je tukaj na vašem radiju. Se mi zdi, da je vzdušje toliko sproščeno, da je trema odveč.
2: Izbrali ste legendarno slovensko skladbo.
3: Res je, ta je še posebej zapisana v naših srcih. Se mi zdi, da je taka klasika, ki jo vsak ansambel mora znati, pa za dušo.
2: Kaj vam pomeni nacionalni radio?
3: To je medij, ki res lahko prenaša slovensko glasbeno sporočilo, pa seveda čisto vseh žanrov zvrsti in smo res lahko ponosni in veseli, da imamo to možnost, da lahko širimo pesem v svet.
0: Tako pa torej v imenu Gajstnih muzikantov pevka Maša Demšar. Vsak nastop je povedal toliko o vsakem od radijev v nacionalni mreži, povzete koncerta pa noro. 4 studiji, 8 modrov, 8 različnih glasbenih zvrsti, bili smo še kako zelo oglašeni, nobenega tehničnega zapleta, no najljubše pa nam bo seveda, če bomo ostali še naprej oglašeni z občinstvom. Unikaten koncert v vseh minutah vam je posnetek na RTV 365 že na voljo pod oglašeni.
4: Tudi to je RTV Slovenija.

0: Poslušate Radio Maribor.
1: Agrocenter Roko hoče vse za dom, vrt in kmetijo. Semena okrasnih in krmnih trav, dosevki ozimna žita, sadike sadnih rastlin, čebulček, česen, razna gnojila, substrati in okrasno lubje, sredstva proti glodavcem, krmila in mineralno-vitaminski dodatki, vrtna galanterija in orodje, širok izbor rezervnih delov za traktorje in kmetijsko mehanizacijo. Obiščite nas v industrijski coni Hoče pri Mariboru. Telefon 02 330 38 25. Spletna prodaja 3xdvojneve.roko.si.
2: Čakajte, ste v navadne smeti pravkar odvrgli baterijo, staro barvo ali motorno olje?
3: Stop! Nevarni odpadki nikoli ne sodijo med mešane komunalne odpadke. S tem ogrožate okolje, zdravje sosedov in delavce na odvozu.
2: Oskrbite za varnost. Snaga organizira brezplačno jesensko akcijo zbiranja nevarnih odpadkov.
3: Prinesite jih v premično zbiralnico, ki prihaja v vašo četrt.
2: Urnik in lokacije preverite na snaga@mb.si. Snaga, skupaj za čisto.

0: In varno mesto.
1: V skladu za jackpot je maksimalnih 120 milijonov evrov. Sanje se lahko uresničijo v torek in petek. Eurojackpot. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Spara.
2: Na tehnični v AMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje. AMZS. Vse na enem mestu.
3: Vsako sredo.
4: Ob pol osmih.
3: Mogoče celo malo prej.
4: Jutro ob kavi so še lepša ob kitari.
5: Radio Maribor je tak fejs nor, da naju zjutraj v goste vabi. Jaz bi spal, samo mi šest ljudi, guši že ob ta prvi kavi. Dragi, če ste vstali in ste z nami, upam, da ste doma in uživate v pižami. Vsi ostali, ko ste na poti v službo, naj vam sije sonce, dobrodošli v dobro družbo.
6: MK in Žan Videc sta nam pripeljala dobro voljo in dobro glasbo v prvo jutro v novi sezoni Jutr ob kavi in kitari.
5: Ej, ne ja se sekiraj danes,
6: stari. Še prihodnič pa skupaj prepevamo na. Z nami bodo namreč akustični.

0: Minuta je čez pol sedmo uro. Seveda bomo pogledali k vremenu malce kasneje, še nekaj poudarkov današnjega dne. Mariborska občina bo v začetku prihodnega tedna začela dela za postavitev dodatnih 3 ohišij za stacionarno merjenje hitrosti na cestah. Na jugozahodu danes možni dolgotrajni nalivi. Predčasno referendumsko glasovanje je mogoče še danes med 7 in 19 uro. Primož Roglič pa je v vožnji na čas. Včeraj ob zaključku evropskega prvenstva osvojil naslov evropskega prvaka. Poglejmo še torej vremenski napovedi za današnji dan. Oblačno vreme se nam obeta na našem koncu države, predvsem popoldne, ko bodo dnevne temperature segle tam do kakšnih 22 stopinj Celzija. Jutri večinoma oblačno, prav tako s krajevnimi padavinami. Postopno bodo spet nastajale najprej na zahodu države in se širile proti vzhodu. Jutri bo, kot kaže, malce hladneje. Aktualni vremenski podatki: v Mariboru pri 16 stopinjah Celzija, po večini oblačno, Murska Sobota, Radenci 17, Slovenj Gradec rahlo dežuje pri 15, dežuje tudi v Celju pri 14, oblačno, Ljubljana 14, Slovenska Bistrica pri 16, letališče Portorož dežuje 19, in dežuje tudi na Kredarici in 4 stopinje Celzija. Promet. Poglejmo še na ceste. Zaenkrat po podatkih prometno-informacijskega centra previdno na Štajerski avtocesti zaradi zastoja med Krtino in Šentjakobom proti Ljubljani. Drugih večjih posebnosti pa zaenkrat ne beležimo.
1: O posebnostih na cestah sporočajte na nič 80 11 25.
0: 3 minute čez pol sedmo.

0: Hot Chocolate so bili tole in You Win Again ob 6:37. Včerajšnja, vsekakor zgodovinska, v kronometru Primoža Rogliča bo šla tudi v zgodovinske knjige, more biti pa nekoč, nekdaj, nekje o še enem športnem dogodku tudi Stane Kocutar. No, tokrat pa prinaša med drugim še eno izmed zanimivih zgodb mesta Maribor.
1: Spominčice. Spominčice. Nabrane na Slovenskem. Radio
2: Pravnik, sicer pa pesnik, pripovednik, jezikoslovec in kritik Luka Svetec je pisal domoljubne, razpoloženske in pripovedne pesmi ter epigonsko prozo. Napisal je tudi narodni ep, pravzaprav obsežnejšo pripovedno pesem o Petru Klepcu. Kot politik je Luka Svetec v Kranjskem deželnem zboru v Ljubljani prvi govoril samo slovensko. Van je bil prvič izvoljen leta 1862, ko je zastopal sodne okraje Kočevje, Ribnica in Velike Lašče. Zauzemal se je za zedinjeno Slovenijo in pri 92 letih doživel uresničenje svojega političnega ideala, nastanek Jugoslavije. Več let je bil podpredsednik društva Svetega Cirila in Metoda, vendar kot zastopnik društva leta 1892 ni dobil dovoljenja za govor na prvem slovenskem katoliškem shodu. Verjetno zato, ker bi tam med drugim povedal. Navajam. Branitelj narodnosti je torej vedoma ali nevedoma branitelj vire. Nasprotno pa tisti, ki poudarja samo viro, za narodnost pa mu ni mar, ne zadostuje svojemu namenu, ker zanemarja bistvene pogoje, s katerimi si more naš narod ohraniti svojo viro. Konec navedka. Svetca je podprl tudi dr. Ivan Tavčar, ki je na njegovem banketu 8. oktobra 1892 v svojem govoru poudaril, da ima Slovenec dve svetini, ki jo mora braniti. To sta vira in narodnost. Nikdar pa se ne sme vira uporabljati proti narodnosti in nikdar narodnost proti viri. Pravnik in politik Luka Svetec se je rodil leta 1826 v Podgorju pri Kamniku. Gimnazijski maturant Bojan Ilih velja za enega prvih upornikov proti nacizmu in okupaciji v Mariboru. Še ne 19-letni mladenič je 29. aprila 1941 sodeloval pri požigu dveh osebnih avtomobilov v lasti podjetja Metalbau Treiber in deželne kmečke zveze Zütmark iz Graca v Volkmerjevem prehodu. To se je zgodilo 3 dni po Hitlerjevem obisku v Mariboru. S to prvo odporniško akcijo je želela slovenska mladina skaliti navdušenje svojim nemškim vrstnikom po obisku velikega vodje nemškega rajha. To je bila prva odporniška akcija brez prelivanja krvi v okupirani Sloveniji.
3: Šlo je za eno spontan revolt vizavi vsemu temu, kar je ta okupacija prinesla, tako da to ni bila neka partijska akcija daleč od tega, ne, ampak da so to...
4: Študentski nemir bi lahko rekli.
3: Študentski nemir in pa seveda pri njih je bila ta nacionalna zavezlo prisotna pri mladih. Ta akcija je imela, bi rekel, ta motivacijski, impulzivni značaj, ki je potem pa seveda pripeljal do pravega odpora. Medtem, ko je ta prva akcija seveda bila spontana akcija, je pa seveda odgovor na to akcijo pa strani Nemcev bi bilo krutne.
2: Direktor nacistične policije v Mariboru, dr. Gerhard Frimer, sicer sin uglednega mariborskega vinskega trgovca, je političnemu komisarju mesta Maribor še istega dne poslal poročilo, v katerem med drugim piše, da začenja slovenska mladina med 16. in 20. letom neprijetno opozarjati nase. Zaprli so približno 60 osumljencev in jih kmalu izpustili, saj jim niso mogli dokazati udeležbe pri požigu. Politični komisar okrožja Maribor mesta pa je uvedel policijsko uro. Enega ključnih udeležencev akcije, Bojana Iliha, je gestapo aretiral avgusta 1941. Po mučenju so ga 27. septembra 1941, 11 dni pred njegovim 19. rojstnim dnevom, ustrelili na dvorišču mariborskih sodnih zaporov. Bojan Ilih, eden od organizatorjev prve uporniške akcije proti okupatorju na slovenskih tleh, se je rodil v Mariboru 8. oktobra 1922.
1: Spominčice. Spominčice. Nabrane na Slovenskem. Radio Maribor.
5: One, two, 3 o'clock, 4 o'clock, rock. Five, six, 7 o'clock, 8 o'clock, rock. 9, 10, 11 o'clock, 12 o'clock, rock, we're gonna rock.

0: Tale pa je kultna Bill Haley and the Comets in Rock Around the Clock. Pogled na uro, v tem trenutku kaže 6:45 minut. Na ceste še poglejmo, na regionalno cesto Vojnik Celje v Celju na Mariborski cesti in to pri avtocestnem priključku Celje center je promet oviran zaradi prometne nesreče. Zastoj trenutno na Štajerski avtocesti med Krtino in Šentjakobom proti Ljubljani, tam seveda dodatna previdnost, drugih večjih posebnosti pa za zdaj ne beležimo. Čas je, ura teče, nič ne reče, da razmišljajo spet mali modreci.
1: Ni res. Da boš vedel, da ni res.
2: Ja, pa je.
1: Nikakor in nikoli. Ne, ne, ne in ne.
2: Če pa je res.
1: Okej. Para je prisluhniva. Mali modrice.
2: Ja, okej. Oni zigr vejo.
3: Kateri letni čas je zdaj?
4: Jesen.
3: Kako vemo, da je jesen?
4: Zato, ker listke padajo pa svojne se urondne, ker bo kmalo se zima, potem pa vse vose, pa se bomo pripravili za darilo in se bomo zopetka mogli vcisiti.
5: Ampak je malo zebe, zato ker je čas oktober.
4: In ko padajo listki, pride sneg pogledat, če so že odpadli, potem pa, ko so vsi odpadli, je sneg pa še lahko šankamo.
3: A je jesen lepa?
4: Ja.
5: Zato, ker je oranžna.
3: A je jesen recimo zori kakšno sadje?
4: Fige, jabolke.
6: Jaz nisem mislil v sadju povedati. Lahko v jeseni se gro, lepo dela skupska in z listova.
5: Pa rašte še sadjev hruške.
3: A jeseni še kaj posebej raste?
5: Brožice cvetijo. Gubice.
7: Kostanje.
3: A je težko nabirati kostanj?
5: Ker se taki ješki in te pikajo.
3: Kakšnega okusa je pečen kostanj? Kdo se spomni? Kakšnega okusa je?
7: Po čokolade.
1: No vidiš, sem ti rekla.
2: Ja, res je. Če kdo ve, vejo oni.
8: Mali modreci!
9: Kaj bo to na radiju ali kaj?
2: Uh-huh. Ja, na radiju Maribor.
10: Akcijska ponudba iz mesnic Fin Gošt. Domače meso iz Tunke, samo 5,95 € za kilogram. Prekajene krače, spredne, 2,48 €. Dimljeno pečena podvratna slanina, 3,99 €. Nižje cene telečjega in govejega mesa, juneča rebra prsa, 8,88 €. Telečja rebra prsa, vrat ter kare s kostjo, 9,89 €. Marinirani baby ribsi, 6,98 €. Vse vrste zoreni steko. Z navodili za pripravo popolnvi od palačink. Riba in ram steak, 300 gramov, samo 6,60 €. Zakaj nam bi steke pojedli Italijani, če si zdaj znamo pripraviti sami? Pri nakupu nad 25 € pa še darilce telefon, 0,31 310 0,80. Fin gošt.
2: Facebook.
11: Karambol! Ne uporabljaj telefona med vožnjo. Agencija za varnost prometa.
12: Hyundai Tucson že za 24.990 €. Pametna izbira. Hyundai Kona že za 21.390 €. Pametna izbira. Plus 4 zimske gume. Hyundai. Pametna izbira.
13: Avtohiša Lunežnik, Slovenska Bistrica.
14: Sedežne garniture Žakelj. Udobne in izdelane po vaši meri. Obiščite nas v vseh salonih Žakelj, tudi v Mariboru na Tržaški 65. Žakelj. Udobje po vaši meri.
15: Jesen je lepša, če si vzamete čas zase. Prepustite se vrhunski wellness izkušnji ter odkrite popolno sprostitev v zavetju termalnih vrelcev v termah samo za odrasle. rimske-terme.si
16: Še zadnja priložnost. Sport Vision Outlet Maribor se zapira. Izkoristi veliko odprodajo in nakupuj z dodatnim 50% popustom na outlet cene ob nakupu dveh izdelkov. Nike, Adidas, Koka, Asics, Salomon, The North Face in številne druge znamke. Zdaj po izjemno nizkih cenah. Pohiti v Sport Vision Outlet Maribor.
17: Praznujte in se veselite z Radijem Maribor. Vsako nedeljo po 13, ko je čas za vaše brezplačne čestitke. Voščilo v dolžini največ 3 tipkanih vrstic pošljite na naslov cestitke.ramb@rtvslo.si ali pokličite 02-429-9161. Vsak delavnik med 8 in 13 uro. lahko nam pišete tudi po pošti. Število voščil je omejeno, zato prosimo za razumevanje. Praznujte z Radijem Maribor. Dobro jutro.

Upamo, da boste z nami ostali tudi vi v nadaljevanju našega programa. Zbir informativnih nas seveda čaka od 7 naprej v drugi jutranji kroniki. Še predtem bomo pogledali na ceste. Prometna nesreča se je zgodila na regionalni cesti Vojnik-Celje. Promet je tako oviran v Celju na Mariborski cesti v križišču pri avtocestnem priključku Celje-Center. Zaenkrat večjih drugih posebnosti ne beležimo. Dodatna previdnost naj velja za Štajersko avtocesto med Krtino in Šentjakobom proti Ljubljani. Strpno in previdno torej na cestah, danes še posebej v luči vremenske napovedi. Precej obilne padavine vremenoslovci napovedujejo, sicer ne za naš konec, tukaj bi naj sprva bilo še nekaj jasnega vremena oziroma brez padavine, te se bodo potem pošteno okrepile čez dan. Na zahodu in jugu pa bodo torej možne močnejše nevihte z nalivi. Temperature bodo danes do kakšnih 23 stopinj Celzija.

0: Radio Slovenija in Druga jutranja kronika. Ura je 7.
1: Dobro jutro. Domače evropsko prvenstvo v kolesarjenju je Sloveniji prineslo dvojno zmago. Naslov prvaka v dirki na čas Primožu Rogliču ter argument naši državi, ki kandidira za gostiteljico začetka dirke po Franciji. Generalni sekretar prvenstva Tomaž Poljanec.
2: Prepričan sem, da so francoski organizatorji Tura videli, kako znamo v Sloveniji organizirati kolesarsko dirko in bo tudi to pripomoglo k odločitvi za Grand Depart v Sloveniji.
1: Znanje ni kopičenje vsebin, ampak uporaba informacij, so se strinjali udeleženci prvega posveta Ministrstva za izobraževanje v okviru priprave šolske reforme. Razpravljali so tudi o učnih načrtih in kritičnem mišljenju. Član strokovnega sveta Borut Stojiljković.
3: Pri vsem tem pa mora biti številka ena bralna pismenost, ki je osnova vsem ostalim.
1: V več evropskih državah se nadaljujejo množični protesti. Francoske dijake so pognali na ulice slabe razmere v šolstvu, Špance pa nedostopnost stanovanj. Sinoči jih je pretresla vest o smrti 87-letne Marie Carmen Avascal, ki je zaradi prisilne izselitve iz stanovanja postala simbol stanovanske krize. Kakšna je prihodnost evropskih in drugih zahodnih podjetij v Rusiji? Več jih je dobilo začasno upravo, zaradi obsežnih evropskih sankcij proti Kremlju pa se krepijo pozivi ruskih gospodarskih elit k povračilnim ukrepom. Še vreme, deževno bo, na zahodu in jugu tudi znalivi. V drugi jutranji kroniki sem z vami Urša Strle. Včeraj se je na najlepši možen način končalo evropsko kolesarsko prvenstvo v Sloveniji. Predvsem Gorenjska je od petka živela za kolesarstvo. Dirke so se odločale na 22 km dolgem krogu s ciljem v Šenčurju. Slovenija je dokazala, da zmore organizirati tekme na najvišji ravni. V cilju je bil tudi Uroš Volk.
4: Now, ladies and gentlemen, may we have your attention for the national anthem of Slovenia.
5: Zdravljico za novega evropskega prvaka v kronometru Primoža Rogliča se je končal teden kolesarstva v Sloveniji. Izjemno delo organizatorjev so prepoznali tudi vodilni možje, tako evropske kot mednarodne kolesarske zveze. Ti so izrazili pohvale za mehurček okrog Šenčurja, ki ga je zasnoval organizacijski komite. Izbor lokacije je bil skrbno načrtovan, da je ves postranski turistični izkupiček ostal samo v Sloveniji. O posluhu lokalnega okolja predsednik kolesarske zveze Andraž Vehovar.
6: Prostovoljcev je bilo, kolikor smo jih hoteli. Ljudi, ki so hoteli sodelovati zraven, nebroj. Ko vidiš ljudi, kako krasijo hiše, kako perejo dvorišča, kako se pripravljajo, vsak za sebe, za to, kar prihaja. Ne vem, če bi lahko samo rekel one big happy family.
5: Evropsko prvenstvo pa je bilo tudi naložba za višje stopničke, najprej začetek dirke po Franciji in morda v bližnji prihodnosti še svetovno prvenstvo. Generalni sekretar OK Tomaž Poljanec.
2: Prepričan sem, da so francoski organizatorji Tura videli, kako znamo v Sloveniji organizirati kolesarsko dirko in bo tudi to pripomoglo k odločitvi za Grand Depart v Sloveniji. Potem pa se bomo odpeljali v Aigel v Švico na obisk predsedniku Svetovne kolesarske zveze, da vidimo, kakšni so pogoji, kakšni so kriteriji in kakšne bi imeli možnosti, če bi se odločili kandidirati za svetovno prvenstvo.
5: Kandidatura za svetovno prvenstvo leta 2033, začetek tura 3 leta pred tem, verjetno pa tudi začetek Gira, dirke po Italiji že čez 2 leti. Ne pozabimo tudi na to, da imamo vsakoletno dirko po Sloveniji.
1: Več o včerajšnjem dogajanju v športnem delu oddaje ob koncu. Ministrstvo za izobraževanje je v sklopu celovite prenove sistema vzgoje in izobraževanja pripravilo prvi strokovni posvet, na katerem so razpravljali o učnih načrtih, predmetniku in kritičnem mišljenju. Poleg članov sveta za prenovo so bili povabljeni predstavniki drugih strokovnih združenj in društev z področja šolstva. Po koncu je bilo slišati nekaj kritik na račun odsotnosti jasno opredeljenih ciljev posvetov in časovnice uvajanja usklajenih sprememb. Prispevek Jureta Čepina.
7: Prvi strokovni posvet je ospredje postavil znanje v središču šole. Razprava je bila osredotočena na učne načrte, obseg in nabor znanja, predmetnik ter kritično mišljenje. Je po koncu povedal ravnatelj osnovne šole Frana Kocbeka Gornji grad Borut Stojiljković, sicer tudi član strokovnega sveta za reformo sistema vzgoje in izobraževanja.
3: Pri vsem tem pa mora biti številka ena bralna pismenost, ki je osnova vsem ostalim. Strinjali smo se, da ne potrebujemo nujno več predmetov, ampak bolje povezane vsebine in več časa za utrjevanje. Pri tem pa je pomembno tudi domače delo.
7: Med 50 udeleženci so bili tudi predstavniki strokovnih in pedagoških združenj, učiteljev, ravnateljev in staršev. Predsednica Zveze društev pedagoških delavcev Danijela Makovec-Radovan se ob tem sprašuje, kakšen je bil poleg zbiranja stališč strokovnih združenj glavni namen razprav.
8: Najmanj, kar si želim, je, da bi v bistvu pač strokovna združenja mogoče bila vzeta kot neka zaslomba za rešitve, ki so bodi si že vnaprej predpripravljene ali rešitve, ki bodo sprejete, pa v bistvu mi o njih ne bomo niti razpravljali ali o njih sprejeli kakršnih sklepov. Tudi današnje srečanje ni bilo to vrstno.
7: Namen posveta je bil povezati različna strokovna znanja in izkušnje, soočiti poglede ter oblikovati predloge konkretnih rešitev in ukrepov, pravijo na ministrstvu državna sekretarka in vodja strokovnega sveta Mojca Škrinjar.
9: Vedno je želja povabiti čim bolj široko paleto strokovnjakov. Bila je zelo heterogena zasedba, kakovostna in kot sem že rekla, energija je bila neverjetna, izjemno zavzeto delo je bilo.
7: V sklopu priprave celovite reforme bo v prihodnjih tednih sledilo še 9 strokovnih razprav o ključnih področjih slovenskega šolstva.
1: V Franciji ne pojenjajo protesti, s katerimi dijaki, pa tudi številni učitelji, z zaporami šol in shodi zahtevajo več denarja za šolstvo in boljše pogoje v izobraževanju. Za danes je več sindikatov napovedalo nove protestne shode. Premier Sebastien Lecornu je v sinoči dejal, da je za mladih nespodbujena od zunaj in da jih je treba razumeti. Obsodil je izbruhe nasilja in zatrdil, da policiji niso odredili nasilnega spopada z mladimi protestniki. Poroča Adrian Bakič.
10: Na predvečer novega dne protestnih akcij po Franciji je premier Lecornu pred javnost stopil s pravljivimi besedami. Kar se dogaja v srednjih šolah, vpliva na vse, učence, starše, učitelje in druge državljane. Dijaki imajo pravico protestirati in izzivati vlado, naša dolžnost pa je, da jim prisluhnemo, je dejal predsednik francoske vlade in zatrdil, da nihče ne more biti ravnodušen do tesnob, ki jih izražajo mladi. Kot odgovor protestnemu valu je napovedal dialog s šolami in do konca meseca predlog vladnih ukrepov na njihove zahteve. Glavne so pomankanje učiteljev, prenatrpane učilnice, dotrajana šolska poslopja in prevelike obremenitve v šolah. Neenakosti med šolami v Parizu in zunaj njega so velike, želimo si le dobre pogoje v razredih, je povedal eden od mladih protestnikov. Premier Sebastien Lecornu pa se zaveda težkih finančnih razmer v državi. Seveda gre za vprašanje denarja. V proračunu za prihodnje leto je šolskemu ministrstvu dodeljenih 64 milijard evrov, kar je za 1,2 milijarde več kot lani, je povedal. Politiko in javnost pa pred volitvami opozoril. Politični voditelji, ki jezo mladih izrabljajo za volivni boj, prevzemajo veliko odgovornost. Ne moremo se igrati z varnostjo francoske mladine, je dejal Lecornu. In zatrdil, da policija ni imela navodil za konfrontacijo s srednješolci. Po podatkih francoskih oblasti je bilo ob izgredih doslej poškodovanih več kot 200 protestnikov in prek 700 pripadnikov varnostnih sil. Zaradi incidenta, ob katerem je 15-letnik izgubil roko, pa je notranji minister do nadaljnega policiji prepovedal uporabo tako imenovanih šok granat.
1: Protesti se nadaljujejo tudi v Španiji, kjer več tisoč ljudi opozarja na stanovanjsko krizo v državi. V 88. letu starosti je včeraj v Madridu umrla Mari Carmen Abascal, katere prisilna izselitev iz stanovanja, v katerem je bivala večino življenja, je sprožila te protestne shode in privedla do ponedeljkovega razpisa predčasnih parlamentarnih volitev. Kot je povedala ena od protestnic, je Mari Carmen Abascal žrtev kapitalističnega sistema. Zdi se ji sramotno, da ni na ulicah še več ljudi, saj je nujno zagotoviti, da se kaj podobnega nikoli ne ponovi. Protesti, ki se jih je na ulicah Madrida minuli konec tedna, po navedbah oblasti udeležilo 70 tisoč ljudi, so potekali v 50 mestih, Mari Carmen pa je postala simbol upora proti strmemu zviševanju cen nepremičnin in pomankljivi zaščiti najemnikov. Jemenski hutijevci so vnovič napadli cilje v Saudski Arabiji. Proti mednarodnemu letališču v Rijadu naj bi med drugimi streljili balistično raketo. Po navedbah oblasti so bili pri tem ubiti najmanj 3 ljudje, 36 je ranjenih. Koalicija pod vodstvom Saudske Arabije, ki podpira vladne sile v Jemnu, je v odziv sprožila obsežno vojaško operacijo in po svojih lastnih navedbah v Jemnu uničila več kot 80 ciljev hutijevcev.
0: Druga jutranja kronika.
1: Ura je 7:10. Rusija je v zadnjih tednih imenovala začasno upravo v 16 družbah povezanih z zahodnimi podjetji. Med drugimi švicarskim živilskim velikanom Nestlé in francosko trgovsko verigo Auchan. Nekaj dni pozneje je enaka usoda doletela rusko družbo nemškega Metroja, ene največjih evropskih veletrgovskih verig z živili in izdelki za gostinstvo. Novi val je velik, ni pa prvi. Mehanizem začasnega upravljanja Moskva uporablja od pomladi 2023. V Rusiji pa kljub vojni še vedno posluje več kot 2000 tujih družb in znamk, med njimi Krka, za katero je Rusija največji posamični trg in ji prinese dobro petino prodaje. Zakaj Moskva večine tujega premoženja kljub pritiskom gospodarskih elit za zdaj ne nacionalizira in kako je usoda teh podjetij povezana z ruskim premoženjem na Zahodu? O tem iz Moskve Helena Ponudič.
11: Pri najostrejših ruskih glasovih bi bil odgovor zanje preprost. Evropa je zamrznila rusko premoženje, Rusija naj vzame vso evropsko. Toda, tako ekonomist Aleksej Bobrovski, nekateri slabšalno rečejo vegetarijanska politika, zares nacionalizirali so do zdaj namreč le 2 podjetji, a za vojno niso krivi ljudje ali podjetja, ampak predvsem vlade teh držav. Večina jih prenesejo pod začasno upravo, redkim kot so McDonald's, Starbucks ali KFC, je Rusija dovolila dostojno prodajo, Renault in Heineken pa sta svoje deleže prodala za simboličen 1 euro pod pogojem, da jih kasneje odkupita. A praksa ni nova, nemški Siemens je tako prehajal že 3-krat, prvič leta 1916. Med prvo svetovno vojno nato jih je pod nadzor prevzela tudi sovjetska oblast, zdaj se je to zgodilo še 3-tič, pojasnjuje Bobrovski. Tudi Nemčija je denimo nacionalizirala Gazpromovo družbo, Rosneft Deutschland pa obvladuje okoli 1/8 nemških rafinerijskih zmogljivosti. Za Moskvo so podjetja tudi vzvod zaradi 210 milijard evrov zamrznjenih ruskih rezerv. Če bi Evropa posegla še v glavnico, tako sogovornik, bi morali izgubo nadomestiti iz premoženja tujih podjetij. Tega premoženja v Rusiji še vedno veliko, kot opozarja Kijevska šola za ekonomijo vsaj 2300 podjetij. Med slovenskimi izstopa Krka, odkoder odgovarjajo, da so v Rusiji prisotni že več kot 60 let in verjamejo, citiramo, da bo tako tudi v prihodnje. Tukaj ima tovarno, samo lani pa je prodala za 422 milijonov evrov zdravil in tako sodi med 3 največje ponudnike v državi. Ruski trg Krki prinese dobro petino vse prodaje.
1: Zeleni prehod je že dolgo politična usmeritev Evropske unije. Najbolj razvite države so že pred 3/4 stoletja začele zapirati rudnike in opuščati težko industrijo. Pred dobrima 2 desetletjema se je tega lotila tudi Slovenija. Kako čim bolj učinkovito opraviti ta prehod, ne da bi zmanjšali konkurenčnost gospodarstva, so včeraj začeli razpravljati na mednarodni konferenci v Celju. Matija Mastnak.
12: Kako uspešno izpeljati zeleni prehod, si glavne belijo samo v Saša regiji, ker bodo postopno zaprli premogovnik, ampak tudi drugod. V Celju so glavni izzivi na področju prometa in virov energije, direktor občinske uprave Gregor Deleja.
13: Nadgradnjo toplarne, širitev daljinskega ogrevanja, po drugi strani koristimo vse možnosti, ki jih dobivamo z razpisi države in Evropske unije, zadnji večji dosežek je vzpostavitev celjske energetske skupnosti.
12: Janez Brdav z okoljskega ministrstva.
14: Občine, ki so vešče, recimo celjska je tak primer, so zelo dobre tudi pri pridobivanju evropskih in nacionalnih sredstv. Država pa so seveda manjše občine.
12: V Severni Makedoniji, ker trenutno izvajajo več obsežnih projektov posodobitve in izgradnje novih železniških prog, pa se s pomankanjem kompetentnih človeških virov soočajo tudi na ravni države.
15: Kapacitet, znači človeški kapacitet.
12: Pove Dragan Simonovski iz tankajšnjega ministrstva za infrastrukturo. Državam Zahodnega Balkana sicer pomagajo različne institucije, med drugim mednarodna organizacija CEF, direktorica Jana Repanšek.
16: Če hočemo, da se bo v tej regiji karkoli premaknilo, mi moramo investirati v ljudi v tej regiji. To je zato, da bojo obstali v tej regiji. Ta regija bo boljši sosed Slovenije.
12: V Sloveniji pa hitrejši prehod v nizkooglično družbo, med drugim zavirajo tudi zapleteni birokratski postopki, ugotavljajo deleženci konference, iz najrazvitejših evropskih držav dodajajo, da so glede na njihove izkušnje najtežji oreh za koreninjeni vzorci navad in razmišljanja ljudi.
1: Ob koncu prvega dneva Toporišičevega simpozija ob 100. obletnici rojstva znamenitega jezikoslovca so včeraj v Ljubljani podelili štipendije, nagrado in priznanje ustanove Patra Stanislava Škrabca. Nagradili so Jožico Škofic, posebno priznanje pa so podelili prvič. Prejel ga je novinar našega tretjega programa Aleksander Čobec. V utemeljitvi so zapisali, da je vsebinska poglobljenost, kakršno goji, mogoča le na kakovostnem javnem radiju, zato gre priznanje tudi odgovorni usmeritvi RTV Hiše, ki omogoča in spodbuja javno refleksijo o slovenskem jeziku. Več Tjaž Mihelčič.
17: Ustanova Patra Stanislava Škrabca vsako tretje leto podeljuje nagrado za posebne dosežke na področju slovenističnega jezikoslovja. Letos je nagrado prejela profesorica dialektologije in izredna članica SAZU doktorica Jožica Škofic. V temeljitvi nagrade so izpostavili predvsem njeno uredniško delo pri nastajanju slovenskega lingvističnega atlasa.
18: Tale nagrada me je zares prijetno presenetila in mi pomeni zares veliko. Predvsem zato, ker gre za priznanje stanovskih kolegov, torej za slovenistično nagrado in ker gre dejansko za nagrado slovenski dialektologiji.
17: Posebno priznanje Škrabčeve ustanove, ki ga letos podeljujejo prvič, pa je prejel urednik oddaje Jezikovni pogovori na programu ARS Aleksander Čobec. V utemeljitvi nagrade so zapisali, da je oddaja z njim dobila nov, svež zagon, postala bolj dinamična, aktualna in vsebinsko dostopnejša.
19: Priznanje mi veliko pomeni, rad ustvarjam jezikovne pogovore, obodaj se čudim, kakšne zgodbe skriva jezik in da so to medijske zgodbe, ki se jim lahko čudimo, so zanimive, tehtne, napete. In dobre zgodbe so temelj vsega.
17: Tako Aleksander Čobec kot Jožica Škofic izpostavljata, da zgodbe v sebi nosijo ljudje, brez katerih jezika ne bi mogli preučevati.
1: Pred referendumsko nedeljo, ko bomo odločali o enem zakonodajnem in treh posvetovalnih referendumih, je danes zadnji dan predčasnega glasovanja. Upravičenci lahko do 19. oddajo glas na enem od 99 volišč. Po daljšem sončnem obdobju je jesen pokazala še deževno plat. Na jugozahodu bodo možni tudi dolgotrajni nalivi, zaradi česar je Agencija za okolje za ta del države izdala oranžno opozorilo. V športnih minutah, ki sledijo, se vračamo v Šenčur k sklepnemu delu Evropskega prvenstva v kolesarjenju. Več tudi o svetovnem prvenstvu v judu v Bakuju. Z vami bo Klemen Verlič. Hvala za pozornost in prijeten četrtek želimo.
20: V Šenčurju se je včeraj končalo 32. evropsko prvenstvo v cestnem kolesarstvu, ki bo zlatimi črkami zapisano v zgodovino slovenskega športa. Zato je poskrbel Primož Roglič, ki je najboljše prihranil za konec in prvič v karieri postal evropski prvak v vožnji na čas. Na Gorenjskem je bil Miha Trošt.
4: Nekdani olimpijski prvak v vožnji na čas je postal najboljši tudi na stari celini. Primož Roglič je prvič v karieri oblekel majico evropskega prvaka, potem ko je odločno napadel 22-kilometrsko traso v okolici Šenčurja. Čeprav je kmalu po začetku ostal brez radijske povezave, je prav v vodnih kilometrih pri kolesarju odločilno prednost jo zanesljivo zadržal vse do cilja in se veselil velike zmage. V čas novega evropskega prvaka in na navdušenje domačih navijačev je na Gorenjskem zadonela slovenska himna.
21: Si bom zapomnil ali pa probo zapomniti te občutke za skos. Še posebno se mi zdi, ko se je dvigala slovenska zastava in opetje slovenske himne, se mi zdi, da je bilo res zelo lepo.
4: 36-letni Roglič je poskrbel za sanski zaključek domačega prvenstva. Za vsega slabih 7 sekund je ugnal Francoza Bruna Armiraja, bronasto medaljo pa je osvojil njegov rojak Maxim de Comble. Jan Tratnik je vožnjo na čas sklenil na 18. mestu.
20: V ženski konkurenci je bila pred Emi Vollering zlata švicarka Marlene Reusser, ki je tako kot Nizozemka na cestni dirki svetovnemu dodala še evropski naslov kronometru. Nika Bobnar je končala na 17. mestu. Četrti dan svetovnega prvenstva v judu v Bakuju je slovenska odprava le dočakala prve zmage. Predvsem je bil uspešen Nace Herković, ki je po 3 zaporednih uspehih naslednja 2 dvoboja izgubil in končal na 7. mestu. To je za Korošca največji uspeh doslej na veliki tekmovanjih.
22: Vedno rabim 1-2 borbi, da se res maksimalno razborim, kako bi rekel. Tako da dlje ko prijem, bolj se borim, mislim, zato škoda, da nisem prišel v final blok, ker mislim, da bi lahko vzel to medaljo, ampak naslednjo leto.
20: Na prvenstvu še naprej prevladujejo Japonci, slovenske barve pa bo danes zastopala Nika Koren. Slovenska nogometna reprezentanca je na novi Fifini lestvici po vodnih tekmah Lige narodov napredovala za 4 mesta in je zdaj 52. Rokometaši Celja so v 3. krogu Lige prvakov še tretjič izgubili. Tokrat je bil v Franciji kljub 9. golom Aljuša Anžiča, pričakovano boljši Paris Saint-Germain, ki je slovenske prvake premagal 46-35. V uvodnem krogu kvalifikacijskega turnirja za evropsko prvenstvo je bila neuspešna.

0: Poslušali ste drugo jutranjo kroniko, urednica Špela Bratina, voditeljica Urša Strle, tonski mojster Žiga Žižak.
1: Informativne oddaje Radia Slovenija tudi v aplikaciji Radio Player.
2: Vremenska napoved za danes pa izprečuje po večini oblačno vreme s krajevnimi padavinami. Ponekod na zahodu in jugu bodo možne tudi nevihte z nalivi. Nekaj večje jasnine nam sicer še vedno vremenoslovci napovedujejo na severovzhodu države, vsaj v prvem delu dneva. Temperature bodo čez dan od 16 do 23 stopinj. Jutri bo še en oblačen dan, še se bodo pojavljale krajevne padavine, čez dan bodo sicer slabele in do večera. Po večini ponehale, temperature pa bodo precej podobne današnjim, tako saj kaže. Kakšna stopinja pa bo sicer kar nižja. V soboto bo delno jasno z občasno povečano oblačnostjo, večinoma suho vreme bo, v nedeljo se bo prehodno zjasnilo, proti večeru pa se bo od zahoda spet začelo oblačiti. Poglejmo še aktualnim vremenskim podatkom. Za enkrat v Mariboru po večini oblačno pri 16, Ljubljana 14, nekaj kapelj dežja v Celju pri 14, tako tudi Slovenska Bistrica in Slovengradec, Radenci oblačno pri 17, tako še Murska Sobota, letališče Portorož dežuje 19 in na Krederici oblačno ter 5 stopinj Celzija.
3: Promet.
2: Poglejmo še na ceste, zaenkrat po podatkih prometno-informacijskega centra. Previdno na Štajerski avtocesti zaradi zastoja med Krtino in Šentjakobom proti Ljubljani. Kakšnih drugih večjih posebnosti na našem koncu pa trenutno ne beležimo.
3: O posebnostih na cestah sporočajte na nič 80 11 25. Izmed vseh odločitev, ki ste jih danes zjutraj sprejeli,
4: je bila ta, da se prebujete z radijem Maribor zagotovljena boljši.
3: Dobro jutro.
2: In seveda dobrodošli v naši jutreni, tale čas res brzi, 7:24 v tem trenutku. Danes je tukaj četrtek, kar malce kulinaričen seveda, v luči naše rubrike Okus jutra. Po pol deveti uri ena gostinka se nam pridruži, Lena Zdovc, je tole na Poštno ulico. Smo se tokrat odpravili, kakšen utrip ima kaj v teh jesenskih dneh. Tudi o tem v nadaljevanju, no sobota bo prav tako kulinarična v samem centru Maribora na 10. rotarijski pisker. Vas bomo povabili v nadaljevanju našega jutranjega druženja. Lepo vabljeni.
3: Dobro jutro.
4: Z radijem Maribora.

0: Pridelovalci ozimnih žit. A se tudi v vaših posevkih pojavljajo pleveli, kot je navadni srakoperec, plezajoča lakota, kamilica, mrtva kopriva in drugi pleveli? Učinkovito jih boste zatrli z modernim herbicidom Bizon, ki ga uporabite po vzniku posevka. Za povečanje odpornosti pa dodajte novo foliarno gnojilo Karsia Mangan. Za čiste in zdrave posevke ozimnih žit herbicid Bizon in gnojilo Karsia Mangan. Svetujeta Karsia in Corteva.
1: Kdaj si se nazadnje naučil česa novega? Pri vseživljenjskem učenju gre za pridobivanje novih spretnosti in predvsem za odpiranje vrat novim priložnostim. Predstavljaj si, kam te lahko pripeljajo nova znanja. Do napredovanja v službi, do boljše plače, do novih poznanstev in hobijev. Lahko si oblikuješ novo prihodnost. Lahko si, kar želiš. Pridruži se gibanju vseživljenjskega učenja. Poglej na lahko.si.
2: Projekt vodi Andragoški center Slovenije.
1: Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija.
3: Na Radiu Maribor ob petkih odhajamo malo naokrog.
4: Tokrat nas bo pot malo naokrog vodila na Kozjansko, v podčetrtek in bližnjo podsredo. Ob koncu dnevov evropske kulturne dediščine bomo obiskali grad Podčetrtek, enega najstarejših na Slovenskem, ki po desetletjih propadanja dobiva novo priložnost. Pot bomo nato nadaljevali v sosednjo podsredo, kjer bo ta konec tedna v znamenju 27. praznika Kozjanskega jabolka. Prisluhnite oddaji Malo naokrog v petek ob pol desetih.
3: Malo naokrog.
5: Radio Maribor.

0: Saša Lešnjak je bila tole in kaj bi svet brez upanja. 7:33 kaže ura. Če je tole poziv, tudi prav podpišemo, upamo, da boste z nami tudi vi v povabilu na 10. rotarijski piskar. Odvil se bo to soboto na Trgu Svobode. In kaj bi govorili mi, če je bolje, da povabijo tisti, ki organizirajo. Rotari klub Maribor Lent, Ida Baš pa je z nami, v veliko veselje mi je. Lep pozdrav, dobrodošli.
1: Lep pozdrav in dobro jutro vsem poslušalcem.
0: Se še počutite domače v našem studiu?
1: O ja, čeprav je veliko sprememb, pa vendar.
0: Spremembe so stalnica našega življenja. Skrbite pa tudi v vašem klubu za to, da so stalnice, ki so dan danes na nekaterih področjih sila žalostne. Ne? Ljudje se soočajo s takšnimi in drugačnimi težavami, izzivi v življenju, seveda lažje. Rotary klub Maribor Lent, že kar lepo število let delujete, ne?
1: Ja, delujemo zdaj že 17. leto, sicer pa 10. leto že organiziramo rotarijski piskar. Vsak je pa namenjen nekemu projektu, ki si ga zastavimo na začetku našega rotarijskega leta. Ne? In ta letošnji projekt je zbrati čim več sredstev za otroke in mladostnike in jim omogočiti hitrejši dostop do strokovne psihosocialne pomoči.
0: Smo v tednu otroka. Številni dogodki so seveda namenjeni temu, da izpostavimo področje odraščanja dan danes v luči sodobnih tehnologij, imajo mladi vedno znova težave. Nekateri o njih molčijo, vi pa se vedno znova srečujete s takšnimi in drugačnimi stiskami. Verjamem, da je tale tematika padla na plodna tla, če se lahko tako izrazim, že ob lanskem, 9. rotarijskem piskru, ne?
1: Ja. 10 otrok smo lahko, bom rekla, podprli pri tej pomoči in 7 jih je uspešno končalo tudi to sodelovanje s strokovnjaki, 3 bodo še nadaljevali in naš cilj je tudi vsako leto najmanj 10 otrokom omogočiti to pomoč. Vedeti moramo namreč, da je zelo težko hitro priti po strokovno pomoč, po normalni ali pa naravni poti. In zato so ti prispevki, ki jih dobimo tudi z rotarijskim piskrom, seveda tudi od podjetij, društev in drugih sodelujočih, zlata vredni, ampak vse veste, pa tudi če je cent, pa je cent, ne, in vse nabere. Tako da, ja, poskušamo pomagati in kar je zanimivo, 10. oktober je svetovni dan duševnega zdravja, ne? In mi smo prav na 10. oktober, torej v soboto, bo ta rotarijski 10. piskar. To pa je zgolj slučajna desetka.
0: Ja, kakšna je potrebna oprema, kaj vse potrebujete, je to le kakšen evro v žepu ali pa more biti kaj drugega, o tem le jutru. Ida Baš je naša sogovornica, članica Rotary kluba Maribor Lent. Pred 10. rotarijskim piskrom smo namreč, odvil se bo to soboto, kot rečeno, na Trgu Svobode. Če bi želeli sodelovati, ali sploh je še možnost prijave in še kakšna informacija več vas bo seveda počakala o tem le četrtkovem jutru na Radio Maribor, pa dobro jutro.

0: Nick Kershaw je tole in I won't let the sun go down on you. 7:40 kaže ura, današnja vremenska je na našem koncu vsaj zaenkrat zapovedana še kot delno jasna, čeprav trenutne temperature kažejo sicer spodbudno, ampak vreme pa nič kaj. Ampak naj nas to ne ovira pri tem, da povabimo, da se udeležimo enega izmed dogodkov pod okriljem Rotary kluba Maribor Lent že 10. Rotarijski pisker pripravljajo, odvil se bo to soboto na Trgu Svobode z Ido Baš v temle jutru s povabilom seveda v pomoč za pomoč mladim, ki bodo torej potrebovali sredstva za hitrejši dostop do strokovne psihosocialne pomoči. Začel se bo ob 8:00, Ida, tale rotarijski pisker, takrat?
1: Ja, takrat se začne kuhanje. Ja, takrat se začne, se veste, rezanje in pripravljanje vsega, kar potrebuješ, da bo pisker, kot ga reč, kot mu rečemo lepo po domače, dober, ker kuhamo namreč v loncih, torej visečih kotlih, ne, pod ognjem in že to je en dogodek. Potem je še to, da se vse ekipe, letos jih je 17, se družijo med sabo. Postaja prijateljsko druženje. Nekatera podjetja se že kar redno odzivajo na naša vabila. Nekateri pridejo na novo, tega smo seveda zelo veseli, več jih je, večji izkupiček je. In potem tam okoli 10:00, recimo, da je že kaj nastaja, da je že skoraj da dobro, ob 11:00 je pa za pojest, to je pa nesporno dejstvo in to so lonci res v njih različne jedi na žlico. Tako da za kruh poskrbimo, kar sodi k takšnim jedem. Tudi sladice, vsaka ekipa skoraj prinese kaj sladic. Letos zagotovo bo znova naši prijatelji, obraten klub iz Kruševca iz Srbije, je tudi tukaj, dve ekipi vsako leto se stavijo in vsakič poskrbijo za sladke dodatke, tako da ne bo manjkalo, tudi žejni ne bodo obiskovalci. Edino, kar je naša prošnja, je pa to, da dajo skromen prispevek. Tam so takšne škatlice in smo veseli, če dajo kolikorkoli. Zato pokušino, sej to gre za to, da pokusiš, greš čim bolj okoli in poskušiš čim več teh piskro ali pa teh dobrot, ki bodo v njih. Ne? Ampak ti skromni prispevki, včasih se jih kar nabere in smo izjemno veseli, da lahko še to dodamo k tistemu, kar pač v osnovi že tako in tako damo. Ne?
0: 17 ekip se bo torej iz podjetij, društev in rotarijskih in sorodnih organizacij pomerilo to soboto na Trgu Svobode. Zdaj prijave so zaključene, bova tako rekli. Ne? Ekipa je formirana, mogoče za kakšnega zamudnika, če ga sedaj vaše povabilo pokliče?
1: Če se takoj odzove in pokliče, lahko tudi mene ni problem, potem bomo še lahko organizirali zadevo, namreč seveda
0: organizacijsko, ne?
1: Ja, mi že pripravljamo, ekipe so že sporočile, kakšno meso želijo, kakšno zelenjavo, kaj, ker to mi potem prispevamo, oni plačajo, ampak mi priskrbimo, pa seveda stojnic ne sme zmanjkati, ne? Tako da, ja, danes bodite hitri, se odzovite podjetja, tisti, ki želite team building. Mi temu tudi rečemo, da je tako to krasen je team building, če ljudje iz enega podjetja se družijo skupaj ob tem, ko kuhajo. In takrat se še marsikaj spozna, ne zgolj to kuharska veščina. Ne?
0: Ja, tako, neformalno druženje, ne? Marsikaj drugega zna nas presenetiti. Kakšni so naši sodelavci, pa tudi seveda v življenju v prostem času, potem, ko zapustijo svoje delovne mesto. Malo kuhanja, veliko druženja, smeha, pogovorov in pa seveda občutek, da z obiskom, s pokušino in s prostovoljnimi prispevki pomagamo osebi do podpore, ki jo res da dan danes resnično potrebuje. Tokrat bo namenjen 10. rotarijski pisker psihosocialni pomoči otrokom in mladostnikov, ki strokovno podporo potrebujejo, a do nje iz različnih razlogov ne pridejo dovolj hitro. Ida Baš, še kaj za konec
1: dodati? Samo dodam, da čist toliko, da odpremo majčkano ljudem, Vse vemo, ne? Duševno zdravje je pravica in odgovornost vsakega posameznika. Ne upamo govoriti marsikdaj o teh rečeh. Mm-hmm. In mladostniki, marsikdo tega ne ve, ampak imajo težave z depresijo, z anksioznostjo, osamljenostjo, tudi z nasiljem se srečujejo. In tega je toliko, da potrebujejo nekoga, ki jim zna strokovno stati ob strani. In to je naš cilj, da poskušamo vsaj nekaterim pomagati.
0: Ida Baš je bila v temle jutru naša sogovornica v imenu Rotary kluba Maribor Lent z vabilom pred 10. rotarijskim piskrom, ki se bo odvil to soboto na Trgu Svobode. Sva rekli, da je 11. pa že prepozna, ne?
1: Ja, kar ob 10. že pridite in ostanite z nami čim dlje in čim več da vas naj pride. Vreme smo zorganizirali, tako da to bo tu nikaj, zato danes dežuje, ker se mora zdaj izlit. In sobota bo krasna priložnost za druženje z vašimi prijatelji, sorodniki ali pa neznanci, kakorkoli, skratka, dobrodošli.
0: Tudi Radio Maribor se seveda projektu pridružuje. Ida Baš, hvala lepa za povabilo in kmalu naslišanje.
1: Hvala lepa za povabilo.
2: Radio Maribor.
3: Tak, kak

0: Magnifico je bil tole in Revolution is my solution. 10 do 8 je ura.
1: Radio Maribor.
2: V informativni oddaji ne preslišite.
0: Pravlični konec domačega evropskega kolesarskega prvenstva. Mariborska občina bo začela dela za postavitev dodatnih 3 ohišij za stacionarno merjenje hitrosti. Izzivi in stiske otrok in mladih povezani tudi z uporabo mobilnih telefonov oziroma zaslonov. Nec Podkoritnik, najboljši študent Univerze v Mariboru.
2: Prisluhnite v poročilih ob 8.
1: Na Radiu Maribor.
3: 40 let optike Zvonko Pirtušek. Vsak dan kontrola vida.
4: Optika Zvonko Pirtušek. Za oči je najboljše komaj dovolj dobro.
3: Akcija. Ob nakupu očal s progresivnimi stekli vam rezervni par progresivnih stekel podarimo.
4: Optika Zvonko Pirtušek. Gospejna 11. Telefon 02-250-81-40. Imamo, kar nimajo veliki. Osebni pristop, strokovnost in 40 let izkušenj s progresivnimi stekli.
5: Za brezskrbne počitnice.
6: Za MZS Premium imate zagotovljeno pomoč na cesti in zavarovanje v tujini skriti do 59 450 evrov.
5: Sklenite članstvo na mzs.si.
7: Lekcija 2.
8: Ulekov spoštovanje ni zapisano na plakatu. Čutiš ga v vsakem pogovoru in vsaki odločitvi. To naredi veliko razliko.
7: Lekcija spoštovanja. Najdeš jo v Leku v Lendavi. Preveri seznam odprtih delovnih mest na lek.si.
9: AMZS Maribor praznuje 30 let. Ta petek od 16. ure vabljeni na dan odprtih vrat na Zagrebški 25. Doživetja za vso družino, simulator prevračanja in vožnje, kolo sreče, predstavitev reševalnih služb, policistov in še marsikaj.
10: Se vidimo v petek 9. oktobra ob 16. v AMZS Maribor Zagrebška 25.

0: Čuješ ti to?
1: Kaj?
0: Lokalno pridelana glasba. Stani se, povati vstani se.
1: Pa sem taki

0: Glasba.
1: Na Radiu Maribor.
0: A, na Radiu Maribor.
1: Ura je 8.
2: Radio Maribor, Maribor. Poročila.
1: Za vas je potem jutro prebira Nika Ivančič-Rožanc. Dobro jutro.
3: Dobro jutro. Včeraj se je z naslovom prvaka stare celine v vožnji čas, ki ga je osvojil Primož Roglič, na najlepši možen način končalo Evropsko kolesarsko prvenstvo v Sloveniji. Predvsem Gorenjska je od petka živela za kolesarstvo. Domače Evropsko prvenstvo pa je Sloveniji prineslo dvojno zmago. Ob zlatem odličju tudi argument naši državi, ki kandidira za gostiteljico začetka dirke po Franciji. Predsednik kolesarske zveze Andraž Vehovar.
4: Prostovoljcev je bilo, kolikor smo jih hoteli. Ljudi, ki so hoteli sodelovati zraven, ne broj. Ko vidiš ljudi, kako krasijo hiše, kako perejo dvorišča, kako se pripravljajo, vsak za sebe, za to, kar prihaja. Ne vem, če bi lahko samo rekel one big happy family.
1: Podrobneje o novem slovenskem športnem uspehu ob koncu oddaje. Ministrstvo za izobraževanje je v okviru priprave šolske reforme organiziralo prvi strokovni posvet, na katerem so udeleženci razpravljali o učnih načrtih, predmetniku in o kritičnem mišljenju. Strinjali so se, da znanje ni kopičenje vsebin, ampak uporaba informacij, kar je temelj kritičnega mišljenja, je povedal član strokovnega sveta za reformo Borut Stojiljković. Pred nedeljskim zakonodajnim referendumom o noveli zakona o parlamentarni preiskavi in treh posvetovalnih referendumih lahko volivci še danes predčasno dajo glas in sicer na 99 voliščih po državi od 7 do 19. Prvi dan se je predčasnega glasovanja udeležilo dobrih 21.200 voljivcev oziroma 1,25% vseh upravičencev. Včerajšnji podatki še niso znani. Mariborska občina bo v začetku prihodnjega tedna začela dela za postavitev dodatnih 3 ohišij za stacionarno merjenje hitrosti na cestah. Skupno bo tako postavljenih 6 ohišij. Merilnika bosta 2 in jo bodo premeščali. Dodatna ohišja bodo nameščena v Krekovi ulici pri prehodu za pešce, pri ulici Heroja Tomšiča, v Kopitarjevi pri križišču z Dominkuševo ulico in na Lackovi cesti pri križišču Studenško ulico. Prilagajanje podnebnim spremembam postaja eden ključnih razvojnih in varnostnih izzivov našega časa. Krepitev odpornosti na te spremembe pa je v ospredju dvodnevne mednarodne podnebne konference v Mariboru. Direktorica Energetsko-podnebne agencije za Podravje, Vlasta Krmel, ugotavlja, da so posledice naravnih nesreč zaradi podnebnih sprememb in škoda, ki jo povzročajo, velike.
5: Tudi politični odločevalci ugotavljajo, da je strošek tega, ko moramo nekaj popraviti in spraviti storitve in pa življenje v mesto ali v občini nazaj v normalne tire, tako visoko, da to velikokrat presega tiste stroške, ki bi jih morda morali nameniti za preprečevanje oziroma prilagajanje na te spremembe.
1: Pomemben korak k povezovanju lokalnih deležnikov in skupnemu uresničevanju zelenega prehoda predstavlja podpis prvega lokalnega zelenega dogovora med občino Maribor, regionalno razvojno agencijo in energetsko podnebno agencijo. Smo v tednu otroka. V Maribor delujejo za otroke in mladostnike in z njimi različne regijske ustanove in organizacije. Med drugimi Zveza prijateljev mladine in svetovalni center za otroke, mladostnike in starše. Na voljo pa jim je tudi svetovalni Tom telefon. Njihovi sodelavci izpostavljajo, da so izzivi, s katerimi se soočajo mladi, kot tudi tisti, ki se strokovno ukvarjajo z njimi, povezani tudi z uporabo mobilnih telefonov oziroma zaslonov. Z njimi povezane pa so posledično tudi nekatere od stisk. Več v prispevku Nataše Rižnar.
0: Kot pa udarja direktorica Mariborskega svetovalnega centra za otroke, mladostnike in starše Tadeja Batagel, so mladi dan danes zaradi sodobnih tehnologij bolje informirani kot generacije nekoč, lažje tudi poiščajo pomoč.
6: So pa seveda otroci svojega časa, ne? In odraščajo v času, ki je zelo hiter, kjer so izpostavljeni velikemu številu zelo močnih dražljajev.
0: Atena Bošnjak iz Zveze prijateljev mladine Maribor pa ob tem poudarja, da mladi še nimajo razvitega kritičnega razmišljanja.
7: Dosti vidim tudi staršev, da otrokom YouTube Kids, kateri pa potem čez nekaj videov začnejo proizvajati vsebine z umetno inteligenco, katere vsebujejo ogromno nasilja. Seveda je težko v tej dobi vzeti stran telefon, ampak mislim, da je še težje kasneje v bistvu vplivati na otroka.
0: Tadeja Batagel izpostavlja tudi, da je težava, če otroci preživijo preveč časa pred zasloni, ker lahko to negativno vpliva na šolsko delo, kakovost spanca in socialnih stikov v realnem življenju. Opažajo pa tudi tole stisko med mladimi.
6: To je strah pred tem, da bi nekaj zamudil. Ne? Ves čas se primerjajo, ves čas skušajo pridobiti te številne informacije, razmišljajo o tem, a je kdo kaj objavil, koliko všečkov sem dobil.
0: Bošnjakova še poveda na letovanjih, kjer omejijo telefone, opazijo, da so otroci prve dni izgubljeni.
7: Potem pa v bistvu opažamo, da otroci postanejo otroci in mladostniki postanejo mladostniki. Tam se igrajo, se družijo.
0: Vodja svetovalne skupine za tom telefonu Mariboru Kornilija Kaurin pa zaznava, da je vse več klicev mladih povezanih z uporabo telefonov.
8: Je naraslo spletno nasilje, je zdaj tudi kampanja Sexting, kjer ozaveščamo, kako nevarno je, če se pošiljajo fotografije, delo teles.
0: Ob tem Kaurinova dodaja, da so sicer mladi prek telefona povezani s svetom in vrstniki, kljub temu pa izpostavljajo osamljenost.
3: Na Univerzi v Mariboru so včeraj predstavili zmagovalca razpisa za najboljšega študenta univerze. Glavno nagrado je prejel Nejc Podkoritnik, študent magisterskega študija na Fakulteti za logistiko. Strokovno komisijo je prepričal predvsem z izjemnim študijskim uspehom, saj je dosegal povprečno oceno 10. Ob tem pa je prejel tudi več nagrad in priznanj. O prejemu naziva je povedal, da svoje karierne poglede že usmerjal reševanje aktualnih izzivov na področju logistike.
9: V bistvu sem navdušen, da sem v bistvu najboljši študent, tako da velik ene discipline, velik enega dela, odrekanja. Cilj je trenutno povezan predvsem s tem, da naredim ta prehod na trg dela čim bolj uspešno. Zelo zanima me urbana mobilnost, to je eno področje, drugače pa oskrbovalne verige oziroma upravljanje oskrbovalnih verig na strateškem nivoju.
3: Razpis za naziv najboljšega študenta oziroma študentke Univerze v Mariboru so letos objavili že 14. Nanj se je prijavilo 29 študentov z 13 mariborskih fakultet. Te dni v mariborski kulturni prostor na različne načine vstopa 8. ZIS, festival mariborske alternativne gledališke produkcije. Uradno se bo začel v ponedeljek, dan prej bo na sporedu prva tekmovalna predstava, v soboto bodo izpeljali producentsko delavnico, že danes ob 20. pa bo na malem odru Narodnega doma uvodna spremljevalna predstava Futraj moj ego 2. Programska vodja festivala ZIS Barbara Polajnar.
10: Ki je nastal tudi v koprodukciji z društvom ZIS in gre za predstavo Anje Bezlove, ki je tudi producentka, izvajalka in avtorica predstave. Predstava torej, ki je prejela leta 2023 tudi nagrado za najbolj provokativno predstavo, torej ZIS nagrada. Za štart v letošnji festival, da se pripravimo, kaj vse prinaša.
3: Festival ZIS nima selektorja in se trudi vključiti vso mariborsko neodvisno gledališko produkcijo, ki je nastala od lanske jeseni. Tokrat je v tekmovalnem sporedu 6 predstav, nagrade pa bodo podelili na zaključni prireditvi 17. oktobra.
11: Šport. In Matej Štrafela.
12: Na zgodovinskem prvem domačem evropskem prvenstvu v cestnem kolesarstvu v Sloveniji je za sam konec svoje mojstrstvo pokazal Primož Roglič in na jesen svoje kariere na domačih tleh ob številnih navijačih unovčil svojo premoč predvsem v vožnji na klanec, na Možancev ter osvojil zlato kolajno na kronometru.
13: Res sem vesel in res je en lep zaključek se mi zdi tega prvenstva tule. Sigurno je zmaga zame, za moje najbližje, za mojo družino se mi zdi in pa predvsem za vse ljudi, ki so bili vse te dni tule, za vse, ki so v bistvu poskrbeli, da je to prvenstvo bilo v Sloveniji, Se mi zdi, ja, res krasen zaključek.
12: Slovenija je prvič dobila evropskega prvaka v kronometru. Jan Tratnik je končal na 18. mestu. Pri ženskah je zmagala branilka naslova švicarka Marlene Reusser, Nika Bobnar je bila 17. Smučarska zveza Slovenije se je pred sezono svetovnih prvenstev predstavila na Brdu pri Kranju. Žarometi bodo odprti predvsem v smučarske skoke. Skupna zmagovalca svetovnega pokala, Domen in Nika Prevc, si želita obogatiti zbirko svetovnih prvenstev. Deskarka Gloria Kotnik pa je napovedala, da bo prihajajoča sezona njena zadnja. Ženski tekmi v svetovnem pokalu v alpskem smučanju v Kranjski Gori bosta odslej potekali pod imenom Zlata lisica. Slovenski zvezi je namreč po njenih navedbah uspelo pridobiti njeno blagovno znamko, s čimer bo obudila tradicijo ženskega svetovnega pokala, ki je dolga leta začetkom 1964. živela v Mariboru. Prvič je lisica 1974 gostovala v avstrijskem Bad Gesteinu, leto kasneje na Jahorini, od leta 1976 pa do danes pa 12-krat potekala v Kranjski Gori, kamor se, kot vse kaže, sili dokončno. Zadnja tekma na Pohorju je bila tako leta 2019 v organizaciji Branika. Ob končni selitvi pa jo prevzema Smučarska zveza Slovenije.
1: Poročila ob osmih je pripravil Dejan Rad, brala Nika Ivančič-Rožanc, tehnična izvedba Helena Ajdnik. Napoved Agencije za okolje. Danes bo večinoma oblačno s krajevnimi padavinami, ponekod na zahodu in jugu bodo možne tudi nevihte z nalivi. Nekaj več jasnine bo na severovzhodu. Ob morju bo pihal jugo, v notranjosti pa jugozahodnik, ki bo čez dan na severovzhodu tudi okrepljen. Najviše dnevne temperature bodo od 16 do 23 stopinj Celzija. Jutri bo spremenljivo do pretežno oblačno, še se bodo pojavljale krajevne padavine, ki bodo čez dan postopno slabele in do večera večinoma ponehale. Zapihal bo veter severnih in vzhodnih smeri, na Primorskem šibka do zmerna burja. Najnižje jutranje temperature bodo od 9 do 13, najviše dnevne od 12 do 17, v slovenski Istri do 20 stopinj Celzija. Obeti v soboto bo delno jasno z občasno povečano oblačnostjo in večinoma suho. V nedeljo se bo prehodno zjasnilo, a se bo proti večeru od zahoda spet začelo oblačiti. Aktualne temperature po državi: Maribor rahlo dežuje 16, Ljubljana rahlo dežuje 14, Ptuj dežuje 16, Murska Sobota dežuje 17, Celje dežuje 14, Slovenj Gradec oblačno 14, letališče Portorož oblačno 19 in Kredarica 4 stopinje Celzija.
11: Promet.
14: Še na ceste poglejmo, večji posebnosti na našem koncu države ne beležimo. Previdno zaradi zastoja na Štajerski avtocesti med Krtino in Šentjakobom proti Ljubljani. Drugih večjih posebnosti, kot rečeno, zaenkrat ni. Še naprej želimo srečno na poti.
11: O posebnostih na cestah sporočajte na nič 80 11 25. Izbrali ste pravo družbo.
2: Družbo Radia Maribor.
11: Jutro z vami.
14: 8 in dobrih 12, lepo zdrav in dobro jutro. Tudi Nika Ivančič Rožanc je z nami.
15: Dobro jutro vsem.
14: Ki bo prevzela dopoldanske ure našega druženja. Po ženskih taktih pa vse do 9. Lena Zdovcena bo pridružila v tokratni izdaji rubrike Okus jutra po pol 9. Sicer pa tudi Nataša Kuhar prav kmalu v napovedi današnje turistične, ki bo na sporedu kmalu po 11. Vabim.
2: Dobro jutro.
11: Z Radiem Maribor.

0: V četrtkovem jutru v družbi Radia Maribor bo seveda čas, da pogledamo proti še enemu turističnemu popotovanju danes po 11. uri. Nataša Kuhar je z nami. Lepo zdrav, Nataša. Kam nas vabiš tokrat?
1: Dobro jutro, dobro dan. Tokrat se bomo ustavili pri imenitnem nazivu, ki ga je destinacija Štajerska prejela na področju vinarstva. Postala je namreč najboljša vinska regija v Evropi. To si že povedala, Helena, že prejšnji petek je bila to vroča novica. Zdaj bomo pač malce obdelali in povedali, kaj to pomeni za vinarje. Potem bomo odpotovali še v Haloze. V tamkajšnjih 6 občinah že 5 leto pripravljajo prireditev Jesen v Halozah. V okviru omenjenega projekta bodo 3 oktobrske sobote in prvi 2 v novembru od 17. oktobra naprej vrata obiskovalcem odprli številni ponudniki. Okoli 20 bo ponujalo domače dobrote, haloška vina in seveda pristna doživetja sredi te značilne gričevnate pokrajine. No, vodja projekta Jesen v Halozah Miran Senčar nas takole vabi.
2: Torej, Haloze so odkriti biser, tudi mi smo vsaj malo s tem našim projektom temu pripomogli, se pravi Jesen Haloza zdaj izvajamo že 5. Mnogo smo se naučili, projekt smo sproti dopolnjevali in to glede na to, kar so želeli obiskovalci in tudi na to, kar so želeli, se pravi, ponudniki, s katerimi imamo sedaj problem. Se pravi, to ni ekonomsko, to ni problem, zato ker povpraševanje po obisku Haloz, predvsem v jeseni, je bistveno večje od ponudnikov in kapacitet ponudnikov. Tako da smo v prejšnjih letih imeli predvsem pripombe na to, da so odhajali obiskovalci

0: sedežne garniture Žakelj. Udobne in izdelane po vaši meri. Obiščite nas v vseh salonih Žakelj, tudi v Mariboru na Tržaški 65. Žakelj. Udobje po vaši meri.
1: Jesen je lepša, če si vzamete čas zase. Prepustite se vrhunski wellness izkušnji ter odkrite popolno sprostitev v zavetju termalnih vrelcev v termah samo za odrasle. rimske-terme.si
2: Klic, sporočilo, všeček ali objava na družbenih omrežjih lahko počakajo. Za volanom ne bodite za ekranom. V prometu ne bodite na spletu. Opozarja Agencija za varnost prometa.
3: Salon Vindel, festival žlahtnih okusov. Vindel.si
4: Si kdaj hotel biti del nečesa večjega? Lahko si. Vse življenjsko učenje je lahko odskočna deska za nove izkušnje in znanja. Lahko je to nov jezik ali pa ustvarjanje po tvojem umetniškem navdihu. Lahko si dovoliš raziskovati, kjerkoli in kadarkoli. Lahko si, kar želiš. Pridruži se gibanju vseživljenjskega učenja. Skoči na lahko.si.
5: Projekt vodi Andragoški center Slovenije.
6: Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija.
7: Še zadnja priložnost. Sport Vision Outlet Maribor se zapira. Izkoristi veliko odprodajo in nakupuj z dodatnim 50% popustom na outlet cene ob nakupu dveh izdelkov. Nike, Adidas, Koka, Asics, Salomon, The North Face in številne druge znamke. Zdaj po izjemno nizkih cenah. Pohiti v Sport Vision Outlet Maribor.
8: Pred odhodom na počitnice si zagotovite varnost.
9: AMZS Premium vključuje pomoč na cesti ter turistično in zdravstveno zavarovanje za tujino skriti do 59 450 evrov.
8: Sklenite članstvo na amzs.si.
10: Utrip krajev, glas ljudi, zgodbe, ki povezujejo. Na outer24.si in v časopisu Outer 24 zgodbe slovenskih goric.
11: Vsako sredo.
12: Ob pol osmih.
11: Mogoče celo malo prej.
12: Jutro ob kavi so še lepša ob kitari.
13: Radio Maribor je tak face nor, da naju zjutraj v goste vabi. Jaz bi spal, samo mi šest ljudi, guši že ob ta prvi kavi. Dragi, če ste vstali in ste z nami, upam, da ste doma in uživate v pižami. Vsi ostali, ko ste na poti v službo, naj vam si je sonce dobrodošli v dobro družbo.
14: MK in Žan Vitec sta nam pripeljala dobro voljo in dobro glasbo v prvo jutro v novi sezoni Jutro ob kavi in kitari.
13: Ej, ne asi se kiraj danes,
14: stari. Če prihodnič pa skupaj prepevamo na. Z nami bodo namreč akustični.

0: Kako pa recimo
1: izjemno me veseli, da se
2: akne obstajajo študije, da...
3: Ja, ta trend kaže vse...
4: Nisem se še ga tako fejst odesoval.
5: To pač nemogoče in
6: ne. Za po mesto, ja, ampak...
7: Pa se to ni spremenilo.
8: Vse je pričakovano, kaj pa bomo pa videli.
9: Da smo pripravljeni na dogodiščino.
10: Radijska tribuna.
11: Lepo pozdravljeni. V današnji oddaji bomo vzeli pod drobnogled dogajanje in razmere v Mariborskem urgentnem centru, zaradi katerih sta le v nekaj dneh nepreklicno odstopila prvi mož urgentnega centra Gregor Prosen in ta ponedeljek še generalni direktor Univerzitetnega kliničnega centra Vojko Flis. Oba torej v manj kot 14 dneh. V oddaji nas bo zanimalo, kakšni so vzroki, kaj se dogaja za zidovi ustanove, od katere so odvisna naša življenja, in kakšne posledice bodo pustili dogodki minulih dni. Naj povem, da je vodstvo bolnišnice sodelovanje v naši oddaji včeraj odklonilo, tako generalni direktor kot strokovna direktorica danes nista dosegljiva. Prav tako nam sogovornika niso zagotovili na Ministrstvu za zdravje, so pa nam tik pred oddajo poslali pisni odziv, o njem več v nadaljevanju. V studiju pa tako pozdravljam edinega, ki se je odzval vabilo in je pripravljen javno spregovoriti, to je bivši predstojnik urgentnega centra Gregor Prosen, pozdravljeni.
4: Dobar dan in hvala za povabilo.
11: Spoštovani poslušalke in poslušalci, vabljeni k poslušanju.
10: Radijska tribuna. Vaša voditeljica je Katarina Klep-Črnejšek.
11: Doktor Prosen, začniva na začetni točki, ki je sprožila plaz. 24. septembra ste podali nepreklicno odstopno izjavo. Vaša odločitev je bila za javnost presenečenje, čeprav ste na težave opozarjali že dolgo, dalj časa. Kaj je bila tista kaplja čez rob, tisti zadnji kamenček v mozaiku, da ste rekli dovolj je in dali odstopno izjavo?
4: Ja, tako je, imate popolnoma prav. Kričimo, jočemo in se mi zdi včasih že smilimo sami v sebi. Leta po pandemiji stvari se res niso reševale in šle v pravo smer. In kaplja čez rob je bila pač ta, da sem ugotovil, da se bo možnost sestave urnika čisto preprosto in čisto tehnično kmalu ne več izšla. Kot rečeno, razgovori o tem so potekali že nekaj časa, pa se nekako nismo mogli najti rešitev oziroma nismo mogli najti rešitev za razširitev kadrovskega nabora, zato sem pač odstopil, kajti ne verjamem, da se na takšen način te stvari še da organizirati.
11: Vaši stanovski kolegi so vaš odstop označili za skrajni rob in opozorilo pred zlomom celotnega sistema. Tisto javno pismo, ki so ga podpisali in poslali, torej je podpisalo 18 urgentnih zdravnikov, vaših kolegov. Oglasili so se tudi kolegi iz novomeške urgence, tudi sindikat Fides vas je podprl. Kaj vam to osebno pomeni in predvsem, ali se je takrat od vašega odstopa 24. septembra do danes kaj spremenilo, kaj začelo premikati?
4: Ja, na osebni ravni mi to seveda ogromno pomeni, predvsem ta podpora oziroma potrditev usmeritve iz strani mojih neposrednih kolegov. Kaj se je pa trenutno spremenilo? Trenutno se v tem času ni spremenilo še nič, ne nazadnje imam 3-mesečni odpovedni rok iz tega vodilnega mesta. Spremembe upam, da se bodo zgodile v prihodnje in morajo se zgoditi v zelo bližnji prihodnosti.
11: Prihajate neposredno iz urgentnega centra, kakšno je stanje to jutro danes tam?
4: Nič posebnega. Kot rečeno, oziroma bom uporabil to primero, žaba se kuha počasi. Ampak opozarjam, ne, je že na skoraj skuhana in pripravljena za postrežbo. Tako da nič se ne spremenilo, nič se danes ni spremenilo, ne ta teden, tudi že drugega tedna se ne bo nič korenito spremenilo, ampak dejstvo, da gremo v celokupno v napačno smer, postaja pa neizpodbitno.
11: No, za vašim odstopom je v ponedeljek odstopil tudi generalni direktor Univerzitetnega kliničnega centra Maribor Vojko Flis in ob svojem odstopu pokazal prav na urgenco. Pa predlagam, da poslušamo posnetek, ki ga je služba za odnose z javnostjo posredovala medijem za dodatna pojasnila ali vprašanja novinarjem. Pač direktor Vojko Flis ni bil na voljo, torej poslušajmo, kaj je povedal v posredovani izjavi.
0: Glede na zadnje dogodke v Univerzitetnem kliničnem centru v Mariboru, še posebej glede na dogodke v urgentnem centru, je potrebno poudariti, da tam dela 39 specialistov urgentne medicine. To je visoka številka, če primerjamo, da imamo na kliniki za interno medicino 101 specialista. Vendar pa je žal to birokratska številka, saj več kot 30% zdravnikov urgentne medicine dela le deloma v Univerzitetnem kliničnem centru v Mariboru. Zaposleni so le v manjšem deležu in če se kdo vpraša, zakaj je tako, naj povem, da je bivši predstojnik prišel s prošnjo, da to napravimo na takšen način, da ti zdravniki ne bi odhajali in v dobri veri, da bo delo v Urgentnem kliničnem centru v Mariboru teklo tako, kot bi naj teklo. Temu sem popustil, dovolil sem, da so v tolikšnem deležu delno zaposleni, kar seveda onemogoča dobro organizacijo dela v Urgentnem kliničnem centru. Zato sem odgovoren, to odgovornost jemljem resno in zato kot direktor Univerzitetnega kliničnega centra v Mariboru odstopam. Verjamem in presojam, da je prišel čas, da dajemo možnost neki drugi ekipi, da vodi ustanovo naprej uspešno, tako kot je bila vodena doslej. Hkrati se pa seveda vsem sodelavcem in sodelavkam zahvaljujem za vrhunsko kakovostno oskrbo bolnikov. Hvala lepa.
11: Tako torej direktor Vojko Flis oziroma zdaj že bivši direktor dr. Flis je torej v posnetku izpostavil podatek, da več kot 30% zaposlenih na vaši urgenci torej dela deloma. Ni za 100% zaposleno na tem delovišču, kar naj bi torej onemogočalo normalno organizacijo dela. In to, da ste mu predlagali vi, dr. Prosen, se čutite odgovorni tudi za njegov odstop oziroma kako odgovarjate na ta očitek?
4: Ja, za odstop profesor Flisa se pač nikakor ne počutim odgovornega.
11: Da ste ga napeljali vi pravzaprav na...
4: Tako bom rekel, moja šegava narav se zdaj prebuja in bom rekel, a si predstavljate, ne, kdo bi odstopil v tej državi, če bi pa se jaz res odločil, da bi ga luksiral. Ne. Teda, skratka, to prav zagotovo ni direktno zaradi mojega odstopa. Žal mi je, da je profesor Flis to tako interpretiral. Naj potrdim, da s profesorem nikoli nismo v resnici bila v nekem jasnem, frontalnem razhajanju. Stvari so do se zdaj potekale zelo v redu. Bi pa želel zdaj stvari razčistiti in orisati širšo sliko. V urgentnem centru je veliko delovišč. Tradicionalno so ta delovišča bila zapolnjena iz strani večinoma kolegov internistov, kolegov kirurgov in tudi kolegov iz primarnega nivoja, to je v našem primeru zdravstveni dom Maribor in to so nekako tri poglavitna delovišča. Tako je bilo tradicionalno desetine let. V zadnjih 10 letih pa smo v urgentnem centru pridobili prve nove specializante, ki so bili zaposleni v UKC in ti mladi specialisti so začeli svojo kariero tam na začetku pandemije, se pravi približno 5 leti. In od zadnjih petih letih smo dosegli kar lepo rast, kakor veste, na nacionalnih razpisih smo skoraj da vsaj tretjino do polovice vseh mest razpisov pridobili v Mariboru, druge bolnišnice na žalost niso bile tako uspešne, pa da se razumemo, v tem ni dobenega schadenfreude, kajti stroka v Sloveniji pač ne napreduje. In kakor je smo polnili bazen oziroma polnili ekipo urgentnih zdravnikov, tako specialistov, ki jih je uradno zaposlenih 22.
11: Dr. Flis govori o 39.
4: Kot rečeno, 22 in 12 specialistov trenutno. Kolegica je tik pred specialističnim izpitom, druga na porodniškem. Tako zdaj, glede teh številk, se lahko zdaj vrtimo, kdo je formalno kje, ampak številke so takšne. Bom pa zdaj glede številke 39 povedal javno in celi vesoljni državi. Če bi bil pa sistem že v nas zadnjih desetletjih urejen bolj smiselno, bi se pa morda, če ne bi bilo vseh odhodov, tako specialistov kot specializantov iz te stroke, pa res lahko bili blizu številke 39. Ampak nismo, ker sistem ni urejen, smo, ker smo tukaj.
11: No, torej 22 vas je in 30% teh je le deloma zaposlenih.
4: Torej, deloma zaposlenih je približno polovica, zaposleni so pa v različnih deležih. Dve kolegici sta 20%, ker smo se dogovorili z urgentnim centrom Murska Sobota, v katerem delata večinsko. Potem pa je večina teh kolegov, se pravi 10, če sem prav naštel, zaposlenih od 50% do 80% oziroma kolegica bo zaposlena 80%.
11: In ta dovoljenja je podpisal direktor Vojko Flis in zaradi tega je torej odstopil, ker ni bilo mogoče več organizirati dela.
4: Ne, ne, dovoljte, da zdaj te stvari razčistimo. Historično so v urgentnem centru delovali zdravniki zdravstvenega doma, se pravi primarni nivo, enota za hitre preglede, internisti in kirurgi. Sedaj smo se v zadnjih letih, predvsem od pandemije naprej, uspešno razširili tudi urgentaši, se pravi zdravniki urgentne medicine. In smo začeli nadomeščati njihova mesta, predvsem na internistični strani, vedno več pa v zadnjem letu tudi na kirurški strani. In naj poudarim, da je tekom dneva na deloviščih v urgentnem centru približno 10 zdravnikov, po noči so 4 plus še v zdravstvenem domu, se pravi 5. Se pravi matematično, nikakor ni možno, da bi bazen urgentašev zapolnil vsa delovišča, kajti rabili bi jih približno 60 polno zaposlenih, da bi lahko zapolnili vse te ure. Se pravi, urgentaši smo začeli prevzemati naloge, ki so jih tradicionalno imele druge specialnosti. In ta rast je bila relativno zvezna, relativno uspešna, delno pa ne. In druga stvar, ki je, ko si mladi specialisti, zdravniki urgence iščejo delo, imajo možnosti delati na različnih deloviščih. Na terenu, v urgentnem centru, v satelitskem urgentnem centru, trenutno tudi v majhnih dežurnih službah, na dispečerju, v helikopterju. In v osnovi je naša specializacija zasnovana tako, da je diapazon, delokrog povprečnega urgentnega zdravnika širok. In približno velja nek naš dogovor oziroma razumevanje, da naj bi bilo približno 2/3, 3/4, komor pač ima mogoče kakšne preference, tega deleža v urgentnem centru, ostalo pa zunaj. In če smo čisto pošteni, tudi sam sem se sprva zaposlil za 70%, to je tudi edina dolgoročna možnost, da ljudje v tem poslu preživijo. To, kar delamo nekateri sedaj, 10 nas je polno zaposlenih, sa 100% je osebni samomor. To ne vodi nikamor, razen v hiter pokoj ali bolezen. V urgentni medicini je potrebna ta variabilnost in z temi delnimi zaposlitvami smo šli nekako v smer tega, da bodo ljudje lahko doživeli penzijo in delali 40 let. In povedal bom še eno stvar. Ne kupim vedno znova predlogov, da itak urgentaši delajo do 40-ega, pol pa se grejo nekam upokojiti oziroma odjadrati v penzijo na neka druga delovišča. To je najprej nespodobno in nespoštljivo do drugih delovišč, predvsem pa je nespoštljivo do nas, da smo v 15-20 letih dosegli neko strokovno nivo in rast, potem pa smo zreli za odstrel. prizadevamo si za uravnotežena, dolgoročno vzdržna delovišča in ta delne zaposlitve med pretežno stacionarnim delom v urgentnem centru in mobilnimi enotami in drugimi servisi so to na tem mestu. In profesor Flisu in vsem ostali bom odgovoril. Hvala profesor Flisu, da je podpisal te pogodbe, ali je pravilno 60 ali 70 je v končni fazi irelevantno. In zaradi tega smo ducat teh specialistov, skoraj ducat mladih, zadržali, ki bi drugače šli drugam. In tukaj, kam pa bi šli drugam in zakaj, je pa vprašanje sistema. Zakaj mladi specialisti ne vidijo svoje primarne strokovne rasti in adherence v urgentnem centru, kjer se dogaja srž stroke in zakaj gredo raje na druga delovišča?
11: Torej, pravite, da če vodstvo teh delnih zaposlitev ne bi odobrilo, da bi ljudje preprosto šli, kako je pravzaprav, tudi koliko kolegov vas je zapustilo?
4: In zlom bi se zgodil, kot sem povedal, že pred dvema ali tremi leti. Teda vse to, kar sem opozarjal vsa ta leta in na kar več nisem pristajal zdaj, vemo, da se dogaja že leta. Trajektoriji so jasni. Zdaj pa dodatna stvar, ki je bila pa v tem, je pa, da ni več niti pomembnega števila specializantov kirurških strok. In ko manjka enih, oziroma eni ne rasejo dovolj hitro, drugih pa skoraj da več ni, novih moči, potem se sistem zlomi.
11: Zdaj je za področje specializacije tudi finančna spodbuda. Ali to karkoli pomaga? Lahko govorimo, da je več zanimanja zdaj ob tej finančni spodbude, ali je enako slabo, kot je bilo?
4: Če se pravilno spomnim ene izmed navedb teh dneh, mislim, da je lani bilo celokupno za celo državo 8 ali 9 novih specializantov, letos, pa je zdaj torej zaključen ta drugi razpis, jih je pa 16. Tako da se zdi se, da je vsaj nekako boljše. Res je.
11: S čim bi jih lahko še privabili? Ste razmišljali, ste se pogovarjali kaj z mladimi zdravniki?
4: Torej, privabili bi jih pa lahko točno
11: s urejenim okoljem.
4: Točno s tem, kar smo se sedaj pogovarjali. Z urejenim okoljem in jasnim trajektorijem in s tem, da ne bi potem cela vesoljna država razpravljala o tem, a je prav ali ni prav, da so zdravniki delno zaposleni tu in tam, da še enkrat ponovim, pretežni večinski del spadamo v urgentne centre, en del za svojih zaposlitev pa bomo upravljali tudi na drugih deloviščih. Teda, hitreje, ko bo to država, bolnišnice, vsi urgentni centri to sprejeli, hitreje bomo ta sistem še mogoče imeli možnost rešiti.
11: Zdaj, če ostaneva pri teh sistemskih vprašanjih, glavna težava, ste večkrat upozorili tudi v preteklosti, je torej, da država ni bila sposobna in zmožna speljati reforme do konca. Kje in zakaj se je ustavilo? Kdo nosi odgovornost?
4: Torej, odgovornost nosijo vse vlade, ki so delovale od ustanovitve urgentnih centrov naprej. Formalno so bili odprti konec leta 15, vsa ta organizacija, reorganizacija se je pa v resnici začela že leta 14. Se pravi, zdaj govorimo že dobrih 12 let. To je doba dveh generacij specializantov, specializacija traja 5 let, se pravi dve zamujeni generaciji. Poglavitna krivda je pa v tem, da ni bilo politične odločitve, poguma ali pa preprosto pragmatičnosti, da posežemo v strukturo oziroma predvsem mrežo nujne medicinske pomoči, torej da se jasno postavijo gabariti in tudi hierarhija, da vsaka regija potrebuje regionalni urgentni center, nekatere regije potrebujejo več ali manj satelitskih urgentnih centrov, država z 2 milijoni prebivalcev pa ne potrebuje 57 dežurnih mest.
11: Se pravi, torej ne dežurne službe v vsako občino, to, kar si nekako želijo in tudi prizadevajo, zagovarjajo župani.
4: No, torej smo zdaj potegnili direktno tangento med nekom državno, politično, neodločenostjo oziroma spopadom dveh različnih polov in sedaj domnevno odpustom bivšega direktorja. Točno v tem je problem in urgentna medicina je postala talka teh političnih razprtij, ki nekako vrejo iz lokalnih okolij, država pa nikoli ni imela zares interesa, da bi te stvari postavila na pravo dolgoročno vzdržno mesto.
11: Ja, na zemljevidu Slovenije se torej zdaj rišajo ti tako imenovani urgentni centri, ampak bodo ti res razbremenili, ne vem, velike urgence, kakršna je Mariborska, bo dovolj kadra, da bodo zaživeli?
4: Da jih bodo razbremenili direktno, to je malce dvomljivo, ampak da se razumemo, tu mogoče to niti ni primarni cilj. Da se razumemo, tisti pacienti, ki so že sedaj kritično bolni ali poškodovani, itak že sedaj gravitirajo v urgentne centre, tako da tu sprememb ne more biti. Tisti pacienti, in govorimo o 1,200,000 obiskov v sistemu NMP na leto, se pravi vsak Slovenec, oziroma 0,6 Slovenca na leto, vsak Slovenec vsako drugo leto gre na pomoč na urgenco, ti pacienti pa mogoče bi lahko našli oziroma bi morali najti mesto, oskrbo kje drugje, ne pa v dežurnih službah. In ne gre se niti zdaj, da se zapirajo vrata prebivalstvu direktno. Gre se za to, da to, kar imamo sedaj, je mreža KMP, komfortne medicinske pomoči, ki nima za oskrbo kritično bolnih skoraj da nič. Z preprostega razloga, ker se v dežurni službi, ki se odpira in zapira, kakor ekipa gre na teren in ne gre na teren, ki nima ne na zadnje dežurne lekarne, pač oskrba kritično bolnih ne more dogajati.
11: Ampak poglejte, pravite, dve tretjini približno je takih, ki na urgenco ne spadajo. Ali nekaj časa je bilo govora tudi o tem, da bi tem obiske zaračunali, storitve zaračunali, ali se v praksi to kaj dogaja, ali tudi tiste, ki pridajo, ki niso življenjsko ogroženi, oskrbite in zakaj pravzaprav jih ne zavrnete?
4: Torej, oskrbimo seveda vse. Nikogar a priori na triaži ne zavračamo in ne bomo zavrnili. Prav tako ni seveda primerno, da je plačilo pogoj za NMP, to se ne more zgoditi. Je pa res, da bi lahko uvedli participacijo, tako imenovano, a priori za vse obiske. Zakaj se pa to ne dogaja, vam upela pa zelo preprosto. Pacienti prihajajo, pacienta moraš najprej pregledati, da lahko oceniš, da je neupravičen in potem se seveda zgodi zelo preprosto vprašanje, kaj je prej, kura ali jajce. Če si ga moral pregledati in potem ugotovil, si itak že upravil delo. Ne? Se pravi, tu te rešitve direktno ni, ali se ve, kakšna so pravila igre in pravila igre so neka določena participacija za vse v vsakem primeru, ali pa je stanje takšno, kakšno je sedaj. Ampak da se razumemo, teh pacientov je veliko in ti pacienti nimajo neposrednega negativnega vpliva, recimo na paciente, ki jih ni možno sprejeti v bolnico, ki čakajo na bolnišnično obravnavo, ki so huje bolni. Ta mreža dežurne službe je važna predvsem z tega, ker mi zagotavljamo ure, delavce, kadre, zdravnike, da polnimo teh 57 dežurnih mest in tega pula, tega fonda ur enostavno ni, še najmanj pa iz urgentnih vrst. Se pravi, se gre za vprašanje, kam visoko kvalificiran kader po 5 letih specializacije najbolj pragmatično dati. In tretja stvar, urgentna medicina z svojimi dežurnimi urniki. Avgustu sem bil dežuren 9-krat v nočni. Ni primerna za štepanje nad ur, tako kot slišim, da imajo kolegi 300 na mesec, ne vem kakve bajne vsote, jaz ne vem, odkot so to lahko kadarkoli zdravniki naredili, težko jim verjamem. Kaj ti pri nas velja zelo preprosto svoje redne ure in greš domov. Verjemte mi, ko grem po nočni domov, ne želim si ni česta drugega, kot včasih šus v glavo. Tako da, iz te strani rezerve, predvsem pa modusa, da se bomo vedno znova pustili ožemati, ne dopuščam.
11: Koliko pacijentov oskrbite na mariborski urgenci letno? Govorimo tam številke čez 120 tisoč.
4: V vseh podenotah je več kot 120 tisoč, v strogem urgentnem centru je bilo več kot 110 tisoč triaž. In od tega jih je bilo približno 80, skoraj 90 tisoč na odsekih, ki so hitrih pregledov, bodi si kirurških, poškodbenih ali nepoškodbenih.
11: Zdaj, govorili ste že o gneči. V gneči pa pogosto obstanejo tudi bolniki, ki čakajo na sprejem na oddelke. Tudi to se še zmeraj dogaja. Dobivamo povratne informacije, kje je tisto ozko grlo, zakaj morajo na hodnikih čakati na sprejem več ur, da ne rečem tudi dan.
4: Ja, torej ne bom zdaj še enkrat jasen, za prejšnjo, sedanjo in vsa na prejšnjo vodstvo. Dokler sem jaz tu, pa sem zdaj še 3 mesece v odstopnem roku in toplo priporočam komorkoli, ko bo prišel za mano, v Mariboru se na hodnikih na hospitalizacije ni čakalo, se ne bo čakalo in se ne čaka. In to, da se to dogaja v drugih bolnišnicah, je absolutno nedopustno, in samo kaže na to, kako neurejen je sistem in kako zares kličem to sedanjo vlado, da naredi temu konec in da stvari uredi. Je pa res, da tudi pri nas pacienti čakajo v dediciranih kubiklih, v posteljah, ure, najmanj čez noč, ampak celo dneve. Prihaja ponovno čas pandemiji respiratornih, bojim se, da bojo spet pacienti čakali dneve v urgentnem centru. Ozko grlo so oddelki, posteljni fond se ne povečuje in drugi problem je prav tako, da če tudi kolegi na hospitalne oddelke pacijente sprejmejo, oni imajo pa podoben problem, da jih ne morejo odpustiti.
11: Kateri so tisti najbolj kritični oddelki?
4: Bolj ali manj celotna bolnišnica. Seveda je tu najbolj na udaru interna medicina, klinika za interno medicino, tudi kirurgija infekcijske bolezni. Skratka, vsi mi, ki operiramo, ki delamo z bolniki, ki imajo povprečne, vendar smrtne bolezni in večinoma so to starejši, krhki bolniki.
11: Uvodoma sem omenila odziv in pismo, odgovor, ki so ga poslali z Ministrstva za zdravje, danes tik pred oddajo, sogovornika nam niso mogli zagotoviti. Predlagam, da poslušamo njihov pogled in odgovor, kako vidijo razmere in kako si prizadevajo, da bi te razmere v Mariboru in tudi v drugih urgentnih centrih po državi rešili.
5: Opozorila o pomankanju kadra, preobremenjenosti zaposlenih, organizacijskih težavah in delovnih pogojih jemljemo resno. Naš cilj je zagotoviti dostopno in kakovostno nujno obravnavo za paciente ter ustrezne pogoje za delo zdravstvenih ekip. Ministrstvo je za prenovo pravilnika o službi nujne medicinske pomoči in pripravo predlogov za sistemsko ureditev področja ustanovilo delovno skupino strokovnjakov. Njeno delo vključuje tudi vprašanja organizacije dela, kadrovske vzdržnosti in delovnih pogojev. Prenova pravilnika je del širšega urejanja področja, pri katerem je treba povezano obravnavati delovanje urgentnih centrov, predbolnišnične nujne medicinske pomoči in drugih delov zdravstvenega sistema. O prenovi ureditve je treba zagotoviti tudi ustrezno financiranje in usklajen razvoj zmogljivosti. V ta okvir sodi vzpostavljanje satelitskih urgentnih centrov. Za njihovo učinkovito delovanje bodo poleg prostorov in opreme ključni razpoložljiv kader, organizacija dela ter povezanost z obstoječimi službami nujne medicinske pomoči in urgentnimi centri.
11: Tako torej z Ministrstva za zdravje, naj povem, da je tekst prebrala kolegica Helena Ajdnik. Doktor Prosen, slišali ste, kaj se vi obetate od tega odgovora? Slišate bilo naj bi, bomo?
4: Torej, povedal bom zelo na kratko. Končno, kajti čas za rešitev se izteka.
11: Kaj bo sicer? V kolikšnem času bi moralo se nekaj zgoditi, oziroma kaj pričakujete?
4: Včeraj. Da bo... torej, zgoditi bi se moralo včeraj, začeti se mora dogajati v ponedeljek in to z izrazitim pospeškom, kajti nadomestiti je treba celo izgubljeno desetletje.
11: Ja, in najin čas za današnjo oddajo se je iztekel. Naš gost je bil specialist urgentne medicine, bivši predstojnik Mariborskega urgentnega centra Gregor Prosen, ki kot rečeno še 3 mesece ostaja na tem mestu v odpovednem roku. Hvala vam za obisk studio, za pojasnila, za odkrit pogled na razmere in hvala vam, spoštovani poslušalke in poslušalci, za pozornost.
10: Radijska tribuna.
12: Radio Maribor.
13: Ura je bila 10.
10: Radio Maribor. Novice.
13: Cene nafte so se v današnjem azijskem trgovanju krepko zvišale. Trgovci z nafto še naprej skrbno spremljajo dogajanje na Bližnjem vzhodu, kjer napetosti ne popuščajo. Napadi na tankerje v Hormuški ožini se namreč stopnjujejo. ZDA so medtem ob orkanu, ki je ogrozil črpanje črnega zlata na morju, zmanjšale proizvodnjo. Pred nedeljskim zakonodajnim referendumom o noveli zakona o parlamentarni preiskavi in 3 posvetovalnimi referendumi lahko volivci še danes do 19. predčasno oddajo svoj glas na 99 voliščih po državi. Prvi dan se je predčasnega glasovanja udeležilo dobrih 21.200 voljivcev oziroma 1,25% upravičencev. Podatki za včeraj še niso znani. Ob odvodnem kanalu hidroelektrarne Formin v Cvetkovcih bodo popoldne slovesno naznanili zaključek 5. faze ormoškega namakalnega sistema. Z več kot 1 milijon evrov vredno naložbo, za katero so na občini Ormož pridobili evropska in državna sredstva, so dobili dodatnih 219 hektarjev namakanih njivskih površin. Teh je v občini zdaj že 1040 hektarjev. V Mariboru bo ob 18. srečanje z uveljavljenimi književniki in književnicami iz Trsta. Na povratni literarni obisk prihajajo Mari Čuk, Marija Kostnapfel, Marko Kravos, Ace Mermolja, Zlatka Obed in Boris Pangerc. Med Mariborom in Trstom obstaja trdna zgodovinska vez. Veliko tržačanov se je namreč po požigu Narodnega doma zateklo na Štajersko, da bi ubežali genocidnim grožnjam fašizma. Pogovor bo v Grajski kavarni Pokrajinskega muzeja Maribor. Soorganizatorji dogodka so še Društvo slovenskih pisateljev, Društvo za razvoj humanistike in revija Dialogi. Napoved Agencije za okolje. Danes bo večinoma oblačno s krajevnimi padavinami. Ponekod na zahodu in jugu bodo možne tudi nevihte z nalivi. Nekaj več jasnine bo na severovzhodu. Pihal bo jugozahodnik, ki se bo čez dan na severovzhodu še okrepil. Najvišje dnevne temperature bodo od 16 do 23 stopinj Celzija. Jutri bo spremenljivo do pretežno oblačno, še se bodo pojavljale krajevne padavine, ki bodo čez dan postopno oslabele in do večera večinoma ponehale. Zapihal bo veter severnih in vzhodnih smeri. Temperature jutri zjutraj od 9 do 13, čez dan od 12 do 17 stopinj Celzija. Aktualne temperature po državi: Maribor oblačno 16, Ljubljana dežuje 14, Ptuj, Slovenska Bistrica, Murska Sobota, Radenci in Celje 15, Slovenj Gradec 16, letališče Portorož delno jasno 21 in Kredarica 5 stopinj Celzija.
10: Promet.
13: Zastoje še vedno beležimo na štajerski avtocesti skozi delovno zaporo med Domžalami in razcepom Zadobrova proti Ljubljani. Na štajerski avtocesti je zaprt priključek Šentil proti Avstriji. Srečno in varno vožnjo.
10: O posebnostih na cestah sporočajte na nič 80 11 25.
12: Radio.
13: Ura je 10 in 4 minute, vnovič lep dober dan vsem, poslušate program Radija Maribor. V nadaljevanju te ure se posvetimo knjigam. Najprej nekaj glasbe po izboru Luke Srake, potem pa rubrika Zbrano, zapisano, prebrano. Vabljeni, da ostanete z nami.

0: Rubrika vsebuje promocijsko umeščanje izdelkov.
1: Zbrano, zapisano, prebrano.
2: Na Radiu Maribor.
3: Prijazen četrtkov pozdrav vsem književnim navdušencem, pa tudi vsem ostalim, ki nas trenutno poslušate. Se pogosto spopadate s tesnobo, negativnimi mislimi ali težavami z osredotočenostjo? Vas obremenjujejo ponavljajoče se skrbi, impulzivnost, jeza ali težave s spominom? Bi radi bolje razumeli, kako so z vašimi mislimi, čustvi in vedenjem povezani možgani? O tem govori knjiga, ki jo danes držimo v rokah. Njen naslov je Spremenite možgane, spremenite življenje. Prebojni program za premagovanje tesnobe, depresije, obsesije, neosredotočenosti, jeze in težav s spominom. Njen avtor je ugledni ameriški psihiater Daniel Amen. Knjiga je izšla pri brežiški založbi Primus in je lahko, če boste pravilno odgovorili na nagradno vprašanje vaša, zato le pozorno prisluhnite. Daniel Amen, avtor knjige, poudarja, da je zdravje možganov pomemben del splošnega zdravja in je pomembno za človekovo delovanje. V tej zdaj prenovljeni in razširjeni izdaji knjige predstavlja svoj pogled na povezanost delovanja možganov in naših misli, čustev in vedenja. Posveča pa se različnim težavam, med drugim tesnobi, depresiji, obsesivnim skrbem, impulzivnosti, jezi, pomankanju osredotočenosti in težavam s spominom. Avtor poleg tega podaja tudi praktična navodila za soočanje s temi težavami. To so na primer dihalne tehnike za umirjanje notranje napetosti, prepoznavanje in prekinjanje samodejnih negativnih misli, ter vaje za obvladovanje ponavljajočih se miselnih vzorcev. Posebno pozornost namenja tudi izboljšanju osredotočenosti, pa obvladovanju jeze in razumevanju dejavnikov, ki so povezani s spominom in človekovim funkcioniranjem. Psihiater Daniel Amen izpeljuje ta svoj pristop iz dolgoletnega dela s slikanjem možganov. V knjigi opisuje, kako je lahko delovanje posameznih možganskih področij povezane z določenimi vzorci mišljenja, čustvovanja in vedenja. Bralce zato spodbuja, naj bolje opazuje svoje misli, odzive in navade, naj postopoma uvaja spremembe, ki lahko pripomorejo tudi k boljšemu počutju. Še nekaj besed o današnjem avtorju. Daniel Amen je zdravnik, specialist psihiatrije za otroke in mladino, sicer tudi raziskovalec in avtor številnih strokovnih člankov in knjig. Je tudi ustanovitelj klinike Amen Clinics, pri svojem delu se posveča predvsem povezanosti možganov in človekovega vedenja. Njegova knjiga Spremenite možgane, spremenite življenje je namenjena vsem, ki želite bolje razumeti delovanje svojih možganov ter tudi spoznati praktične načine za obvladovanje težav, ki morda vplivajo na vaše vsakdanje življenje. Osrednje sporočilo knjige je preprosto. Z boljšim razumevanjem svojih možganov lahko začnemo spreminjati tudi svoje vsakodnevne vzorce. Toliko o knjigi in o avtorju, zdaj ste na vrsti vi, drage poslušalke in poslušalci. Pokličite 02-420-15-55 in če boste pravilno odgovorili na nagradno vprašanje, je današnja knjiga lahko vaša. Nagradno vprašanje pa se glasi, pri kateri založbi je izšla danes predstavljena knjiga. Pokličite nas 02-420-15-55 v tem trenutku.

0: Danes v rokah torej držimo knjigo Spremenite možgane, spremenite življenje, prebojni program za premagovanje tesnobe, depresije, obsesije, neosredotočenosti, jeze in težav s spominom. In morda bo prav ta knjiga že doma pri naslednjem poslušalcu oziroma poslušalki. Dobar dan. Dobar dan.
1: Dobar dan.
0: Kdo je z nami?
1: Inge.
0: Inge, kako lepo je ime, odkot nas kličete?
1: Iz Kamnice.
0: Iz Kamnice. Povejte, ste to poletje prebrali veliko knjig? Ali je, ali je vaš čas...
1: Ne prav veliko, ampak ravno takšne ne zanimajo.
0: Ravno takšne, kot smo jo danes predstavili?
1: Ja.
0: Odlično, potem pa še dobro, da ste poklicali prva. Torej, povejte, pri kateri založbi je izšla danes predstavljena knjiga?
1: Pri založbi Primos.
0: Tako, to je pravilen odgovor, gospa Inge, iskrene čestitke. Knjiga je, bo sedaj tudi vaša. Povejte, je za vas ljubši letni čas za branje poletje ali zima?
1: Zima. Imam več časa.
0: Imate več časa.
1: Ja, tako.
0: Lepo. No, potem pa imate sedaj v rokah tudi novo knjigo, ki vam bo lepšala, krajšala dolge zimske večere. Gospa Inge, hvala lepa za vaš klic in prijetno branje voščimo.
1: Hvala vam.
0: Hvala tudi vsem ostalim poslušalkam in poslušalcem za pozornost.
1: Ja.
0: Knjigam se posvetimo spet prihodnji teden.
2: Zbrano. Zapisano. Prebrano.
3: Na Radiu Maribor.

0: AMZS Maribor praznuje 30 let. Ta petek od 16. ure vabljeni na dan odprtih vrat na Zagrebški 25. Doživetja za vso družino, simulator prevračanja in vožnje, kolo sreče, predstavitev reševalnih služb, policistov in še marsikaj.
1: Se vidimo v petek 9. oktobra ob 16. v AMZS Maribor Zagrebška 25.

praznujte in se veselite z Radijem Maribor. Vsako nedeljo po 13. ko je čas za vaše brezplačne čestitke. Voščila v dolžini največ 3 tipkanih vrstic pošljite na naslov cestitke.rmb@rtvslo.si ali pokličite 02-429-9161. Vsak delavnik med 8 in 13. uro. Lahko nam pišete tudi po pošti. Število voščil je omejeno, zato prosimo za razumevanje. Praznujte z Radijem Maribor.

Z glasbo presegamo meje, v tem primeru tudi tiste nacionalne. Jovanotti je bil z nami in Ragazzo Fortunato. Ura je 10:38. V rubriki po naslednji skladbi pa nas bo Stane Kocutar seznanil, kako je Živa resnica s pomočjo Oskarja Neuwirtha v tem tednu dobila knjigo.

0: Še jutri srečo boš imel, spet nekoga boš objel. Ne pozabi, da le ti lahko svetiš v temi.
1: Poglej in povej. Radijski detektor skoraj pozabljenih reči.
2: Oskar Neuwirth iz Malečnika, natančneje z Vodol, je bil do leta 2010 znan kot poklicni pirotehnik, pa tudi kot človek, ki kot iz rokava stresa pikre bodeče in iskrene aforizme, eksperimentira z nevarnimi rečmi in piše. Izdal je vrsto knjig pred poldrugim desetletjem o gasilcih in gasilstvu malo drugače in pred nedavnim delo Živa resnica, knjiga pesmi, aforizmov, prigod in nezgod s pripisom, ker življenje piše najboljše zgodbe. Ustvarjalni nemir in dar mu tudi kot upokojencu ne data miru. Rad razkriva zgodovino in znamenitosti domačega kraja, po katerem popelje obiskovalce, predvsem gasilce in njihove prijatelje, od blizu in daleč. Ampak to je že druga zgodba. Zakaj pa Živa resnica?
3: Živa resnica je naslov knjige zato, ker so me včasih imeli prijatelji tak, če sem kaj rekel, mi niso verjeli, pa sem zmerom rekel, pa fantje, to je živa resnica. Ne? In me je zdaj svetoval svak, veš kaj ti, to ne bo kar naslov knjige. Material za to knjigo sem imel zbran že 20 let, pa sem ga samo dopolnjeval, pa zmerom me je vsak prašal, na kakšnem nastopu je Oskar, kdaj boš pa to izdal v knjižni obliki. Ja, pa zdaj knjižna oblika več ni tako aktualna, pa splet, pa Facebook, pa sem rekel nič, to bo ostalo za mano, bom zbral vse skupaj in potem seveda sem knjigo razdelil v tri dele, to se pravi moje avtorske pesmi, aforizmi, imenovani oskarizmi in pa na koncu nekaj zanimivih dogočil, zgodbe in nezgode sem jih naslovil tako ne štiri, najbolj zanimive, ko me včasih kdo vpraša, či kak je bilo pa tam na Vurbergu pa tak in sem to vse skupaj dal v knjigo. Ko sem imel material zbran, pa je nastal svega problem finančni, pa sem rekel, ba, toliko imam prijateljev, pa bom malo nažica okrog, pa sem najprej oba sina moja, dva mata, oba SP, pa sta vsak nekaj pridala in sem to vsoto zbral, doma oblikoval, danes tiskarna je že tako deluje, da vse sam doma narediš, samo pošleš, oni natiskajo in sem pol le izdal knjigo 250 izvodov v samo založbi s tem, da me žalosti to, da knjiga nima cene, to se pravi jo delim ali pa kak je prostovoljni prispevek, ampak 20% je treba dati državi. V glavnem, pri izdaju knjige sta mi pomagala tri ključne osebe, se pravi lektorca, moja prijateljica Mateja iz Inštituta za slovenski jezik mi je lektorirala in napisala tudi nekaj o knjigi, o avtorju. Ko sem to vse imel zbrano, malo mi je pomagala umetna inteligenca, mi je rekel sin Grega, daj te stare karikature ven zbrišimo, naredimo nekaj novega in sem se kar navdušil nad to umetno inteligenco. Vse ona ne naredi nekaj po svoje, ti jih moraš dati podatke, pa naredi. Tako da sem popestril te moje pesmi. Velika želja mi pa je, da bi to knjigo lahko v svojem kraju predstavil, pa mogoče v Toti DCO Maribor, ker z njimi dobro sodelujem, tam večkrat tudi nastopam. Zanimivo pa je, da ko sem začel pisati te aforizme, ki so osrednji del knjige, ki jih je urednik Totega lista imenoval oskarizmi, v začetku se mi je malo čudno zdelo, ampak zdaj se je prijelo. Totega lista ni več, oziroma te rubrike aforizmov ni, sem jih pa objavil na spletni strani in so se kar dobro prijeli in če samo omenim eno zanimivo dogodivščino, nekje na Dolenjskem, Beli krajini Semičev sem nastopil z svojimi pesmi. Dobrodelni koncert je bil dvourni in sem dva nastopa imel. Na koncu so mi vsi ploskali, sem mogel še nekaj ponoviti. In takrat sem nosil majico z napisom enega mojega aforizma. Zadnji, ki je mene kaj vprašal, je bil matičar. In seveda to je bilo ljudem zanimivo. In to majico sem pol drugi dan imel v eno trgovino mariborsko in me trgove spraša, gospod, kje ste pa kupili to majico? Moja žena ima Abrahama, bi si jaz to oblekel, zdaj na čagi, ne? In se neko, gospod, to so moje avtorske, vi si lahko majco kupite, pa date dotiskati, kaj hočete. Ne? No in to me je pol spodbudilo, da bi jaz to vseeno zbral in potem sem te moje aforizme, naslovil sem jih 365 aforizmov za vsakdanjo rabo, sem jih razdelil po tematikah, se pravi o politiki, o dnevni politiki, o življenju, o gasilcih, konc konca, o pevcih. In tako, da je kar barljivo in uporabno. Mene tudi, ker je dosti tudi gasilskih vmes, mi kličejo, pišejo neki zbornik, če lahko uporabijo par mojih aforizmov, kar bralci radi vejo, da se malo razbije ta monotonost. In pa te anekdote in prigode na koncu, ko sem jih zbral, pa dal lekturirati, pa trika doma prebral, se skoraj nisem mogel odločiti, kaj vse bi dal knjigo, ker sem nekak bil omejen. No? In potem sem dal tole zgodbo, ki je najbolj berljiva, kako smo rešili Hudo Lizo. To so bile dogodivščine okrog bombe na Vurbergu. Potem sem dodal še dogodivščino z moje mladosti, ker sem se spomnil na svojo mamo, ki je kruh pekla, me enkrat prestrašila v gozdo in tak naprej. In pa imel sem v 7. razredu eno nesrečo, sem se v drevo zaletel, sem postavil rekord na skakalnici 13 metrov, padel se zaletel v drevo in si nogo zlomil. To so bile takšne dogodivčine, ki ti tako ostanejo v spominu, se neko to bom jaz zapisal. No, potem pa mi je ob 60. rojstnem dnevu še vnukinja napisala eno pesem, no ta je edina, ki ni moja v tej knjigi. Sem rekel, pa ni vrag, da ne bi to mi spravili v knjižno obliko. Zdaj, če je knjiga že preživela, ne bi rekel, bil sem ravno včeraj tam v enem restauraciji na kavici, polna restauracija samih knjig. In sem šel v avto po mojo knjigo in sem lastniki podaril, je bil tako vesel. Je rekel, ljudje tu pridejo, se vsedejo, sploh v zimskih dneh, vzamejo knjigo in berejo, spijajo kavico. Tak da knjiga je uporabna, kot mi je rekla Mateja v vodniku, uporabna je zato, ker so notri tudi življenjske resnice povedane malo bolj na šaljiv način, kar je tudi bistvo aforizma. In mislim, da se bo knjiga prijela, zdaj jo seveda delimo okrog veselo in povabil bom tudi te moje prijatelje, ki so mi pomagali knjigo izdati, pa bomo spili en kozarček, pa zelo z nestrpnostjo čakam na predstavitev knjige v DCA-ju, ker se zbere dosti, predvsem starejše populacije, in tam bomo uživali ob kozarčku Malečniškega in mogoče bom prebral kakšno pesmico, pa bo dogodek, katerega že nestrpno čakam.
2: Seveda pa ne gre, da ne bi slišali vsaj ene. Oskarju se je v izzivu nemudoma posvetilo. Prebral nam bo eno, v kateri pa zlahka prepoznamo številne. Zanesljivo tudi njega.
3: Ja, ker dosti nastopam tudi v domu starostnikov, sem napisal eno na to temo z naslovom Večna dilema. Upokojenci so pač te krvi, da vedno nas nekaj tare in teži. Večina jamra, šimfa, stoka, ali penzija je nizka ali visoka. Povem vam tukaj zdaj in pomnite za vekomaj, pomembna ni višina, pač pa ne prejemanje dolžina. Ko v službo smo hodili, za boljši jutri se borili, takrat je misel bila ena in edina, naj že skoraj pride pokojnina. Obljubili smo si vsi po vrsti, takrat bodo lepše urejeni naši trsi, da v penziji bo trava lepše pokošena, želela se je srčno moja žena. A sedaj sem penziji predan, boli me tu, me grabi tam. Trsek sem posekal, se pit ne smem, ker se hitro z ženko sprem. Ni časa, ni časa, to moja je mora, trava pred hišo pa raste kot nora. Upokojenci so špač te krvi, da vedno nas nekaj tare in teži. Sedaj pa dvignimo kupico v zrak. Klinc ne gleda evra zelenga stotak. Na vince požene upokojensko kri, pa brcnemo vrit se sorte skrbi.
2: Ste si kdaj predstavljali, da bi prejeli Oskarja? Bi ga stisnili in dvignili visoko v zrak? Oskarja je za nagrado in pokoro, tako kot vsaka, ki ima svojega moža rada, dobila tudi Oskarjeva žena, ampak Oskarja imamo tudi njegovi prijatelji. Najna skupna pot se je začela s pisanjem na forumu gasilci.org, kjer sva se skušala, kdo ima bolj namazan jezik. Prijateljstvo pa je raslo in z leti sem v branje dobila kar nekaj njegovih domislic. Znati opazovati in na hudomušen način zapisati je poseben dar. Tokrat pa se Oskar predstavlja tudi kot pesnik, ki želi trenutke in posebne ljudi okoli sebe ujeti in jim dati posebno mesto v svojem srcu. Hkrati pa trka tudi na naša srca, da bi mi naredili podobno. Iz vseh pa veje vedrina in vsi, ki ga poznamo, vidimo Oskarjeve oči, ki se svetijo in brke, ki hudomušno pomigajo. Znati videti smešno plat tudi v resnejših trenutkih je lastnost, ki jo danes iščemo z lučjo. Zato je ta knjiga kot naročena. Izžareva vedrino, upanje in prav lahko si predstavljamo, da smo dobili Oskarja, pa ne ameriškega, tistega našega, ki je neskončno boljši. To so besede o knjigi Oskarja Neuwirtha Živa resnica izpod peresa docentke doktorice Mateje Jemec-Tomazin, jezikoslovke, znanstvene sodelavke Znanstveno-raziskovalnega centra Slovenske akademije znanosti in umetnosti. Tokratno rubriko Poglej in povej, posvečeno delu Oskarja Neuwirtha, Živa resnica, knjigi pesmi aforizmov prigod in nezgod, sem pripravil Stane Kocutar.
1: Poglej in povej več na www.radiomaribor.si.
4: Agrocenter Roko hoče vse za dom, vrt in kmetijo. Semena okrasnih in krmnih trav, dosevki ozimna žita, sadike sadnih rastlin, čebulček, česen, razna gnojila, substrati in okrasno lubje, sredstva proti glodavcem, krmila in mineralno-vitaminski dodatki, vrtna galanterija in orodje, širok izbor rezervnih delov za traktorje in kmetijsko mehanizacijo. Obiščite nas v industrijski coni Hoče pri Mariboru. Telefon 02-330-38-25. Spletna prodaja 3xdvojneve.roko.si.
5: V skladu za jackpot je maksimalnih 120 milijonov evrov. Sanje se lahko uresničijo v torek in petek. Eurojackpot. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Spara.
6: Hyundai Tucson že za 24.990 evrov. Pametna izbira. Hyundai Kona že za 21.390 evrov. Pametna izbira. Plus 4 zimske gume. Hyundai. Pametna izbira.
7: Avtohiša Lunežnik, Slovenska Bistrica.
8: Spoznajte svet. Potujte z Radijem Maribor.
9: V četrtkovi turistični oddaji se bomo ustavili pri imenitnem nazivu, ki ga je destinacija Štajerska prejela na področju vinarstva. Postala je namreč najboljša evropska vinska regija.
10: Vinska destinacija leta, ne, 2027 je za nas v bistvu veliko priznanje.
11: Biti imenovan za nominacijo, katera je to definitivno z marketinškega tržnega vidika in prepoznavnosti Štajerske kot vinske dežele, pomeni ogromno.
9: Preverili bomo, kaj to prinaša vinarjem na tem območju in se odpravili še v Haloze. V tamkajšnjih 6 občinah že 5 leto pripravljajo prireditev Jesen v Halozah.
12: Haloze so lokacija, ki se lahko primerja z Burgundijo ali pa s katero drugo znano, se pravi vinsko deželo in pokrajino.
9: O vsem tem kmalu po 11.
8: Potujte z Radijem Maribor.
13: Vabimo, vabite.
1: Pustite sporočilo in povabite na vaš brezplačni dogodek.
8: V ponedeljek in četrtek ob 12.30.
1: Pokličite kadarkoli.
8: 080 43 53.
13: Vabimo, vabite.

0: Hvala lepa. Vid Turica na kitari.
1: Radio Maribor, tudi na DAB+.
2: DAB+.
3: Ura je 11.
1: Radio Maribor. Novice.
3: V 88. letu je včeraj v Madridu umrla Mari Carmen Abascal. Njena prisilna izselitev iz stanovanja, v katerem je bivala večino življenja, je po Španiji sprožila množične proteste in privedla do ponedeljkovega razpisa predčasnih parlamentarnih volitev. Upokojenka je postala simbol upora proti strmemu zviševanju cen nepremičnin in pomankljivi zaščiti najemnikov. Ministrstvo za izobraževanje je v okviru nove šolske reforme pripravilo prvi strokovni posvet, na katerem so člani sveta za prenovo in predstavniki stroke razpravljali o učnih načrtih, predmetniku in kritičnem mišljenju. Strinjali so se, da znanje ni kopičenje vsebin, ampak uporaba informacij, kar je temelj kritičnega mišljenja. Po koncu je bilo slišati nekaj kritik na račun odsotnosti jasno opredeljenih ciljev posvetov in časovnice uvajanja sprememb. Opoldne bodo v Mariboru razglasili Podravsko-pomursko gazelo. Projekt že 26. leto predstavlja podjetja, ki izstopajo z rastjo, inovativnostjo, ustvarjanjem kakovostnih delovnih mest in trajnostnim razvojem. V Cvetkovcih bodo ob 16.30 odprli peto fazo namakalnega sistema Ormož. Uro pozneje pa bodo pred objektom prostovoljnega gasilskega društva Polčane predali nameno specialno tovorno vozilo in pripadajočo opremo za odziv na poplave. Mariborska občina bo v začetku prihodnjega tedna začela dela za postavitev dodatnih 3 ohišij za stacionarno merjenje hitrosti na cestah. Skupno bo tako postavljeni 6 ohišij. Merilnika bosta 2 in ju bodo premeščali. Dodatna ohišja bodo nameščena v Krekovi ulici pri prehodu za pešce, pri ulici Heroja Tomšiča, v Kopitarjevi pri križišču z Dominkuševo ulico in na Lackovi cesti pri križišču s Studenško ulico. Šport kolesar Primož Roglič je postal evropski prvak v vožnji na čas, s čimer se je v Šenčurju končalo evropsko prvenstvo, ki ga je premierno gostila naša država. 36-letni Roglič je na 22-kilometrski progi za 7 sekund premagal Francoza Bruna Armirala. Drugi slovenski predstavnik Jan Tratnik je bil 18. Vremenska napoved. Danes bo večinoma oblačno s krajevnimi padavinami, nekaj več jasnine bo na severovzhodu. Temperature danes čez dan od 16 do 23 stopinj Celzija. Jutri bo spremenljivo do pretežno oblačno, še se bodo pojavljale krajevne padavine, ki pa bodo čez dan postopno slabele in do večera večinoma ponehale. Zapihal bo veter severnih in vzhodnih smeri. Najnižje jutranje temperature bodo od 9 do 13, čez dan od 12 do 17 stopinj Celzija. Aktualne temperature po državi: Ljubljana 15, Celje 16, Maribor 17, Ptuj, Slovenska Bistrica, Radenci, Slovengradec in Murska Sobota 16, letališče Portorož 22 in Kredarica 5 stopinj Celzija.
1: Promet.
3: Še vedno beležimo zastoje na štajerski avtocesti skozi delovno zaporo med Domžalami in razcepom za Dobrova proti Ljubljani. Zaradi del na cesti je na štajerski avtocesti zaprt priključek Šentil proti Avstriji. Srečno in varno vožnjo.
1: O posebnostih na cestah sporočajte na nič 80 11 25.
3: 11 in 4 minute.

0: Živite z Radijem Maribor.
1: Tvoj svet je povsod, tvoj svet je na severu, jugu, vzhodu, zahodu.
2: V Nepalu sem imel dejansko nekako cel čas občutek, da gledam svet v manem.
3: Ja, Afrika je mama sveta.
4: Nič ni daleč, ne. Me se samo v glavi postavimo, kaj je daleč, ne.
0: Lepote Slovenije, doživetja, skriti kotički in zanimivosti.
5: Vsekakor je pa tudi kulinarika tukaj.
0: Doživite Slovenijo, spoznajte svet z Natašo Kuhar.
6: Pozdravljeni, čas je za še eno turistično potepanje. Tokrat se bomo ustavili pri imenitnem nazivu, ki ga je destinacija Štajerska prejela na področju vinarstva. Postala je namreč najboljša vinska regija v Evropi. Preverili bomo, kaj takšno priznanje pomeni za vinarje in turistične ponudnike na tem območju, na to pa se bomo odpravili v Haloze. V tamkajšnjih 6 občinah že 5 leto pripravljajo prireditev Jesen v Halozah. Vabljeni k poslušanju. Štajerska je po izboru portala European Best Destinations razglašena za najboljšo vinsko regijo v Evropi za leto 2027. Gre za pomemben rezultat 4-letnega povezovanja, razvoja in skupne promocije regije, s katerimi se je Štajerska zavihtela na sam evropski vrh vinskih dežel, poudarja direktorica Mariborske regionalne razvojne agencije Nataša Ritonija.
7: Zdaj kot koordinatorji destinacije Štajerske smo izjemno ponosni, kaj nam je uspelo v zadnjih 4 letih, da smo uspeli povezati tako veliko število občin, ponudnikov in različnih partnerjev v eno čudovito zgodbo, ki jo je ne nazadnje prepoznal tudi mednarodni svet. To je za nas veliko priznanje, še posebej, če pogledamo, kdo so tudi ostale regije, ne, ki so se uvrstile med prvih 10. To so renomirane regije iz Italije in Francije in tudi drugih držav. In to nam daje samo v bistvu en ponos, kaj lahko dosežemo, če tudi skupaj sodelujemo, če se znamo med seboj povezati.
6: Predsednik Združenja Vinorodna Štajerska Božidar Grabovac je prepričan, da to priznanje za vinogradnike pomeni veliko potrditev dosedanjega dela, predvsem pa priložnost za še širšo promocijo.
8: Vinska destinacija leta, ne, 2027 je za nas v bistvu veliko priznanje in neka res potrditev, sliši se tako klišejsko, ampak potrditev, da smo se prav odločili v preteklosti. Se pravi, leta 2022 smo se vinarji združili z namenom promovirati vinorodni okoliš Štajerska Slovenija, katerega del vsi smo, v katerem delujemo. In se pravi, povezali smo se na nivoju okoliša. Vsi pomembni pridelovalci vina v regiji. Se pravi, ta odločitev je bila očitno prava. Zadnjih 5 let imamo take promocijske dogodke, vsako leto približno v tem času šli smo po vseh podokoliših, se pravi od Ptuja, Radgone, Ormoža, danes smo v Mariboru, se pravi vsak ta naš podokoliš znotraj Štajerske Slovenije ima neke svoje specifične lastnosti glede pridelave vina, sortimenta. Ne vem, Radgona, Kozjebelka, Penin, Ormož kot nekak s šiponom, posebnem, bolj ali manj domačo sorto, Sauvignon na Ptuju, ki je znamenit. Se pravi, vsako leto smo promovirali del tega okoliša, ampak pod skupno streho Štajerske Slovenije. Očitno se je to nekak pokazalo kot pozitivno. Naslednja dobra odločitev je bila definitivno povezava z destinacijo Štajerska. Namreč mi smo že v združenju, v statutu zapisali, da bi radi promovirali ne samo vino, ampak tudi kulturo, naravne znamenitosti, gastronomijo. In seveda tega nismo zmožni sami, zato smo se povezali z destinacijo in tudi to je v bistvu odločilno mogoče pripomoglo k temu priznanju danes.
6: In dodaja,
8: da je dosti mladih vinarjev, da so vina na kakovosti zelo pridobila, da je sortiment atraktiven, da so na koncu tudi ta klimatske spremembe štajerskim vinorodnim okolišu v prid, ker je trgatev pač prej grozdje boljše dozori, kot je v preteklosti, in da so tudi sloge vin, ki jih pridelujemo v zadnjem času, praktično v svetovnem trendu, tudi sorte, ki jih gojimo. Tako da v bistvu se na nek način vse to lepo zložilo skupaj v to zgodbo, ki je zdaj očitno je uspela.
6: Prvo mesto med izbranimi evropskimi vinorodnimi območji je tako velika potrditev vsega, kar je regija gradila v zadnjih letih. Mednarodna komisija European Best Destinations, ki jo sestavljajo turistični strokovnjaki, ocenjevalci vin in medijski partnerji, je pri izboru med drugim upoštevala kakovost vin, vinogradniško dediščino, kulinariko, vinsko-turistično ponudbo in trajnost. Med najbolj prepoznavnimi posebnostmi Štajerske so izpostavili najstarejšo trto na svetu, družinske vinske kleti in bogato kulinarično ponudbo. Direktor portala European Best Destination Maximilian Lejeune je ob tem poudaril, da je eden pomembnejših kriterijev tudi to, koliko vtisov doživeti in spominov obiskovalec odnese iz posamezne destinacije. In po njegovem jih lahko na Štajerskem doživi izjemno veliko.
9: Štajerska worth it and is associated with something of excellence and it's really interesting.
10: Štajerska predstavlja to, kar današnji popotniki v Evropi vse bolj iščejo. Pristnost, izjemne pokrajine, stoletja vinske kulture, vrhunsko znanje in predvsem zelo močno regionalno identiteto. Od najstarejše trte na svetu v Mariboru do zgodovinskih vinskih kleti na Ptuju, od vinskih cest in vinogradov do ljudi, ki te tradicije ohranjajo žive. Vino je tu veliko več kot le izdelek. Pomagalo je oblikovati celotno regijo, njeno kulturo, gastronomijo in način, kako sprejema obiskovalce. Prav tem je bistvo tega priznanja. Naziv Best Wine Region in Europe Štajerski ne govori, kaj bi morala postati. Priznava to, kar Štajerska že je in jo postavlja v mednarodno središče pozornosti, kamor tudi spada.
9: For people who are choosing their experiences of traveling.
6: Takšen naziv lahko pomembno vpliva tudi na turistični obisk in prepoznavnost regije na tujih trgih, saj novica o izboru doseže občinstvo po vsem svetu. S tem se strinja tudi mednarodno uveljavljeni vinski poznavalec in eden vodilnih slovenskih vinskih ocenjevalcev Robert Gorjak. Pravi, da gre za veliko priložnost za promocijo Štajerske.
11: Prva stvar, ki se mi zdi tukaj pomembna, je, da mi sami verjamemo, da smo si to zaslužili. In ko pogledamo, v bistvu, kaj imamo v Mariboru, jaz pravim, mi imamo vinsko infrastrukturo. Imamo vinske bare, imamo vinoteke, imamo dobre restauracije v samem Mariboru in potem kupico dobrih restauracij, vključno za Mišelinko, bi rekel, 20 minut vožnje iz Maribora in ne govorimo o tem, da imamo krasne vedute na severni strani Maribora, piramido, kalvarijo, Meljski hrib, ne? In seveda častitljivo staro damo, 450 let staro trto, ki je v centru Maribora, mislim, in če vse, in ko prideš v Maribor, človek lahko začuti, da je v vinskem mestu. To ni neka akademska debata. Ljudje živijo vino, ne? In jaz mislim, to vse skupaj dela Maribor izjemno dobro, krasno vinsko mesto.
6: Zdaj pa bo pomembno predvsem to, kako bo regija ta naziv znala unovčiti.
11: In prva stvar je, da bi sami to verjamemo, da to izkoristimo, da začnemo o tem govoriti, ker to zdaj, sam naziv običajno ni dovolj. To je samo orodje, ki smo ga dobili v roke. Zdaj je pa naša naloga, da to orodje izkoristimo in da svetu povemo, halo, to smo mi.
6: Da priznanje veliko pomeni tudi posameznim vinarjem, poudarja haloški vinar Tine Brodnjak.
12: Biti imenovan za nominacijo, katera je to definitivno z marketinškega tržnega vidika in prepoznavnosti Štajerske kot vinske dežele pomeni ogromno. Najprej na slovenskem trgu, te stalne bo

0: vse pa. In tu pride do izmenjave mnenj, izmenjave prakse, izmenjave tudi konc koncev vin. Kot takih fizično, ne? Da vidimo, kdo kaj dela, kako, na kak način, svetujemo si en drugemu tudi. Ne?
1: In to je tudi turistična priložnost, na ta način bo še več turistov prišlo na ta konec Slovenije, ne?
0: Seveda, to se že vidi. Mislim, smo se lik doma pogovarjali, da nam zdaj že gorenski gostinci pošiljajo goste k nam v klet, to je to. In mi zdaj preko tega, preko ozaveščenosti Štajerci, da se več ne govori Štajerc, prodaja tam neko čist poprečno vino, ampak se govori, idi probati tja Sauvignon, idi probati tja Laški Riesling z vrst, ki je top. Ne? In to je to. In to je zdaj Štajerska postala tudi na centralnem slovenskem bazenu. In to je velika zmaga, ki pa še seveda ni zmagana.
1: Dodajmo še, da je portal European Best Destinations ocenjeval več kot 90 vodilnih vinskih območij. V končni izbor se je uvrstilo 12 regij, ki po oceni organizacije najbolje povezujejo vino, kulturo, naravo in turistična doživetja. In prav med njimi je destinacija Štajerska zasedla prvo mesto.
2: Potujemo tudi na spletu.
3: Bonjour!
4: Ça va?
3: Je l'ai?
5: Oui.
3: C'est tout?
2: Radio Maribor.si
4: Suis-moi.

Naj bo vaša jesen še lepša. Skalija. Vse za urejen grob, jesensko sajenje ter pripravo doma in vrta na zimo. Jesenska vrisa. Samo 1,99 evra. Vrtni centri Kalija in kalija.si.

0: Lepote Slovenije, doživetja, skriti kotički in zanimivosti. Potujte z Radijem Maribor.
1: V 6 haloških občinah že 5. leto zapored pripravljajo jesensko vinsko turistično dogajanje po zgledu avstrijskih vinskih cest. V okviru projekta Jesen v Halozah bodo 3 oktobrske sobote in prvi 2 v novembru od 17. oktobra naprej vrata obiskovalcem odprli številni ponudniki. Okoli 20 jih bo ponujalo domače dobrote, haloška vina in pristna doživetja sredi značilne gričevnate pokrajine. Vodja projekta Jesen v Halozah Miran Senčar.
2: Torej, Haloze so odkriti biser, tudi mi smo vsaj malo s tem našim projektom tema pripomogli, se pravi Jesen Haloza zdaj izvajamo že 5. Mnogo smo se naučili, projekt smo sproti dopolnjevali in to glede na to, kar so želeli obiskovalci in tudi na to, kar so želeli, se pravi, ponudniki, s katerimi imamo sedaj problem. Se pravi, to ni ekonomsko, to ni problem, zato ker povpraševanje po obisko Haloz, predvsem v jeseni, je bistveno večje od ponudnikov in kapacitet ponudnikov, tako da smo v prejšnjih letih imeli predvsem pripombe na to, da so odhajali obiskovalci lačni, žejni nikakor ne. Seveda ni pričakovati, da bi lahko sedanji ponudniki povečali svoje kapacitete, kuhinske kapacitete in tudi znanja pa izkušnje v zelo kratkem času, zato smo letos pristopili k eni takšni rešitvi. Namreč angažirali smo okoliške gostilne, ki še imajo kapacitete, ki niso daleč od teh naših vinograd, tako da bodo lahko obiskovalci skočili v pravi, Haloze v vinograd. Če bodo postali lačni, bodo lahko poklicali gostinca, ki je v dolini, se odpeljali tja, se najedli in potem spet vrnili v Haloze. In na ta način bomo v bistvu rešili največjo težavo, ki smo v našem projektu zasledili v prejšnjih 5 izvedbah.
1: Po njegovem mnenju se je v zadnjih letih močno dvignila tudi kakovost haloških vin.
2: Se pravi, haloška vina, že Haloze so, se pravi, lokacija, ki se lahko primerja z Burgundijo ali pa s katero drugo znano, se pravi, vinsko deželo in pokrajino. Imamo že ogromno odličnih vinarjev, ki znajo pridelati odlično vino, tako da prav nič ne zaostajamo z najboljšimi francoskimi, španskimi ali italijanskimi vini. Mogoče smo še premalo znani in tudi ta naš projekt je Jesen Haloza zasluži temu, da bi bila naša vina bolj poznana, kot se bila do sedaj.
1: Pomemben del razvoja Haloz pa je povezovanje ponudnikov in občin. Županja Cirkulan, Antonija Žumbar.
3: Ja, dejansko razvoja ni brez povezovanja, sploh pa na področju turizma. Turizem je delo z ljudmi in turizem je uspešen turizem, je samo lahko na področju povezovanja. Seveda Haloze so kot skriti biser, jaz vedno rečem, da so izjemno lepe, pa ne nasploh o vseh ljudeh, ki prihajajo k nam, turistih in tudi obiskovalci in drugih, pravi, da so Haloze izjemno lepe. In nobenega obiskovalca in ne turista ne zanima, ali je občina Cirkulane, ali občina Žetale, ali Majšperk, ali Podlehnik, ali Zavrč. Pomembno je, da je v Halozah in zato je pomembno, da se tudi mi med sabo občine, župani občin povezujejo, ker turizem ne pozna meja.
1: Prepričana je, da imajo Haloze potencial, da postopoma prerastejo iz pretežno izletniške destinacije v območje kakovostnega celoletnega turizma.
3: Želimo si, da bi celo leto potekalo, ne samo, to je eden izmed projektov Jesen v Halozah. Na našem koncu že so se začeli spomladanske aktivnosti. Seveda pa je velik izziv zagotoviti turizem v zimskih mesecih, ker v zimskih mesecih pa vemo, da so dejansko v Halozah sicer bregi so, ampak vendarle so prekratki bregi za neka smučišča, se pravi, bi morali spet najti eno tržno nišo, v katero bi lahko potem ljudi privabili ali ponudili pač neke elemente, ki bi pač omogočali.
1: Tudi župan Podlehnika Sebastian Toplak poudarja, da lahko obiskovalcem ponudijo veliko več kot le vino. Tudi zgodbe krajev, kulturno dediščino in prikažejo zgodovino območja, na katerem je vinogradništvo že stoletja del življenja ljudi.
4: predvsem pa seveda tistim, ki upamo, da bomo jih prepričali, da bodo si vzeli nekaj časa, pa prišli v Haloze, da jim seveda pokažemo torej iz prve roke, kje pravzaprav so ta rastišča, kjer trta uspeva, kjer raste, kjer se ta vino prideluje. In seveda tu imamo, bi rekel, tudi v preteklosti kar nekaj zapovedati o zgodovini, torej ne gre za neko, bi rekel, muho enodnevnico, tradicija Haloz, vinarstvo, vinogradništvo je stoletja prisotna in tu lahko to začutimo in vidimo. Že prva točka, ki jo imamo v minoritskem samostanu, v obokani kleti, torej 300 let stara klet, vemo, da so minoriti dominkanci pravzaprav vino negovali in pričeli, bi rekel, pridelovati že res stoletja nazaj, ali zdaj so bile tu ves čas ključene zraven, torej tradicija nam ne manjka, da so to dobra rastišča, vemo. Seveda pa se zdaj trudimo, da tudi povežemo to s kulinariko in predvsem tudi, bi rekel, pogledi vedute so vendarle še, bi rekel, neokrnjene, torej tudi lep razgled na Dravsko-Ptujsko polje, se na eno strano, bi rekel, odpira, na drugo stran seveda celotne Haloze. Gre za predel torej Gorce, kjer je ta prva točka že omenjen minoritski samostan, potem druga točka nekdanje gostišče Gorca Ornikova vila, vinogradje, kjer je bila pridelana trta in vino, ki je najstarejše vino na slovenskem. Zlata trta v Ptujski kleti iz leta 1917, potem pa nadaljujemo do našega viničarskega in etnografskega muzeja. Gremo skozi vinograde, ki so, bi rekel, že pred več kot stoletji dosegali spet vina, bi rekel, priznanja na pariških in ostalih, bi rekel, ocenjevanjih. Osterberger, Ulm, Ornik, torej Strohmeier, kar nekaj takih znanih imen iz preteklosti. Mislim, da je to neko doživetje, ki ga lahko samo Haloze doživiš na tem območju, zato seveda vse vljudno vabimo, da pač ob kulinariki haloški in pa vinih seveda tudi spregovorimo o tej, bi rekel, zgodovini.
1: Obisk Haloz se sicer krepi, še posebej v jesenskem času. Eden od tamkajšnjih ponudnikov, Franci Plajnšek, pravi, da v zadnjih letih svoje vino hitro proda, vse več gostov pa k njim ne prihaja samo jeseni, ampak vse leto.
5: To je zelo dobra priložnost, zelo dobra. Ni pa to tako iz danes na jutri, ne, dolgi rok, dolgi postopek, da se bo tudi ljudje, ki bojo prišli k mene, želeli iti v klet. Klet je zelo bogata, od suhih, polsuhih do polsladkih, predikat, tudi modri pinot je veliko, skoraj preveč za tako klet, ko je naša, taka velikosti.
6: Kdaj pa ste se zaljubili v vinograde, v trto?
5: To že je menda Haložano dono zibelko, da pa je res, da sem pred dobrimi 30 leti začel neko samostojno pot bolj v vinogradništvo. Prej pa bila na kmetija, ki je imela vsega več.
1: Haloze tako vse bolj svojo zgodbo gradijo na manjših kakovostnih in butičnih doživetjih. Jesen v Halozah je priložnost, da se ponudniki povežejo, obiskovalci pa v kratkem času spoznajo raznolikost te vinorodne pokrajine. Če bo takšnih zgod vse več in bodo prinašale tudi konkreten zaslužek domačinom, lahko turizem skupaj z vinogradništvom postane tudi eden od razlogov, da bodo mladi v Halozah videli svojo prihodnost. Za danes se poslavljamo Gabriela Milošič, Nataša Kuhar in Goran Glavičič. Srečno!
0: Potujte z Radijem Maribor.

0: Informativni oddaji ne preslišite.
1: V dveh dneh na referendumih predčasno glasovalo 2,94% voljivcev. Maribor dobiva posodobljen odlok o razglasitvi kulturnih spomenikov lokalnega pomena. Mariborski Tam Europe po lanski vnovični izgubi ukinil razvojni oddelek.
0: Prisluhnite točno ob poldne.
2: Na Radiu Maribor.
3: Na tehnični v AMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje. AMZS. Vse na enem mestu.
4: Sedežne garniture Žakl. Udobne in izdelane po vaši meri. Obiščite nas v vseh salonih Žakl, tudi v Mariboru na Tržaški 65. Žakl. Udobje po vaši meri.
0: Na Radiu Maribor ob petkih odhajamo malo naokrog.
5: Tokrat nas bo pot malo naokrog vodila na Kozjansko, v podčetrtek in bližnjo podsredo. Ob koncu dnevov Evropske kulturne dediščine bomo obiskali grad Podčetrtek, enega najstarejših na Slovenskem, ki po desetletjih propadanja dobiva novo priložnost. Pot bomo nato nadaljevali v sosednjo podsredo, kjer bo ta konec tedna v znamenju 27. praznika Kozjanskega jabolka. Prisluhnite oddaji Malo naokrog v petek ob pol desetih.
0: Malo naokrog.
2: Radio Maribor.

0: Ura je bila 12.
1: Radio Maribor, Maribor, točno opoldne.
0: Dobar dan. Cene nafte so se na azijskih trgih znova močno zvišale. Trgovci skrbno spremljajo dogajanje na Bližnjem vzhodu, kjer je število napadov na tankerje, ki plujejo skozi Hormuško ožino, prejšnji teden doseglo najvišjo raven od začetka vojne v Iranu. Iz zaliva v teh dneh sicer prihaja več surove nafte, a so stroški izvoza in tveganje za tovor in posadko precej večji. ZDA so medtem zmanjšale proizvodnjo zaradi orkana, ki je ogrozil črpanje na morju. Predčasnega glasovanja pred nedeljskimi referendumi se je včeraj udeležilo nekaj več kot 28.700 volivk in volivcev, oziroma 1,69% upravičencev. V dveh dneh jih je glasovalo skoraj 50.000 oziroma 2,94%. Predčasno je na 99 voliščih po državi mogoče glasovati še do 19. Hidrologi z Agencije za okolje opozarjajo, da bodo danes in jutri dopoldne reke v večjem delu Slovenije naraščale. Na zahodu in jugu bodo dosegle velike pretoke, v osrednji in severni Sloveniji pa srednje. Ob dolgotrajnih in močnih nalivih lahko hitro narastejo in se razlijejo hudourniški vodotoki in manjše reke, zlasti v porečju Soče, reke in v slovenski Istri. Verjetno je tudi zastajanje padavinske vode na manjših območjih. Jutri popoldne se bo vodnatost večine rek začela zmanjševati. Mariborski svetniki bodo na torkovi seji obravnavali odlok o razglasitvi kulturnih spomenikov lokalnega pomena. Gre za novelacijo zastarelega odloka iz leta 1992, je povedala Mojca Štuhec iz Urada za kulturo in mladino.
2: In spremenile so se tudi same stavbe oziroma same enote kulturne dediščine, ki jih varujemo. Ne, seveda nekateri objekti so žal zaradi nekih fizičnih sprememb, smo jih izgubili, so se podrli. Določene spomenike smo pa tudi dodali. Recimo modernizem postane zanimiv, ima svojo vrednost. Hočem reči arhitektura 20. stoletja, a pa preloma iz 19. v 20. stoletje.
0: Odlok je usklajen Zavodom za varstvo kulturne dediščine. Mariborski proizvajalec avtobusov Tam Europe je zaradi optimizacije stroškov in prilagoditve strateških usmeritev v celoti ukinil razvojni oddelek in do prve polovice tega leta število zaposlenih zmanjšal za 40, je razvidno iz letnega poročila podjetja. Kot so zapisali, s prodajo letaliških avtobusov niso zadovoljni, kar se čuti tudi v prodajnih številkah. Pri tem razloge pripisujejo velikemu vplivu kitajskih dobaviteljev, ki so cenovno precej ugodnejši. Lani so tako izdelali le 14 avtobusov, večji del prihodka pa ustvarili s prodajo rezervnih delov povezanim podjetjem. Družba je lani beležila 5,6 milijona evrov izgube, likvidnost pa ji zagotavljajo lastniki. Ob odvodnem kanalu hidroelektrarne Formin v Cvetkovcih bodo popoldne slovesno naznanili zaključek pete faze ormoškega namakalnega sistema. Kot so sporočili z ormoške občine, investicija predstavlja pomembno pridobitev za lokalne kmetovalce ter nadaljni razvoj namakanja in zanesljivejše kmetijske pridelave na njihovem območju. Smo v tednu otroka. V Mariboru delujejo za otroke in mladostnike in z njimi različne regijske ustanove in organizacije, med drugimi Zveza prijateljev mladine in svetovalni center za otroke, mladostnike in starše, na voljo pa jim je tudi svetovalni Tom telefon. Njihovi sodelavci izpostavljajo, da so izzivi, s katerimi se soočajo mladi, kot tudi tisti, ki se strokovno ukvarjajo z njimi, povezani tudi z uporabo mobilnih telefonov oziroma zaslonov. Vodja svetovalne skupine za Tom telefon v Mariboru, Kornelija Kaurin, pa zaznava, da je vse več klicev mladih povezanih z uporabo telefonov.
3: Je naraslo spletno nasilje, je zdaj tudi kampanja Sexting, kjer ozaveščamo, kako nevarno je, če se pošiljajo fotografije, delo teles.
0: Ob tem Kaurinova dodaja, da so sicer mladi prek telefona povezani s svetom in z vrstniki, kljub temu pa izpostavljajo osamljenost. Te dni v mariborski kulturni prostor na različne načine vstopa 8. ZIS, festival mariborske alternativne gledališke produkcije. Uradno se bo začel v ponedeljek, dan prej bo na sporedu prva tekmovalna predstava, v soboto bodo izpeljali producentsko delavnico, že danes ob 20. pa bo na malem odru Narodnega doma uvodna spremljevalna predstava Futraj moj ego 2, programska vodja festivala ZIS Barbara Polajnar.
4: Ki je nastal tudi v koprodukciji z društvom ZIS in gre za predstavo Anje Bezlove, ki je tudi producentka, izvajalka in avtorica predstave. Predstava torej, ki je prejela leta 2023 tudi nagrado za najbolj provokativno predstavo, torej ZIS nagrada. Za štart v letošnji festival, da se pripravimo, kaj vse prinaša.
0: Festival ZIS nima selektorja in se trudi vključiti vso mariborsko neodvisno gledališko produkcijo, ki je nastala od lanske jeseni. Tokrat je v tekmovalnem sporedu 6 predstav, nagrade pa bodo podelili na zaključni 17. oktobra. Šport. Včerajšnji sklepni dan domačega evropskega prvenstva v kolesarstvu je postregel z daleč največjim slovenskim uspehom. Zanje poskrbel Primož Roglič, ki je v vožnji na čas osvojil naslov evropskega prvaka.
5: Res sem vesel in res je en lep zaključek se mi zdi tega prvenstva tule. Sigurno je zmaga za me, za moje najbliže, za mojo družino se mi zdi in pa predvsem za vse ljudi, ki so bili vse te dni tule. Za vse, ki so v bistvu poskrbeli, da je to prvenstvo bilo v Sloveniji, se mi zdi res krasen zaključek.
0: Slovenija je tako prvič dobila evropskega prvaka v kronometru. Jan Tratnik je končal na 18. mestu. Na svetovnem prvenstvu v judu se je po prvi borbi v kategoriji do 70 kg poslovila tudi Nika Koren, ki jo je ugnala Španka Aj Cunoda Rostand. Jutri boste slovenske barve v Bakuju branila prva favoritinja ekipe Metka Lobnik v kategoriji do 78 kg in Gal Bertalanič Žižek v kategoriji do 100 kg. Informativno oddajo Točno opoldne je pripravila Nataša Rižnar, brala Nika Ivančič-Rožanc, tehnična izvedba Boštjan Feguš. Napoved Agencije za okolje, popoldne bo večinoma oblačno s krajevnimi padavinami, nekaj več jasnine bo na severovzhodu. Ob morju bo pihal jugo, v notranjosti pa jugozahodnik, ki bo čez dan na severovzhodu tudi okrepljen. Najvišje dnevne temperature bodo od 16 do 23 stopinj Celzija. Jutri bo spremenljivo do pretežno oblačno, še se bodo pojavljale krajevne padavine, ki bodo čez dan postopno slabele in do večera po večini ponehale. Ob morju bo še možna kakšna nevihta. Zapihal bo veter severnih in vzhodnih smeri, na Primorskem šibka do zmerna burja. Najnižje jutranje temperature bodo od 9 do 13, na Goriškem in ob morju okoli 16, najvišje dnevne od 12 do 16, na Primorskem do 21 stopinj Celzija. Obeti v soboto bo zmerno do pretežno oblačno, ponekod na vzhodu bo občasno rahlo deževalo. V nedeljo se bo prehodno zjasnilo, a se bo proti večeru od zahoda spet začelo oblačiti. Po državi je trenutno pretežno oblačno s temperaturami Maribor 18, Ljubljana 16, Ptuj 19, Slovenska Bistrica, Celje in Slovengradec 17, Murska Sobota 16, letališče Portorož 22 in Kredarica dežuje in 6 stopinj Celzija.
1: Promet.
0: Na našem koncu države ni večjih prometnih posebnosti, želimo vam le srečno in varno vožnjo.
1: O posebnostih na cestah sporočajte na nič 80 11 25. Radio
0: Maribor. Ura je 12 in skoraj 10 minut čez poldan se je prevesil 8. dan tega meseca. V teh dneh slavi svoj 40. rojstni dan Sapra Miška, literarna majhna miš, ki bo vseh teh letih še vedno očara otroke. Besedo več o tem iskrivem jubileju bomo rekli v nadaljevanju te ure. Ostanite z nami.

0: In če kaj zigr sem, da te ljubim še od nekdaj. Maja, nisi mala, nisi baby, ti si več kot srečka. Ti si moj jackpot, moja večna. In če kaj res neznano bo, naj bo sreča.
1: RTV Slopika si poševnica Top 17. Top 17.

0: Radio Maribor, vabimo, vabite.
1: Kulturno-umetniško društvo Janko Živko Poljčane vabi na knjižni sejem Braloskop. To je naš tretji dogodek, ki bo v soboto 10. oktobra ob 16. uri z osrednjima gostoma Zvonetom Šerugo in Petro Škarja. Dobrodošli med nami, da si zagotovite kakšno njuno knjigico ali knjigico od vseh ostalih ponudnikov. Dobrodošli.
2: Dragi poslušalci Radija Maribor, v soboto 10. oktobra vas ob 17. uri vabimo v mestno četrt Pobrežje, Kostovelova ulica 11 v Mariboru, na brezplačen ogled dokumentarnega filma z naslovom Fenomen ozdravitve in na informativno predavanje na temo Pot do telesnega in duševnega zdravja. Dogodek organizira društvo Krog prijateljev Bruna Greninga.
3: Društvo Združenih gojiteljev Mali živali Maribor, ki letos praznuje častitljivih 110 let delovanja, vas med 14. in 17. oktobrom vabi na veliko meddruštveno razstavo malih živali. Na parkirišču nakupovalnega centra Europark pri vhodu številka 2 bo več kot 500 živali razstavilo veliko gojiteljev iz različnih krajev Slovenije in tudi iz Hrvaške. Ogledali si boste lahko različne vrste perutnine, kuncev, golobov, morskih prašičkov in ptic. Pridite in spoznajte čudoviti svet malih živali, zanimivo doživetje za vso družino. Vabljeni v Europark Maribor med 14. in 17. oktobrom.
0: 80 43 53.
4: Pustite sporočila. Pokličite kadarkoli.
0: Vabimo, vabite.

Hrvaška glasbena noviteta na programu Radija Maribor, glasbena skupina Ditur in skladba Umjetne glave je bila to 12 in 41 minut je. Se spomnite Sapra Miške? Tiste majhne miške, ki živi precej skromno in se sooča z različnimi težavami, kljub temu pa je pogumna, vztrajna in iznajdljiva. V teh dneh ta legendarni slovenski literarni lik, ki je življenje vdahnila Svetlana Makarovič, praznuje 40 let. Toda namesto velikega rojstnodnevnega odra je jubilej praznovala tam, kjer sta smeh in domišljija morda še bolj dragocena, med otroki na pediatrični kliniki v Ljubljani. Sapra Miška je bila premierno uprizorjena 17. oktobra 1986. Od takrat je z odra pravzaprav nikoli niso zares umaknili. Do jubileja so jo odigrali 2254-krat. Videlo jo je več kot 352.600 gledalcev, gostovala pa je v večini evropskih držav ter tudi na Japonskem, v Južni Koreji, Braziliji, Pakistanu, Mehiki in Venezueli. Ob njej je odraščalo več generacij. Pediatrična klinika v Ljubljani za Sapra Miškin rojstni dan ni bila izbrana naključno. Tja namreč tedensko zahajajo ustvarjalci lutkovnega gledališča Ljubljana, ki obiskujejo otroke v ambulantah, jim pripovedujejo zgodbe in vsaj za nekaj časa pomagajo preusmeriti njihove misli drugam. Sapra Miška je za 40. rojstni dan otrokom, ki morajo biti v bolnišnici, torej polepšala dneve 40 let potem, ko je prvič stopila na oder in ni bilo treba dokazovati, da je velika gledališka zvezda. O tem dovolj že povedo številke, ki smo jih omenili. Na pediatrični kliniki pa je pokazala nekaj drugega in sicer, da je lahko lutka v pravem trenutku tudi majhen obliž za bolečino. Sapra Miškina čast bo zdaj zapel še otroški pevski zbor RTV Slovenija. Posnetek je iz leta 1986, zboru je takrat dirigiral Matevž Fabijan, za klavirjem je bil Borut Lesjak.

0: 40 let optike Zvonko Pirtušek. Vsak dan kontrola vida.
1: Optika Zvonko Pirtušek. Za oči je najboljše komaj dovolj dobro.
0: Akcija. Ob nakupu očal s progresivnimi stekli vam rezervni par progresivnih stekel podarimo.
1: Optika Zvonko Pirtušek. Gospejna 11. Telefon 02-250-81-40. Imamo, kar nimajo veliki. Osebni pristop, strokovnost in 40 let izkušenj s progresivnimi stekli.
2: Pred odhodom na počitnice si zagotovite varnost.
3: AMZS Premium vključuje pomoč na cesti ter turistično in zdravstveno zavarovanje za tujino s kritji do 59 450 evrov.
2: Sklenite članstvo na amzs.si.
4: Aplikacija...
5: Ne uporabljaj telefona med hojo. Agencija za varnost prometa.
6: AMZS Maribor praznuje 30 let. Ta petek od 16. ure vabljeni na dan odprtih vrat na Zagrebški 25. Doživetja za vso družino, simulator prevračanja in vožnje, kolo sreče, predstavitev reševalnih služb, policistov in še marsikaj.
7: Se vidimo v petek 9. oktobra ob 16. v AMZS Maribor, Zagrebška 25.
8: Hyundai i20 že za 15.990 evrov. Pametna izbira. Hyundai Bayon že za 16.990 evrov. Pametna izbira. Plus 4 zimske gume. Hyundai. Pametna izbira.
9: Avtohiša Lunežnik, Slovenska Bistrica.
10: Lekcija 8.
11: V Leku nisem dobila samo službe. Dobila sem ekipo, ki drži skupaj tudi takrat, ko je najtežje.
10: Lekcija medsebojnih odnosov. Najdeš jo v Leku v Lendavi. Preveri seznam odprtih delovnih mest na lek.si.
12: Vsako sredo.
13: Ob pol osmih.
12: Mogoče celo malo prej.
14: Jutro ob kavi so še lepša ob kitari.
15: Radio Maribor je tak fejs nor, da naju zjutraj v goste vabi. Jaz bi spal, samo mi šest ljudi, guši že ob ta prvi kavi. Dragi, če ste vstali in ste z nami, upam, da ste doma in uživate v pižami. Vsi ostali, ko ste na poti v službo, naj vam sije sonce, dobrodošli v dobro družbo.
16: MK in Žan Videc sta nam pripeljala dobro voljo in dobro glasbo v prvo jutro v novi sezoni Jutro ob kavi in kitari.
15: Ej, ne asi sekiraj danes,
16: stari. Če prihodnič pa skupaj prepevamo na na na. Z nami bodo namreč akustični.

0: Ura je 13.
1: Radio Maribor. Novice.
0: Pravna mreža za varstvo demokracije je na generalnega sekretarja Sveta Evrope Alena Berseja naslovila zahtevo za nujno mnenje Beneške komisije glede sprememb slovenskega zakona o lokalnih volitvah. Menijo, da so ustavno sporne, saj med drugim kršijo načelo pravne države in pravico do osebnega dostojanstva. Kot so spomnili, so zakon spremenili po skrajšanem postopku v le 20 dneh, novela pa je začela veljati tik pred lokalnimi volitvami, ki bodo 15. novembra. Zakonodajna sprememba volilno pravico jemlje približno 104 tisoč upravičencem. Simfonični orkester RTV Slovenija se že več let sooča s težavami pri delovanju, ki je povezano s financiranjem. Že več let se tudi zmanjšuje število glasbenikov v orkestru, trenutno šteje 59 članov. Ob odhodu zadnjih 6 glasbenikov so se odločili, da opozorijo na stanje in odločevalce pozovejo k ukrepanju. Mariborski proizvajalec avtobusov Tam Europe je zaradi optimizacije stroškov v celoti ukinil razvojni oddelek in v prvi polovici tega leta število zaposlenih zmanjšal za 40. Kot je še razvidno iz letnega poročila podjetja, je imela družba lani 5,6 milijona evrov izgube, likvidnost pa ji zagotavljajo kitajski lastniki. Zamaknili so načrtovano dobavo 32 avtobusov na italijanski trg, kar naj bi bil njihov ključen letošnji posel. Knjižnica Pesnica, ki spada pod okrilje Mariborske knjižnice, se seli v nove prostore, zato je zaprta do 20. oktobra. V mestnem času zamudnin in opominov ne bodo obračunavali, člani pa lahko izposojeno gradivo brezplačno vrnejo v drugih enotah Mariborske knjižnice. Novi prostori knjižnice bodo v pritličju stanovansko-poslovnega objekta v Pesnici pri Mariboru 43D. Slavnostno jo bodo odprli 21. oktobra, ko bodo do živo verigo pospremili še zadnje knjige v novo domovanje. Ženski tekmi za svetovni pokal v alpskem smučanju v Kranjski Gori bosta odslej potekali pod imenom Zlata lisica. Slovenski zvezi je namreč po njenih navedbah uspelo pridobiti njeno blagovno znamko, s čimer bo obudila tradicijo ženskega svetovnega pokala, ki je dolga leta, začetkom 1964. živela v Mariboru. Napoved vremena, popoldne bo večinoma oblačno s krajevnimi padavinami, nekaj več jasnine bo na severovzhodu. Ob morju bo še pihal jugo, v notranjosti pa jugozahodnik. Najvišje dnevne temperature bodo od 16 do 23 stopinj Celzija. Jutri bo spremenljivo do pretežno oblačno. Krajevne padavine bodo do večera večinoma ponehale, zapihal bo veter severnih in vzhodnih smeri. Najnižje jutranje temperature bodo od 9 do 13, najvišje dnevne pa od 12 do 17, v slovenski Istri do 20 stopinj Celzija. Aktualne temperature po državi: Maribor delno oblačno 20, Ljubljana pretežno oblačno 17, Murska Sobota delno oblačno 18, Ptuj delno oblačno 20, Celje delno oblačno 19, Slovenj Gradec pretežno oblačno 18, letališče Portorož dežuje 22 in Kredarica dežuje in 5 stopinj Celzija.
1: Promet.
0: Na štajerski avtocesti je zaprt priključek Šentil proti Avstriji. Drugih prometnih posebnosti na našem koncu države ni. Srečno in varno vožnjo.
1: O posebnostih na cestah sporočajte na nič 80 11 25.
0: Trinajst in štiri minute.

Ura je 13:15 minut. Sonce, oziroma kolikor jasnine pač danes imamo, bo do približno 6:30 zvečer izginilo, nastopil bo jesenski večer. Današnjega po 20. uri namenjamo spominu na našega upokojenega kolega Zorana Milovanoviča, ki je preminil prejšnji teden. Za seboj je pustil bogato zapuščino in to ne le na področju športnega novinarstva. Drevi boste lahko prisluhnili izpovedi ob njegovi pomembni življenjski prelomnici, odhodu v pokoj in potopisni reportaži o Argentini. Prijazno vabljeni, da se nam pridružite.

0: V skladu za jackpot je maksimalnih 120 milijonov evrov. Sanje se lahko uresničijo v torek in petek. Eurojackpot. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Spara.
1: Salon Vindel, festival žlahtnih okusov. Vindel.si.
2: Ravnjeni avtomobili za vsak že. Pri Avtoprem na Pobrežju. Telefon 02-48-01-400. Več na avtoprem.si.
3: Osvežimo se z dobro glasbo.

0: Minuta čez pol drugo popoldan, Bruce Springsteen je pel o ulicah Filadelfije. Tja se še nismo odpravili v oddaji Malo naokrog, kajti izbiramo nekako teren, ki nam je bližje. Mali petek je, naj torej izpostavimo jutrišnjo terensko oddajo. Najprej pogled v preteklost. Prejšnji teden smo se v oddaji Malo naokrog oglasili iz osrčja Slovenskih goric. Tja nas je peljala 40. Maistrova prireditev na Zavrhu. To je kraj Ingrič, ki ga obiščajo ljudje od blizu in daleč. Tako potrjuje tudi sogovornik Stanko Kranfogl.
1: Tisti, ko so bili najdalj, so bili iz Nove Zelandije. Bili so tudi tukaj Kanačani, bili so Američani, v prejšnjem tednu so bili tu Danci, tako da je pravzaprav Maistrova spominska soba na Zavrhu poznana, če nisem skromen, pravzaprav po celem svetu. Ta razstava, Maister po Maistru, je pravzaprav tretja razstava o Rudolfu Maistru. In ta razstava je ena od najbolj celovitih. Namreč zajema vso dogajanje v 19. in 20. stoletju. V prvi sobi imamo praktično, jaz bi temu rekel, kar časovnico od leta 1815 naprej do mednarodnega priznanja oziroma do osamosvojitve Slovenije in do mednarodnega priznanja Slovenije. Na tej časovnici so dogodki v Evropi in po svetu, natančni opis Habsburške monarhije od začetka do konca leta 1918, pol imamo slovenske dežele in pa tudi delo in življenje Rudolfa Maistra. Mogoče je bila malo čudna zadeva, nekateri sprašujejo, zakaj smo pa vzeli leto 1815. Situacija je čist preprosta. Takrat je bil dokončno poražen Napoleon in nekega obdobja je bilo dejansko popolnoma zaključeno. Imamo tudi 21, jaz bi tem rekel, mizic, knjižic, kjer pa je 21 dogodkov čist podrobno opisanih. Na koncu je pa posebna mizica, ki pa prikazuje Lenart kot kraj, ne Lenart kot občino. Leta 1910 je Lenart kot kraj imel samo 102 hiši. Danes ima ena ulica več hiš, kot je imel takrat kompletni Lenart, tako da mi se niti ne zavedamo, kako strahoviti razvoj smo imeli, rečemo temu, v zadnjih 120 ali pa 110 letih.
0: Celotnemu pogovoru izpred prejšnjega tedna lahko prisluhnete v našem spletnem radijskem arhivu. Jutri pa se kolegica Mojca Jevšek podaja na Kozjansko. Obiskala bo grad Podčetrtek, enega najstarejših na Slovenskem, ki po desetletjih propadanja dobiva novo priložnost. Pot pa bo nadaljevala tudi v sosednji Podsredi, kjer bo ta konec tedna v znamenju 27. praznika Kozjanskega jabolka. Ne zamudite, oddaje Malo naokrog, jutri ob 9:30.

Izredno v prometu. Na Štajerski avtocesti je zaradi prometne nesreče oviran promet med Zadobrovo in Šentjakobom proti Mariboru. Srečno in varno vožnjo. Ura je 15 do 14. V novicah ob 13. smo izpostavili kadrovsko podhranjenost Simfoničnega orkestra RTV Slovenija. Ker so redki med nami tisti, ki imajo tako odličen glasbeni talent, da se lahko pridružijo temu vrhunskemu glasbenemu sestavu, pomeni to tudi, da o delovanju orkestra laiki vemo bore malo. Zato sledi tukaj nekaj pojasnil. Orkester je v prvih 50 letih svojega obstoja zaposloval povprečno med 85 in 87 glasbenikov. Leta 2003 so se začele racionalizacije in število glasbenikov je postopno padlo na 72, v zadnjih 5 letih pa so izgubili 13 glasbenikov, ki niso bili nadomeščeni z novimi in število glasbenikov v orkestru je tako padlo na 59. Po letošnjih dopustih se je orkester naenkrat zmanjšal še za 6 glasbenikov. Pričakovali so, da se bo za 2, saj so vedeli, da se bosta 2 člana upokojila, ter da se ju ne bo nadomestilo. Kot so povedali, tudi nimajo finančnih sredstev za povabila dirigentov, solistov in nadomestnih glasbenikov, posledice pa so že vidne. Tako je v letošnji sezoni njihov osrednji abonmajski cikel Kromatika namesto 9 koncertov skrčen na 7. Program se pretežno izogiba simfoničnim delom, ki zahtevajo večji orkestrski sestav. Finančni problem pa so tudi oziroma je najem partitur. Orkester je svojimi dejavnostmi nepogrešljiv za slovenski narod in kulturo, tako je na konferenci dejal Gregor Pirš, urednik uredništva za resno glasbo na programu Ars. Hkrati pa še, da je simfonični orkester RTV naš nacionalni ponos, kar pa ne bo več, čemu ne bo zagotovljeno dostojno in celovito delovanje.

0: Prejeli ste sporočilo neznane številke. Vaš bančni račun je blokiran. Kliknite na naslednjo povezavo, da ga obnovite. Želite odgovoriti?
1: Tole bo pa za na phishingafnacert.si.
2: Če tudi ti prejemaš sporočila, namenjena kraji podatkov,

0: Minuta in pol čez 14. še zadnjič. Dober dan, strani dopoldanske skupine, ekipe, ki je pripravljala program do sedaj, zdaj pa vajeti programa prevzema Zoran Turk. Dober dan.
1: Lepo zdrav vam, dopoldansko dnevnim kolegom in seveda dober dan vam, popoldanskim poslušalkam in poslušalcem. Četrtkovi popoldanci bomo seveda glasbi dodali tudi aktualno, informativno in izbrano zanimivo. O pol petih bomo v poudarku dneva še vzeli pod drobnogled krizo na mariborski urgenci. Ta teden se je v Mariboru začel nov festival satire, poimenovan Špegl. Njegova prva izvedba je posvečena satiričnemu časopisu Toti list, ki je v Mariboru začel izhajati leta 1938, več v ponovitvi sredine teme 15 minut čez 19. Četrtko večer po 20. pa bomo namenili spominu na našega upokojenega in žal prehitro umrlega kolega Zorana Milovanoviča. Za seboj je pustil bogato zapuščino in to ne le na področju športnega novinarstva. Tukaj smo in z vami bomo tudi Luka Sraka z glasbo, Nataša Rižnar z aktualno informativnim in oblikovalec zvoka Milan Fras. Lepo, da ste z nami in bomo veseli vaše popoldanske pozornosti. Tebi, Nika, pa srečno na pot proti domu.
0: Hvala lepa in naredite se lep dan.
1: Hvala.

0: Informativni oddaji ne preslišite.
1: Visokošolski sindikat skrbijo posege v plače, ki naj bi bili v pripravi v visokem šolstvu. Mariborska občina v rebalans letošnjega proračuna. V haloški občini Podlehnik po pol drugem letu delovanja širijo podjetniški inkubator.
0: Podrobneje v oddaji do popoldneva ob 14.30.
2: Na radiju Maribor.
3: Y'all still want me to come with you?

0: Sem pediatrinja Mateja Tise. Ko me starši vprašajo, kaj triletnik najbolj potrebuje, jim rečem: berite z otrokom. Že ena pravljica na dan je veliko. Med nami jo živijo.
1: Otroci, ki jim beremo, so bolj ustvarjalni, sočutni in radovedni.

0: 14:30.
1: Radio Maribor, Maribor. Do popodneva.
0: Dobar dan. Sindikalni predstavniki javnega sektorja so na današnji novinarski konferenci med drugim izpostavili napoved o morebitnem krčenju števila javnih uslužbencev. Poudarjajo, da ne najdejo razlogov za napovedi po krčenju, razen ideološkega, opozarja predsednik Konfederacije sindikatov javnega sektorja Branimir Štrukelj.
2: Slovenija je pod povprečjem glede na delež zaposlenih v javnem sektorju v razmerju do vseh zaposlenih. Kar pomeni, da je Slovenija, kar se tega tiče, popolnoma normalna država in tukaj ni nobenega ekscesa, ni nobene patologije.
0: Vodja pogajalske skupine sindikatov javnega sektorja Jakob Počivalšek poziva vlado k dialogu in dokončanju plačne reforme. Vse

0: Morebitne spremembe pa da se izvedejo v dogovoru s sindikati.
1: Ampak malo smo lahko ugotovila, ne, da se sredstva za plače načrtujejo na način, da ne izpolnjujejo tistih obveznosti, ki izhajajo iz zakona in iz kolektivnih pogodb. In da zelo verjetno se bo zgodilo to, da bo ta odgovornost v bistvu ali pa te težave z zagotavljanjem sredstev za plače padla v bistvu na izvajalce.
0: Na to že opozarjajo v visokošolskem sindikatu, in sicer na namire Ministrstva za izobraževanje, znanost in mladino, da dodatne pedagoške ure univerzitetnih učiteljev ne bi bile več plačane enako kot redno pedagoško delo. To bi vlada lahko naredila z dopolnitvijo novel zakona o visokem šolstvu in zakona o znanstveno-raziskovalni in inovacijski dejavnosti, ki jih je danes umaknila iz obravnave. Predčasnega glasovanja pred nedeljskimi referendumi se je včeraj udeležilo nekaj več kot 28.700 volivk in volivcev oziroma 1,69% upravičencev. V dveh dneh jih je glasovalo skoraj 50.000 oziroma 2,94%. Predčasno je na 99 voliščih po državi mogoče glasovati še do 19. Policija je predstavila podrobnosti kriminalistične preiskave kaznivih dejanj z področja prepovedanih drog in orožja, v okviru katere so pridržali 15 osumljencev. Kot so pojasnili, so končali 4-letno preiskavo zelo dobro organizirane kriminalne združbe, ki je delovala v več evropskih državah, tudi v Sloveniji. Pri nas so zasegli več 10 kilogramov prepovedanih substanc in več kosov orožja, obravnavali več streljanj in uspešno posredovali pri 2 ugrabitvah. Prihodnji torek se bo Mariborski mestni svet sestal na predvidoma zadnji redni seji v tem mandatu. Pred lokalnimi volitvami bodo svetniki med drugim obravnavali rebalans letošnjega proračuna in program športa za leto 2027. Podrobneje Aljaž Mejal.
2: Po sprejetju proračuna za prihodnje leto bo zdaj na vrsti še zadnji uskladitveni rebalans letošnjega. Alenka Tovornik iz občinskega urada za finance in proračun.
3: V bistvu se nam bo proračun po tem predlogu povečal za 494.497 evrov in bo skupaj znašal 269.800.000.
2: Za šport bo prihodnje leto namenjeno več denarja, je ob predstavitvi letnega programa izpostavil vodja urada za šport Darko Zarič.
4: Zdaj konkretno številka 5.988.000, torej tukaj zvišujemo za naspram letošnjega leta za 834.000.
2: Svetniki bodo imeli na mizah tudi odlok o razglasitvi kulturnih spomenikov lokalnega pomena. Gre za novelacijo zastarelega odloka iz leta 1992, je povedala Mojca Štohec iz Urada za kulturo in mladino. Odlok je usklajen z Zavodom za varstvo kulturne dediščine.
5: Želimo priti nasproti občanom, ki živijo v teh spomenikih oziroma ki upravljajo te spomenike, da se njihovo varovanje prilagodi današnjemu sodobnemu času. Torej, da živijo naprej, da se njihova namembnost ima svojo funkcijo tudi danes.
2: Mariborska snaga pa z novim letom predlaga novi cenik za izvajanje koncesijske pogodbe javne službe urejanja in čiščenja utrjenih javnih in zelenih javnih površin. Dvig cen, ki se uveljavi od leta 2024, je potreben zaradi občutnega zvišanja plač.
0: Dopoldne so v majhni haloški občini Podlehnik podpisali pogodbo z mariborskim gradbenim podjetjem Senmet za dograditev več kot 1000 kvadratnih metrov pisarniških in eksperimentalno proizvodnih prostorov ob zdajšnjem podjetniškem inkubatorju, vredno čez 2 milijona evrov, prispevek Gabriele Milošič.
6: V podlehniškem podjetniškem inkubatorju trenutno deluje 18 zagonskih in tehnoloških podjetij, med njimi podjetnika Istok Sečki in Dejan Gašparič.
7: Pisarna je na voljo, potem cena soba.
8: Cena je seveda zelo ugodna.
6: Kaj počnete?
8: Digitalizacija, bolj kot ne podjetij, razvoj softverja, te smeri, IT del.
6: Ker so uspeli pridobiti kohezijska sredstva, bodo podjetniški inkubator punkt razširili. Pa ne le s pisarnami, temveč tudi sodobnimi delavnicami, kjer bo mogoče preizkusiti ali vzpostaviti začetno proizvodnjo. Župan občine Podlehnik Sebastian Toplak.
9: Gremo bolj iz tega res čist pisarniškega dela tudi v delno eksperimentalno izvedbeni.
6: Gradbeno podjetje Senmet iz Maribora, ki je sicer v Podlehniku zgradilo nov dom starostnikov, naj bi v letu dni zgradilo tudi dodatne prostore punkta. Direktor Matjaž Nemanič.
9: Naredi se nove hale, pisarne in bolj kot nekaj prototipne delavnice, kako na temu rečem.
6: Nove prostore bi rada uporabila tudi vinarska zadruga Haloze, v katero so že povezani številni haloški vinarji. Predsednik Ivo Rajh.
10: Malo vizija imamo naprej, od laboratorija do mogoče kakšne destilarne, trgovina, vino na paleteh, tako kako je to mogoče v Avstriji zdaj bolj moderno.
6: Naložba naj bi omogočila dolgoročno vzdržno podporno okolje za zagonska podjetja, ki stremijo k trajnostni pridelavi hrane in trajnostnemu turizmu. Pri čemer bi bila v prihodnje smiselna tudi boljša povezava vseh podravskih podjetniških inkubatorjev, od Mariborskega, Slovensko-Bistriškega, Ormoškega do Podlehniškega.
0: Dnevnikova že 26. podravsko-pomorska gazela je logistično podjetje RCM, so razglasili na današnji slovesnosti v Mariboru. Izvršna direktorica prebalskega podjetja z 92 zaposlenimi Sandra Erker je ob osvojitvi regionalne lovorike po končanih investicijah napovedala zmerno rast in utrjevanje položaja na mednarodnih logističnih trgih.
11: Resnično dosti vlagamo v zaposlene in se zavedamo v bistvu, da naši zaposleni so tisti, ki izvajajo naše storitve. Ne? In zavedanje, da je zadovoljstvo vseh notranjih in zunanjih deležnikov podjetja zelo pomembno. No?
0: Nominirana sta bila še kirurški center Toš in Technior. Projekt Gazela predstavlja podjetja, ki izstopajo z rastjo, inovativnostjo, ustvarjanjem kakovostnih delovnih mest in trajnostnim razvojem. Regijski izbori, kot je bil današnji, pa so tudi uvod v izbor nacionalne Zlate gazele 2026. V Fotografskem muzeju Maribor na Koroški cesti bodo ob 17. odprli razstavo udeležencev 16. fotografskega natečaja Eko Drava 2026 z naslovom Moja Drava, moja prihodnost. Dela 14 fotografov in fotografin bodo na ogled do 9. novembra. V Zavodu za kulturo Slovenska Bistrica pa so v razstavišču Graslov stolp postavili skupinsko razstavo ljubiteljskih ustvarjalcev, ki delujejo samostojno ali v okviru društev na območju Slovensko-Bistriške občine. Tempo navdihuje vers Kajeta Nakoviča, kako teče voda nenehno nova, ki odpira prostor za razmislek o neprekinjenem toku življenja, časa in ustvarjalnosti. Razstava bo na ogled do 30. novembra.
12: Šport. In Jože Pepevnik.
13: Rokometaši mariborskega Branika so včeraj izpadli iz pokalnega tekmovanja. Na domačem igrišču jih je premagala Ivančna Gorica, bilo je 41-27 za prvoligaške goste. Ptujska Drava je v gosteh napredovala proti Gorišnici, bilo je 37-31 za Ptujčane. Tem je žreb v osmini finala namenil Celje Pivovarno Laško. Rokometaši tega kluba so sinoči sicer izgubili v tretjem krogu Lige prvakov, v skupini C so na gostovanju pri Paris Saint-Germainu klonili 46-35. Na svetovnem prvenstvu judu v azerbajdžanskem Bakuju je bil danes le en slovenski nastop. V kategoriji do 70 kg je nastopila Nika Koren, ki jo je z metom za vazari ugnala španka japonskih korenin Ai Tsunoda Rustant. Jutri bosta slovenske barve v Bakuju branila prva favoritinja ekipe Metka Lobnik v kategoriji do 78 kg in debitant na svetovnih prvenstvih Gal Bertalanič Žižek v kategoriji do 100 kg. Futsal. V Laškem se nadaljuje kvalifikacijski turnir za evropsko prvenstvo ženskih reprezentanc. Slovenske igralke bodo drevi igrale proti Franciji, že prej bo tekma Italija-Španija. Še ta vest, kot poroča Večer, je v 64. letu starosti umrl Zmago Horvat, mariborski ultramaratonec, ki je več let svoj prosti čas posvečal teku na dolge razdalje. V mednarodni bazi ultramaratonskih rezultatov je vpisan 46 nastopi in več kot 4280 pretečenimi kilometri.
0: Za do popovdneva Radija Maribor, Nataša Rižnar, Zoran Turk in Milan Fras. Hvala za pozornost. Izbrani podatki za vreme po Sloveniji ob 14. Maribor oblačno 21 stopinj Celzija. Ljubljana pretežno oblačno 19. Ptuj in Slovenska Bistrica oblačno 21. Murska Sobota oblačno 22. Radenci oblačno 21. Celje oblačno 20 stopinj. Slovenj Gradec oblačno rahlo dežuje 18. Letališče Portorož nevihta 23. In Kredarica rahlo dežuje 11 stopinj. Celzija. Popovdne bo večinoma oblačno s krajevnimi padavinami, v notranjosti bo pihal jugozahodnik. Najvišje dnevne temperature bodo do 23 stopinj. Jutri bo večinoma oblačno, še se bodo pojavljale krajevne padavine, ki bodo čez dan postopno slabele in do večera po večini ponehale. Zapihal bo veter severnih in vzhodnih smeri. Najnižje jutranje temperature bodo od 9 do okoli 16, najvišje dnevne od 12 do 21 stopinj Celzija. V soboto bo zmerno do pretežno oblačno, ponekod na vzhodu bo občasno rahlo deževalo.
14: Promet.
0: Zaradi popoldanske prometne konice je promet povečan na mestnih obvoznicah in na cestah, ki vodijo iz mestnih središč, pa tudi pred delovnimi zaporami. Strpno in dodatno previdno. Še tole, delo na cesti, na Štajerski avtocesti je zaprt priključek Šentil proti Avstriji. Srečno in varno na poti.
14: O posebnostih na cestah sporočajte na nič 80 11 25.
0: 14 in 42 minut.

0: Radio Maribor obvestila.
1: Snaga Maribor za vas organizira jesensko akcijo brezplačnega zbiranja nevarnih odpadkov. Stare barve, baterije, olja, zdravila nikako ne sodijo v navadne smeti ali v odtok. Nevarne odpadke oddajte varno in brezplačno. Preverite urnik premične zbiralnice na snaga@mb.si. Snaga za čisto mesto. Tednik Panorama v novi številki prinaša intervju z Boženo Gril ob 50-letnici društva Sožitje Slovenska Bistrica. Polčanski svetniki potrdili drugi rebalans proračuna. Srečanja starejših občanov v Slovenski Bistrici in Polčanah. Makolski folklorniki gostovali v češki prestolnici. Liza Novak z Vrhloge. Nočna trgatev pri Brezovškovih v Prebukovju. Trinajst minut je zdaj do 15 in že kmalu po 15 vas opozorimo na najlepše barve leta v arboretumu Volčji potok. Ostanite in prisluhnite že kmalu po 15.

0: sedežne garniture Žakelj. Udobne in izdelane po vaši meri. Obiščite nas v vseh salonih Žakelj, tudi v Mariboru na Tržaški 65. Žakelj. Udobje po vaši meri.
1: Aplikacija...
2: Ne uporabljaj telefona med hojo. Agencija za varnost prometa.
3: Kje ste pa vi najraje?
4: V dobri družbi s Kristjanom.
5: Na Lojtrci Novi, kjer predstavljamo nove, sveže, štiri predloge. Vi pa le pridno glasujte za njih vse do petka do 8 ure zjutraj. Morda vas je najbolj prepričal Špas Quintet skladba v prvem planu. Ansambel Razgled, elegantno okrogla. Ansambel Naval, Naval ljubezni ali Razigrani s konec šihta. Glasujte na radiomaribor.si.
4: V dobri družbi s Kristjanom.
3: Na Radiu Maribor.

8 minut je zdaj čez tretjo in na Radiu Maribor med najlepše barve v tem letu. Arboretum Volčji potok se počasi odeva v rumene, oranžne in rdeče odtenke. Jesenska svetloba pa vsak dan nekoliko drugače obarva park. Zdaj je čas za sprehod med drevesi, šelestenje listja pod nogami in tiste trenutke, ko se preprosto splača malo upočasniti. Po sprehodu se lahko ustavite še v kavarni Arboretum, kjer vas čaka jesensko obarvana kulinarična ponudba. Arboretum Volčji potok je med finalisti kar dveh izborov, v katerih jih lahko podprete svojim glasom. V izboru Moja dežela, znak gostoljubnosti 2026, sodelujejo v kategoriji izletniške točke. Glasujete pa lahko do 5. novembra, enkrat v 24 urah z istega naslova IP. V izboru Best of Local 2027 Travel Experience jih lahko podprete do 14. oktobra do polnoči, enkrat na dan z istim e-mail poštnim naslovom. Za veljaven glas v tem izboru izberite Arboretum Volčji potok, označite favorita v vseh 10 kategorijah in na koncu kliknite Submit. In še... V nedeljo 11. oktobra ob 10. uri vas vabijo v Arboretum Volčji potok na sprehod z modro palico za dobro počutje in spomin. Tokrat vas bo spremljala doktorica Zdenka Čepašek-Travnik, vodja študijske skupine Modra palica, in vam predstavila zgodbo o njenem nastanku in delu. Sprehod je primeren za obiskovalce vseh starosti. Potekal bo v manjši skupini in bo trajal približno 1 uro. Zberete se ob 10. uri pred vhodom v Arboretum. Prijave niso potrebne. Plača se vstopnina v park, veljajo tudi sezonske vstopnice. Lepo vabljeni na dopoldne v družbi narave in zgodb. Pred sprehodom vas vabijo še k ogledu kratkega videa o modri palici in poti za spomin. Dodajmo še tole, več informacij o dogodkih v bližnji prihodnosti v Arboretumu Volčji potok, pa seveda na njihovi spletni strani.

To je Radio Maribor, 16 minut je zdaj čez tretjo popovdne v četrtek 8. oktobra in smo pred naslednjim popovdanskim zbiram širše aktualno informativnega za dogodke in odmeve kolegov v Ljubljani v 15.30. Po dogodkih in odmevih bomo na našem radiju nadaljevali že za pozno popovdansko, tudi z malimi modreci, ki bodo tokrat razmišljali na izbrano tematiko tiste, ko padajo listi, Božič pa je vse bližje. O pol petih pa bomo v poudarko dneva še vzeli pod drobnogled krizo na mariborski urgenci. Tudi zato ostanite z nami in naj bo še naprej prijetno četrtkovo popovdne.

0: FZS Maribor praznuje 30 let. Ta petek od 16. ure vabljeni na dan odprtih vrat na Zagrebški 25. Doživetja za vso družino, simulator prevračanja in vožnje, kolo sreče, predstavitev reševalnih služb, policistov in še marsikaj.
1: Se vidimo v petek 9. oktobra ob 16. v FZS Maribor Zagrebška 25.
2: Berite z otrokom. Po najlepše otroške knjige in revije pa pridite v Mladinsko knjigo. Tam se zdaj potepa tudi legendarni maček Muri in vabi otroke na zabavo. V branje pa vam priporočamo reviji Ciciban in Cicido ter čisto novo slikanico o zverjascu. Mladinska knjiga.
3: Pred odhodom na počitnice si zagotovite varnost.
4: AMZS Premium vključuje pomoč na cesti ter turistično

0: zdaj po izjemno nizkih cenah. Pohiti v Sport Vision Outlet Maribor.
1: Pridelovalci ozimnih žit. A se tudi v vaših posevkih pojavljajo pleveli, kot je navadni srakoperec, plezajoča lakota, kamilica, mrtva kopriva in drugi pleveli? Učinkovito jih boste zatrli z modernim herbicidom Bizon, ki ga uporabite po vzniku posevka. Za povečanje odpornosti pa dodajte novo foliarno gnojilo Karsia Mangan. Za čiste in zdrave posevke ozimnih žit herbicid Bizon in gnojilo Karsia Mangan. Svetujeta Karsia in Corteva.
2: Ste jutranji tip in skodaj raje molčite.
3: Brez skrbi, bomo mi govorili namesto vas.
4: Dobro jutro.
5: V petkovem jutru bomo pogledali proti koncu tedna in izpostavili nekaj dogodkov, ki vabijo na Štajerskem. Hitro po 8 bomo preverili, ali jim bo vreme naklonjeno. V glasbenem periskopu o pol 8 pa bo z nami Maja Kevc. Med drugim bo napovedala nove koncerte. Prebujali vas bomo že ob 5.
6: Radio Maribor.
7: Kje ste pa vi najraje?
8: Dobri družbi s Kristjanom.
9: Trna Lojtrci Novi, kjer predstavljamo nove sveže 4 predloge. Vi pa le pridno glasujte za njo vse do petka do 8 ure zjutraj. Morda vas je najbolj prepričal Špas Quintet skladba v prvem planu. Ansambel Razgled, elegantno okrogla. Ansambel Naval, Naval ljubezni ali Razigrani s konec šihta. Glasujte na radiomaribor.si.
8: Dobri družbi s Kristjanom.
7: Na Radiu Maribor.
8: Vsako sredo.
7: Ob pol 8.
8: Mogoče celo malo prej.
7: Jutro ob kavi so še lepša ob kitari.
10: Radio Maribor je tak fejs nor, da naju zjutraj v goste vabi. Jaz bi spal, samo mi 6 ljudi, guši že ob ta prvi kavi. Dragi, če ste vstali in ste z nami, upam, da ste doma in uživate v pižami. Vsi ostali, ko ste na poti v službo, naj vam sije sonce, dobrodošli v dobro družbo.
9: MK in Žan Videc sta nam pripeljala dobro voljo in dobro glasbo v prvo jutro v novi sezoni Jutr ob kavi in kitari.
10: Ej, ne asi sekiraj danes,
9: stari. Če prihodnič pa skupaj prepevamo na. Z nami bodo namreč akustični.

0: povem, kar drugač ne smem.
1: To je Radio Slovenija in oddaja Dogodki in odmevi. Ura je 15:30.
2: Dober dan. Vlada iz parlamentarnega postopka umika predloga novel zakonov o visokem šolstvu in znanstveno-raziskovalni dejavnosti. Gre za zakona, s katerima je vlada želela upočasniti rast proračunskega financiranja za ti dve področji. Šolniki so umik sprva pozdravili, a nato ugotovili, da so predvidena dodatna varčevanja. Sindikalist Branimir Štrukel.
3: To seveda pomeni direkten poseg v delovna razmerja, v, bom rekel, neko stabilnost delovanja tako univerze kot raziskovalnih inštitutov.
2: Kar nekaj prahu dvigujejo načrti Ministrstva za zdravje o rahljanju tobačne in alkoholne zakonodaje, tudi zaradi odprave prepovedi točenja alkohola v šolah. Ravnatelji temu odločno nasprotujejo, poudarja ena izmed njih, Mojca Mihelič, in se sprašuje.
4: Se vračamo v stare čase, se vračamo nazaj, kjer bo pomembnejši dobiček kot prodaja alkohola, kot zdravje otrok.
2: Nobelovo nagrado za književnost prejme kanadska pesnica Anne Carson za pogumni in domiselni opus, ki v igrivem dialogu s klasično tradicijo ustvarja nove forme sodobne literature. Aleksander Čeferin se je po številnih pozivih naj si premisli, le odločil potegovati se za nov mandat na čelu UEFE. Še vreme, popoldne bo deževno, jutri čez dan bodo padavine slabele. Z vami sem Ana Štravs. Vlada je, kot rečeno, iz parlamentarnega postopka umaknila predloga novel zakonov o visokem šolstvu in znanstveno-raziskovalni dejavnosti, saj naj bi pripravili širše spremembe. Sindikati opozarjajo, da bi s tem visokošolske in

0: raziskovalne zavode prisilila k varčevanju pri plačah zaposlenih. Takšen model bi lahko uporabila tudi v drugih panogah. Več Katja Arhar.
1: Od napovedi po zmanjšanju javnega sektorja za 50 tisoč javnih uslužbencev do predloga po 10-odstotnem znižanju zaposlenih. Vlada kaže namero po zmanjšanju javnega sektorja. Kljub pritisku plačne reforme na javne finance bo, kot se zdi, reforma izpeljana do konca, a po mnenju sindikatov bo vlada iskala druge načine varčevanja. Sindikalista Jako Počivalšek in Vladimir Lazič.
2: In da zelo verjetno se bo zgodilo to, da bo ta odgovornost v bistvu ali pa te težave z zagotavljanjem sredstev za plače padla v bistvu na izvajalce.
3: In zavodi bojo imeli možnost manjšati storitve, pa manjšati število zaposlenih. Ali pa manjšati, ne vem, investicije, ali pa manjšati obnove. In seveda, kaj se bo zgodilo? Zgodila se bo slabša kakovost storitev v javnem sektorju in to pomeni neposredno privatizacijo.
1: Na področju visokega šolstva, kjer se že s proračunom za prihodnji dve leti zmanjšuje rast prihodkov, bi se omenjeno varčevanje lahko zgodilo tako, da dodatne pedagoške ure univerzitetnih učiteljev ne bi bile več plačene enako kot redno pedagoško delo, ampak prek podjemnih pogodb, kar bi po mnenju visokošolskega sindikata v slabši položaj postavilo zavode z manj sredstvi. To naj bi pristojno ministrstvo vključilo v noveli zakonov o visokem šolstvu in znanstveno-raziskovalni dejavnosti, ki jo je vlada danes vzela iz parlamentarnega postopka. Umik smo sprva pozdravili, potem pa ugotovili, da bodo še dodatno varčevali, pojasnjuje Branimir Štrukelj, sindikat SVIS.
4: To seveda pomeni direkten poseg v delovna razmerja, v, bom rekel, neko stabilnost delovanja tako univerze kot raziskovalnih inštitutov in mi seveda pričakujemo takojšna pojasnila, ker se bodo sicer stvari zaostrile.
1: Visokošolski sindikat je rektorje univerz pozval naj takšne spremembe zakonodaje zavrnejo. Rektori pa za zdaj nimajo komentarja.
0: V javnosti odmeva rahljanje tobačne in alkoholne zakonodaje, ki jo predvideva osnutek zakona o preventivi in zdravem življenjskem slogu Ministrstva za zdravje. Čeprav minister Tadej Ostrc miri, da gre za delovno gradivo, v katerem so povzete pobude različnih sodelujočih, pa je že zdaj jasno, da bo skoraj zagotovo odpravljena najmanj ena doslej veljavna omejitev. Gre za odpravo prepovedi točenja alkohola v šolah, ki ni vključena le v delovno gradivo ministrstva, pač pa tudi v zakon, ki so ga v državni zbor vložili poslanci koalicije in resnice. Ravnatelji temu odločno nasprotujejo, da je predlog škodljiv za javno zdravje, se strinjajo tudi na Nacionalnem inštitutu za javno zdravje. Toma Nandrle.
5: Poslanci koalicije in resnice bi točenje alkohola v šolah, ko tam ne poteka pouk, dovolili zato, ker je v manjšem kraju težko dobiti prostor za izvedbo prireditve. A Mojce Mihelič iz Združenja ravnateljev in pomočnikov ravnateljev ta argument ne prepriča.
6: Oprostite, zakaj potrebujejo to dvorano? Za opijanje ali za druženje? Mora biti druženje nujno podkrepljeno z alkoholom ali se znamo Slovenci morda tudi brez opitosti zabavati? Ali kot narod tega več ne znamo, ne zmoremo?
5: Prepričana je, da bi odrasli z uživanjem alkohola v šolskih prostorih otrokom postavili zelo slab zgled.
6: S tem jim dajemo jasno povratno informacijo, da vse tisto, kar jim pridigamo, v resnici ne drži in ko nas odraslih ne bo zraven, lahko tudi oni počno stvari, za katere jim sicer govorimo, da so škodljive in niso primerne.
5: Tudi na Nacionalnem inštitutu za javno zdravje poudarjajo, da je šola v prvi vrsti prostor vzgoje in izobraževanja, zato gospodarski interesi ne bi smeli prevladati nad njenim temeljnim poslanstvom ter skrbjo za zdravje in dobrobit otrok in mladostnikov. Maja Roškar, NJZ.
7: V bistvu je šola prostor, kjer bi morali res zelo paziti in spodbujati vrednote nekega zdravega življenjskega sloga. Vse prireditve lahko potekajo, ampak naj bojo res v teh okoljih brez alkohola.
5: Če so na Ministrstvu za zdravje točenju alkohola v šolskih prostorih v času ministrice Valentine Prevolnik Rupel odločno nasprotovali, zdaj, ko je vodenje resorja prevzel Tadej Ostrc, zagovarjajo določeno mero prilagodljivosti. Minister pravi, da bodo prisluhnili vsem pobudam in o njih razpravljali v delovnih skupinah in strokovnih svetih.
0: V trgovinski zbornici so v odzivu na včerajšnje izjave predstavnikov kmetov zavrnili po njihovem posplošene očitke, da trgovci izžemajo pridelovalce hrane. Podarili so, da razlika med odkupno in maloprodajno ceno živila vključuje stroške in zaslužke različnih členov verigi preskrbe s hrano. V zbornici so med drugim spomnili, da že več kot desetletje pozivajo pristojne k sprejetju ukrepov, ki bodo izboljšali konkurenčni položaj celotne verige. Kako v zaostrenih, predvsem pa nepredvidljivih geostrateških razmerah o pomoči nabave doseči višjo produktivnost, je bilo osrednje vprašanje na letošnjem vrhu nabavnikov v Ljubljani. Odgovorov je bilo več, med drugim boljše upravljanje tvegan, tesnejše sodelovanje z dobavitelji in vsaj delna nadomestitev nabavnikov z umetno inteligenco. Urška Subotič je rep.
8: Razmere na trgih so vse bolj nepredvidljive, cene nihajo, dobavne verige se krhajo, pritisk na naše odločitve pa narašča, je razmere med nabavniki orisal predsednik združenja Srečko Bukovec.
9: Odboj, ki pa se je zaznal v septembru, je pa nekoliko netipičen, ker je enostavno premočan.
8: V predelovalni industriji so se namreč zaloge končnih izdelkov minuli mesec krepko povečale, dobavni roki pa skrajšali. Kot ocenjuje Bukovec, je to lahko dvorezen meč, zato je težko napovedati, v katero smer se bo nadaljevalo.
9: Vse je odvisno, ali pa veliko je odvisno tudi od zdravja naših trgovinskih partnerjev, predvsem Nemčije.
8: Tako Bukovec. Makroekonomske napovedi pa pravijo naslednje. Namestnica direktorice Umarja Maja Bednaš.
10: Ko bo rast investicij prihodnje leto nižja, tudi rast izvoza nekoliko nižja, vendar še vedno višja kot v preteklem obdobju, torej nadaljevanje rasti, ampak nekoliko nižja, 2,5% je naša jesenska napoved.
8: Da ohranimo, predvsem pa izboljšamo produktivnost slovenskih podjetij, je po mnenju Petra Vosnarja, prav tako iz Umarja, ključno, da iz položaja izdelovalca preskočimo v položaj ustvarjalca z bistveno višjo dodano vrednostjo.
11: Slovenska podjetja so sposobna, tudi že obstoječi podatki kažejo, da to znajo delati, kar podatki krati kažejo pa je, da so relativno manj ambiciozna, da so relativno konzervativna, da v večji meri prodajajo proizvode, s katerimi so bili že do sedaj uspešni.
8: Da bi to presegli, pa bo po njegovem nujno okrepiti vlogo digitalizacije ne zgolj v proizvodnji, ampak tudi na področjih informacijsko-komunikacijske tehnologije, organizacijskega kapitala, pa tudi usposabljanja zaposlenih.
12: Dogodki in odmevi.
0: V Franciji se nadaljujejo množični protesti dijakov in blokade šol, čeprav je vlada obljubila, da bo obravnavala pritožbe dijakov in sindikatov o pomankanju učiteljev in o propadajočih šolskih stavbah. Zaprtih ali delno zaprtih je 375 srednjih šol. V Parizu, kjer se začenja nov večji protest, je tudi naš dopisnik Adrian Bakić. Adrian, pozdravljen. Kakšno je razpoloženje na ulicah francoske prestolnice?
13: Lepo pozdravljeni. Ja, oglaša se s trga Bastilje v središču Pariza, ki ga je res preplavilo na tisoče mladih in še prihajajo. Tu bi rekel, je zelo mladostno vzdušje. Mladi pravijo, da je zelo lepo, da je združenih toliko mladih z različnih šol in skupnim ciljem, izboljšanjem šolskega sistema, šolske infrastrukture in tudi povečanjem učiteljskih kadrov. Razmere so za zdaj mirne, tako da številni pripadniki varnostnih sil v okolici trga Bastilja za zdaj razmere le opazujejo. Je pa med mladimi opaziti tudi ogromno transparentov kritičnih do delovanja policije v minulih dneh. Tudi dopoldne je bilo tu v Parizu razmeroma mirno, nekaj incidentov se je zgodilo le na severnem obrobju mesta v Saint-Denisu. Mladi pa torej lahko rečemo, da včerajšnjih spravljivih besed premijeja niso vzeli preveč resno. Po navedbah oblasti je danes vsaj delno bilo zaprtih 375 šol, to je 10% šol v Franciji. Približno sredi dneva je bila ta številka še nekoliko manjša. Dogajanje tu danes so sindikati poimenovali četrto dejanje in kljub temu, da vlada skuša z napovedanim dialogom ugoditi njihovim zahtevam, so študentski sindikati napovedali tudi novo stavko in mobilizacijo za 13. oktober.
0: Šolski minister je napovedal, da bo sprejel predstavnike dijakov. Kaj bo spredil pogovora?
13: Torej, informacij z tega sestanka še ni. Sestanek je bil napovedan za 15. uro na šolskem ministrstvu. Mlade je sprejel torej minister za šolstvo. To naj bi sledilo včerajšnji napovedi premijeja o dialogu z mladimi. Je pa minister za šolstvo danes dejal, da bo v prihodnjih urah ali dneh pripravil izredni načrt zamenjave manjkajočih učiteljev, a kaj konkretnih napovedi, kako bo to storil, za zdaj ni. Pol leta pred volitvami predsednika v Franciji, torej lahko rečemo, da so razmere predramile državo, v kolikšni meri pa bo tudi politika za svoj volilni boj izkoristila jezno mladino, je pa ta čas težko oceniti.
0: Adrian, hvala za tole oglašanje in lep pozdrav v Pariz, opravičujemo se tudi za nekoliko slabšo zvezo. Italijanski parlament je na tajnem glasovanju z 227 glasovi za in 164 proti dokončno potrdil nov volilni zakon, ki ga je pripravila vladna koalicija premierke Giorgia Meloni. Levosredinska opozicija pa mu je ostro nasprotovala. Med spremembami je uvedba proporcionalnega volilnega sistema z dodatnimi sedeži za koalicijo, ki zbere največ glasov. Slovenci v Italiji so, kot je znano, tudi tokrat ostali brez zagotovljene možnosti izvolitve svojega predstavnika. Več iz Rima Mojca Širok.
12: Napeto zračje, vroča razprava, opozicijski poslanci z napisi Volilna prevara in gorivo po 3 evre na liter, a reforma volilnega sistema, še zadnji veliki projekt vlade premierke Meloni, potem ko je pravosodna reforma marca padla na referendumu, je pod streho.
14: La camera approva.
12: Novi zakon uvaja proporcionalni volilni sistem, po katerem bi koalicija, ki osvoji več kot 42% glasov, v parlamentu prejela dodatne sedeže, 70 v poslanski zbornici in 35 v senatu. Znova so uvedli tudi preferenčni glas, odpravljen pred več kot 30 leti, ali delno za vodilnega kandidata liste ne bo mogoč. Po dosedanjem zakonu sta bili približno 2/3 parlamentarcev izvoljeni po proporcionalnem, tretjina pa po večinskem volilnem sistemu. Vladajoča desno-sredinska koalicija trdi, da bodo nova volilna pravila omogočila stabilno vladanje. Medtem ko v levo-sredinski opoziciji vladni trojček Brate Italije, Naprej Italija in Ligo obtožujejo, da si želi s spremembami volilnih pravil zgolj zagotoviti prevlado. Zakon zelo verjetno čaka še ustavna presoja. Ustavno sporno naj bi bilo tudi določilo, da koalicije vnaprej določijo premierskega kandidata. Premier v Italiji namreč po ustavi imenuje predsednik države. Po zadnjih javnomnenjskih anketah so opozicijske stranke sicer v prednosti, saj se novo nastala skrajno desna Nacionalna prihodnost nekdanjega generala Vrnačija, ki ji pripisujejo celo do 8% volilno podporo, zajeda v volilno telo vladnih strank.
0: Število smrtnih žrtev ruskega bombnega napada na civilna avtobusa v Krematorsku na vzhodu Ukrajine se je povečalo na najmanj 33, še 18 ljudi je ranjenih. Tamkajšnje oblasti so Moskvo obtožile namernega napada na civiliste. Krematorsk in sosednji Slovjansk sta del tako imenovanega ukrajinskega obrambnega pasu, ki ga Rusija skuša zavzeti in s tem prevzeti nadzor nad celotnim industrijskim območjem Donbasa. Nekdanjega sirskega generala Basmana al-Hasana, ki ga sirske oblasti iščejo zaradi zločinov proti človečnosti, naj bi financirale in ščitile ameriške in libanonske oblasti. Razlog za to naj bi bilo njegovo sodelovanje pri ugrabitvi ameriškega novinarja Austina Tajsa v Siriji leta 2012, še poroča BBC. Basman al-Hasan, ki je nadzoroval sirski program kemičnega orožja in bil višji svetovalec nekdanjega predsednika Basharja al-Asada, se po padcu Asadovega režima leta 2024 skriva v Libanonu. Za 3. november so v Združenih državah napovedane umestne volitve, torej v kongres, ki ima 453 sedežev in tretjino 100-članskega senata. Poprečje javnomnenjskih raziskav kaže, da so demokrati tokrat v prednosti, a so volilne preference Američanov razlikujejo od države do države. Še posebej bodo izidi tesni v sicer tradicionalno republikancem naklonjenem Teksasu, kjer se je mudil predsednik Donald Trump. Iz Washingtona Andrej Stopar.
15: Za vsake volitve je mogoče slišati oceno, da so prelomne, ključne, najpomembnejše v življenju volivcev. Za tokratne ameriške volitve pa je mogoče predvsem reči, da bodo potekale zlasti pod pritiskom Trumpove vlade na potek volitev in da bi morebitni demokratski prevzem enega ali celo obeh domov zvestnega kongresa predsedniku dodobra zagrenil preostanek mandata. Donald Trump. Volitve bomo zelo pozorno spremljali, ker potrebujemo poštene volitve. Potrebujemo pošteno novinarsko poročanje, potrebujemo meje. A kot kaže, so voljivci v dobršni meri naveličani nikoli dokazanih zgodbic o ukradenih volitvah leta 2020 in tako nezadovoljni z delom vlade, da nameravajo tokrat voliti tudi demokratski voljivci, ki jih običajno ni bilo na volišča. Demokrate pa večinoma podpirajo tudi neodvisni voljivci. Če povprečje javnomnenjskih anket kaže od 6-9% prednost demokratskih kandidatov, so tokrat napovedi izidov sicer globoko republikanskem Teksasu zelo tesne. Predsednik Trump v senatu želi nekdanjega teksaškega pravosodnega ministra Kena Paxtona. Zagotoviti želimo zmago Kena Paxtona. Dober človek je, verjetno je bil najboljši pravosodni minister v celi državi ali vsaj blizu tega. A Paxtonu očitajo zlorabo položaja, podkupovanje, goljufije z vrednostnimi papirji, odpuščeni uslužbenci pravosodnega ministrstva, ki so FBI opozorili na napake, pa so Paxtona uspešno tožili. V Teksasu zdaj v boju za senat z rahlo prednostjo vodi demokrat James Talarico. Donald Trump v primeru republikanske zmage vsakemu polnoletnemu Američanu obljublja izplačati po $5,000, republikanska voljivka. Da, verjamem, da bom dobila $5,000, ki jih je obljubil predsednik Trump, če republikanci zmagajo v predstavniškem domu in senatu. In njena somišljenica. Zmeraj bo dobil moj glas. Trikrat sem volila zanj in z veseljem bi še enkrat. Ne le, da bi obljuba stala $1 trilijon in bi jo moral odobriti kongres, predvsem Donald Trump ne kandidira in ankete kažejo, da njegov obisk Teksasa ni okrepil republikanske podpore. Še več, zborovanje v San Antoniju so ves čas prekinjali protestniki.
0: Švedska akademija v Stockholmu je danes razglasila Nobelovo nagrado za književnost. Laureatka je postala kanadska pisateljica Anne Carson, ki se je že leta omenjala kot favoritinja za nagrado. Matej Juh.
16: Nobelpriset i litteratur tildelas Anne Carson.
17: Takole so natanko ob 13. uri razglasili letošnjo laureatko. Anne Carson je ena najbolj izvirnih in cenjenih sodobnih kanadskih avtoric. Eden od članov komisije za nagrado, Steve Sam Sandberg, je o njej povedal naslednje.
18: She is really an author for our time.
17: Anne Carson je res avtorica za današnji čas. Pisanje v sodobnem načinu življenja vedno povezuje z antiko. Kot klasična filologinja mite, like, zgodbe in bajke postavi v sodoben kontekst in mešanica obojega vnese neznansko moč v njeno pisanje. Nihče ne piše kot ona. Njena poezija presega tradicionalne žanrske meje in združuje esejistiko in liriko. Z delom Avtobiografija rdeče je dosegla svetovni ugled in prepoznavnost. Njen slog zaznamujejo čustvena intenzivnost, intelektualna globina in eksperimentalna forma. Pogosto raziskuje teme ljubezni, izgube, hrepenenja in človeške minljivosti. Kot so zapisali, so ji Nobelovo nagrado za književnost podelili za njen pogumni in domiselni opus, ki je v igrivem dialogu s klasičnim izročilom ustvaril nove oblike v sodobni književnosti. In kaj pravi o njej slovenska prevajalka njenih esejev Nada Grošelj?
19: Mene pri njej najbolj interesira ta njena svežina in originalnost njene misli, ko se pravzaprav loti ene teme, ki je bila že ogromnokrat obravnavana, recimo konkretno Eros, in k temu pristopi z nekim svojim metodološkim aparatom in pridejo ven stvari, ki so v resnici fascinantne, torej po eni strani kar zahtevno branje, po drugi strani pa izjemno zanimivo.
17: Anne Carson bodo nagrado podelili 10. decembra na obletnico smrti Alfreda Nobela.
0: Na policijski upravi Ljubljana so predstavili podrobnosti obsežne mednarodne kriminalistične preiskave, v kateri so razkrili dobro organizirano kriminalno mrežo, ki naj bi se ukvarjala s tihotapljanjem prepovedanih drog in orožja, njeno delovanje pa naj bi spremljali tudi nasilni obračuni. Preiskava je trajala 4 leta, kriminalne povezave pa so segale od Slovenije do Španije, Nizozemske in drugih evropskih držav. Pri tem so zasegli izjemne količine drog. Prispevek Roberta Škarjanca.
20: V zaključni akciji, ki je potekala minuli torek, je sodelovalo približno 400 kriminalistov, na območjih Ljubljane, Celja in Kopra pa so opravili več kot 41 hišnih preiskav in prejeli 34 osumljencev, večinoma slovenskih državljanov, je povedal vodja oddelka za organizirano kriminaliteto na policijski upravi Ljubljana, Stojan Belšak.
21: Od teh 34 je bila 17 odvzeta prostost v pridržanju, pa je do privedbe preiskovalnemu sodniku ostalo 15 osumljencev.
20: Hišno preiskavo so opravili tudi pri slovenskem državljanu v Španiji, eden glavnih osumljencev pa je bil že pred dnevi na podlagi evropskega naloga za prijetje prijet na Hrvaškem, kjer je v ekstradicijskem priporu. Preiskovalci so v 4 letih razkrili posle s prepovedanimi drogami, katerih ocenjena vrednost na črnem trgu presega 37 milijonov evrov. V zaključni akciji pa so na območju Slovenije zasegli več kot 15 kg amfetaminov in 51 kg konoplje. V celotni preiskavi po državah EU pa je bilo po besedah Belšaka skupaj zaseženo
21: preko 3 tone konoplje rastlina, preko 700 kg prepovedane droge kokain, preko 100 kg prepovedane droge heroin, 30 kg amfetaminov, 16 kg metamfetaminov.
20: Obsežna preiskava je bila razdeljena na 6 kriminalnih združb, med preiskavo pa so ugotovili, da je med združbami prihajalo do sporov in medsebojnih nasilnih obračunov. Na območju Slovenije sta se zgodili 2 ugrabitvi, preverjajo tudi povezave z 2 še neraziskanima eksplozijama ter več streljani na območju Ljubljane. V konkretni preiskavi je slovenska policija sodelovala z 22 policijami EU, pri čemer je bilo sodelovanje vzpostavljeno na različnih ravneh, od neposredne operativne izmenjave informacij do usklajevanja aktivnosti in sodelovanja z Europolom.
0: V Kranju so pristojni razpravljali o zaostritvi varnostnih razmer v naselju Planina zaradi vnovičnega izbruha vandalizma, uporabe pirotehničnih sredstev in divjanja z električnimi skiroji. Dogovorili so se za dodaten poostren nadzor policije in redarstva ter navzočnost varnostne službe. Načrtujejo tudi vzpostavitev videonadzora. Župan Matjaž Rakovec je ob tem del staršev vnovič pozval k nadzoru nad njihovimi mladostniki, saj gre v večini primerov za mlajše kršitelje. Za konec tega dela oddaje poglejmo še na Vransko. Prostoferji so vozniki, ki za svoje delo ne dobijo plačila. Po nujnih opravkih vozijo starejše, ki sami ne vozijo, nimajo svojcev ali živijo na območjih s slabšimi prometnimi povezavami. Ker pomagajo ranljivim skupinam, je pomembno, da svoje znanje in vozniške veščine ohranjajo, zato da se številni danes znova udeležili usposabljanja v varni vožnji na Vranskem. Tam je bil tudi Matija Masnak.
2: Neč parat, lejte. Aber, more delovati na vse 4 kolesa.
3: Čeprav so prostoferji izkušeni vozniki, saj gre večinoma za mlajše upokojence, jim tečaj varne vožnje pride še kako prav. Inštruktor Marko Bračič.
22: Pri teh ljudeh, ki jih pa oni vozijo, mora biti tudi vožnja tako bolj udobna. Se pravi, da tudi znajo lepo obespelati, niso pretirani premiki za volanom.
3: Prostovoljni šoferji starejše največkrat vozijo do banke, pošte, zdravnika. Eden od skoraj 1300 prostoferjev je tudi Ivan Mehle iz Slovenskih Konjic.
23: To je poslanstvo, da to lahko delaš. Verjetno se bo zgodil slej ko prej, da bom tudi jaz prišel te leta, ne, ker sam ne bom mogel več in bom prezadovoljen, če bo kdo se spolnil in mi pomagal. Ne.
24: Dobro delo narediš, si med ljudmi in tako.
3: Doda Valerija Zalar iz Vipave. Projekt od leta 2017 izvaja Zlata mreža, potrebe naraščajo iz leta v leto, pove direktor mreže Miha Bogataj.
25: Mene to žalosti, ker to pomeni, da stiske naših starostnikov so vedno večje.
3: Mreži se je do zdaj pridružilo 117 občin, njihov strošek je nakup avta in dobrih 200 evrov letne pristojbine.
25: Se pravi samo toliko, da mi pokrijemo strošek klicnega centra.
3: Projekt podpirajo tudi nekatera družbeno odgovorna podjetja.
26: Koliko dobite od države?
25: Od države žal do sedaj nič.
3: Mreža se bo kmalo razširila čez mejo, še ta mesec bodo prvi prostoferji začeli voziti tudi v hrvaški Istri.
0: Slišanemu dodajmo še, da je predčasno glasovanje pred nedeljskimi referendumi mogoče še danes do 19. Včeraj se ga je udeležilo nekaj več kot 28.700 volivk in volivcev oziroma 1,69% upravičencev. V 2 dneh jih je glasovalo skupaj skoraj 50.000 oziroma 2,94%. V športu, ki sledi, pa o že končanem evropskem prvenstvu v kolesarstvu in o prihajajočem prvenstvu stare celine v namiznem tenisu. V spredju bo tudi svetovno prvenstvo v judu. Z vami bo Jakob Kuhar. Hvala za pozornost in nasvidenje.
27: Končano evropsko prvenstvo v kolesarstvu na slovenskih cestah. Zaključek je bil sanski, saj je Primož Roglič prav v zadnji disciplini prvenstva osvojil naslov prvaka in dodal piko na i uspešni organizaciji. Po koncu prvenstva več Igor Tominec.
1: Kljub temu, da ni nastopil prvi zvezdnik Tadej Pogačar, po katerem so v bistvu ukrojili traso, bo prvenstvo imelo bogato zapuščino. Prineslo je še eno pomlad Primoža Rogliča, ki je nad vse potreboval vrhunski rezultat, saj naj bi bil še vedno v dogovorih z moštvi svetovne serije za naslednjo sezono. Poleg tega pa je tekmovanje zarisalo Slovenijo na zemljevid odličnih kolesarskih organizatorjev. Tako tekmovalci kot predstavniki mednarodnih zvez so izrazili zadovoljstvo z varnostjo in drugimi vidiki organizacije. S tem so se povečale možnosti, da slovenski prireditelji dobijo še več kolesarskih spektaklov. Ekonomski izračuni namreč vedno znova pokažejo, da so učinki tovrstnih tekmovanj večji, kot so stroški za njihovo izvedbo. Slovenija si zdaj prizadeva dobiti kar dva uvoda tritedenskih dirk, tako italijanskega Gira kot francoskega Tura. Obenem pa pogleduje proti svetovnemu prvenstvu. Za naslednjih 6 let je to sicer že oddano, v Kolesarski zvezi Slovenije pa zdaj razmišljajo o kandidaturi leta 2033.
27: Po končanem evropskem prvenstvu v cestnem kolesarstvu se na naših tleh začenja tudi evropsko prvenstvo na miznem tenisu. V ljubljanskih Stožicah se tekmovanje začenja v nedeljo, žreb bo upravljen dan prej. Podrobneje Mojca Breskvar.
4: Na domačem namiznoteniškem prvenstvu bo Slovenijo predstavljalo 12 tekmovalcev, 7 v ženski in 5 v moški konkurenci. Neposredno sta v glavni del tekmovanja med posamezniki uvrščena le Darko Jorgič in Deni Kožul, ki bosta skupaj zaigrala tudi v dvojicah. Darko Jorgič bo na domačem evropskem prvenstvu 4. nosilec.
5: Pričakujem, da bom dal svoj maksimum, da bo žreb tisti dober žreb. To je najbolj važno, na koncu konca je pa konkurenca tako visoka in velika, da lahko 30 igralcev, osvoji ta evropsko prvenstvo. Razlike so minimalne, mogoče celo najboljše evropsko prvenstvo do zdaj.
4: V ženski konkurenci med posameznicami vse Slovenke najprej čaka skupinski del, sta pa Sara Tokič in Ana Tofant nosilki v svoji skupini in ciljata na uvrstitev v glavni del turnirja, ki se začne v sredo. Nekateri najboljši evropski namiznoteniški igralci in igralke so sicer še vedno na Kitajskem, kjer poteka eden od najmočnejših turnirjev svetovne serije.
27: Najboljši slovenski dosežek na svetovnem prvenstvu v judu v Bakuju ima 7. mestom Nace Herković. Nika Koren je danes ostala brez zmage. Jutri sta pred nami zadnja dva slovenska nastopa ob Kaspijskem morju. Prvenstvo spremlja Dare Rupar.
6: Članica Bežigrada je na prvem svetovnem prvenstvu ostala brez zmage. Kaja Šuster pa je zaradi bolezni izpustila tudi drugi višek sezone. Jutri bo slovenski vtis v ženski konkurenci poskušala izboljšati Metka Lobnik, ki je tretja nosilka v svoji kategoriji. Nastop pa čaka še enega novinca na globalnem prvenstvu, Gala Bertalaniča Žiška. Zelo spodbudno je svoj nastop med elito opravil najboljši slovenski judoist Nace Herković. Zadnja dva dvoboja je po 3 zmagah izgubil obakrat v podaljšku.
7: Za zelo malo mi je šlo, zato sem malo jezen sam na sebe, tudi če sem prišel tako daleč. Seveda sem ponosen na sebe, ampak mogel bi izkoristiti to priložnost, da bi se boril za medaljo.
6: Na preboj slovenskega judoista med osmerico smo čakali kar 9 let. Premočno so najboljši Japonci, zmag prvih nosilcev pa do zdaj skoraj da ni bilo.
27: Po poročanju tiskovne agencije Press Association je na današnjem sestanku v Berlinu Aleksander Čeferin napovedal novično kandidaturo za predsednika Evropske nogometne zveze. 58-letni Slovenec, ki je bil prvič izvoljen leta 2016, je sicer v preteklosti večkrat omenil, da se ne namerava več potegovati za ta položaj, zdaj želi v novem mandatu, ki nastopi spomladi prihodnje leto, predvsem zagotoviti stabilnost UEFI v času, ko ta nasprotuje FIFI in način vodenja Gianija Infantina.
9: Poslušali ste oddajo Dogodki in odmevi. Urednica Natalija Mušič, voditeljica Ana Štraus, tonski mojster Jovica Novković.
10: Informativne oddaje Radia Slovenija tudi v aplikaciji Radio Player.
8: Izbrani podatki za vreme po Sloveniji ob 15. Maribor oblačno 21 stopinj Celzija. Ljubljana rahlo dežuje 19, Ptuj oblačno 21, Slovenska Bistrica oblačno 20, Murska Sobota oblačno 22, Radenci oblačno 21, Celje rahlo dežuje 20 stopinj. Slovengradec pretežno oblačno 19, letališče Portorož nevihta 23 in Kredarica rahlo dežuje 10 stopinj Celzija. Popoldne bo večinoma oblačno s krajevnimi padavinami, v notranjosti bo pihal jugozahodnik. Najvišje dnevne temperature bodo do 23 stopinj. Jutri bo večinoma oblačno, še se bodo pojavljale krajevne padavine, ki bodo čez dan postopno slabele in do večera po večini ponehale. Zapihal bo veter severnih in vzhodnih smeri. Najnižje jutranje temperature bodo od 9 do okoli 16, najvišje dnevne od 12 do 21 stopinj Celzija. V soboto bo zmirno do pretežno oblačno. Ponekod na vzhodu bo občasno rahlo deževalo.
11: Promet.
8: Prometne aktualnosti. Zaradi prometne nesreče je promet ovira na Štajerski avtocesti med Kompoljami in Blagovico proti Mariboru. Nastaja zastoj, zato dodatno previdno. In še delo na cesti. Na Štajerski avtocesti je zaprt priključek Šentil proti Avstriji. Srečno in varno na poti.
11: O posebnostih na cestah sporočajte na nič 80 11 25. Radio Maribor.
8: Pa je že 2 minuti čez četrto popovdne, 8. oktobra in četrtkovi popovdanski, Luka Sraka, Nataša Rižnar, Milan Fras in Zoran Turk vas seveda znova lepo pozdravljamo in že vabimo k poslušanju pozno popovdanskega. Mali modreci bodo že kmalo zgovorni na zatokrat izbrano tematiko tiste, ko padajo listi, Božič pa je vse bližje. O 16:30 pa bomo v poudarku dneva še vzeli pod drobnogled krizo na mariborski urgenci. Tudi zato ostanite z nami in prisluhnite.

0: ni res. Da boš vedel, da ni res.
1: Ja, pa je.
0: Nikakor in nikoli. Ne, ne, ne in ne.
1: Če pa je res.
0: Okej. Para je prisluhnila mali modrica.
1: Ja, okej. Oni zihr vejo.
2: Kateri letni čas je zdaj?
3: Jesen.
2: Kako vemo, da je jesen?
3: Zato, ker listke padajo pa so vam se urondne, ker bo kmalo se zima, potem pa bo se vosec, pa se bomo pripravili za darilo in se bomo za potka mogli vtisniti.
4: Ampak je malo zebe, zato, ker je čas oktober.
3: In ko padajo listki, pride sneg pogledat, če so že odpadli, potem pa, ko so vsi odpadli, je sneg pa še lahko šankamo.
2: A je jesen lepa?
3: Ja.
4: Zato, ker je oranžna.
2: A je jesen, recimo, zori kakšno sadje?
3: Fige, jabolke.
5: Ja. Jaz nisem mislil v sadju povedati. Lahko v jeseni se groblja podela skupska in z listova.
4: Pa rašte še sadjev hruške.
2: A jeseni še kaj posebej raste?
4: Brožice cvetijo. Gubice.
6: Kostanje.
2: A je težko nabirat kostanj?
4: Ker se taki ješki in te pikajo.
2: Kakšnega okusa je pečen kostanj? Kdo se spomni? Kakšnega okusa je?
6: Po čokolade.
0: No, vidiš, sem ti rekla.
1: Ja, res je. Če kdo ve, vejo oni.
7: Mali modreci!
6: Kaj bo to na radiu, ali kaj?
1: Ja, na radiu Maribor.

Novo v prometu, zaradi prometnih nesreč sta na Štajerski avtocesti zaprta vozni in prehitevalni pas med Kompoljami in Blagovico ter pred Podmiljem proti Mariboru. Promet na obeh odsekih poteka po odstavnem pasu, nastaja zastoj. Zaradi prometne nesreče pa je zaprta tudi cesta Mežica Črna na Koroškem pri Črni. Dodatno previdno.

0: Radiu Maribor ob petkih odhajamo malo naokrog.
1: Tokrat nas bo pot malo naokrog vodila na Kozjansko, v podčetrtek in bližnjo podsredo. Ob koncu dnevov evropske kulturne dediščine bomo obiskali grad Podčetrtek, enega najstarejših na Slovenskem, ki po desetletjih propadanja dobiva novo priložnost. Pot bomo nato nadaljevali v sosednjo podsredo, kjer bo ta konec tedna v znamenju 27. praznika Kozjanskega jabolka. Prisluhnite

0: Podarek dneva
1: na Radiu Maribor.
2: V radijski tribuni smo vzeli pod drobnogled krizo na mariborski urgenci, ki je pretresla vrh regijskega zdravstva. Gregorja Prosena smo med drugim vprašali, zakaj morajo pacienti na hodnikih čakati po več ur.
3: Torej, ne bom zdaj še enkrat jasen za prejšnjo, sedanjo in vsa na prejšnjo vodstva. Dokler sem jaz tu, pa sem zdaj še 3 mesece v odstopnem roku in toplo priporočam komorkoli, ko bo prišel za mano, v Mariboru se na hodnikih na hospitalizacije ni čakalo, se ne bo čakalo in se ne čaka. In to, da se to dogaja v drugih bolnišnicah, je absolutno nedopustno in samo kaže na to, kako neurejen je sistem in kako zares kličem to sedanjo vlado, da naredi temu konec in da stvari uredi. Je pa res, da tudi pri nas pacienti čakajo v dediciranih kubiklih, v posteljah, ure, čez, najmanj čez noč, ampak celo dneve. Prihaja ponovno čas pandemiji respiratornih, bojim se, da bojo spet pacienti čakali dneve v urgentnem centru. Ozko grlo so oddelki, posteljni fond se ne povečuje in drugi problem je prav tako, da če tudi kolegi na hospitalne oddelke paciente sprejmejo, oni imajo pa podoben problem, da jih ne morejo odpustiti.
4: Kateri so tisti najbolj kritični oddelki?
3: Bolj ali manj celotna bolnišnica. Seveda je tu na najbolj na udaru interna medicina, klinika za interno medicino, tudi kirurgija infekcijske bolezni. Skratka, vsi mi, ki operiramo, ki delamo z bolniki, ki imajo povprečne, vendar smrtne bolezni in večinoma so to starejši, krhki bolniki.
2: Zanimalo nas je tudi, kaj se v resnici dogaja za zidovi ustanove, od katere so odvisna naša življenja. Spomnimo, v le nekaj dneh sta nepreklicno odstopila današnji edini sogovornik Gregor Prosen in nato še generalni direktor UKC Maribor Vojko Flis. Radijski tribuni lahko ponovno prisluhnete na spletni strani Radia Maribor, na RTV 365 in v zvočnem arhivu podcastov.
0: Poudarek dneva
1: na Radiu Maribor.

0: 17 minut je do aktualno regionalnega našega radija ob 17. in še pred informativnim, ki zbranim domačim dogodkom iz preteklosti prav za današnji 8. oktober. Med drugim tudi o usodi Bojana Iliha, enega prvih upornikov proti nacizmu v Mariboru. Zbira in prebira Stane Kocutar.
1: Spominčice. Spominčice. Nabrane na Slovenskem. Radio
2: Pravnik, sicer pa pesnik, pripovednik, jezikoslovec in kritik Luka Svetec je pisal domoljubne, razpoloženske in pripovedne pesmi ter epigonsko prozo. Napisal je tudi narodni ep, pravzaprav obsežnejšo pripovedno pesem o Petru Klepcu. Kot politik je Luka Svetec v Kranjskem deželnem zboru v Ljubljani prvi govoril samo slovensko. Van je bil prvič izvoljen leta 1862, ko je zastopal sodne okraje Kočevje, Ribnica in Velike Lašče. Zauzemal se je za zedinjeno Slovenijo in pri 92 letih doživel uresničenje svojega političnega ideala, nastanek Jugoslavije. Več let je bil podpredsednik društva Svetega Cirila in Metoda, vendar kot zastopnik društva leta 1892 ni dobil dovoljenja za govor na prvem slovenskem katoliškem shodu. Verjetno zato, ker bi tam med drugim povedal, navajam, branitelj narodnosti je torej vedoma ali nevedoma branitelj vire, nasprotno pa tisti, ki poudarja samo viro, za narodnost pa mu ni mar, ne zadostuje svojemu namenu, ker zanemarja bistvene pogoje, s katerimi si more naš narod ohraniti svojo viro. Konec navedka. Svetca je podprl tudi dr. Ivan Tavčar, ki je na njegovem banketu 8. oktobra 1892 v svojem govoru poudaril, da ima Slovenec dve svetinji, ki jo mora braniti. To sta vira in narodnost. Nikdar pa se ne sme vira uporabljati proti narodnosti in nikdar narodnost proti viri. Pravnik in politik Luka Svetec se je rodil leta 1826 v Podgorju pri Kamniku. Gimnazijski maturant Bojan Ilih velja za enega prvih upornikov proti nacizmu in okupaciji v Mariboru. Še ne 19-letni mladenič je 29. aprila 1941 sodeloval pri požigu dveh osebnih avtomobilov v lasti podjetja Metallbau Treiber in deželne kmečke zveze Südmark iz Graca v Volkmerjevem prehodu. To se je zgodilo 3 dni po Hitlerjevem obisku v Mariboru. S to prvo odporniško akcijo je želela slovenska mladina skaliti navdušenje svojim nemškim vrstnikom po obisku velikega vodje nemškega rajha. To je bila prva odporniška akcija brez prelivanja krvi v okupirani Sloveniji.
3: Šlo je za eno spontan revolt vizavi vsemu temu, kar je ta okupacija prinesla, tako da to ni bila neka partijska akcija daleč od tega, ne, ampak da so to...
4: Študentski nemir bi lahko
3: rekli. Študentski nemir in pa seveda pri njih je bila ta nacionalna zaveza zelo prisotna pri mladih. Ta akcija je imela, bi rekel, ta motivacijski, impulzivni značaj, ki je potem pa seveda pripeljal do pravega odpora. Medtem, ko je ta prva akcija seveda bila spontana akcija, je pa seveda odgovor na to akcijo pa strani Nemcev bi zelo krutne.
2: Direktor nacistične policije v Mariboru, dr. Gerhard Frimer, sicer sin uglednega mariborskega vinskega trgovca, je političnemu komisarju mesta Maribor še istega dne poslal poročilo, v katerem med drugim piše, da začenja slovenska mladina med 16. in 20. letom neprijetno opozarjati nase. Zaprli so približno 60 osumljencev in jih kmalu izpustili, saj jim niso mogli dokazati udeležbe pri požigu. Politični komisar okrožja Maribor mesto pa je uvedel policijsko uro. Enega ključnih udeležencev akcije, Bojana Iliha, je gestapo aretiral avgusta 1941. Po mučenju so ga 27. septembra 1941, 11 dni pred njegovim 19. rojstnim dnevom, ustrelili na dvorišču mariborskih sodnih zaporov. Bojan Ilih, eden od organizatorjev prve uporniške akcije proti okupatorju na slovenskih tleh, se je rodil v Mariboru 8. oktobra 1922.
1: Spominčice. Spominčice. Nabrane na Slovenskem.

0: informativni oddaji ne preslišite.
1: Podjetje RCM je Podravsko-Pomurska gazela leta. V Mariboru še jeseni prometna povezava med mestnim parkom in piramido. V Podlehniku po pol drugem letu delovanja širijo podjetniški inkubator.
0: Več v oddaji aktualno regionalno ob 17.
2: Na Radiu Maribor.
3: Na tehnični v AMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje. AMZS. Vse na enem mestu.
4: Še zadnja priložnost. Sport Vision Outlet Maribor se zapira. Izkoristi veliko odprodajo in nakupuj z dodatnim 50% popustom na outlet cene ob nakupu dveh izdelkov. Nike, Adidas, Koka, Asics, Salomon, The North Face in številne druge znamke. Zdaj po izjemno nizkih cenah. Pohiti v Sport Vision Outlet Maribor.
5: Jesen je lepša, če si vzamete čas zase. Prepustite se vrhunski wellness izkušnji ter odkrite popolno sprostitev v zavetju termalnih vrelcev v termah samo za odrasle. rimske-terme.si
6: Klic, sporočilo, všeček ali objava na družbenih omrežjih lahko počakajo. Za volanom ne bodite za ekranom. V prometu ne bodite na spletu. Opozarja Agencija za varnost prometa.

0: Ura je 17.
1: Radio Maribor, Maribor. Aktualno, regionalno.
0: Lepo pozdravljeni. Vlada je na današnji seji dala soglasje k razrešitvi Vojka Flisa z mesta generalnega direktorja Univerzitetnega kliničnega centra Maribor. Ta je v ponedeljek odstopil, na čelo zavoda pa se kot vršilec dolžnosti generalnega direktorja vrača Anton Crnjac. Dnevnikova že 26. podravsko-pomurska gazela je logistično podjetje RCM, so razglasili na današnji slovesnosti v Mariboru. Izvršna direktorica prevalskega podjetja z 92 zaposlenimi Sandra Erker-Hajdar je ob osvojitvi regionalne lovorike po končanih investicijah napovedala zmerno rast in utrjevanje položaja na mednarodnih logističnih trgih.
2: Resnično dosti vlagamo v zaposlene in se zavedamo v bistvu, da naši zaposleni so tisti, ki izvajajo naše storitve. Ne? In zavedanje, da je zadovoljstvo vseh notranjih in zunanjih deležnikov podjetja zelo pomembno. No?
0: Nominirana sta bila še kirurški center Toš in Technior. Projekt Gazela predstavlja podjetja, ki izstopajo z rastjo, inovativnostjo, ustvarjanjem kakovostnih delovnih mest in trajnostnim razvojem. Regijski izbori, kot je bil današnji, pa so tudi uvod v izbor nacionalne Zlate gazele 2026. Večdnevno martinovanje v Mariboru bo letos potekalo od 6. do 11. novembra. V mestu bo veselo tudi oktobra, saj bo od 16. do 20. oktobra potekal že 6. dan Maribora, ko se bo na mariborskih gričih zvrstilo 5 brezblačnih koncertov. Župan Saša Arsenovič je za takrat napovedal tudi zasaditev zadnjih trsov prve faze novega vinograda na piramidi.
3: Jaz upam, da bo še jeseni prišlo tudi do fizične prometne povezave med parkom in piramido, ki do sedaj ni bilo. To je vzhodno od fitolitov, ki tudi že tam stojijo, na srečo spet, z novim prehodom za pešce in z dvema kačama, ena do ceste, ena nad cesto, da bo fizično moč prehajati iz piramide v park in obratno.
0: To naj bi storili v sklopu infrastrukturne prenove griča piramida. Dopoldne so v Podlehniku podpisali dobra 2 milijona evrov pogodbo s podjetjem Sinmet za dograditev več kot 1000 kvadratnih metrov tako pisarniških kot eksperimentalno proizvodnih prostorov ob obstoječem podjetniškem inkubatorju Punkt. Ker so uspeli pridobiti kohezijska sredstva, bodo inkubator razširili tudi s sodobnimi delavnicami, kjer bo mogoče preskusiti ali vzpostaviti začetno proizvodnjo. Nove prostore bi rada uporabila tudi vinarska zadruga Haloze, v katero so že povezani številni haloški vinarji, pove predsednik Ivo Rajh.
4: Malo vizija imamo naprej, od laboratorija do mogoče kakšne destilarne, trgovina, vino na paleteh, tako kot je to mogoče v Avstriji zdaj bolj moderno.
0: Naložba naj bi omogočila dolgoročno vzdržno podporno okolje za zagonska podjetja, ki stremijo k trajnostni pridelavi hrane in trajnostnemu turizmu. Te dni v mariborski kulturni prostor na različne načine vstopa 8. ZIS, festival mariborske alternativne gledališke produkcije. Uradno se bo začel v ponedeljek. Dan prej bo na sporedu prva tekmovalna predstava. V soboto bodo izpeljali producentsko delavnico. Že danes ob 20. pa bo na malem odru Narodnega doma uvodna spremljevalna predstava Futraj moj ego 2. Sicer pa je tokrat v tekmovalnem sporedu 6 predstav. Nagrade pa bodo podelili na zaključni prireditvi 17. oktobra. V Mariboru bo ob 18. srečanje z uveljavljenimi književniki in književnicami iz Trsta. Na povratni literarni obisk prihajajo Mari Čuk, Marija Kostnapfl, Marko Kravos, Ace Mermolja, Zlatka Obet in Boris Pangerc. Med Mariborom in Trstom obstaja trdna zgodovinska vez. Veliko tržačanov se je namreč po požigu Narodnega doma zateklo na Štajersko, da bi ubežali genocidnim grožnjam fašizma. Pogovor bo v Grajski kavarni Pokrajinskega muzeja Maribor. Soorganizatorji dogodka so še Društvo slovenskih pisateljev, Društvo za razvoj humanistike in revija Dialogi. Šport.
5: Šport.
0: Predsednik Evropske nogometne zveze Aleksander Čeferin naj bi prihodnje leto vnovič kandidiral za ta položaj. Kot poroča tiskovna agencija Press Association, je Čeferin na miro o ponovni kandidaturi vodjem nacionalnih zvez poročil na dopoldanskem sestanku v Berlinu. V Laškem se nadaljuje kvalifikacijski turnir za evropsko prvenstvo ženskih reprezentanc. Slovenske igralke bodo drevi igrale proti Franciji, trenutno poteka tekma Italija-Španija. Še ta nogometna vest, nekdanji slovenski reprezentant Damjan Gajsar je novi glavni trener drugoligaškega Rudarja iz Velenja. Za aktualno regionalno radio Maribor, Nataša Rižnar, Zoran Turk in Milan Fras. Hvala za pozornost. Izbrani podatki za vreme po Sloveniji ob 16. Maribor rahlo dežuje 21 stopinj Celzija. Ljubljana rahlo dežuje 18, Ptuj rahlo dežuje 21, Slovenska Bistrica rahlo dežuje 20, Murska Sobota pretežno oblačno 22, Radenci pretežno oblačno 21, Celje rahlo dežuje 19 stopinj. Slovenjgradec pretežno oblačno 18, letališče Portorož dežuje 23 in Kredarica dežuje 9 stopinj Celzija. Popoldne bo večinoma oblačno s krajevnimi padavinami, v notranjosti bo pihal jugozahodnik. Jutri bo večinoma oblačno, še se bodo pojavljale krajevne padavine, ki bodo čez dan postopno slabele in do večera po večini ponehale. Zapihal bo veter severnih in vzhodnih smeri. Najnižje jutranje temperature bodo od 9 do okoli 16, najvišje dnevne od 12 do 21 stopinj Celzija. V soboto bo zmirno do pretežno oblačno, ponekod na vzhodu bo občasno rahlo deževalo. V nedeljo se bo prehodno zjasnilo, a se bo proti večeru od zahoda spet začelo oblačiti.
1: Promet.
0: Zaradi prometnih nesreč sta na Štajerski avtocesti zaprta vozni in prehitevalni pas pred Blagovico ter pred Podmiljem proti Mariboru. Promet na obeh odsekih poteka po odstavnem pasu, nastaja zastoj. Zaradi prometne nesreče je zaprta glavna cesta Laško-Rimske Toplice v kraju Sevce in zaradi prometne nesreče je zaprta cesta Mežica-Črna na Koroškem pri Črni. Zaradi popoldanske prometne konice je promet povečan na mestnih obvoznicah in na cestah, ki vodijo iz mestnih središč, pa tudi pred delovnimi zaporami. Zastoji v prometu so na Štajerski avtocesti med Krtino in Blagovico proti Mariboru. Še delo na cesti. Na Štajerski avtocesti je zaprt priključek Šentil proti Avstriji. Srečno in varno na poti.
1: O posebnostih na cestah sporočajte na nič 80 11 25.
0: 8 minut je čez 17.

0: Radio Maribor obvestila.
1: Tednik Panorama v novi številki prinaša intervju z Boženo Gril o 50-letnici društva Sožitje Slovenska Bistrica. Poljčanski svetniki potrdili drugi rebalans proračuna. Srečanja starejših občanov v Slovenski Bistrici in Poljčanah. Makolski folklorniki gostovali v češki prestolnici. Liza Novak z Vrhloge. Nočna trgatev pri Brezovškovih v Prebokovju.

0: Radio Danes.
1: Radio Maribor vam danes ponuja.
2: Skoraj da 16 minut 17, mi za vas še za danes v četrtek 8. oktobra. Že kmalo se bomo z izbrano domačo in tujo zabavno glasbo za prijetnejše pozno popovdne podali dnevniku ob 18.30 naproti. Potem pa ta teden se v Mariboru začel nov festival satire, poimenovan Špegl. Njegova prva izvedba je posvečena satiričnemu časopisu Toti list, ki je v Mariboru začel izhajati leta 1938. Več v ponovitvi sredine teme 15 minut čez 19. Četrtko večer po 20. pa bomo namenili spominu na našega upokojenega in žal prehitro umrlega kolega Zorana Milovanoviča. Za seboj je pustil bogato zapuščino in to ne le na področju športnega novinarstva. Pričaral nam je tudi reportažne razglednice s potovanj, z njim smo pogledovali v literaturo, poslušali pa smo tudi pronicljive komentarje o svetu in o nas v njem. Drevi boste lahko prisluhnili izpovedi ob njegovi pomembni življenjski prelomnici odhodu v pokoj in potopisni reportaži o Argentini. Seveda, vabljeni k poslušanju.
0: Radio Danes.
1: Radio Maribor. Vam danes

0: Lahko si v koraku s časom in lahko si razširiš obzorja. Vseživljenjsko učenje je najboljša pot do aktivnih in ustvarjalnih let. Računalništvo, potopisna predavanja, slikanje, šah ali pa country ples. Nikoli ni prepozno za pridobivanje znanj in spretnosti. Čas je za spoznavanje novih priložnosti in ljudi. Pridruži se gibanju vseživljenjskega učenja. Preveri na lahko.si.
1: Projekt vodi Andragoški center Slovenije.
0: Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija.

0: Kje ste pa vi najraje?
1: V dobri družbi s Kristjanom.
2: Na Lojtrci Novi, kjer predstavljamo nove, sveže, štiri predloge. Vi pa le pridno glasujte za njo vse do petka do 8 ure zjutraj. Morda vas je najbolj prepričal Špas Quintet skladba v prvem planu. Ansambl Razgled, elegantno okrogla. Ansambl Naval, Naval ljubezni ali Razigrani s konec šihta. Glasujte na radiomaribor.si.
1: V dobri družbi s Kristjanom.
0: Na Radiu Maribor.

Izstopajoče v prometu, zaradi prometnih nesreč sta na Štajerski avtocesti zaprta vozni in prehitevalni pas pred Blagovico ter pred Podmiljem proti Mariboru. Promet na obeh odsekih poteka po odstavnem pasu. Za osebna vozila je obvoz možen preko priključkov Krtina in Trojane. Zaradi prometne nesreče je še zaprta glavna cesta Laško-Rimske Toplice v kraju Sevce. Zastoji v prometu so na Štajerski avtocesti med Krtino in Blagovico proti Mariboru. Dodatno previdno.

Poslušate Radio Maribor, dobrih 10 minut je do 18. in takole z domača in tuje zabavno glasbo vas seveda spremljamo za prijetnejše četrtkovo pozno popovdne. No, za mlajše in njihove starše bo dobro vedeti, da vas že jutri popovdne vabijo na jesensko pravljično urico ob 17. v Dom ustvarjalnosti mladih, kjer boste pripravili prvo letošnjo pravljično urico. No, po pravljici boste poustvarjali v njihovi delavnici. Pravljica je primerna za starejše vrtčevske otroke in učence prve triade. Prijava ni potrebna.

Ob 18. na Radiu Maribor, iz Maribora skok v Ljubljano. Namreč v prestolnici se je včeraj začel osrednji del 17. ljubljanskega tedna mode, na katerem se bodo vse do sobote v marmorni dvorani na gospodarskem razstavišču odvijale revije tako že uveljavljenih imen, kot tudi prodornih študentskih kolekcij. Letos je izhodišče podobe tedna gibanje, so sporočili organizatorji.

0: Jutranja kava z živo glasbo.
1: Vsako sredo z živo glasbo, naj vas dvigne kot.
2: Lej, jutri se smijemo radit, tako da don't worry.
3: Okay.
4: Čaki, prihod.
5: One, two.
4: Nekje v puščavi, lahko le sanjaš o kavi, o nežnem prebujanju, o prijetnih zvokih melodije.
6: Jutra so lepša o kitari.
0: Uživo iz sredinih jutr.
7: Na Radio Maribor.

Spremlja vas Radio Maribor, 15 minut je zdaj čez 18 in bo nekaj spremnih besed pred naslednjo skladbo. Glasbenik Andrej Šifrer je izdal ploščo Pol stoletja pisanja in petja, na kateri je glasbeno moč združil z raznovrstnimi domačimi in tujimi glasbeniki. Na plošči so tako čustveni, zgodovinski komadi kot tisti o dogajanju pri nas in po svetu. Ob izidu je napovedal tudi turnejo po državi, s katero bo zaznamoval svoje dolgoletno ustvarjanje. Pa zdaj le dodajmo še eno njegovo glasbeno pevsko, Jarčeva hruška.

Lepo, Andrej Šifrer in Jarčeva Hruška. Še nekaj glasbe bomo dodali in bo dnevnik ob 18.30. Po dnevniku bomo začeli večerni program. Ta teden se je v Mariboru začel nov festival satire, poimenovan Špegl. Njegova prva izvedba je bila posvečena satiričnemu časopisu Toti list, ki je v Mariboru začel izhajati leta 1938. Več v ponovitvi sredine teme, 15 minut čez 19. Programski čas po 20. pa bomo tokrat namenili spominu na našega upokojenega in žal prehitro umrlega kolega Zorana Milovanoviča. Za seboj je pustil bogato zapuščino in to ne le na področju športnega novinarstva. Seveda ostanite z nami in vabljeni k poslušanju.

0: Aplikacija.
1: Auto!
2: Ne uporabljaj telefona med hojo. Agencija za varnost prometa.

0: Radio Slovenija in Radijski dnevnik. Ura je 18:30.
1: Pozdravljeni. Sindikati se bojijo morebitnega vladnega posega v javni sektor z manjševanjem števila zaposlenih in dodatnim varčevanjem. Predsednik Pergama Jako Počivavšek med drugim opozarja.
2: Zelo verjetno se bo zgodilo to, da bo ta odgovornost v bistvu ali pa te težave z zagotavljanjem sredstev za plače padla v bistvu na izvajalce.
1: Med sindikati je završalo tudi po vladnem umiku predlogov novel zakonov o visokem šolstvu in znanstveno-raziskovalni dejavnosti, prav tako zaradi možnosti vključitve dodatnih varčevalnih ukrepov. V oddaji ne preslišite še.
3: Upravo Darsa bo vodil Peter Drobež. Vlada namerava za vnovični zagon smučišča Kanin zagotoviti do 60 milijonov evrov proračunskih sredstev. Ruski napadi na Ukrajino v dveh dneh zahtevali več 10 smrtnih žrtev. Tudi jutri s seboj na pot ne pozabite vzeti dežnika.
1: Z vami sva Renato Horvat in Katja Podgoršek. Vlada je iz parlamentarnega postopka omaknila predloga novel zakonov o visokem šolstvu in znanstveno-raziskovalni dejavnosti, saj naj bi pripravili širše spremembe. Sindikati opozarjajo, da bi s tem visokošolske in raziskovalne zavode prisilila k varčevanju pri plačah zaposlenih. Takšen model bi lahko uporabila tudi v drugih panogah. Katja Arhar.
4: Od napovedi po zmanjšanju javnega sektorja za 50 tisoč javnih uslužbencev do predloga po 10-odstotnem znižanju zaposlenih. Vlada kaže namero po zmanjšanju javnega sektorja. Kljub pritisku plačne reforme na javne finance bo, kot se zdi, reforma izpeljana do konca, a po mnenju sindikatov bo vlada iskala druge načine varčevanja. Sindikalista Jako Počivavšek in Vladimir Lazič.
2: In da zelo verjetno se bo zgodilo to, da bo ta odgovornost v bistvu ali pa te težave z zagotavljanjem sredstev za plače padla v bistvu na izvajalce.
5: In zavodi bojo imeli možnost manjšati storitve, pa manjšati število zaposlenih. Ali pa manjšati, ne vem, investicije.
4: Na področju visokega šolstva, kjer se že s proračunom za prihodnji dve leti zmanjšuje rast prihodkov, bi se omenjeno varčevanje lahko zgodilo tako, da dodatne pedagoške ure univerzitetnih učiteljev ne bi bile več plačene enako kot redno pedagoško delo, ampak prek podjemnih pogodb, kar bi po mnenju visokošolskega sindikata v slabši položaj postavilo zavode z manj sredstvi. To naj bi pristojno ministrstvo vključilo v noveli zakonov o visokem šolstvu in znanstveno-raziskovalni dejavnosti, ki jo je vlada danes vzela iz parlamentarnega postopka. Umik smo sprva pozdravili, potem pa ugotovili, da bodo še dodatno varčevali, pojasnjuje Branimir Štrukelj, sindikat SVIS.
6: To seveda pomeni direkten poseg v delovna razmerja, v, bom rekel, neko stabilnost delovanja tako univerze kot raziskovalnih inštitutov in mi seveda pričakujemo takojšna pojasnila, ker se bodo sicer stvari zaostrile.
4: Visokošolski sindikat je rektorje univerz pozval, naj takšne spremembe zakonodaje zavrnejo. Rektori pa za zdaj nimajo komentarja.
1: Na Nacionalnem inštitutu za javno zdravje so se odzvali na osnutek zakona o preventivi in zdravem življenjskem slogu Ministrstva za zdravje, ki med drugim predvideva rahljanje tobačne in alkoholne zakonodaje. Med odmevnejšimi spremembami je odprava preprednosti

0: prepovedi točenja alkohola v šolah. Na NIJZ, ki pri pripravi osnutka zakona ni sodeloval, so opozorili, da bi bilo smiselno le zaostrovanje alkoholne in tobačne zakonodaje, ne rahljanje. Šola je v prvi vrsti prostor vzgoje in izobraževanja, gospodarski interesi pa ne bi smeli prevladati nad njenim temeljnim poslanstvom ter skrbjo za zdravje in dobrobit otrok in mladostnikov, pravi Maja Roškar iz NIJZ in dodaja.
1: V bistvu je šola prostor, kjer bi morali res zelo paziti in spodbujati vrednote nekega zdravega življenjskega sloga. Vse prireditve lahko potekajo, ampak naj bojo res v teh okoljih brez alkohola.
0: Vlada je potrdila predlog sprememb zakona o pravilih cestnega prometa, ki med drugim spreminja preverjanje alkoholiziranosti. Uporabo indikatorji alkohola urejajo na novo, saj po ugotovitvah ustavnega sodišča omenjeni pripomoček ni natančna merilna naprava. Po predlogu bi tako indikator alkohola uporabljali le kot test za ugotavljanje prisotnosti alkohola, na podlagi katerega bi voznika napotili na preizkus z etilometrom ali na strokovni pregled.
2: Novi predsednik uprave Darsa s polnim mandatom je Peter Drobež. Gre za nekdanjega dolgoletnega menedžerja v podjetju Frutarom Etol, zdaj imenovanem Taste Point, ta hip pa je največji lastnik in direktor podjetja Frutol Flavors, ki so ga ustanovili vodilni kadri iz nekdanjega Etola in ki se prav tako ukvarja s proizvodnjo arom. Drobež je bil v letu 2022 nekaj manj kot pol leta tudi član uprave Slovenskega državnega holdinga, a je odstopil po nastopu vlade Roberta Goloba.
3: Radijski dnevnik.
0: Poglejmo na tuje. V ruskem napadu na avtobusa v mestu Kramatorsk na vzhodu Ukrajine je bilo ubitih najmanj 30 ljudi, 18 je ranjenih. Ukrajina je medtem napadla podatkovni center v Rusiji in očitno povzročila večje motnje na ruskem spletu. Čeprav obe strani zagotavljata, da se želita pogajati, pa dejanja kažejo nasprotno. Matej Hrastar.
4: Po več kot 4,5 letih obsežnih vojaških operacij sta obe strani utrujeni, a volje za končanje sovražnosti vseeno ni dovolj. Premiki na fronti so minimalni, zato pa se toliko več dogaja v zaledju. To je zelo nevarna vojna, je danes na vprašanje o možnostih za konec spopada spregovoril ameriški zunani minister Marco Rubio, ki se mudi na obisku na Portugalskem. Videti je, da sta strani v pat položaju, kar se lahko konča le na dva načina. Ali pridemo do dogovora, kjer se bo vsak moral nečemu odpovedati, druga možnost pa je stopnjevanje z obeh strani. To pa je zelo nevarno, meni Rubio. Videti je, da se zdaj dogaja ravno to drugo. Rusija je dan po napadu, v katerem je v kraju pri Ljuki v regiji Černigov umrlo 22 ljudi, v Kramatorsku v dveh avtobusih ubila najmanj 30 civilistov. V ločenem napadu v Kijevu poročajo o 3 smrtnih žrtvah. Ukrajina pa nadaljuje z napadi na rusko infrastrukturo. Droni so danes poškodovali enega največjih podatkovnih centrov tehnološkega podjetja Yandex v regiji Rjazan in kot kaže povzročili večje motnje spletnih storitev v Rusiji. Podjetje še ni sporočilo, ali bo podatkovni center še uporaben. Ukrajinska vojska trdi tudi, da so napadli in zadeli rafinerijo v Omsku. Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski je danes povedal, da se bodo ukrajinski pogajalci v naslednjih 2 dneh mudili v Washingtonu. Hkrati pa je kritiziral pristop Združenih držav, ki da se na eni strani pogajajo o miru, na drugi pa iščejo poti za tesnejše gospodarsko sodelovanje z Rusijo.
2: Jemenski uporniki so po začetku okrepljene ofenzive vladnih sil v podpori Saudske Arabije proti njim znova napadli letališče v saudskem glavnem mestu Rijad in sicer z balistično raketo. Po navedbah prič se iz enega od letal vije dim. Hutijevci so letalske prevoznike znova in, kot so dodali, zadnjič pozvali naj se izogibajo saudskemu zračnemu prostoru. V njihovih napadih na letališče v kraljevini so bili v tem tednu ubiti 3 ljudje. V že drugem napadu z nožem na šoli na Poljskem v tem tednu je bila ubita 37-letna hišnica. Kot je še sporočila policija, je današnji napad na osnovni šoli v manjšem kraju Leščidol-Novini, 70 km severozahodno od Varšave, izvedel 15-letni nekdani učenec. Ob tem je porezal ravnatelja in učitelja, ki sta ga kljub temu obvladala. Policisti so danes prejeli tudi 17-letnika osumljenega načrtovanja napada z nožem na svoji šoli v mestu Sirpc, 125 km severozahodno od prestolnice.
3: Referendumska kampanja na Radiu Slovenija.
0: Izteka se še zadnja ura predčasnega glasovanja na štirih referendumih. Sodelujoči v kampanji lahko pred referendumsko nedeljo še jutri do polnoči, ko bo nastopil volilni molk, nagovarjajo volivce. To so danes vnovič storili predstavniki civilno-družbenih organizacij, ki so pozvali k glasovanju proti. Barbara Rajgel iz Zavoda za kulturo raznolikosti Open je ob tem opozorila, kakšne bodo politične posledice morebitne pritrditve vprašanjem na posvetovalnih referendumih.
5: Izid referenduma o ukinitvi RTV prispevka bo služil političnim pritiskom na RTV. Izid referenduma o volilni pravici bo služil nadaljni dehumanizaciji tujih delavcev in tujcev nasploh. Izid referenduma o socialnih pomočeh pa dodatnemu krčenju socialnih pravic, napovedanemu odpuščanju 50 tisoč javnih uslužbencev in privatizaciji zdravstva, šolstva in socialnih storitev.
0: V zvezi z zakonodajnim referendumom pa se je oglasil nekdani varuh človekovih pravic Matjaž Hanžek. Podaril je, da novela zakona o parlamentarni preiskavi seznama upravičencev, ki lahko na ustavnem sodišču zahtevajo presojo skladnosti parlamentarne preiskave z ustavo in zakonom, briše tudi varuha človekovih pravic, zato bo glasoval proti njeni uveljavitvi. Simfonični orkester RTV Slovenija se zaradi nezadostnega financiranja že več let spopada s težavami pri svojem delovanju. Število glasbenikov v orkestru se zmanjšuje. V zadnjih 5 letih so izgubili 13 članov, ki jih niso nadomestili z novimi. Njihovo število je tako padlo na 59. Odločevalce pozivajo k ukrepanju. Predsednica Sindikata kulturnih in umetniških ustvarjalcev RTV Slovenija Sofija Ristič in urednik uredništva za resno glasbo na programu Ars Gregor Pirš opozarjata, da orkester programsko in kadrovsko hira.
6: Orkester, ki je le nekaj mesecev nazaj dobil svojo pravico do obstoja in svoj pomen potrjen zakonom, izginja. Na papirju še vedno obstaja. Dodana odruga je vse manj in vse redkeje. Tokrat se ga ne predlaga več za ukinitev čez noč, ampak se ga pušča umirati na obroke. Potisnjen v postopno nerelevantnost.
7: Simfonični orkester RTV Slovenija je naš nacionalni ponos, ponos ustvarjalnosti in muzikalnosti našega umetniškega prostora in to seveda ne bo več, če mu ne zagotovimo dostojnega in celovitega financiranja.
0: V orkestru zahtevajo nove zaposlitve, povečanje variabilnega dela finančnih sredstev, da bodo lahko k sodelovanju povabili dirigente ter plačali najem partitur, dvorani na domestne glasbenike.
2: Dars je pridobil gradbeno dovoljenje za tretjo in četrto etapo južnega dela tretje razvojne osi oziroma od priključka Osredek do priključka Maline. Odsek bodo med drugim sestavljali 12,8 km dolga štiripasovna cesta, predor pod Gorjanci in več viaduktov. Gre za nadaljevanje odseka od novomeškega vzhodnega avtocestnega priključka do priključka Osredek, ki je sicer blokiran. Proti gradnji je novomeška civilna iniciativa Tri Rosjuk, ki želi, da se poiščejo druge možnosti priključka hitre ceste na avtocesto.
0: Vlada je podprla nadaljnje dejavnosti za vnovični zagon smučišča Kanin. Ob upoštevanju nacionalne in evropske zakonodaje si bo, kot so sporočili, prizadevala zagotoviti do 60 milijonov evrov proračunskih sredstev.
2: To je enkrat več kot v pismu o nameri, ki ga je lani podpisala tedanja vlada. Projekt sicer vključuje graditev krožne kabinske žičnice v 2 delih, poleg tega pa še nove sedežnice Veliki graben, sistema za zasneževanje, zaščite pred plazovi, garažne hiše in prostorov za spremljajoče dejavnosti. Površino centra naj bi ob tem bistveno povečali.
0: Na IGU so danes predstavili 4-letni kohezijski projekt Živoljub, namenjen izboljšanju stanja 14 ciljnih rastlinskih in živalskih vrst ter 4 habitatnih tipov na območju Ljubljanskega barja. Z različnimi naravovarstvenimi ukrepi ga bodo izvajali na 294 hektarjih površin, od travnikov in bari do vodnih habitatov. Prispevek Marka Škrlja.
8: Cilj projekta Živoljub, ki bo trajal do leta 2029, je vzpostavljanje in ohranjanje ugodnega stanja 18 rastlinskih in živalskih vrst ter habitatnih tipov, je razložila vodja projekta Petra Hladnik iz javnega zavoda Krajinski park Ljubljansko barje.
9: Gre za ptice, dvoživke, metulje, raka, vidro in eno orhidejo ter 4 habitatne tipe, kot so bazična nizka barja, travniki s prevladujočo stoško, nizki ekstenzivno gojeni travniki in naravna in trofna jezera z vegetacijo.
8: Za izvedbo projekta so odkupili 110 hektarjev zemljišč.
9: Večinoma gre za travnike, pa tudi njive in zaraščene površine, ki jih bomo v projektu tudi skrčali in ustvarjali nove travnike.
8: Eden od partnerjev v projektu je tudi Društvo za opazovanje in proučevanje ptic Slovenije. Kot je dejal njegov direktor Tilen Basle, se bodo posvečali 6 vrstam ptic.
10: Kosec, pripelica, kobiličar, veliki skovik in prepalščica. Torej tem gre za travniške vrste ptic, tako da bomo pomagali partnerju pri upravljanju s temi travniki in oblikovanju ukrepov, da bodo se z njimi upravljali na način, da bodo teh vrst prijazen.
8: Poleg tega bodo prenovili tudi koščevo učno pot in nadgradili pot med jelšami na rakovi jelši. Projekt je skupaj vreden 8 milijonov 840 tisoč evrov, 60% te vsote bo pokrila država, preostanek pa je Evropski sklad za regionalni razvoj.
0: Potem, ko so najboljši evropski kolesari zapustili slovenske ceste, k nam že prihajajo najboljši namiznoteniški igralci na stari celini. Slovenske nogometašice pa so že pripotovali v Turčijo, kjer bodo jutri odigrale pomembno tekmo dodatnih kvalifikacij za nastop na svetovnem prvenstvu. Tokratni pregled dogajanja je pripravil Dare Rupar. Ostanite v naši družbi in prijeten večer.
11: Za nami je izjemno uspešno evropsko prvenstvo v kolesarstvu, ki se je v Šenčurju končalo z zmagoslavjem Primoža Rogliča. Svoje načrte na bližnjem evropskem prvenstvu v namiznem tenisu pa imajo tudi v slovenski namiznoteniški vrsti. Igralna arena bo naša največja dvorana v Stožicah. Ana Tofant pa se veseli tekmovanja tako blizu domače hiše.
12: V bistvu, ko sem 13 let, 14 let nazaj, zdaj že, ne, 16 let že nazaj začela igrati na vizni tenis, si v bistvu nikoli nisem predstavljala, da bom kdaj igrala, ok, prvo kot prvo za reprezentanco, drugo kot drugo, pa kakršnokoli evropsko prvenstvo na domačih tleh. In to sploh v največji dvorani v Sloveniji. Tako da evropsko prvenstvo v Stožicah. Ja, moram reči, da sem lahko prijetno presenečena, ko sem slišala to novico leto pa pol nazaj, kje tacga.
11: Slovenske barve bo v Stožicah zastopalo 12 igralcev. Darko Jurgič bo 4. nosilec med posamezniki. Slovenske nogometašice so že prispele v Carigrad, kjer jih jutri čaka nadaljevanje Lige narodov, ki je obenem tudi kvalifikacijsko sito za svetovno prvenstvo. Slovenska vrsta je žal precej oslabljena. Lara Prašnikar, ki spet igra v Nemčiji, pa pred velikim izzivom pravi.
13: Vemo, da sta 2 tekmi, v kateri se gre na nož. Je zadaj en večji cilj, ker ga imamo mi in pa tudi nasprotna ekipa. Tega se zavedamo, zato se bo treba dobro pripraviti. Jaz verjamem svojo ekipo in vem, da smo trenutno vse zelo, zelo motivirane in pripravljene, da dosežemo 2 dobre rezultata.
11: Povratna tekma s Turčijo bo v torek v Domžalah. Na evropskem prvenstvu v streljanju s puško Šibrenica v Grčiji je Jasmina Maček po 3 serijah v trapu na odličnem 6. mestu. Danes je Prekmurka zadela vse tarče. Pred zaključnim dnem pretekmovanja z novima 2 serijama pa je pri izidu 71. Jutri se v Kairu v Egiptu začenja tudi svetovni pokal za strelce, zemka in zračnim orožjem, kjer bomo spremljali 5 slovenskih strelcev. Na svetovnem prvenstvu v judu v Bakuju v Azerbajdžanu še naprej prevladujejo predstavniki Japonske. Nika Koren, novinka na tako odmevni tekmi, je ostala brez zmage. Uspešnejša je bila Španka Ai Tsunoda Rostand, ki je na koncu osvojila naslov prvakinje. Kolesarsko dirko po Piemontu je presenetljivo dobil Francoz Dorian Gordon. Edini slovenski predstavnik Matej Mohorič je zaostal za 46 sekund. V soboto v Italiji sledi še zadnji letošnji kolesarski spomenik po Lombardiji, kjer bo nastope v dresu Bore zaključil novi evropski prvak v vožnji na čas Primož Roglič.
2: Poslušali ste oddajo Radijski dnevnik, urednica Barbara Cujnik, voditeljica Katja Podgoršek, bralec Renato Horvat, tonski mojster Matjaž Polak.
14: Izbrani podatki za vreme po Sloveniji ob 18. Maribor, delno oblačno 20 stopinj Celzija. Ljubljana pretežno oblačno 18, Ptuj delno oblačno 20, Slovenska Bistrica delno oblačno 19, Murska Sobota in Radenci delno oblačno 21, Celje delno oblačno 19 stopinj, Slovengradec pretežno oblačno 18, letališče Portorož dežuje 22 in Kredarica pretežno oblačno 10. Stopinj Celzija. Jutri bo večinoma oblačno, še se bodo pojavljale krajevne padavine, ki bodo čez dan postopno slabele in do večera po večini ponehale. Zapihal bo veter severnih in vzhodnih smeri. Najnižje jutranje temperature bodo od 9 do okoli 16, najvišje dnevne od 12 do 21 stopinj Celzija. V soboto bo zmerno do pretežno oblačno, ponekod na vzhodu bo občasno rahlo deževalo. V nedeljo se bo prehodno zjasnilo, a se bo proti večeru od zahoda spet začelo oblačiti.
3: Promet.
14: Zaradi prometne nesreče sta na Štajerski avtocesti še zaprta vozni in prehitevalni pas pred Blagovico proti Mariboru. Promet poteka po odstavnem pasu, nastal je zastoj. Zaradi prometne nesreče je zaprta glavna cesta Laško-Rimske Toplice v kraju Sevce. Zastoji v prometu so na Štajerski avtocesti pred prometno nesrečo med Lukovico in Blagovico proti Mariboru. Zastoji pa so tudi na regionalni cesti Blagovica-Trojane. In še delo na cesti, na Štajerski avtocesti je zaprt priključek Šentil proti Avstriji. Srečno in varno na poti.
3: O posebnostih na cestah sporočajte na nič 80 11 25.
15: Radio Maribor.
14: 9 minut do 19. Dober večer in lepo, da ste z nami tudi za ta večerni del našega današnjega programa. Začeli bomo kar izbrano zabavno glasbeno, domače in tuje, izbor glasbe Luka Sraka. Ta teden se je v Mariboru začel nov festival satire, poimenovan Špegl. Njegova prva izvedba je posvečena satiričnemu časopisu Toti list, ki je v Mariboru začel izhajati leta 1938. Več v ponovitvi sredine teme, 15 minut čez 19. Programski čas po 20. pa bomo namenili spominu na našega upokojenega in žal prehitro umrlega kolega Zorana Milovanoviča. Za seboj je pustil bogato zapuščino in to ne le na področju športnega novinarstva. Seveda vabljeni k poslušanju, Milan Fras in Zoran Turk pa želiva le še prijeten večer.

0: Ker ste zamudili.
1: Bomo ponovili. Spoštovane in spoštovani, ta teden se je v Mariboru začel nov festival satire, poimenovan Špegl. Njegova prva izvedba je posvečena satiričnemu časopisu Toti list, ki je v Mariboru začel izhajati leta 1938. Festival se je začel z odprtjem razstave del Branka Zinauerja, ilustratorja Totega lista. Kdo je bil Branko Zinauer in kakšno vlogo ima politična satira, tudi časopisne karikature v današnji družbi, bomo izvedeli v ponovitvi včerajšnje aktualne teme, ki jo je pripravila Mojca Jevšek.
2: Satira je literarno delo, ki na oster, zbadljiv način prikazuje resničnost. Medtem ko šalo...
3: Lahko potegnemo iz rokava narediti eno dober satirični prispevek, ne glede na to, ali je to pisani audio posnet, pa zahteva zelo veliko razmisleka, se pravi neko umetniško literarno delo, ki res zahteva, da moraš napeti vse možganske celice.
2: Pojasnjuje dolgoletni novinar in urednik Rok Kajzer, programski vodja novega festivala satire Špegl. Naloga ustvarjalca satire je namreč postaviti ogledalo družbi. In več kot desetletja je to vlogo opravljal tudi Toti list, eden najbolj prepoznavnih satiričnih časopisov pri nas. Letošnja izvedba festivala je namenjena ravno Totemu listu, ki je skoraj 90 leti prestal številne preizkušnje. Od cenzure do ponovne obuditve tudi v obliki priloge časnika Večer. Ob začetku festivala so kletne prostore Vetrinjskega dvora spremenili v časovno kapsulo in obiskovalce vrnili v 30. in 40. leta prejšnjega stoletja v čas začetkov Totega lista.
4: V bistvu mi je zanimivo, kako so bili navihani, kako so znali, recimo prej sem gledala ta Ringelšpil ali pa za Pohorsko vzpenjačo, verjetno za tisti čas kar aktualno, pa drzno.
5: Totega lista spomnim, že, ker sem že malo starejši in je lepo, da vidiš nazaj, ne, čeprav ga zdaj več ni. Ne. Jaz sem bil naročnik, oziroma že moj oče bil naročnik, le imam rada na mizi obzatrko papir. Ne.
2: Na papirju med članki pa so zmeraj stopale hudomušne, a zmeraj družbeno kritične karikature, pod katere se je podpisal Branko Zinauer. Avtor razstave Rok Kajzer ga je sprva poznal le bežno, nato pa ga je skozi več kot desetletje zbiranja in preučevanja arhivskega gradiva Totega lista postopoma odkrival kot enega pomembnejših ustvarjalcev njegove zgodovine.
6: Bolj raziskuješ, bolje njegovo ime pa priimek, ki ga jaz tu takrat nisem, bom rekel, slišal sem za njega, nisem pa vedel zelo veliko o njem in v bistvu z vsako stvarjo, ki jo glede Totega lista obrneš, je poleg seveda ustanovitelja Boža Podkrajška se pojavljalo njegovo ime in tudi v kasnejših spominjih šefa Totega lista mu je vedno namenil res izjemno pozornost, napisal je, to je moj sotrudnik, ne, pač malo staromodni izraz za kompanjona in res je z velikim spoštovanjem govoril o tem človeku, ne. Branko Zinauer je v bistvu ena, bom rekel, nažalost preveliko krat prezrta mariborska osebnost, pomemben slikar, bom rekel še pomembnejši karikaturist, predvsem v predvojnem Totem listu preko 400 karikatur, kar je res, mislim, ono neverjeten karikaturistični opus, bi lahko rekli, in izjemen v bistvu, bom rekel, prijatelj otrok, ker je znal v bistvu tele stripe in oziroma stripovske pasice v časopisih res prilagoditi otrokom in tudi v bistvu ilustriruje vse časopisne strani Večera, ki so bile namenjene otrokom.
2: Satiro se je spoprijel že zelo mlad, pri tem pa je izkazal izjemen občutek za duh časa. Kajti satira, kljub navidezni lahkotnosti, zahteva dobro poznavanje družbe in politike.
6: Meni je bilo zanimivo to, da je on že v bistvu kot študent v Zagrebu začel sodelovati s Totim listom. Toti list je imel v predvojno izrazito antifašistično oziroma antinacistično usmerjenost in on je v bistvu, lahko rečemo, kot res zelo mlad fant dojel, karikatura je v bistvu umetniško delo, zahteva tudi poznavanje družbenih, političnih, svetovnih razmer in da v bistvu pri tej starosti si že v bistvu strokovnjak na svojem področju, v bistvu res nekaj izjemnega.
2: Ustvarjal je tudi ilustracije, slikanice in stripe ter sodeloval pri časopisu Večer, kjer je oblikoval prepoznaven likovni izraz in značilne podobe svojih junakov. Predanost ustvarjanju je zaznamovala tudi njegovo zasebno in poklicno življenje, poudarja njegov sin Mirko Cinauer.
0: Spomnim se kot otrok, ko je sedel v dnevni sobi za eno takšno mizo, ki je bila tudi jedilna miza, če se je raztegnila, kjer je on pripravljal te slikanice za večer. Ne? To so bile na šele s hamerjev take sličice, ne? Ki so pa seveda končale pri večeru, ne? Ker večer je bil naročnik. Tako da tega nič ni doma ostalo, se pa spomnim, ko on tu s tušem risal, ne. In takrat je rad imel mir, ne. Jaz sem pa seveda gledal, v bistvu 12 let star, ko je umrl, ne, in to so pač spomini. Jaz sem vedno bil oboževalec satire in karikature, tega je premalo, ne. In v Sloveniji mislim, da tega je premalo, ali pa mogoče bom rekel kakovostne karikature.
2: Satira je skozi zgodovino delovala kot ventil družbenih napetosti in odziv na politične preobrate. Prav njeno vlogo v sodobni družbi želi v ospredje postaviti tudi festival Špegel. Satira je v sodobnem družbenem prostoru doživela izrazito preobrazbo. Iz klasičnih literarnih in časopisnih oblik se je preselila v digitalno okolje. Dobra satira pa je vedno hodila po tanki meji med provokacijo in družbeno kritiko. Je dovolj prodorna, da razgalje tudi najbolj občutljive točke družbe in dovolj prefinjena, da je ni mogoče preprosto utišati.
3: Zdaj, naloga satire je seveda, da se vedno približa tisti nevidni rdeči črti, kjer ti v bistvu ne smeš, nikoli ne smeš biti žaljiv, se delati norce iz nekaj, ne vem, telesnih značilnosti, barve kože ali česar koli, mogoče malo več občutljivosti za to je. Se pa mi zdi, da je v prejšnjih časih, kjer je morala satira najti neke poti, da je v bistvu opozarjala, danes lahko opozarjaš bistveno bolj svobodno, ampak meni se zdela takratna satira bistveno boljša, ker je poleg tega, da je opozorila na nek družbeni politični problem, je morala pa še najti način, kako to sporočiti, ne da bi naslovnik ti znal reči, čakaj malo, ne? In to je pa ta, bom rekel, to pa je nadumetnost satire bila, ko pa deluje v nekih, bom rekel, sistemih političnih, ki niso naklonjeni satiri, ne? Čeprav, po drugi strani pa so vsi vladari so vedno dopuščali dvornega norčka, ki in da so kot nek ventil za sproščanje nekih negativnih čustev, ki se v neki družbi naberejo.
5: Što se v temu po mojem prikateraturi, da prikaže trenutni čas, trenutni dogodek v malo bolj taki luči, ne?
7: Težko je tako obliko ponoviti po takem času, ne? Prav se danji čas je morda manj primeren za tako, ne?
4: Danes pač, ko na Facebooku lahko vsa kritizira, ne, da je dosti nekega javnega blatenja, ni pa tak prefinjenega, no?
2: Satiro je danes morda težje ustvarjati kot nekoč, saj je resničnost sama pogosto tako bizarna, da je v satiričnimi sredstvi skoraj nemogoče preseči, dodaja Rok Kajzer.
3: Jaz mislim, da je družba vedno odprta za satiro in za humor. Problem današnjih ustvarjalcev satire, pa naj se gre za pisane, slikane, risane, je pa v tem, da je v bistvu naše življenje oziroma okolje okrog nas postalo satirane. Tisto, kar smo mi včasih satiričnega objavljalo, je danes postaja nova realnost, nova normalnost, kar je v bistvu nepredstavljivo. Ne? Zdaj, težka naloga za satirike je, kako satiro odgovoriti na to, da ti živiš v neki obliki satire. Ne pogledamo ameriškega predsednika, ki je satirična kreatura sama po sebi, ne? Kako zdaj lahko ti njega satirično prikažeš, če pa je on že sam po sebi karikatura, satira, karkoli, ne?
2: K razmisleku o tem, kakšno mesto ima satira v družbi, vabi tudi preostanek festivalskega programa. V Trafiki ob mestnem parku bo med drugim projekcija satiričnih filmov. Gostili bodo tudi pisatelja in kolumnista Branka Gradišnika, na okrogli mizi pa govorili o satiri v današnjem času. Na stavbi na Partizanski cesti 30, kjer je bilo nekoč uredništvo Totega lista, pa bodo odkrili spominsko ploščo. Festival tako ne obuja le spomina na Toti list, temveč odpira tudi vprašanje njegove prihodnosti, ki je po mnenju pobudnika za njegovo ponovno obuditev Roka Kajzerja kljub negotovi družbeni klimi svetla.
6: Jaz upam, da svetlo. Zdaj, toti list bo v tiskani izdaji, seveda, tisk je danes, bomo rekli, že zelo iz mode, ne? Ampak glede na to, da smo morali dati dotiskati že prvo nakladu, pomeni, da je vseeno ljubezen do šelestenja papirja še vedno med nami. Bo izhajal v posebnih priložnosti, bo pa nekje v konec oktobra, v začetku novembra, bo tudi zagnana spletna strani, bo pa živel seveda v digitalnem svetu in na vseh možnih omrežjih. To je pač prihodnost tudi medijska in satirična.
8: Želite slišati spet?
9: Pojdite na splet na radiomaribor.si.

gledam, kako se podira vse. Morda hotel sem tako, ko nimaš nič in želiš si vse. Sebi čutim le zimo, tudi ko se je že mimo. Le kaj za sabo

Vozim se po praznih ulicah, dež riše kroge v luže, brez tebe pusti pločniki, v barve izložb se oblačijo. Vozim se po praznih ulicah, brez cilja nekam stran, skozi meglo neonske luči.

0: Današnji večer na valovih Radia Maribor namenjamo spominu na našega upokojenega in žal prehitro umrlega kolega Zorana Milovanoviča. Od njega se bomo poslovili jutri v petek ob 11.30 na Pobreškem pokopališču v Mariboru. Za seboj je pustil bogato zapuščino in memorijam je pripravil Stane Kocutar, prebral Dušan Tomašič.
1: Poslovil se je naš upokojeni novinarski kolega Zoran Milovanovič, ki je večji del svojih delovnih prizadevanj usmeril v športno novinarstvo. Bil pa je tudi snovalec koncepta ponudbe športnih programskih vsebin regionalnega radijskega programa Radia Maribor. Svojo novinarsko karierno pot je začel pred skoraj 45 leti. Najprej kot poročevalec iz lokalnega okolja Slovenske Bistrice, že kmalo pa se je zaradi programskih potreb in lastnega interesa preusmeril v športno novinarstvo. Z bogatim znanjem, osebnostno širino, poznavanjem problematike ključnih dejavnikov v vseh športnih panogah in spoštljivim odnosom je v kratkem času postal prepoznavno ime športnega novinarstva. Poleg najzahtevnejših športnih prenosov se je uspel poglobiti tudi v problematiko posameznih športnih zvrsti, opozarjati na skrb zbujajoče stanje športne infrastrukture v Mariboru in širši regiji. Nemalokrat so bili prav njegovi prispevki tisti, ki so spodbudili odločevalce, da so pospešeno začeli posodabljati športno infrastrukturo v okolju. Med najširšo športno javnostjo je bil znan po tem, da je posebno pozornost namenjal manj zastopanim in s tem manj priljubljenim športnim panogam. Leta 2014 je prejel občinsko priznanje Cizljevo plaketo za prispevek k športu in leta 2023 priznanje Radio Televizije Slovenija za izjemne delovne dosežke. Zoran Milovanovič je v našem kolektivu veljal za neprekosljivega v znanju in poznavanju zgodovine in literature. Bil je kritičen opazovalec okolja in ljudi, neposreden in pronicljiv novinar in raziskovalec. Ob poročanju športnih dogodkov v tujini je vedno povsem samoiniciativno pripravil tudi zajetno delovno gradivo za zanimive potopisne reportaže, ki so razkrivale njegov značaj rahločutnega opazovalca tudi najmanjših podrobnosti, ki so številnim ostale skrite. Tudi zato imajo njegove reportaže posebno brezčasno vrednost. Zoran Milovanovič je veljal tudi za odličnega mentorja mladim sodelavcem. Veliko je zahteval, deloval strogo in odločno, a hkrati s posebno toplino vlival voljo in ljubezen do novinarskega poklica tistim, ki smo vanj vstopali. Poslovil se je po krajši bolezni in za seboj pustil neizbrisno sled, ki bo živela v zavesti sodelavcev in številnih poslušalk in poslušalcev Radia Maribor.

Zorana Milovanoviča je večina poslušalk in poslušalcev poznala predvsem kot športnega novinarja. A naš Zoki je pogosto izkoristil priložnost in pripravil vsebine različnih novinarskih formatov. Pričaral nam je reportažne razglednice s potovanj, z njim smo pogledovali v literaturo, poslušali pa smo tudi pronicljive komentarje o svetu in o nas v njem. Ob njegovi pomembni življenjski prelomnici odhodu v pokoj je nastalo besedilo, nekakšna izpoved o preživetem. Interpretiral ga je ugledni dramski igralec Peter Boštjančič.

Ko se kot v odgovoru na znamenito Sfingino vprašanje nehaš plaziti po štirih in se postaviš na noge, je to pomemben korak v osebnem razvoju. Si mali homo erectus. Stojiš na okončinah. Enako majavih kot spet mnogo let pozneje, ko je vzrok prevelika količina ambrozije. Spotikaš se, večkrat pristaneš na vseh štirih z buško, a se vedno mukoma upirajoč se gravitaciji dvigneš in postaneš pokončnež. Vsaj v telesnem smislu, kajti pokončni drži se pozneje često iznebiriš.

Ko začneš brbljati, postaneš predmet izpraševanja. Vsak obisk sili vate. Ne razbereš ali iz iskrenega ali ponarejenega zanimanja. Vsekakor pa ti je nadležno. Kako srčkan otročiček vzklikajo kot v zboru. Čeprav se za obisk ne zmeniš, ta vztrajno sili vate. Kako ti je ime? Zolan. Kako ljubko ime, je navdušen ženski glas. Potem pa se usmeri k moškemu. Kaj je rekel, da mu je ime Zrolan? Kaj je zdelan? Je polulan, je bolan, ubošček. Sam pa ponavljam, Zolan, Zolan sem, Zolan.

Kmalo se iz Zolana antropomorfira v Zorana. Čudno. Ko je govorni inštrumentar je že dovolj razvit, za manj čakam, da me vprašajo po imenu. Sčasoma postajam vse manj središčna kurioziteta. Če me opazijo, silijo vame, držečega v roki lokomotiva me sprašujejo, ko boš velik, boš strojevodja, ne? Molčim in poželjivo gledam zagrebsko rezino, namesto mene pa odgovori oseba, ki me je rodila in me redi. Verjetno bo šef. Neprestano me komandira.

Iluzija, da šefujem in da bom to počel tudi v odrasli dobi, ni trajala dolgo. Natančno pol drugo leto. Takrat je namreč na svet prilomastil brat. Ne bodi ga treba. Bi odgovoril, če bi me takrat o tem kaj vprašali. Pa me niso. Radovedni so bili o vsem, kar je bilo zame docela nepovedno.

tem kričačem sem končal kariero sonca, okoli katerega se vrti vesolje. Sonce je postal pleničar moji sorodne krvi. Sam pa, če me vprašate, vse manj osončen planet in ta občutek se je zažrl vame. Nehal sem biti podoben Nikolaju Koperniku, ki so mu starši kot otroku neprestano dopovedovali. Kdaj boš končno spoznal, da se svet ne vrti okoli tebe? Doletela so me zasliševanja. Daj no, pokaži, kako rad ga imaš. Vame so silili, se rad igraš z njim? Butasta vprašanja so kar deževala in me spravljala v neroden položaj. Ti odrasli vsiljivci so me prav silili v laž. Tako negodnemu so mi vsiljevali obrazce pretvarjanja in sprenevedanja, miselne vzorce in vzorce delovanja odraslih, zrelih ljudi.

da imam brata rad. Kako naj ga imam, lepo vas prosim, tega brbljača, kričača, cmeravca, polulanca, ko pa mi je ukradel glavno vlogo, v kateri sem se udobno počutil. A sem jo igral, žal, samo leto in pol.

teče sedmo leto tuzemskega življenja. Kot prvošolček sem razpet med maminim siljenjem, k učenju za učilno zidano in bratovimi pritiski za skupno igro. Ob zametkih odraslosti sem bil do vrh glave sit njegove infantilnosti in dežjal vprašan kot: kako se počutiš kot šolarček? Kateri predmet ti je najljubši? Molčim. In s tem mamo spravljam v obup. Bataljon tet in stricev pa v začudenje. Prve tedne guljenja klopi in piljenja znanja z mamo preživljam cmeravo. In spet me muči ljubosumnost zaradi bratove brezskrbnosti in njegovega izkoriščanja vsake priložnosti za to, da si prisvaja moje najljubše avtomobilčke.

Zadela me je močno. Mozolje se je pridružila še srčna bol. Prva, globoka. Da bi direktno izrazil, nisem imel korajže, čeprav sem po horoskopu lev. Priznanje sem izlil v brigadirsko pesem in v to vpletel ljubljeno ime. Kaj si mislil s tem imenom na V? Jecljajoč sem se tovarišici učiteljici zlagal, da je ta V Vesna, slovanska boginja pomladi. In naj nam bo naklonjena zdaj, ko urejamo okolico šole. Brigadirje ne bo šlo. Ne kličite na pomoč božanstva. Pesem sem pustil na njeni mizi. Ko pa sem jo čez čas videl, natisnjeno v šolskem glasilu, sem se skoraj zjokal. O moji Vesni, v njej ni bilo ne duha, ne sluha. Cenzorjeva roka je bila neusmiljena.

Kje boš nadaljeval šolanje? To je bilo najpogostejše vprašanje pred koncem osemletke. Na gimnaziji sem bil odločen. Očetu to ni dišalo. In ker je imel gostilno, se mi je dobrikal, ne bi šel za kelnerja. Uprl sem se mu prvič in postal dijak E razreda, elitnega, zaradi francoščine.

Pri matematiki so pri meni padale dvojke, trojke, štirice so bile redke kot črni tulipani. Kako boste proslavljali Zoran? Kaj pa, tovarišica profesorica? Petico pri kontrolki vendar. Mislim, da je bila edina, sicer se tega veličastnega trenutka ne bi spominjal. Enačbe so bile pač edino, kar sem obvladal. Veliko drugega pa ne. Če se oddalim od matematike, kdo je s kom v razredu? Ta nevednost se me je držala vse do maturantskega izleta, ko sem se tudi sam v valovinah prvič zaplezal na Venerinem gričku. Po vrnitvi v šolo me je med glavnim odmorom presenetila z vprašanjem: si pazil?

Kam? Ne gre za naslov Prešernove pesmi. Bilo je vprašanje, kje nadgraditi dokaj luknjasto gimnazijsko znanje. Zgodovina ali novinarstvo. Izbral sem drugo. Še prej pa sem doživel novo spoznanje. Zdrznil sem se, ko me je prodajalka v trgovini ogovorila, s čim vam lahko postrežem. Z vikanjem sem vstopil v odraslost.

0: Zakaj si vstopil?
1: To so me veliko krat vprašali. A ne takrat, ko sem vstopil. Takrat bi bilo to vprašanje neumestno, se so vstopali vsi, ali skoraj vsi. Mislim seveda na partijo. No, na Zvezo komunistov Slovenije. Moj odgovor bi bil tedaj in zdaj enak. Mnogi pa so ga prilagodili položaju in času. Izmotavali so se izmikali, jecljali in kar je najhuje lagali so drugim in sebi. S trditvijo, da so vstopili, da bi partijo prevetrili, liberalizirali. Poprašajte tiste, ki danes vedrijo in oblačijo. Zakaj sem vstopil? Iz prepričanja. In sem iz prepričanja tudi izstopil. Moja druščina je razpadala in sčasoma razpadla. Ne zaradi ideoloških prepirov, vse se je prvotno edina partija pozneje spremenila, razcepila kot se Donava pred izlivom v Črno morje, v delto Donave. Vsak sebi smo šli iz preprostega razloga življenja. Znašli smo se vsak v svojem kandidovem vrtu. Kdaj bo tvoja fantovščina? Mencal sem, se je še čas. Nisem našel prave. A resnica je bila pravzaprav v tem, da sem izbral. Nisem pa bil izbran.

Ali pri vas belite? Zabodeno sem ga pogledal. Ne, ne belimo. Stanovanje smo prebelili lani. Nasmejan mi je pomolil pred oči glavnik z mojimi lasmi. Med črnimi se je zasvetil tudi kak siv. Bistriški frizer me je s tem opozoril, da sem vstopil v novo življenjsko obdobje.

neprestano bentiš na čefi. Najlažje je šimfat. Stori že nekaj, bodi ti odločevalec. Zakaj ne zagrizeš v kislo jabolko in prevzameš odgovornosti? Zbadan bivše ni bilo konca. Kako ne se prijavim, ko niti tebe ne morem obvladati? In sem imel mir do naslednjega pritoževanja zaradi šefov. In tako mineva delovni vek pod takšnimi in drugačnimi šefi. Prvi je bil najboljši. Vodja kot iz priročnika. Naslednje pa bolj kot delo zanima, kdaj bomo porabili proste ure, dopust. Pomislim na dovtipo Japoncu na smrtni postelji. Ta hropeč pomigne najstarejšemu sinu, naj prisloni uho k njegovim ustom in izdavi poslednje besede. Sin, ostali so mi še 4 dnevi dopusta.

Še nisi v penziji. Vprašanje je vse pogostejše, to pa me opozarja, da se mi neustavljivo bliža. Vstop v neznano. Vprašanje je, kaj potem, mi med delom ne roji po glavi. Nasprotno, ob delu se mi dozdeva, da ga šele zdaj, po desetletjih v popolnosti obvladujem. Ali skoraj do popolnosti. In zato se še zmeraj ne počutim kot vojak, čigar najljubše opravilo je delanje križcev v koledarju.

Skozi življenje nas spremljajo enaka ali podobna vprašanja. Sprašujejo nas, sprašujemo se sami, eni pa se sploh ne sprašujejo in se prepustijo toku. Težje je tistim, ki jih bolj kot klicaji vodijo vprašaji in ki si otežujejo tu zemsko bivanje z Marksovim vodilom Pensar, dudar. Misli, torej dvomim.

Moje življenje mineva v paradoksu. Meni so se vedno zdela nadležna vprašanja, kdo sem, kaj bom, kdaj bom storil to ali ono. Potem pa sem bil sam vsa ta desetletja predvsem spraševalec. Silil sem v mulaste, nezgovorne, nevešče, jezne, objokane, euforične. Ko sem bentil nad jecljajočimi praznimi odgovori, pa sem bil ignorantski do modrosti. Ni neumnih odgovorov, so samo neumna vprašanja. In zdaj se vprašam, bom po toliko letih končno spoznal, da je pomembneje znati spraševati, kot vedeti odgovor na vsako vprašanje. In morda izvedel, katera sta najpomembnejša dneva v življenju slehernika. Mark Twain namreč trdi, da sta to dan, ko se rodiš, in dan, ko ugotoviš, zakaj. Še sem v iskanju odgovora, zakaj.

Občasno nas je Zoran razveseljeval z nekoliko drugačnimi potopisnimi reportažami. V eni od njih smo gostovali v Argentini. V pomoč pri interpretaciji besedil so mu bili Ksenija Godec, Dušan Tomažič, Andrej Hofer in zvokovni mojster Ivo Smogavec.

Kako v dve radijski uri stlačiti tako živ organizem, kot je argentinski? Kako ubesediti tako zmuzljiv pojem, kot je argentinski značaj? Mislim si, spočelo ga je špansko krepenenje po osvajanju obzori. Iz tega je vzklil kreolski egoizem in se s časom razcvetelo argentinsko samozavedanje. Pozneje so to plemenitile italijanska lahkotnost, nemška strumnost, keltska trmoglavost, judovska samozadostnost, arabska zadrtost, slovanska otožnost. V polti Argentinca v njegovi ognjeno črni grivi iskreče srepem pogledu tiči tudi staroselec, indijanec. Prav ta int je v argentinski značaj in temperament odložil del svojih nravi, upanj, sanj, strahov, ako ravno je bil pred stoletji preganjan in skoraj iztrebljen.

Medtem ko gospoda ob večerih v frakih in dolgih šelestečih toaletah hiti v opero kolon, se na drugem koncu dežele v Pampi zbirajo ljudje na tekmovanjih gaučev, argentinskih kavbojev. In medtem ko v Las Leñas v Primendozi na vzhodu uživajo, ko se spuščajo po brezmejnih snežnih strminah, kladijo in škropijo izletnike na regi Iguazu vode hudičevega grla, najmogočnejšega od 21 slapov. Ko se človek oddalji od njih, zazre čudež. Mavrici. Ena za drugo se zazdita privid, a sta samo največji akvaril sveta na galeriji.

Tisoče kilometrov južno od večnega pragozda se razteza Tierra del Fuego, ognjena zemlja. Skupina otokov, ki je zaradi surovosti narave od vsega začetka odbijala Evropejce. Imenovali so jo ognjena, ker so med plovbo skozi Magellanov preliv uzrli kresove domorodcev, katerih število je danes komaj vredno omembe.

Evropejci so se mrzlim krajem na jugu izogibali. Raje so se potikali po severnem delu sedanje Argentine, pa če tudi so tam trumoma izginjali v neprehodnem, večnem, nepreglednem pragozdu. A v tropih je bilo vsaj toplo. Kljub gozdu, zverem, kačam, insektom, zraku, ki ni pustil dihati, dežju, ki se je vsakodnevno menjaval z razžarjenim soncem, kljub zlu v sebi so Evropejci osvajali neznano. In tam so naleteli na ljudi, drugačne barve, nravi, verovanj. Imenovali so se Guarani.

V ta podnebni pekel na sedanji tromeji Argentine, Brazilije in Paragvaja so neki posebni belokošci, ki so nosili križe, želeli preseliti košček blaženega onostranstva. Guarani so jih sprejeli in sčasoma žrtvovanje svojim bogovom zamenjali s križanjem in molitvijo k edinemu vsemogočnemu. Idila se je prekmalu končala. Severa so prihrumeli od podnebja in tuzemskega trpljenja pod jujani belokošci in skrutostjo, kakršno poznajo samo obupanci, ki so izkusili pekel, pokončali tako brate po barvi in veri kot indijance, ki so se komaj naučili sklepati roke v križ. Danes drdrajo turistični vodiči zgodbe o jezuitskih postojankah v argentinski provinci Misiones na meji s Paragvajem in Brazilijo kot avtomati, brez patosa. Turistom pa, utrujenim od hoje in pripeke, misli uhajajo kdo ve kam.

Po petih, v času, ko na Falklandskem otočju začenjajo ritual pitja čaja, ta otok je kljub bližini argentinskega kopna angleški, sedim v prijetni kavarni v Buenos Airesu. Pijem kavo z mlekom, ki ga kapriciozni Argentinci ob tej pozno popoldanski uri naročajo kot cortado. V mislih se vračam k srečanju z domačinom, ki me je seznanil z Martinom Fierom, junakom najznamenitejše argentinske pesnitve. Njen avtor José Hernández je z njo postavil spomenik po deželanu, prebivalcu neskončne pampe, jezdecu, ki je skrbel za živino, podobnemu severnoameriškemu kavboju.

Borges. Takoj se mi je zdelo, da ni nogometaš. Pevec? Verjetno malo znan, saj ga še nisem slišal. Tudi pevec ni. Čakajte, da pobrskam po spominu. Politik bo. Prekleti peronist, zaradi katerega se peron obrača v grobu. Ne, pisatelj da je, pravite? Tisti na plakatu na hiši čez ulico. Ja, res, nekaj sem slišal. Zdaj se spomnim, letos praznujemo stoletnico njegovega rojstva. Je tako, mar ne? Seveda, časopisi pišejo samo o njem. Ne pomislim, dozdeva se mi, da smo se o njem učili v šoli. Dolgo je tega. Sam pa, to vam moram priznati, gospod, za knjige nisem maral. Sploh pa ne za njegove. Oh, kako je kompliciral. V rokah držite knjigo, mi jo pokažete, gospod? Dovolite, da jo prelistam. Vzorec časov, ki se približujejo drug drugemu, se cepijo, se križajo, ali ki se dolga leta ne poznajo. Zajema vse možnosti. V večini časov nismo bivali. V nekaterih bivate vi, jaz pa ne. V drugih bivam jaz, pa vi ne. Spet v drugih bivava oba. Tako da je pisal Borges. Kdo bi ga razumel? Dragi gospod, mar se midva ne pogovarjava v istem času. So se srečala že prej? Se ne spomnim. So še bova? Dvomim. Gospod, če že hočete, stokrat raje imam Martina Fiera. Vse razumem ga in pritrjujem mu. Kaj je on rekel v času? Čas je zame le čakanje tega, kar pred nami hodi. Če ga človek deli v dobe, ga zato, da se zave, koliko je živel že in koliko še je za v grob. A ni dobro povedano, cenjeni gospod? Sede v spomin. Trpko povedano, a resnično. Še zdaj pomnim ta vers, čeprav je že več kot 10 let, ko sem se ga moral naučiti na pamet. Borgesovo dojemanje časa, ki sem ga prebral pred 5 minutami, mi je izpuhtelo neznano kam. Pravite, spoštovani gospod, da se je Borges razlikoval od tovarišev po peresu, ki so silili v Evropo, medtem ko je on sam postavljal Buenos Aires pred Pariz, London, Rim. Dovolite, da na glas preberem, kar ste mi pokazali. Mesto je zdaj kot neka ravnina mojih porazov in izgub. Ne združuje najo ljubezen, ampak skrbi. Morda ga ljubim ravno zaradi tega. Lepo povedano, manj zavito, kakor tisto o času, mar ne, gospod? Gospod, pogovarjava se o največjem argentinskem pisatelju Borgesu, vendar nečesa ne razumem. Kako to, da je pokopan v Švici? Pravite, da je tako sklenila njegova žena, oh te ženske. Brskam in brskam po njegovi poeziji, o njih pa nič, samo o labirintih, času, prostoru, smrti. Vidite, dragi gospod, Martin Fiero mi je ljubši, ker je življenjski, ker poje tudi o zaljubljenosti in docela prav ima, ko prepeva. Če te požar zajame od ljubezni do žene, bodi plemenite do nje in ne žali čustva njena, ker užaljena te žena pogubi lahko in gre. Dragi gospod, vesel sem tega srečanja. Z vašo pomočjo obujam spomin na Borgesa. Bil je velik pisatelj, svetovljan. Če ne bi bilo tistega neposrečenega obiska pri čilskem diktatorju Pinochetu, bi bil med nesmrtnimi nobelovci. To vem in ne zanikam, da bi nam, Argentincem, to godilo. A prosim vas lepo, ga po svetu pozna toliko ljudi kot nogometaša Diega Maradona? Stavim, da ne. Pa brez zamire, gospod, prijetno mi je bilo v vaši družbi. Ko zrem v Borgesov plakat čez ulico, me kar razganja od želje, da bi stopil v prvo knjižnico in si izposodil kakšno njegovo knjigo. Takoj jutri bom to storil. Pa nasvidenje, gospod. Lep dan vam želim in prijetno bivanje pri nas v Argentini. Poslušal sem ga, kako se prepevajoče daljuje. Nisem v drugo hodil v šolo, kot v nesrečno to življenje. Čudno ni, če me trpljenje včasih s poti je speljala. Spet Martin Fiera. Občudoval sem svojega sogovornika. Nisem poznal njegovega imena, kako je čislav Martina Fiera, tega argentinskega kavboja, podeželana, ki je zaznamoval del argentinske preteklosti. Bil je in je ostal samo argentinski,
in nikogar drugega. Borgesa si zaradi njegovega vpliva lasti pisateljska srenja in njeno bravstvo po vsem svetu. Martin Fierro oziroma José Hernández, ki ga je ustvaril, in Borges lokalno in globalno, a najprej argentinsko. Ko sem po 3 tednih zapuščal Buenos Aires in skozi letalsko okence zrl navzdol na človeško mravlišče in lesketajočo se srebrno reko, sem čutil, da se sem verjetno nikoli ne bom vrnil. Borges me je skušal potolažiti. Gledati reko, ki je čas in voda, in vedeti, da je čas druga reka, saj se izgubljamo, kot se izgublja reka. In obrazi minevajo kot voda. Na poti iz Argentine domov sem se začel spominjati ljudi, ki sem jih spoznal. Doživel sem veliko srečanj in posrečena se mi je zdela razlaga, da korenini ta glagol srečati in njegov samostalnik v sreči. Res je, da dolgost življenja našega je kratka, a kljub temu je čez in čez tkana iz drobnih, hipnih, nepomembnih sreč, ki kot naključna, kratkotrajna, nič usodna srečanja polnijo našo spominsko prtljago. Morda je njihova moč prav v enkratnosti. Zakaj poskusi ponavljan se najpogosteje ponesrečijo.

Do tanga in gardela sem bil docela ravnodušen. Tango se mi je zdel preveč divji, grozen, grd. Nekoč pa je prijatelj vrtel melodije, ki jih nisem maral. Opazoval sem poslušalce, ki niso mogli brzdati čustev. Samim sebi so se smilili, glasno vzdihajajoč in nepreklinjajoč svojo nemilo usodo. Počutil sem se kot Martin Fierro. Nenadoma me je začelo v očeh ščemeti, obrazu pa so mi začele polzeti solze. Prav nič čustveni velikan Perisa Jorge Luis Borges je na svoj posebni način pojasnil spremembo svojega odnosa do plesa in Carlosa Gardela, najbolj zaslužnega, da je tango postal argentinska ikona, on sam pa predmet malikovanja. Minilo je že 63 let od njegove tragične smrti ob strmoglavljenju letala v kolumbijskih kordiljerah. A njegov grob na Čakarita ne sameva. Vedno je obljuden, dehteč od svežega cvetja. Boka, ta predel Buenos Airesa, kjer se je v prejšnjem stoletju izkrcalo na tisoče Evropejcev, največ Italijanov. Zlakoteni, zdelani od vožnje in zeleni od morske bolezni, so se stežka privajali na pokrajino, v kateri se je pogled zgubljal v širjavah. Potihem pa so mrmrali. Z Bogom, Kalabrija Zala, nič več te videl ne bom. Čeprav so toliko sanjali o svojem ognjišču, so se budni zavedali, da so kupili vozovnico samo v eno smer. Zato so iskali oteho in jo našli tudi v tangu. Danes je uborna Boka še siromašnejša. Ponaša se z nogometnim svetiščem Boko Juniors in kratko ulico z nizkimi hišami, kričeče pobarvanimi zeleno, rumeno, rdeče, modro. Po njej umetniki prodajajo svoje izdelke, kipce iz železa, nakit, akvarele, nastopajo glasbeniki, pantomimiki. Po tej ulici se ne drinjajo avtomobili, ampak pešci, turisti. Tu so nastale najlepše pesmi o tangu. Ulica, v kateri je stolično strastjo pel Carlos Gardel, se imenuje Caminito. Caminito, nekoč si bil posejan, z deteljo in razcvelim trstičevjem. Kmalu boš samo še senca, kot se bom v senco spremenil tudi sam. Gardel je moral dolgo čakati na tuzemsko slavo. Prišla je, ko je uspel v svoji domovini Franciji in potem v Španiji. Po povratku je za njim znorela tudi vzvišena argentinska elita. Ples črnskih sužnjev je nastal na Karibskem otočju, od tam se je razširil na Kubo. Korenina je pognal tudi in predvsem v Argentini, kjer so ga svojimi plesi bogatili priseljenci. Argentinski tango se je rojeval po noči v beznicah in miniti so morala leta. Priti je moral Gardel, da so ga sprejeli tudi ošabni potomci kolonizatorjev južnoameriške pampe. Ob nedeljah preplavijo ulice boljših četrti San Telma in Recolete, vsak dan pa glavno nakupovalno žilo Florido, zvoki te čutne, otožne glasbe. Trije starčki v starodavni opravi s klobuki na glavah sedijo na majhnih stolčkih in sanjajo svojo mladost. Za mimoidoče, ki se trumoma zbirajo okoli njih, eden od glasbenikov vleče meh, drugi pa vzi z lokom po strunah in od časa do časa kot z mečem preseka melodijo. Nastane trenutek tišine. Nato pa se na široko raztegne harmonika. Poskočni zvoki zletijo mimo ušes, se prelijejo z vnovič obojeno violino, ki potem nadaljuje sama in svojim zavijanjem pljuje v srce. Drhteč, hripav glas povzame. Ne poje, govori. Hej, madam, ki čebljaš po francosko in pahljačo skos v roki držiš, si večerjo zalivaš šampancem, kam neki s tangom zbežati želiš. Ves čas te prijatelj razvaja in tvojih 20 pomladi. Vsi ti pravijo zapeljivka, ker vsem moškim glavo vrtiš. A zame si še zmeraj lepunčka, mladosti, ljubezni odsev. Stari mož utihne, si z rožnatim robcem utre potno čelo, potem obriše slino na ustih in se nasmehne množici. Ta občudujoče zre v skoraj 300-letni trio in čaka novo melodijo. V škatli pa žvenketajo kovanci. Streljaj od ulice Florida je San Telmo,
ki zaradi bolšega sejma oživi vsako nedeljo. Takrat se gosti zrak prepoji z zvoki iz starega gramofona. Grem mimo starinarnice, ugledam na vratih obešen plakat za Gardelo koncert leta 1932. Vprašam za ceno. $400, ker je originalen. Vse pa vsod hrešči tango. Na ploščadi sredi dreves dve zliti črni silhueti plešeta ta ples. Polnokrvni mačo peha suhljato so plesavko stran od sebe, se je na to približa, se je dotakne z obrazom, jo stisne k sebi, zavrti kot podvodni mož Urško okrog in jo spet sune od sebe. Demonično in angelsko. Milina se preliva v robatost. Obe telesi sta v neprestanem gibanju. Izžarevata vso pahljačo nasprotnih si čustev na obrazih, obarvanih v belo, ne trzne nobena mišica. Zdi se, kot bi bila izklesana iz granita. Njuna pogleda sta prikovana, kdo ve kam. Ne izražata ničesar, še utrujenosti ne. Pa čeprav je zanima celodnevna tlaka. Spomnil sem se Borgesovih besed, da je tango čisti odblesk nečesa, kar si želijo pesniki zaman izraziti z besedami. Tango se mu je zdel spoj nezdružljivega, spopada

Čeprav so tudi argentinski Slovenci posvojili tango, v svojih društvih širom dežele še zmeraj plešajo tudi polke. Država sicer nima nič proti klubom izseljencev, zdaj svojih državljanov, ravna pa se po najbolj liberalističnem načelu, znajdite se sami. In medtem, ko dobivajo društva v Kanadi in Avstraliji izdatno državno pomoč, počiva v Argentini vse na prostovoljnosti, zagnanosti in iznajdljivosti. Kljub temu in navkljub neusmiljenim biološkim zakonitostim pa se slovenska beseda govori širom prostrane Argentine.

Ko sem odhajal v Argentino, sem se seznanil z literarnim ustvarjanjem argentinskih Slovencev. Prebral sem izbor poezije To drevo na tujem raste in kratko prozo z naslovom Ob srebrni reki. O prebiranju povesti avtorjev, med katerimi so se nekateri že zasidrali v kulturni zavesti matice, je nastala lepljenka, poskus, da s pomočjo odlomkov razkrijem golgoto mnogih rojakov, ki so si reševali golo življenje z begom v Argentino. Danes, ko je minilo več kot pol stoletja, se ne sprašujem o njihovi krivdi ali krivdi onih, ki so jih pregnali. Želim samo vedeti, da bi lažje razumel.

0: Hotel je, da se srečava v vrtu s potmi, ki se cepijo. Samotni kraj je bil v zatonu dneva še mračnejši. Ob leseni klopi je gorela nizka svetilka, ki je z mlečno svetlobo zastirala pogled. Samo slutil sem, kako je vrt urejen. Po košatih prikaznih v mraku sem domneval, da so med potmi drevesa. Poti so se izgubljale v mraku in bilo jih je toliko, da sem jih nehal šteti. Čakal sem v popolni glohoti, zaznal nisem ne vetra, ne ptičjega crkutanja. Še dihal sem težko, zrak je pritiskal k tlom, nebo je bilo kot ogromna, temna plahta, ki se je s črnino zlila zemljo. Prišel je neslišno, kot duh. Zdrznil sem se, kajti približal se mi je z hrbtne strani. Pozdravila sva se. Pred seboj sem zagledal utrujen, zguban obraz zgrbljenega možička. Le njegove iskreče begave oči so izdajale pogled človeka, ki se krčevito bori za vsak nov dan. Brez dolgih uljudnostnih fraz je prišel k razlogu najenega srečanja na tem neobljudenem, strašljivem kraju.
1: Želeli bi izvedeti mojo življenjsko zgodbo. Priznati vam moram, da sem dolgo kolebal, preden sem sklenil, da vam jo zaupam.
0: Sredi stavka sem umolknil. Opazil je, da iz torbe vlečem kasetofon in mikrofon. Zamahnil je z roko, češ, snemanje ne pride v poštev.
1: Vedite, mladi mož, ko sem ugledal magnetofon, me je spomin začel zapuščati. Že sem se začel spraševati, kaj za Boga delam tukaj. Ne, do moje zgodbe boste morali po drugi poti. Želim pa si, da jo spoznate. Pravzaprav to ni samo moja osebna biografija, marveč je zgodba vseh nas, ki so nas vihari časa razmetali po vsem svetu. Nas nekaj tisoč je pristalo tukaj, v Pampi.
0: Molčal sem, nisem želel prekinjati. Nadaljeval je.
1: Tukaj imate listič. Na njem so izpisani naslovi knjig in z rdečim počrtane strani odstavki. Ti govorijo o mojem, oprostite, našem skupnem trpljenju. Poiščite te strani, izpišite jih in razvozlali boste našo skupno skrivnost. Začutili boste našo Golgoto, doživeli boste novodobni pasion, spoznali boste radost, smeh in solze. Vero, milost in vdanost, strah in pogum, strast in otopelost, čudež in ustajenje. Spoznali boste predvsem hrepenenje tisočih odrinjenih, pozabljenih in spremenjenih v nebitja. Zaznali boste klico nenavadnega čustva, ki nas povezuje in zaradi katerega obolevamo, brez upanja na ozdravitev. Vedite, mladi mož, v nas se je razcvela bolezen, od domotožja, vse bolj je pekoča. Zakaj bolj, ko se bližamo smrti, bolj se bližamo zemlji? Vendar ne zemlji na splošno, temveč tistemu posebnemu, neskončno majhnemu koščku zemlje, kjer nam je tekla zibel, kjer so ostale naše igre in veliki, nikoli več najdeni čar neponovljivega otroštva. Iščite, mladi mož, po knjižnih policah. Sestavite to uganko in odkrili boste, kako diha in hrepeni od domotožja bolno občestvo, ki mu pripadam. Z Bogom.
0: Moj znanec se je obrnil in brez stiska roke izginil v temo po poti, po kateri je prišel. Ni me pustil, da bi spregovoril eno samo besedo. Njegove pa so v meni bučale kot razpinjeno morje. Ko sem se uvedel, sem dognal, da mi je poleg pridige pustil še listič, ki mi je že kmalo korenito spremenil življenjski vsakdan. Dan po srečanju v vrtu s potmi, ki se cepijo, sem na listku pregledoval naslove knjig in strani, ki jih moram najti in napovezati v zgodbo. Z iskanjem sem začel brez britja in zajtrka. Imel sem neverjetno srečo. Nedalec stran od doma je stala bogata babilonska knjižnica. Na njenih policah so bile vse mogoče knjige, v njih pa zapisana vsa osebna in svetovna vprašanja. Kljub neizmernosti knjižnice, ki je bila povrhu še svoje vrste

0: to nad stropi, ril po policah in končno ves zaprašen zagrabil pravo. Kot zakleto me je najbolj utrudilo iskanje prve. Ko sem že skoraj obupal, sem jo našel skrito med knjigami o astronomiji. Nemarni nepismeni knjižničarji. Ko sem našel vse knjige, mesecev let nisem štel. Sem si izpisal rdeče podčrtane odlomke, jih razvrstil in nastala je povest. Tukaj predstavljam povzetek. In ko so ga kamnali, je Štefan molil: Gospod Jezus, sprejmi mojo dušo. Pokleknil je in z močnim glasom zaklical: Gospod, ne prišteva jim tega greha. In ko je to rekel, je zaspal.
1: Kakor ris se je zapodil partizan vame. Med izlivom psovk in kletov sem čutil udarce in brce po vsem telesu. In kakor nekje daleč se je oglasil blazen ženski krik. Koliko časa so me bili, ne vem. Le ko sem se zavedel in skušal odpreti oči, so bile veke zlepljene s krvjo. Na čelu sem začutil nekaj mehkega, toplega, nekaj kakor... Takrat, tisti večer, ko mi je obrisala kri, me je zadnjikrat pobožala moja uboga dobra mama.
0: Njegov zarod bo priseljenec v tuji deželi in bo prišel v sužnost in bo stiskan 400 let.
1: Matej se je navadil z domstva in bil je vedno bolj prepričan, da je odrešujoče. In vendar je ždela v njem neka globlja tragika in podzavest usodnosti. Zdomstvo se mu je zdelo kot vrnitev z Golgote, včasih tudi kot zadnja pot na Golgoto. Iz vseh slovenskih krajev so se zbrali naši ljudje na teh ameriških tleh in šli kot pisana procesija, pojoč, za banderami, za križem.
0: Zakaj sadove truda svojih rok boš užival? Srečen boš in dobro ti bo.
1: Minilo je zopet mesec dni. Stanovanje smo dobili v predmestju, ki ga čaka velika rast cene parcel. Vse tovarne sem poslal svoj novi naslov, a odgovora ni bilo. Zato sem si sposojal kovače od svojih sorodnikov, prijateljev in znancev ter drugih žalujočih ostalih. Legal na odeje, ki sem si jih bil pošteno prisvojil v kampih in si rekel, da nikamor več ne grem in da tu v posteli počakam. Naj pride služba sama po me. In je prišla.
0: Ako imamo živeš in obleko, bodimo s tem zadovoljni. Korenina vsega zla je v pohlepu.
1: Gola pampa se je spreminjala v zelenilo gozda, v kvadre urejenih drevoredov, izmed katerih se že vidijo obrisi belih hiš delavskih domov. Naselje sredi pampe. Ne razločiš ga, dokler nisi že blizu. V globini tik pred uspetinami se dvigne v tem hipu ogromna skupina poslopi pred kadečimi sedimniki. Zazdi se ti, da si ugledal star feudalni grad med nizkimi hišami podložnikov. Avtobus je zapeljal z glavne ceste, ki se tu neha, na levo skozi obok, kot skozi srednjeveška mestna vrata, na katerem berem napis Villa Luciano Fortabat.
0: Osvojila si mi srce, moja sestra nevesta. Osvojila si mi srce z enim samim pogledom, z enim biserom v svojo ogrlici.
1: Poročiti se in ustvariti dom je bila nezadržna želja obeh. Ustvariti topel dom s kopico otrok, družino. Imeti nekoga, ki te pričakuje, ko se utrujen vrneš zvečer domov. Dom, zunaj doma. Sladko upanje, zatočišče. Domača beseda. Razumevanje.
0: Dar gospodov so sinovi. Njegova nagrada je sad telesa.
1: Presneto, kako dobro govoriš slovensko. Pa so mi pravili, da mladi tu ne razumete več po naše. Kdo je prišel s to lažjo? Kako ne bi govorili? Pri nas doma govorimo slovensko, čeprav se v šolah učimo vse v španščini. Pa tudi v slovenske šole hodimo.
0: Pridite, poglejte gospodovo delo, kakšne čudovite reči je naredil na zemlji.
1: Zašla sva v sanjarjenje v krajih, ki so nama bili obema ljubi.

0: gozdovi v Krnici so lepše šumeli kot nepredirni gozdovi na pobočjih Kapilje. Potoki v naših dolinah so bili jasnejši in čistejši kot hudourniki pod Trandorjem. Zemlja je bila vedno črna in vlažna, nerasušena in prazna kot tolikokrat okrog Nuel Huapija. Spomini, ki ne bodo nikoli pozabljeni. In vendar me niso žgali in pekli kot bolno domotožje. Zveneli so mi kot izpeta pesem, ki se ne vrne več. Zdaj vas čakajo kordiljere, je prekinil doktor Juk najno modrovanje.
1: Ko ga je obšel smrtni boj, je še bolj goriče molil in njegov pot je postal kakor kaplje krvi, ki padajo na zemljo.
0: Ko to pišem, me prevzema neka otožnost. Ne bi rad navogel. Zdaj so ga pokvarili žičnicami, vlečnicami. To ni več najin vogel. Ostal je edino razgled z rjavine. In od tam mi je prijatelj napravil širokokotnim objektivom sliko, jo sestavil, tako da so na njej Ukanc, jezero, obe dolini in vsi vrhovi od mrzlega Studenca do Komarče. Povečal mi je sliko, da je več kot meter široka. Imam jo v svoji sobi. In ko ti pišem to pismo, mi pogled znova in znova splava na ta košče kraja, na ta svet najne mladosti. Vse to je mimo. Kmalu bodo mimo tudi spomini. Na poti sem, ne več v Bohinj, tja tudi mrtev ne bom smel. Na poti k tebi sem. Kaj to pomeni za naju oba? Podili so me iz kraja v kraj. Iz tega paradiža spominov me ne more spoditi nihče.
1: Zaprl sem knjigo. Uganka je bila razvozljana. Ko sem bral, sem živel neko drugo življenje. Življenje mojega znanca in njegovih vrstnikov, ki so se v nekem svojem času znašli v vrtu s potmi, ki se cepijo. Po kateri naj stopijo, ko pa jih je bilo toliko? Kaj jih je gnalo po tej, ki sem jo spoznal iz knjig? Srce, zaslepljenost, prevara, usoda. So slotili, da ne bo vrnitve. Zapustil sem babilonsko knjižnico in se v mraku namenil na vrt s potmi, ki se cepijo. Želel sem podoživeti srečanje s človekom, za voljo katerega sem zapravil oči in leta, a se znebil drobca nevednosti in začel razumevati, odpuščati. Zaman sem ga pričakoval. Oziral sem se v temo in zdelo se mi je, da je tako kot prvikrat. Klop je še stala, ob njej svetilka, ki je svojo mlečno svetlobo bolj zakrivala, kot odkrivala vrt s cvetjem, grmi in drevjem. Leti hote ni bilo tako popolne kot takrat. Veter se je smukal skozi krošnje, šelestenje listov pa kot da bi oddajalo glasove, nenavadno podobne glasu mojega bežnega znanca. Prisluhnil sem.
0: Hvala ti, da si obudil spomin na nas, na to, kar smo bili. Groza nas je bila, da bi ostali brez njega, brez spomina. Potem bi bili le listi, s katerimi pometa besni, brezglavi veter časa. Hvaležni smo ti.

Cenjene in spoštovani, slišali ste eno od potopisnih reportaž, ki jo je pripravil naš upokojeni in žal prehitro preminuli kolega Zoran Milovanovič. Od njega se bodo poslovili jutri o 11:30 na Pobreškem pokopališču v Mariboru. Za seboj pušča neizbrisno sled, ki bo oživelo v zavesti sodelavcev in številnih poslušalk in poslušalcev Radia Maribor.

Spoštovane poslušalke, spoštovani poslušalci Radia Maribor, četrtkovi smo pri koncu današnjega sporeda. Že kmalu ob 22. boste poslušali večerno informativno oddajo Zrcalo dneva Radia Slovenija, od polnoči pa nočni program. Naš jutrišnji petkov program bomo začeli kot sicer ob delovnih dnevih, po nočnem programu kmalu po 5. uri. V petkovem jutru bomo pogledali proti koncu tedna in izpostavili nekaj dogodkov, ki vabijo na Štajerskem. Preverili bomo tudi, ali jim bo vreme naklonjeno. V glasbenem periskopu o pol osmih pa bo z nami Maja Kevc, med drugim bo napovedala nove koncerte. Tokrat nas bo pot malo naokrog po pol desetih vodila na Kozjansko. Ob koncu dnevov Evropske kulturne dediščine bomo obiskali grad Podčetrtek, enega najstarejših na Slovenskem, ki po desetletjih propadanja dobiva novo priložnost. Pot bomo nadaljevali v sosednjo Podsredo, kjer bo ta konec tedna v znamenju 27. praznika Kozjanskega jabolka. V oddajo o kulturi po 11. smo umestili razstavo Sare Bezovšek o podobah ustvarjenih z umetno inteligenco, ki so preplavile splet. 8. festival neodvisne gledališke produkcije v Mariboru ZIS in srečanje književnikov in književnic iz Trsta z Mariborom, mestom, ki je bilo zatržačane nekod zatočišče pred italijanskim fašizmom. Izbor koncertov iz Maribora, njegove okolice in širše vas čaka v koncertnem napovedniku o pol enih. V oddaji Rite mesta ob 17.30 se bomo spomnili na vroče poletne dni, ko je Radio Maribor ob nastopu na festivalu Lent obiskal ameriški trobentač Theo Crocker. Petkov večer po 19. pa seveda namenjamo domači in tuji glasbi. Lestvica top 17 je že 41 let, glasbeni kaži pot v svetu najpopularnejših domačih in tujih uspešnic. Hvala za vašo današnjo pozornost in vse dobro do slišanja spet jutri zjutraj po 5. Milan Fras in Zoran Turk pa želiva le še prijeten preostanek večera in lahko noč.

0: Radio Slovenija in Zrcalo dneva. Ura je 22.
1: Dobro večer, želim Gregor Budal. Vlada je iz parlamentarnega postopka umaknila predloga novel zakonov o visokem šolstvu in znanstveno-raziskovalni dejavnosti, saj naj bi pripravili širše spremembe. Sindikati so umik sprva pozdravili, nato pa po besedah predsednika Konfederacije sindikatov javnega sektorja Branimirja Štruklja ugotovili, da vlada namerava še dodatno varčevati.
2: To seveda pomeni direkten poseg v delovna razmerja, v, bom rekel, neko stabilnost delovanja tako univerze kot raziskovalnih inštitutov in mi seveda pričakujemo takojšna pojasnila, ker se bodo sicer stvari zaostrile.
1: Visokošolski sindikat poziva rektorje naj zavrnejo takšne spremembe. Končano je tridnevno predčasno glasovanje pred nedeljskimi referendumi. Včeraj se ga je udeležilo nekaj več kot 28.700 ljudi oziroma skoraj 1,7% upravičencev. V dveh dneh jih je glasovalo skupno skoraj 50.000 oziroma slabi 3%. Protesti francoskih dijakov zaradi slabih razmer v šolstvu so se nadaljevali v nekaterih mestih, med drugim Parizu. Po navedbah notranjega ministrstva je skupno protestiralo približno 71.500 ljudi. Policija jih je aretirala več kot 500. Delno ali v celoti zaprtih srednjih šol je bilo skoraj za tretjino manj kot včeraj. Organizatorji so pozvali k novim protestom v torek, šolski sindikati pa k splošni stavki. Nobelovo nagrado za književnost bo letos prejela Anne Carson, o kanadski avtorici, ki je bila več let med favoritinjami za nagrado, Matej Juh.
3: Njena poezija presega tradicionalne žanrske meje in združuje esejistiko in liriko. Z delom Autobiografije rdeče je dosegla svetovni ugled in prepoznavnost. Njen slog zaznamujejo čustvena intenzivnost, intelektualna globina in eksperimentalna forma. Pogosto raziskuje temelj ljubezni, izgube, hrepenenja in človeške minljivosti. Kot so zapisali, so ji Nobelovo nagrado za književnost podelili za njen pogumni in domiselni opus, ki je v igrivem dialogu s klasičnim izročilom ustvaril nove oblike v sodobni književnosti. In kaj pravi o njej slovenska prevajalka njenih esejev Nada Grošelj?
4: Mene pri njej najbolj interesira ta njena svežina in originalnost njene misli. Ko se pravzaprav loti ene teme, ki je bila že ogromno krat obravnavana, recimo konkretno Eros, in k temu pristopi z nekim svojim metodološkim aparatom in pridejo ven stvari, ki so v resnici fascinantne, torej po eni strani kar zahtevno branje, po drugi strani pa izjemno zanimivo.
3: Anne Carson bodo nagrado podelili 10. decembra na obletnico smrti Alfreda Nobela.
1: Policija je danes predstavila podrobnosti mednarodne preiskave kaznivih dejanj z področja prepovedanih drog in orožja. V torkovi sklepni akciji, v kateri je sodelovalo 400 policistov in kriminalistov, so izvedli 41 hišnih preiskav. Prijeli so 34 osumljencev, polovici oduzeli prostost, v sodnem pridržanju jih ostaja 15. Obsežnost akcije je razvidna tudi iz količin zaseženih drog. Predstavnik policijske uprave Ljubljana Stojan Belšak.
5: Preko 3 tone prepovedane droge konoplja rastlina, preko 700 kg prepovedane droge kokain, preko 100 kg prepovedane droge heroin, 30 kg amfetaminov, 16 kg metamfetaminov, MDMA v kristalih 12 kg, ketamin, hašiš vsakega po 1 kg, še 18.000 tablet ekstazija, poleg tega še 1000 enot psihoaktivnih gob.
1: Slovenski policisti so v preiskavi sodelovali s kolegi še 22 članic Evropske unije. Ob dolgotrajnih nalivih so na širšem območju Ajdovščine, Idrije in Logatca hitro narasli hudourniški vodotoki, ki že poplavljajo. Hkrati tam zastaja in poplavlja padavinska voda. Na jugozahodu države, kjer so razglasili oranžno vremensko opozorilo, bodo do jutra še naraščale reke. Prav tako bodo takrat na omenjenem območju še vedno mogoče poplavljanje hudournikov in manjših rek. To je bil kratek pregled današnjega dogajanja. Želim vam prijeten preostanek večera.
0: Poslušali ste oddajo Zrcalo dneva. Pripravil in vodil jo je Gregor Budal, tonski mojster Matjaž Polak.
1: Krajevne padavine se bodo proti jutru spet okrepile in zajele večji del Slovenije. Ob morju lahko tudi zagrmi. Najnižje jutranje temperature bodo od 9 do 13, na Goriškem in ob morju okoli 16 stopinj. Jutri bo večinoma oblačno, še se bodo pojavljale krajevne padavine, ki bodo čez dan postopno slabele in do večera po večini ponehale. Ob morju bo še možna kakšna nevihta. Zapihal bo veter severnih in vzhodnih smeri, na Primorskem šibka do zmerna burja. Najvišje dnevne temperature od 12 do 16, na Primorskem do 21 stopinj Celzija. V soboto bo zmerno do pretežno oblačno, ponekod na vzhodu bo občasno rahlo deževalo, na Primorskem bo pihala šibka burja. V nedeljo se bo prehodno zjasnilo, a se bo proti večeru od zahoda spet začelo oblačiti. V ponedeljek bo delno jasno z občasno povečano oblačnostjo in večinoma suho. Podatki o prometu. Na Primorski avtocesti je zaradi nesreče zaprt vozni pas med počivališčem Lom in priključkom Unec proti Kopru, med priključkoma Kozina in Divača proti Ljubljani pa promet ovira pokvarjeno vozilo. Na glavni cesti Celje Laško-Krško zaradi odstranjevanja posledic prometne nesreče promet pri Selcah poteka izmenično enosmerno. Zaradi poplavljenih vozišč sta zaprti lokalni cesti Spodnja Branica Čipnje in Rovtarske Žiberše Petkovec. Ura je 22 in 6 minut.
6: Kaj se dogaja, ko smo v hipnozi? Ali lahko v takšnem stanju vplivamo na svoje navade, spremenimo določene vzorce in lažje premagujemo nekatere psihične ali psihofizične težave? Medicinska hipnoza se uporablja na različnih področjih, med drugim pri opuščanju kajenja, soočanju s posledicami travm ter izboljševanju zbranosti in spomina. O tem, kaj medicinska hipnoza je, kako poteka in komu je lahko v pomoč, bo v petkovem svetovalnem servisu o 8:30 govorila psihoterapevtka, magistra psiholoških znanosti in terapevtka medicinske hipnoze Mojca Brezavšček. Vprašanja lahko zastavite že zdaj v obrazcu na spletni strani prvi.rtvslo.si.

0: Ura je 23.
1: Radio Slovenija. Prvi program. Poročila.
0: Agencija za energijo je objavila informativne izračune za obračun omrežnine pri elektriki za gospodinstva do konca leta. Skladno z lani sprejetim načelom postopnosti bo uveljavljeno 70% vrednosti tarife za najdražji blok, tipični odjemalci bodo plačevali od 12-40% višjo omrežnino kot lani. Tarifne postavke za prihodnje leto bodo objavili najpozneje konec prihodnjega meseca. V podnebnem svetu, ki je neodvisno strokovno posvetovalno telo vlade, so opozorili, da izražena stališča o podnebnih spremembah nekaterih govorcev na današnjem posvetu v državnem svetu ne temelijo na uveljavljeni znanstveni metodologiji in so v neposrednem nasprotju z znanstvenimi ugotovitvami. Sodelujoče vladne predstavnike so zato že pred dnevi pozvali, naj se dogodka ne udeležijo. Dogodek so označili kot platformo za promocijo pseudoznanstvenih stališč. Britanska policija je pridržala latvijska državljana, ki sta se nepooblaščeno zadrževala na območju oporišča letalskih sil Cambridge. Primer so predali protiteroristični policiji. Konec prejšnjega meseca so pri oporišču Fairford zaradi suma terorizma aretirali 5 ljudi. 4 so britanski državljani, eden pa iransko-britanski. Priprave na Evropsko misijo za svetovanje in usposabljanje libanonskih varnostnih sil so končane, je na obisku v Bejrutu dejala visoka zunanje politična predstavnica Unije Kaja Kallas. Zatrdila je, da ne nameravajo nadomestiti misije Združenih narodov, ampak bodo pripomogli k delu libanonskih sil pri nadzoru ozemlja, meja in notranje varnosti. Kallas pričakuje, da bodo evropski zunani ministri v ponedeljek misijo tudi uradno potrdili. Cepljenje proti sezonski gripi se bo pri nas začelo 2. novembra. Razlog za nekoliko poznejši začetek, kot ponavadi, so zamude pri dobavi cepiv. Pristojni cepljenje priporočajo predvsem starejšim od 65 let, kroničnim bolnikom, ljudem z izrazito čezmerno telesno težo, otrokom od 6 mesecev do 2 let starosti, nosečnicam in zaposlenim v zdravstvu. Lani se je pri nas proti gripi skupaj cepilo več kot 167 tisoč ljudi. Po podatkih Agencije za okolje se bodo krajevne padavine proti jutru spet okrepile in zajele večji del Slovenije. Ob morju lahko tudi zagrmi. Jutranje temperature bodo od 9 do 13, na Goriškem in ob morju okoli 16 stopinj. Jutri bo večinoma oblačno, še se bodo pojavljale krajevne padavine, ki bodo čez dan postopno oslabele in do večera po večini ponehale. Ob morju bo še možna kakšna nevihta. Temperature bodo od 12 do 16, na Primorskem do 21 stopinj. Celzija. V soboto bo zmerno do pretežno oblačno, ponekod na vzhodu bo občasno rahlo deževalo. V nedeljo se bo prehodno zjasnilo, a se bo proti večeru od zahoda spet začelo oblačiti. V ponedeljek bo delno jasno z občasno povečano oblačnostjo in večinoma suho. Podatki o prometu. Zaradi nesreče na primorski avtocesti promet oviran med počivališčem Lom in Unec proti Kopru. Okvarjeni vozili ovirata promet na primorski avtocesti med Kozino in Divačo proti Ljubljani ter pred Uncem proti Kopru. Zaradi del je na štajerski avtocesti zaprt priključek Šentil proti Avstriji. Na gorenski avtocesti pa bo prav tako zaradi del do predvidoma 5 zjutraj zaprt predor Šentvid v obe smeri. Slišali ste poročila, ura je 23:04.
2: Poslušate prvi program Radia Slovenija.
0: Nobelovo nagrado za književnost za leto 2026 prejme kanadska avtorica Anne Carson za svoj pogumni in domiselni opus, s katerim je v igrivem dialogu s klasičnim izročilom ustvarila nove oblike v sodobni književnosti. S temi besedami so danes popoldne razglasili letošnjo nagrajenko. V delih kanadske pesnice, esejistke in prevajalke Anne Casson, rojena leta 1950, se razrašča osupljiv preplet najrazličnejših literarnih prvin. Njena poezija tli na stičišču liričnega in pripovednega, mitologije, filozofije in eseja, osebne refleksije in literarne zgodovine. V daljši pesmi Stekleni esej, ki je bila leta 1995 objavljena na začetku njene pesniške knjige Steklo, ironija in bog, pripovedovalka svoje razmišljanje o ugasli ljubezni preplete s poglobljeno lirično analizo življenja in dela angleške pesnice in pisateljice Emily Bronte. V tokratnem literarnem nokturnu boste slišali 5 odlomkov iz omenjene daljše pesmi Anne Casson, ki jih je prevedla Tadeja Spruk. Pesmi Nobelovke Anne Casson je leta 2019 interpretirala dramska igralka Nina Valič.

V sanjah slišim drobne pljuske. Noč iz srebrne pipe kaplja na hrbet. Ob 4 zjutraj se zbudim. Razmišljam o moškem, ki je odšel septembra. Ime mu je bilo zakon. V kopalniškem ogledalu ima moj obraz bele črte. Izplaknem si obraz in se vrnem v posteljo. Jutri bom obiskala svojo mater. Živi na Barju, nekje na severu. Živi sama. Pomlad se tam odpre kot rezilo. Ves dan potujem z vlaki in prinesem kupe knjig, nekaj za mamo, nekaj pa zase. Med drugim zbrana dela Emily Bronte. To je moja najljubša pisateljica. Pa tudi najhujši strah, s katerim se nameravam soočiti. Kadarkoli obiščem svojo mater, se počutim, kot da se spreminjam v Emily Bronte. Moje osamljeno življenje me obdaja kot Barje. Moje okorno telo lomasti po blatnih ravneh z izrazom preobrazbe, ki usahne, ko vstopim skozi kuhinska vrata. Katero meso pa potrebujeva, Emily?

Tri molčeče ženske za kuhinsko mizo. Kuhinja moje matere je temna in majhna. A skozi okno je barje, ohromljeno od ledu. Čez ploske dalje se, kakor daleč sega oko, razteza do trdega, nerazsvetljenega belega neba. Z mamo pazljivo žvečiva solato, iz stenske ure v kuhinji se razlega neenakomerno pridušeno brnenje, ki enkrat na minuto čez 12 poskoči. Na sladkornici sloni Emily, odprta na strani 216, a na skrivaj opazujem svojo mater. Od znotraj v moje oči trešči na tisoče vprašanj. Mama preučuje svojo solato. Obrnem na stran 217. Ko sem tekla skozi kuhinjo, sem podrla Haretona, ki je na pragu na naslonjalu stola obešal leglo psičkov. Zdi se, kot da smo se vse pogreznile v stekleno ozračje. Sem ter tja se čez steklo prikrade komentar. Davki na dvorišče. Neokusna melona. Prezgodaj je za melone. Frizer iz mesta je odkril boga, vsak torek zapre salon. V predalu s kuhinskimi krpami so spet miši. Drobni bobki. Odgriznjeni kotički krp. Ko bi vedele, koliko dan danes stanejo papirnati prtički. Nocoj dež, jutri dež. Tisti ognjenik na Filipinih spet divja. Umrla je tista, kaj je že, Anderson, ne Shirley. Operna pevka, črnka, rak. Okrasja ne ješ, kaj ne maraš sladke paprike? Skozi okno vidim mrtvo listje, ki se vleče čez ravnino in zaplate snega, razdrapane z umazanijo borovcev. Sredi barja, kjer se zemlja pogrezne v globel, se je led začel razklepati. Črna, nebrzdana voda vre na površje kot jeza. Mati nenadoma spregovori. Tista psihoterapija ti pa nič kaj ne pomaga, kaj? Ne prebolevaš ga. Moja mati zna povzeti stvari. Zakon ji ni bil nikoli kaj pride všeč. A všeč je bila misel na to, da imam moškega in gre moje življenje naprej. Ja, on rad jemlje, ti pa daješ. Upam, da se obnese, je bilo vse, kar je rekla, potem, ko ga je spoznala. Dajati in jemati sta bili takrat zame samo besedi. Že nikoli prej nisem bila zaljubljena. Bilo je, kot bi se kolo kotalilo po hribu. A danes zgodaj zjutraj, ko je mama še spala, jaz pa sem spodaj brala tisti del v viharnem vrhu, v katerem se hit klif med neurjem oprime okenskih rešetk in duhu svoje srčne izvoljenke zakliče vstopi, vstopi. Sem na preprogi padla na kolena in tudi jaz zaihtela. Zna obešati psičke, ta Emily. Ni kot bi vzel aspirin, veš, slabotno odvrnem. Doktor Ho pravi, da je želovanje dolgotrajen proces. Namršči se. Kaj imaš od tega, da pogrevaš preteklost? Ja, razprem dlani. Zmagam. Pogledam jo oči. Zareži se. Ja, to pa res.

Emil je v dnevni sobi krtači preprogo. Leta 1828 zabeleži Charlotte. Nedružabna celo doma. Ko se je odpravila ven, pa nezmožna, da bi tujce pogledala v oči, se je Emily nerodno prebijala čez dneve in leta, katerih pustost osuplja njene biografe. To žalostno, zavrto življenje, pravi eden. Nezanimivo, neuznemirljivo, prežeto z razočaranjem in brezupom, pravi drugi. Če bi bila moški, bi lahko bila dober navigator, meni tretji. Medtem pa je Emily v preprogo vztrajno krtačila vprašanje, zakaj zavreči svet?

Ja, ujetnik si lahko na veliko načinov, razmišljam, ko stopam čez barje. Mati po kosilu vedno zadrema, jaz pa grem na sprehod. Gola modra drevesa in obeljeno leseno nebo aprila zarežejo vame z rezili svetlobe. Nekaj na njej me spomni na otroštvo. To je svetloba zastalega časa po kosilu, ko ure tiktakajo in se srca zaprejo in očetje odidejo nazaj na delo, matere pa stojijo pri pomivalnem koritu in premlevajo nekaj, česar nikoli ne izrečejo. Preveč si zapomniš, mi je nedavno rekla mati. Zakaj se oklepaš vseh teh reči? Jaz pa sem rekla, kam pa jih lahko odložim? Preskočila je na vprašanje o letališčih.

To je bilo 5 odlomkov iz pesnitve Stekleni esej letošnje prejemnice Nobelove nagrade za književnost Anne Carson. Prevedla jih je Tadeja Spruk, leta 2019, ko smo posneli literarni nokturno, jih je interpretirala dramska igralka Nina Valič.

0: Radio Slovenija. Polnoč je. Na vrsti je pregled dogodkov minulega dne.
1: Dobar večer, želim Luka Štibel. Vlada je iz parlamentarnega postopka umaknila predloga novel zakona o visokem šolstvu in znanstveno-raziskovalni dejavnosti, saj ne bi pripravili širše spremembe. Sindikati opozarjajo, da bi s tem visokošolske in raziskovalne zavode prisilila k varčevanju pri plačah zaposlenih. Končano je predčasno glasovanje pred nedeljskimi referendumi. V sredo je glasovalo nekaj več kot 28.700 ljudi oziroma skoraj 1,7% upravičencev. V dveh dneh jih je glasovalo skoraj 50.000, slabi 3%. Protesti francoskih dijakov zaradi slabih razmer v šolstvu so se včeraj nadaljevali. Po navedbah notranjega ministrstva je skupno protestiralo nekaj več kot 71.000 ljudi, policija jih je aretirala več kot 500. Organizatorji so pozvali k novim protestom v torek, šolski sindikati pa k splošni stavki. Policija je včeraj predstavila podrobnosti mednarodne preiskave kaznivih dejanj z področja prepovedanih mamil in orožja. V torkovi sklepni akciji, v katerih je sodelovalo 400 policistov in kriminalistov, so izvedli 41 hišnih preiskav in prijeli 34 osumljencev. V sodnem pridržanju jih ostaja 15. Med drugim so zasegli več kot 3 tone rastlin konoplje in več kot 700 kilogramov kokaina. Ob dolgotrajnih nalivih so na širšem območju Ajdovščine, Idrije in Logatca hitro narasli hudourniški vodotoki, ki že poplavljajo. Hkrati tam zastaja in poplavlja padavinska voda. Na jugozahodu države, kjer so razglasili oranžno vremensko opozorilo, bodo do jutra še naraščale reke. Prav tako bodo takrat na območju še vedno mogoče poplavljanje hudournikov in manjših rek. Sledi pregled športa, ki ga je pripravil Dare Rupar.
2: Na svetovnem prvenstvu v judu v Bakuju v Azerbajdžanu bomo danes videli zadnja slovenska nastopa. Včeraj je novinka na globalnem tekmovanju Nika Koren izgubila uvodni dvoboj španko Ai Tsunoda Raustant, ki je na koncu osvojila naslov prvakinje. Na blazine bosta danes stopila še Gal Bertalanič Žižek in Metka Lobnik, ki je tretja nosilka v svoji kategoriji. Na evropskem prvenstvu v streljanju s puško šibranko v Grčiji je v trapu med ženskami po treh serijah predtekmovanja Jasmina Maček na šestem mestu. Doslej je zadela 71 tarč, v tretji seriji pa prav vse. V Kairu v Egiptu pa se danes začenja tekma strelcev z malokalibrskim in zračnim orožjem za svetovni pokal, kjer bo nastopilo 5 slovenskih predstavnikov. V skupini rokometne lige prvakov, v kateri igrajo tudi Celjani, je danski Aalborg pričakovano visoko za 10 golov v Zagrebu premagal hrvaške prvake. Prej kot ne, že po polovici skupinskega dela kaže, da se bodo Celjani in Zagrebčani v nadaljevanju sezone merili v Evropski ligi. Slovenske prvake novi ziv čaka naslednji teden v Zlatorogu, kamor prihaja PSG. V alpski hokejski ligi še naprej uspešno nastopajo Jeseničani, ki so tokrat gostovali v Vipitenu in zmagali s 5-3. Po sedmem krogu so Gorenci na tretjem mestu, že jutri pa bodo v Podmežakli gostili Cortino. Do uvodnih tekem svetovnega pokala v alpskem smučanju v novi zimi sta še 2 tedna. Z odstopom tik pred sezono je presenetil vodja moških tekem Markus Waldner. Začasno ga bo nadomestil Peter Gerdol iz Trbiža, ki je vodja v ženskem delu svetovnega pokala alpincev.
1: Vremenska napoved. Danes bo večinoma oblačno z možnostjo krajevnih padavin, ki bodo slabele. Jutranje temperature bodo od 9 do 16, dnevne od 12 do 21 stopinj. Jutri bo oblačno, na vzhodu bodo možne padavine. V nedeljo in ponedeljek se bo jasnilo.

Dober večer in dobrodošli v nočnem programu Radia Slovenija. V tej uri boste slišali pogovor z Majo Kolar, doktorico znanosti z področja agronomije, sopredsednico Biodinamične federacije Demeter International, strokovno vodjo semenjalnice ter predavateljico z področja ekološke pridelave hrane v Biotehniškem centru Naklo, ki je bila pretekli teden gostja sredinega intervjuja. Po poročilih obenih bomo predstavili roman Čuvar njene skrivnosti, ki pripoveduje zgodbo o starelem kiparju Michelangelu Mimu Vitaljaniju. Uro pozneje pa bo sledila še oddaja 41 stopinj vročine, ki smo jo posvetili džezovskemu basistu, skladatelju in pedagogu Ladislavu Rebreku, ki je bil dolgoletni član Big Benda Radio Televizije Slovenija.

0: Intervju.
1: Maja Kolar je doktorica znanosti z področja agronomije in predavateljica za področje ekološke pridelave hrane v Biotehniškem centru Naklo. Je tudi sopredsednica Biodinamične federacije Demeter International, ki certificira biodinamične pridelovalce združene pod okriljem Demetra. Ukvarja se z izobraževanjem in svetovanjem o ekološkem in biodinamičnem kmetijstvu, je pa tudi strokovna vodja semenjalnice Slovenske ekološke hranilnice semen. Maja Kolar zaključuje specializacijo iz getejanističnega naravoslovja na Getejanum studium v švicarskem Dornahu. Semenjalnica, ki jo vodi, se je pridružila nevladnim organizacijam, ki nasprotujejo junija sprejeti uredbi Evropske unije, ki rahlja pravila o označevanju rastlin, spremenjenih z novimi genomskimi tehnikami. Doktorica Maja Kolar je pred mikrofon povabila Cirila Štubar.
2: Doktorica Maja Kolar, pozdravljeni.
3: Lepo pozdravljeni in hvala za povabilo.
2: Ja, dobrodošli v studio prvega programa Radija Slovenija. Vi ste agronomijo študirali v času velike popularnosti spreminjanja genoma rastlin in njihovega ščitenja pred boleznimi, škodljivci, s fitofarmacevtskimi sredstvi. Ampak ste diplomirali in doktorirali na Ljubljanski fakulteti za agronomijo. Kako ste potem zašli na področje ekološke in biodinamične pridelave hrane?
3: Ja, lahko bi rekla, da se je moje zanimanje za razumevanje in povezavo med načinom kmetovanja, hrano in zdravjem pojavilo že med samim študijem agronomije. Zato, ker bi lahko rekla, pač moji stari starši po obeh straneh so imeli kmetije in so tudi kmetovali na tradicionalen način. Zato sem res že iz samega otroštva poznala, če lahko tako rečem, vonj in okus hleva, vonje travnikov, pisanih travnikov, sveže krme sena in res okusa toplega mleka direktno izpod pomolži. In sem dejansko lahko res spremljala tudi tekom študija, kako se je to tradicionalen način kmetovanja popolnoma spremenil zaradi same uporabe mineralnih gnojil, pesticidov in drugih tehnologij. Zato, ker res je bil v tistem času velik podarek na doseganju čim večjih donosov, ne glede na posledice. In tudi recimo, ko se danes sprehajam mimo teh ali pa na teh pisanih travnikih, ki sem jih poznala iz svojega otroštva, vidim to spremembo, kako v bistvu so se zaradi uporabe gnojil pa drugih sredstev te travniki res spremenili oziroma tam najdemo samo še šope nekih agresivnih trav in jaz jim kar rečem monokulturne puščave. Travne. In to me zares žalosti, da je temu pač tako.
2: Ja, včasih britanski turisti si ogledujejo naše travnike, tiste, ki še niso monokulturne puščave, ker pravijo, da pri njih takih ni več.
3: Verjamem, rada verjamem in niso edini ti britanski turisti. Ljudje, ki tudi, bom rekla, moji kolegi, ki jih povabimo v Slovenijo, ki se tudi profesionalno ukvarjajo z opazovanjem narave, naravnih ekosistemov, bodi si iz Južne Amerike, bodi si iz naših okoliških držav, recimo Francija, Italija, Avstrija, Nemčija, nam povejo, da tako biotsko pestrost, kot jo imamo mi v Sloveniji, je ne najdeš pravzaprav skoraj da nikjer drugi na svetu in da moramo zelo, zelo paziti na to, da bomo to biotsko pestrost tudi ohranili in zaščitili.
2: Ja, vedno bolj se zavedamo tudi pomena lokalno vzgojenih semen, ampak nikjer nisem našla nobenih podatkov o razmerju med uporabo konvencionalnih semen, ki jih ponavadi pridobivamo oziroma dobimo od korporacij, ne, ki jih vzgajajo, in avtohtonih oziroma lokalno vzgojenih, recimo, semen v Evropski uniji. Predvidevam, da se ta lokalno vzgojena domača, bi lahko rekli, z drugim izrazom uporabljajo le za vzorec.
3: Ja, se lahko strinjam z vami. Pravim, vaša predvidevanja so dejansko res blizu resničnosti. Ja, te uradne celovite enotne statistike na ravni Evropske unije za natančen pač ta tržni delež, bi rekli, tradicionalnih semen je res izjemno težko najti in bi rekla, da se te avtohtona oziroma tradicionalna semena se največkrat pretakajo znotraj nekih neformalnih mrež, bolj ljubiteljskih mrež in ne grejo skozi te uradne statistične kanale trga pa trgovin. In če govorimo o, bom rekla, komercialnem kmetijstvu, se tržni delež konvencionalnih semen giblje blizu 99%. In pač ta lokalna, tradicionalna semena pa na trgu dejansko, bi rekla, obsegajo manj kot 1% celotne kmetijske pridelave v Evropski uniji. Lahko bi rekla, da je to zato, ker pač je ta zakonodaja na ravni Evropske unije izredno zahtevna. Zato, ker recimo evropska zakonodaja o trženju semenskega materiala res je stroga in zato, da lahko neko določeno seme mi uradno tržimo, mora prestati ogromno enih dolgotrajnih postopkov vstopa na nacionalne ali pa evropske sortne liste. In te naše tradicionalne sorte so pa veliko bolj, bom rekla, raznolike, so raznolike, ampak se zaradi tega tudi lažje prilagajajo vsem dejavnikom v okolju, spreminjajočim se dejavnikom v okolju in potem pa to te uradne birokratske kalupe pogosto tudi mot. Na drugi strani, pa če tako pogledamo kmetijstvo, komercialno kmetijstvo ali pa konvencionalno, tudi je treba na eni strani jih razumeti kmete, ki živijo res od pridelave, da si težko privoščijo neko tveganje z nepredvidljivim mogoče pridelkom nekih avtohtonih tradicionalnih sort, ki so na drugi strani mogoče neki hibridi veliko bolj predvidljivi. Ampak ta tradicionalna semena ali pa te sorte so pa po večini prosto prašne, kar pomeni, da si lahko kmet sam predela seme za kasneje, za naslednja leta, In tudi zato iz tega razloga mogoče ni nekega velikega komercialnega trga, ki bi zanimal velike multinacionalke,
2: Ki bi tudi financirale to, da pride na listo.
3: Tako je,
2: semen,
3: točno. Točno to. Ampak, bi pa rada pa poudarila nekaj drugega, A da v zadnjem obdobju opazujemo, glede na vse, kar se dogaja okrog nas, pa če smo dobri opazovalci, da avtohtone oziroma tradicionalne lokalne sorte semena tudi doživljajo močan preporod in predvsem v ekološkem pa v biodinamičnem kmetijstvu. Zato, ker so take sorte res odporne na lokalne razmere, zato, ker na ta način ohranjamo biotsko pestrost, so boljšega okusa in imajo tudi višjo, boljšo hranilno vrednost. Predvsem je več teh, bom rekla, sekundarnih metabolitov, fenolov, drugih, bom rekla, antioksidantov, ki prispevajo k odpornosti človeškega organizma. In po mojem mnenju so ravno te sorte ključne za dolgoročno prehransko varnost in pa tudi prilagajanje na podnebne spremembe. Predvsem zaradi te svoje genske pestrosti, ki jo imajo. Žal so pa trenutno res prepuščene predvsem entuzijazmu manjših pridelovalcev, nekih lokalnih skupnosti in pa ohranjevalcev tradicije.
2: Ja, vaš projekt Semenjalnica, ki ga vodite, ekološka hranilnica semen, je nastal kot rezultat zasebne pobude Inštituta Ekosemena o pomoči razvojne agencije Zgornje Gorenjske in 7 tamkajšnjih občin. Lahko na kratko poveste, kako pridete do teh lokalnih semen, kako jih hranite in kakšen je namen hrambe?
3: Ja, res je. Naša semenjalnica, ekološka hranilnica semen, je bila res vzpostavljena ali pa ustanovljena res, tako kot ste povedali, s pomočjo lokalne skupnosti, a ne? In jaz res mislim, da je to v bistvu neka prednost ali pa da smo lahko res samo hvaležni, da je lokalna skupnost prepoznala to potrebo, a ne, potem in da je pač v bistvu podprla to in da tudi v bistvu, da nas toliko veliko posameznikov ali pa podjetij tudi podpira, tudi v finančnem smislu, da mi danes sploh še lahko obstajamo. A ne? Zato, ker vemo, da ta podjetja, ki nas podpirajo, dejansko čutijo neko višjo, neko družbeno odgovornost. In res je bila ustanovljena z namenom vzpostavitve predelave vitalnih slovenskih ekoloških in pa biodinamičnih semen, kar smo si želeli pač prispevati k pridelavi zdrave hrane in tudi lokalni samooskrbi. In mi dejansko res lahko rečemo, na ta način lahko prispevamo neki teh prehranski varnosti in dajemo pomen tradicionalnim sortam. In ja, ker moramo se tudi tega zavedati, da so te tradicionalne sorte pomemben del naše naravne pa kulturne dediščine. In ko jih enkrat izgubimo, jih nimamo več. In dejansko tudi s tem, ko mi z našim delom, mi tudi spodbujamo potrošnike, da se pač res razumejo pomembnost sezonske pa lokalne pridelave semen in hrane. In mi smo res hvaležni pa veseli, zato ker tudi, no, v bistvu že sama izbira semena, semenjalnica, imena semenjalnice je bila v bistvu na natečaju izbrano, a ne, se pravi, da je lahko lokalna skupnost prispevala k ideji, k ideji imena. Drugače pa mi seveda delamo na način, da res sodelujemo v sami pridelavi skupaj z ekološkimi pa biodinamičnimi kmetijami. In dejansko nam tudi te kmetje ekološki in pa tudi drugi posamezniki, ki skrbijo za ta tradicionalna semena, ki ima še ohranjena od staršev ali pa starih staršev, da dejansko nas najdejo, nas poiščejo in nam prinesejo ta svoje semena, ki jih pa potem mi tudi ovrednotimo in najprej v bistvu posejemo, da vidimo, a ne, kakšen potencial imajo za nadaljno razmoževanje, za nadaljno pridelavo. Tako da mi smo tudi izredno veseli, da imamo tudi nekaj svojih površin, se pravi, da ima Inštitut Eko Semena nekaj svojih kmetijskih površin, kjer lahko potem izvajamo te pilotne preizkuse, poskuse. To je res neka dodana vrednost in tudi to, a ne, da mi lahko v bistvu letos smo izredno veseli, ker pač imamo kooperante po celi Sloveniji razpršene.
2: Začeli ste s šestimi.
3: Tako je, začeli smo s šestimi, slabih 10 let nazaj, danes jih imamo 15, 16, 17, ampak kar je pa zelo pomembno, pa tudi to, da imajo vedno večje površine, kjer pridelujejo ta in razmnožujejo semenski material. In to nas izredno veseli, ne, to dolgoživost, dolgotrajnost ali pa to, da smo ves čas v nekem razvoju, v nekih procesih in da se razvijamo naprej.
2: In oni vam prinesejo semena v hrambo in v preizkušanje. Ali so ta semena potem tudi na voljo?
3: Ja, kmetje, mi se vsako leto s kmeti dogovorimo, kaj bi oni želeli na eni strani pridelovati, a ne, zato ker to je zelo dolgotrajen in zahteven proces. Moramo se tudi zavedati, da Slovenija kot taka ni najbolj idealna za pridelavo semenskega materiala. A ne.
2: Zakaj ne?
3: Zato, ker imamo pač res tudi zdaj v tem jesenskem obdobju predvsem, a ne, kar visoko vlažnost, a ne, in lahko pač, če res rastline niso vitalne, če rastline res niso odporne, tudi potem ne zaključijo lahko svojega procesa pri pridelavi semena samega, ne? Ker v bistvu jaz pač velikrat enačim rastline, semenice oziroma te materinske rastline z nosečnicami, z mamicami, a ne, ki so še posebej, bom rekla, mogoče mečkam bolj občutljive, veliko več pozornosti potrebujejo, nege in res skrbi za to, da res lahko na koncu koncev res potem neko vitalno seme iz njih pridobimo, a ne. In mi potem res to seme potem ves čas sodelujemo s kmetijami, smo v sodelovanju preko celotne rastne sezone, se pač obojestransko posvetujemo, kako in kaj, in potem tudi na koncu odkupimo semenski material in ga mi potem v naši hranilnici vrednotimo. Preizkušamo različne testiranja naredimo, se pravi kalitvene teste naredimo, patološke teste preverimo in potem mi tudi hkrati s tem poskrbimo za to, da pač so spremljamo inšpektorje na terenu, fitosanitarne inšpektorje, da pač res olajšamo delo kmetu, a ne? Ker pač res je ogromno te birokracije. Lahko bi rekel, da je 80-90% se dejansko res ukvarjamo samo z birokracijo in strokovni del je potem vse samo tisti manjši delež, kar bi po mojem mnenju moralo biti ravno obratno. Ne? In tu je kar velik izziv, to je zelo, zelo velik izziv, tako da mi potem res tudi, a ne, če kmetje ali pa posamezniki prinesejo k nam določena semena, mi poskrbimo tudi potem za to, da jih upišemo, poskušamo upisati na te sortne liste, na ohranjevalno sortno listo, na vrtičkarsko sortno listo, da so podvržene vsem tem testiranjem, da potem, šele ko to je vse upisano na sortne liste in vse to pregledano pravilno, šele potem ti lahko začneš s trženjem tega semenskega materiala. Tako da v zadju so odvijajo zelo, zelo kompleksni še procesi. A ne? Ne samo, ni samo to tisto, kar vidimo recimo na terenu, da ko je neko semenski material pridelan, ampak imaš ti še v zadju ogromno enih korakov, enih procesov.
2: Se ukvarjate tudi z žlehtnenjem teh semen?
3: Trenutno delamo predvsem na selekciji. Pravim žlehtnenjem se pa trenutno še ne zmoremo ukvarjati. Ker je to spet, bom rekla, vesolje zase. Predvsem ekološko in biodinamično žlahtnenje ima svoje značilnosti, svoje karakteristike, ampak se pa zelo intenzivno povezujemo z žlahtnitelji iz tujine. Mi imamo zelo dobro mrežo zgrajeno. To se pravi, zgodilo se nam je, da je že nas kontaktirala žlahtniteljica iz ekološke semenarske hiše iz Švice in rekla, ali lahko vzamem vašo sorto v nadaljni razvoj, v nadaljne žlahtniteljske postopke, zato ker je res, res dobra. In bi jo rada še izboljšala. In to ti tudi potem da neko, bom rekla, zagotovilo oziroma neko stabilnost ali pa spet neko veselje, da si na neki poti, na neki pravi poti, a ne, da se še nekdo iz tujine zanima za tisto, kar ti delaš.
2: Ja, in brez vašega dela ta sorta sploh ne bi bila na listi, a ne?
3: Lahko, bi lahko tako rekli. Res je, njo mogoče potem ona sploh ne bi opazila, tako da zdaj delamo na tem nivoju, delamo s tujimi žlahtnitelji, tudi na področju žlahtnenja pšenice in pa, če bom rekla, bolj teh poljedelskih rastlin, ja, ne samo pač fižola, graha in bolj teh, bom rekla, zelenjadnic, a ne. Tudi delamo, sodelujemo z švicarskimi in nemškimi, tudi češkimi žlahtnitelji. In ja, kar bi še mogoče poudarila je to, da te moderne družbe ali pa te napredne družbe, če lahko rečemo, a ne, imajo svoje ekološke inštitute prav, a ne, za ta namen, imajo to in lahko tudi izpostavim, da je prav en naš kolega, švicarski žlahtnitelj, trenutno predlagan za 12 najbolj vplivnih ljudi v Švici.
2: To se pravi, imajo nacionalne inštitute.
3: Ja, imajo nacionalne inštitute in to dajo velik pomen temu delu, to sem želela pač poudariti. Ja. To so dejansko življenjska dela določenih ljudi, ki se samo s tem ukvarjajo, da na koncu dajo na trg ljudem, nam, vsem, na voljo neko sorto, da je res, bom rekla,
2: ki je primerna
3: za kakovostno sorto, ki je primerna za prehrano današnjega modernega človeka.
2: In je primerna tudi za tisto območje, za njegove vremenske značilnosti. Značilnosti zemlje najbrž.
3: Tako je, a ne, da pač v bistvu res je rastlina sposobna, oziroma neka sorta ali pa rastlina res sposobna se prilagoditi na določene klimatske razmere na eni strani, na določene talne razmere, a ne, in da potem tudi uspešno, bom rekla, harmonizira to obdobje vegetacije in pa tega procesa dozorevanja, a ne, da potem res dozori na pravilen način in da ti kot človek, kot dobiš najboljše možno za tvojo prehrano, a ne? Lahko rečemo ne samo na fizičnem nivoju, ampak te potem tudi prehrani mogoče na nekih tudi drugih nivojih veliko bolj kakovostno in celostno.
2: Ja, včasih slišimo, da semena žlehtnimo že od nekdaj in da je recimo spreminjanje genoma rastlin le tehnološko zahtevnejša različica žlehtnenja in da to ni nič takega. Kaj pa vi menite o tem?
3: Ja, to je kar kompleksno vprašanje. Mogoče, če tako čist enostavno rečeno, rečem, da je ta razlika mogoče podobna razliki, se pravi klasično žlahtnenje pa te nove tehnike, razliki med naravno evolucijo in pa kirurškim ali genetskim posegom v laboratoriju. In to klasično žlahtnenje je zelo počasen večgeneracijski proces, ki v bistvu dejansko narava in žlahtnitelj sodelujeta, a ne žlahtnitelj želi poskusi razumeti to bitje rastline, a ne? In dejansko res oba potrebujeta, narava in žlahtnitelj, se pravi rastlina, a ne, desetletja, da se dejansko posamezne lastnosti stabilizirajo, ampak pol so pa stabilne, a ne? In jih ni tako enostavno potem spremeniti, a ne? In dejansko ima rastlina skozi to dolgotrajnost, to v bistvu res čas, da se na spremembe prilagodi, a ne? Medtem ko te sodobne tehnike, če jih lahko tako imenujemo, ali pa te nove genomske tehnike, pa delujejo z eksponentno hitrostjo in se lahko dejansko v laboratoriju v enem samem trenutku ugradi ali pa spremeni zapis, ki ga pač narava ali pa ne bi nikoli ustvarjal, v milijonih let mogoče ga ne bi ustvarila. Ne? Zdaj pa je vprašanje, kako pa se potem celoten ta ekosistem in pa tudi presnova rastline same odzoveta na tako korenit in nenaden preskok. In sicer, ko se pogovarjamo z znanstveniki, ki izvajajo te genske tehnike oziroma to gensko inženirstvo, oni trdijo, da delujejo res s kirurško natančnostjo in verjamem, da je to pač res. Ampak moramo se pa na drugi strani tudi zavedati tega, da biologija je pa res kompleksna mreža. In ko mi spremenimo, recimo en sam gen, pogosto lahko pride do nekih nepredvidenih stranskih učinkov, zato ker so res geni tako globoko med seboj povezani. In res lahko, kot sem že rekla, ne, da sem že prej omenila, ne, da te spremembe ene funkcije lahko dejansko res zelo nepredvidljivo vplivajo na druge presnovne poti v rastlini in lahko mogoče neka rastlina celo postane toksična. Ali se tvorijo neki toksini, a ne? Pa mi tega sploh nismo mogli vnaprej predvideti. A ne? Zato je tukaj, po mojem mnenju, res potrebna izjemno, izjemno visoka pazljivost. A ne? In da je to kar veliko tveganje. In dejansko, ja, kar ste prej povedali, a ne, seveda, žlahtnenje klasično poteka od zmeraj, od nekdaj, a ne? In tudi ljudje so že tisočletja pač res selekcionirano odbirali najboljše rastline. In dejansko se res s temi novimi genomskimi tehnikami postavljamo pred popolnoma nove in pa nepreizkušene evolucijske izzive, bi lahko rekli.
2: Ja, prehitevamo.
3: Zelo, zelo, z veliko hitrostjo, ja, bi rekli, prehitevamo.
2: V Evropski uniji so doslej veljala Do nedavnega so veljala stroga pravila glede označevanja rastlin, ki so spremenjene z novimi genomskimi tehnikami. Odstotek ali več spremembe je bilo treba označiti kot gensko spremenjeni organizem. Junija pa je Evropska komisija sprejela zakon, ki je ta pravila bistveno zrahljal. Kar 20% sprememb genoma je dovoljenih, to navajam zdaj tako laično, je dovoljenih in ni treba potem označiti, da gre za gensko spremenjen organizem. Nam lahko vi razložite, za kakšno spremembo v zakonodaji gre? Kaj to pomeni 20% v primerjavi s prejšnjim manj kot odstotkom?

0: ideale sorte. Se pravi, to pomeni, mi predvidevamo, da bo takih, bom rekla, NGT1 rastlin v prihodnje tam okrog 90% lahko in s tem bo tako rečeno večina NGT1 rastlin izključenih iz zadostnega nadzora in pa obveznega označevanja v bodoče. Ne? In dejansko brez, se pravi, kategorija 2 rastline bodo pa še vedno podvrženi vsem tem postopkom kot v preteklosti, enako. Ne? In brez tega obveznega označevanja dejansko zdaj potrošniki v prihodnje ne bodo imeli več možnosti izbirati med, kako je bila, ali je bila pač ta naša hrana pridelana brez uporabe novih genomskih tehnologij ali ne. To se pravi, da bo pač ta svobodna izbira, ki je pravica vsakega potrošnika, na ta način izbrisana, kršena.
1: To je potrošniški pogled, kako bo pa to vplivalo na ekološko in biodinamično kmetijstvo. Vemo, da se sorte lahko med seboj križajo v naravi in a bomo še imeli ta lokalna semena, ki ne bodo križana z gensko spremenjenimi?
0: Ja, močno upamo, da temu bo tako, da bomo sposobni in zmožni to še vedno zaščititi, a ne? Da bo pač res Republika Slovenija pač res sprejela vse te ukrepe, ki bodo to zagotavljali, ki bodo to lahko zagotavljali. Tukaj pač res bomo tudi mi verjetno kot ekološki ali pa biodinamični kmetovalci morali določene stroge ukrepe zauzeti v prihodnosti, tudi na to se bomo mogli se že kar tudi pripravljamo, ne, ker moramo vedeti, da po uredbi za ekološko kmetijstvo so vsakršne te nove genske tehnike pač prepovedane, genomske tehnike prepovedane, a ne. Ampak bi vsem rekla, ne, da s to deregulacijo res obstaja velika bojazen, so v prvi vrsti ogrožene tuje prašne rastline, a ne, kot so naprimer, bi rekla, koruza, ki je na naših poljih res veliko, a ne, in tudi vse tudi nekatere druge rastline, kot so naprimer križnice. A ne. In dejansko mi res s to deregulacijo tvegamo, da na dolgi rok nepopravljivo izgubimo naše avtohtone ali pa tradicionalne rastlinske genske vire, in pa tradicionalna semena, a ne? In dejansko, kar smo se že prej pogovarjali, a ne, za Slovenijo, ki se ponaša z eno najvišjih stopenj biotske raznovrstnosti v Evropi, to res pomeni neposredno grožnjo celotnemu ekološkemu ravnovesju. Lahko to gledamo s takšnimi očmi in to so pač dejansko te, kako to vidimo tudi pač z očmi ekološkega ali pa biodinamičnega kmetijstva.
1: Ja, pri nas sta se zbrali ekološki, vsi, ki podpirate ekološko kmetovanje, biodinamično in nevladne organizacije z tega področja in celo Zveza potrošnikov nasprotujete temu. Slovaška pa se je odločila za tožbo proti Evropski komisiji, ker je sprejela ta zakon. Kako pa na to gledajo druge države, samo Slovaška se je odločila za tožbo?
0: Ja, mi smo iskreno hvaležni Slovaški, da se je odločila za to tožbo, da so zbrali ta pogum in bi lahko rekli, da so kot neka napredna družba se temu zoperstavili, a ne. V bistvu ni samo Slovaška vložila tožbe, ampak jo je vložila tudi koalicija nemških žlahtniteljev in kmetijskih združenj in drugih organizacij. Z utemeljitvijo, a ne, da to res krši ključna načela primarnega prava Evropske unije, vključno s svobodo podjetništva in varstvom potrošnikov in pa seveda, a ne, ker seveda dejansko res želijo zaščititi kmetijski sektor, a ne, tudi v bistvu je bilo res kršeno pač to načelo previdnosti, a ne, da sploh ne bomo nobenih ocen tveganj ne bo več potrebnih in bo pač to lahko kar sproščeno v okolje, a ne. Tako da ja, na drugi strani bi pa tudi pol mogoče omenila, a ne, da se je tudi malo ignorirala pač volja državljanov, a ne, in civilne družbe. Mi smo z pomočjo Biodinamične federacije Demeter International

0: Vzpostavili kampanjo prekrite sestavine, ki je bila razširjena v vseh evropskih državah in praktično čez noč na prostovoljni bazi, in smo pridobili več kot 200 tisoč podpisov samo v Sloveniji. In če tako rečemo, je to kar nek procent v naši družbi, ki pač jim je mar za to, ker res ljudje želijo vedeti, kaj jejo, in da pač to res želijo, da je to označeno. In bi rada tudi poudarila, da smo mi pač apelirali na Republiko Slovenijo preko Komisije za ravnanje z gensko spremenjenimi organizmi, ki je posvetovalno telo vlade Republike Slovenije, da bi tudi Slovenija vložila to ničnostno tožbo, ampak žal smo bili neuspešni. Tudi na tej ravni, da bi samo javno podprli Republiko Slovaško, smo bili neuspešni. In to nas dejansko zelo, zelo na eni strani žalosti, in mi mislimo, no, in res upamo, da se bo najdla neka primerna zaščita v prihodnosti, da res ne bomo izgubili tega našega tradicionalnega biotsko-pestrega načina kmetovanja.
1: Ja, pa se vrniva k ekološki in biodinamični pridelavi rastlin. Če koncept ekološkega v primerjavi s konvencionalnim še nekako razumemo, se pa marsikdo sprašuje, kakšno razliko v primerjavi z ekološko prinaša biodinamična pridelava rastlin.
0: Ja, biodinamična pridelava, res bom rekla, na te, sej tudi ekološko pač gledajo na te, na okolje, na ravni celote, na ravni celostnega organizma, in tudi tako dojemamo naše kmetije in tam, kjer gospodarimo, da poskušamo pač res vzpostavljati neka ravnotežja, ravnovesja, da če nekaj odzamemo, potem ne samo, da vrnemo nazaj v naravo, ampak da, bom rekla, pri biodinamičnem načinu še regeneriramo, še izboljšujemo pač te naravne vire. In zato lahko rečemo, da je pač nasplošno nadgradnja, biodinamika nadgradnja neke ekološke pridelave hrane. Zato, ker ima tudi višje standarde, še višje standarde pri pridelavi in tudi pri predelavi hrane, kot pa ekološko kmetijstvo. In te standardi se uporabljajo že več kot 100 let. In tudi imamo v bistvu biodinamičen način kmetovanja, ima tudi svojo blagovno znamko. Demeter blagovna znamka je pač v bistvu znamka oziroma za pridelavo hrane po biodinamičnih načelih. Bom rekla, mogoče nadgradnja ali pa pač tudi tisto, kar sem že pač omenila, pač da pač dojemamo kmetije kot celostne organizme, in da pač res imamo preparate, uporabljamo preparate, ki so sestavljeni iz zdravilnih rastlin in drugih surovin, sestavin,
1: ki prihajajo iz
0: narave, vedno vse iz narave, ampak lahko nastanejo samo s pomočjo človeka, ker dajemo skupaj surovine iz narave in potem to izpostavimo naravnim ritmom, da potem lahko potem to uporabimo za nekaj boljšega, za regeneracijo in revitalizacijo, in dejansko v bistvu mi, ko uporabljamo te preparate, oživljamo tla, ker so pri biodinamiki res zdrava tla temelj vsega, zdrava mikrobiološko aktivna tla so temelj vsega zdravja potem tudi naprej, se pravi zdravja rastlin, zdravja živali, zdravja ljudi, a ne? In mi s pomočjo teh preparatov tudi omogočamo potem rastlini, kasneje, da se razvija in zori na njej lasten in primeren način, da se tudi v bistvu potem te procesi dozorevanja zgodijo na pravilen način in dejansko potem dobimo mi, in da tudi potem sodeluje rastlina z naravo, z naravnimi ritmi, in da potem mi dejansko dobimo tisto najboljše, kar je možno za prehrano človeka.
1: Kakšna je danes razširjenost biodinamičnega pridelovanja rastlin po Evropi in svetu? Nedvomno se je začelo vse v Evropi. Kje pa smo zdaj?
0: Ja, biodinamičen način kmetovanja oziroma Demeter, blagovna znamka, je razširjena po celem svetu. To nas izjemno veseli. Začetek biodinamičnega načina kmetovanja pred dobrimi 100 leti s temeljem je bil kmetijski tečaj dr. Rudolfa Steinerja, kjer so se pač kmetovalci začeli opazovati, kako se narava degenerira, kako pač se znižujejo predelki, kako veliko imajo težav z boleznimi, škodljivci. In to se upada s tistim obdobjem, ko so se začela pojavljati mineralna gnojila. Ne? In potem je pač dr. Rudolf Steiner pač res utemeljil, kako pa naj in dal napotke kmetovalcem, kako naj kmetujejo, da bodo še vedno sposobni regenerirati naravo. Ne? In potem, takoj po tem kmetijskem tečaju so kmetje šli nazaj na svoje kmetije in so začeli kmetovati po napotkih dr. Rudolfa Steinerja. Ne, to je bilo res v tem, bom rekla, bolj germanskem območju, Nemčija, Avstrija, Švica. In te kmetije, ko so pred dobrimi 100 leti začele na tak način potem te koncepte uporabljati, te osnove, so še danes biodinamične Demeter kmetije. Zato, ker dejansko so res začeli sestavljati celote te zgodbe in so dejansko res videli, kaj jim na vseh nivojih, kaj jim res dobrega to prinaša. A ne? In dejansko je res ta blagovna znamka res simbol za tisto hrano najvišje kakovosti, a ne? Kaj jo lahko pač pridobimo na takih kmetijah. No in potem kasneje, seveda se je tudi začelo to širiti v druge države, a ne? Mi smo tudi lahko samo hvaležni, da imamo tak način pridelave tudi v Sloveniji, da je to možno. Pionirka takega biodinamičnega načina pridelave hrane je bila gospa Meta Vrhunc v Sloveniji in imamo že več kot 40 let se to širi tudi v našem okolju.
1: In 40 certificiranih.
0: Ja, kmeti. Dobro ste to povedali, res je približno 40 certificiranih kmetij imamo v Sloveniji in jaz bi rada poudarila tudi to, ne, da imamo pač mi kot Slovenija eno tudi velik korak, velik dosežek je to, da imamo mi vzpostavljen celoten certifikacijski proces, da mi sami v Sloveniji lahko certificiramo te kmetije. A ne. To nima veliko držav tega, a ne, in smo akreditirani strani Mednarodne biodinamične federacije, zato da ta postopek lahko vodimo. In to je velik dosežek in smo edini na v tem prostoru, v tem balkanskem širšem prostoru, ki pač to vse imamo. In to so bili veliki koraki, to so veliki dosežki in se mogoče premalkrat še zavedamo, kaj smo pravzaprav res dosegali. Ne, kasneje je bil ustanovljen tudi zavod, Združenje Demeter Slovenija in zdaj še vedno v tem smislu pač Združenje Demeter Slovenija certificira te kmetije, ki želijo imeti tudi Demeter, poleg ekološkega, tudi Demeter certifikat. In ja, kot ste že povedali, nekaj okrog 40 kmetij imamo trenutno v Sloveniji, ki se ponašajo s tem certifikatom in ki seveda potem tudi zadostijo vsem tem višjim standardom kakovosti, kot pa ekološko. Ne?
1: Ja, ampak kljub temu vsemu, kar ste povedali, na biodinamike nekateri gledajo kot na romantike, ki nimajo rezultatov, zato bi vas prosila, če razložite ta egipčanski biodinamični eksperiment Sekem, ki sega nazaj v letu 1977, če imam pravi podatek. Biodinamika je srce projekta, začeli so s pridelovanjem hrane na puščavskih tleh po biodinamični metodi. Najbrž je bilo veliko dvomov v to na začetku, da bo to uspelo. Kje so danes?
0: Ja, res je. Pravilno ste povedali, To sega, se pravi, začetek te inicijative, SEKEM inicijative za trajnostni razvoj je ustanovil dr. Ibrahim Abolejš pred skoraj 50 leti in dejansko SEKEM skrbi za to, da egiptovska puščava cveti, zato ker z biodinamičnim načinom obdelave tal trenutno že obvladujejo okrog 3000 hektarov puščavskih površin. Torej, oni so bili sposobni iz kamnite puščave, popolnoma nerodovitne puščave, samo s pomočjo biodinamike pretvoriti v nekaj rodovitnega. In to je nekaj izjemnega. In njih dejansko vedno spremlja vizija trajnostnega razvoja v smeri prihodnosti, v kateri lahko vsak človek razvije svoj individualni potencial. In je torej zelo zanimivo v bistvu obiskati to inicijativo, ne? Ker dejansko je tam res vidiš, da človeštvo živi skupaj v družbenih oblikah, ki res odražajo človeško dostojanstvo in v kateri bi lahko rekli tudi vse gospodarske dejavnosti potekajo v skladu z ekološkimi in etičnimi načeli. Če mogoče mečkam bolj natančno povem, ne, v okviru te inicijative so zgradili tudi potem vrtec, šole, center za poklicno usposabljanje, potem univerzo, imajo svojo univerzo, svoj kurikulum o biodinamiki, se pravi, kako se biodinamično prideluje hrana in tudi različne druge kulturne ustanove. Imajo tudi svoj zdravstveni center, kar je bilo res, pač res nekaj izjemnega za to tisti čas. In dejansko so na ta način več kot 20 tisoč ljudem omogočili tudi neko delovno in življenjsko perspektivo. In oni so vedno tudi odprti za nova sodelovanja, za nova znanja, povezovanja. In v tem trenutku imajo tudi vizijo, dolgoročno vizijo. Zdaj recimo trenutno več kot 40 tisoč kmetov prideluje po biodinamičnih smernicah, po biodinamičnih načelih v Egiptu. Če si lahko predstavljamo, ko je ena izmed, bom rekla, najbolj onesnaženih območij, kmetijsko onesnaženih območij zaradi predelave, intenzivne predelave bombaža na svetu, a ne? In imajo neko vizijo, da bojo do leta 2057, da bo večinski del Egipta preusmerjen na ekološko ali biodinamično pridelavo hrane.
1: Ambiciozni
0: zelo,
1: načrti.
0: Zelo so ambiciozni načrti.
1: Ampak resi, nekaj od tega se prav gotovo bo uresničilo, ne? Tudi če ne 100%.
0: Se že uresničuje, a ne? Mi lahko vidimo te procese, mi lahko opazujemo, dejansko ne je to za nas živ laboratorija, veste, ker mi to lahko opazujemo, ker na tudi številke to dokazujejo, a ne? Ker imamo zdaj trenutno 40 tisoč, oni so začeli praktično iz nič, oni so začeli v kamniti puščavi in jaz se spomnim, ko so mi razlagali, da v prvem obdobju so potem seveda naselili krave na to območje in oni v začetku tudi niso mogli toliko pridelati krme, da bi nakrmali te krave. A ne? Zdaj pa te kmetije delujejo v neki, bom rekla, kot neke celote, kot neke ravnovesni, kot neki organizmi, kjer so vzpostavljena ta ravnovesja in ta ravnotežja in so dejansko spremenili puščavo v rodovitna območja in dejansko tudi imajo svojo fakulteto, veste, in oni izobražujejo mlade ljudi in te mladi ljudi potem mladi ljudje vidijo neko vizijo, imajo neko perspektivo za prihodnost in potem oni to širijo dalje.
1: Vidijo, da ni tole romantična
0: res
1: ideja.
0: Je, res je.
1: Doktorica Maja Kolar, ker če bi marsikdo to biodinamično pridelavo hrane iz konvencionalnega stališča označil za romantično, ste vi stopili še korak dlje, študijsko ste se vrnili celo v predromantiko, v Švici dokončujete specializacijo iz geteističnega naravoslovja, lahko na kratko poveste, kaj je to?
0: Ja, seveda, na kratko, kar precej težko, bom poskušala to razložiti, zato ker je to zelo, zelo tudi kompleksno.
1: Ja, povezano je z Getejem.
0: Z Getejem, ja. Getejem, seveda. To je naravoslovje po Geteju in mi poznamo Geteja večinoma kot pesnika, pomembnega pesnika, ampak Geta je bil še večji naravoslovec, morda, pa mogoče tega sploh niti ne vemo. Ne? In dejansko, če si najlažje si to getejanistično naravoslovje predstavljamo kot naravoslovje z dušo in očmi pesnika, ker je bil pesnik, ki pa je kljub temu deloval strogo in sistematično. In mogoče bo najlažje to razložiti na ta način, če primerjam s to našo klasično naravoslovno znanostjo, ki deluje kot neko siciranje. To pomeni, da bi nekaj mi želeli, ko nekaj želimo razumeti, mi to razstavimo na najmanjše možne dele.
1: Analiziramo.
0: To se pravi na celice, na molekule, kakorkoli. In mi to preučimo, vsak del posebej, in potem mi preko teh delov razložimo celoto. To pomeni, da imamo nek pristop od znotraj navzven ali pa iz delov proti celoti. Getejanistično naravoslovje pa deluje kot opazovanje prijatelja. To se pravi, da mi rastline ne siciramo, mi rastline ne ubijemo, ampak jo opazujemo v njenem živem okolju, skozi vse letne čase. Mi proučujemo njene geste, obliko, barvo, se pravi ritem, kako se odziva na svetlobo, na toploto, na senco, na vodo. In v bistvu tukaj mi rečemo, da je to pristop od celote proti delom. In želimo se dejansko res povezati z rastlino, če rečemo lahko tudi živaljo, in jo začutiti, razumeti dejansko njeno bit.
1: Ja, zdaj nisva utegnile nič kaj povedati o vašem učnem vrtu, ki ga imate v Radovljici, biodinamičen vrt, v katerega sprejemate otroke, ki se želijo seznaniti s tem, kako rastejo rastline. Lahko se oglasijo pri vas oziroma vas kontaktirajo tisti, ki bi radi pripeljali otroke. Še o to bi vas rada vprašala, glede na kako, kje lahko danes študenti agronomije, ki bi se radi specializirali za ekološko pridelavo rastlin, kje se sploh lahko izobražujejo in biodinamiki?
0: Ja, zdaj mogoče, če greva najprej na študente, na Mariborski univerzi je odprt program ekološko kmetijstvo, tako da to je univerzitetni program ekološko kmetijstvo, tako da tam sigurno dobijo najboljša znanja z tega področja lahko študentje in pa tudi verjetno predvidevam tudi slišijo o osnovah biodinamike, prav tako na biotehniškem centru v Naklem. Je pa res, zato pač vem, to poznam to področje, drugače pa večinoma znanja pridobivamo res v tujini, žal, ampak bi si želeli, da bi bilo to popolnoma drugače. Je pa res, da smo izredno hvaležni naši lokalni skupnosti, da lahko imamo že več kot 10 let Demeter certificiran biodinamični učni vrt, poleg osnovne šole v Radovljici, kjer se dejansko res srečujejo skupine otrok. Mi imamo delavnice za otroke in bom rekla, izobraževalne delavnice in pa tudi delovne akcije, kjer se otroci res učijo, kako predelati hrano od semena do krožnika.
1: Doktorica Maja Kolar, še dobra minuta je do 11, do naslednjih poročil. Hvala lepa, ker ste bili gostja intervjuja na Prvem.
0: Hvala lepa.
2: Intervju.

0: Radio Slovenija. Ura je ena. Poročila.
1: Pozdravljeni. Potem, ko so jemenski hutijevci prevzeli odgovornost za napade na Saudsko Arabijo, je koalicija pod vodstvom Rijada, ki podpira vladne sile v Jemnu, zadela 82 hutijevskih vojaških ciljev. Hutijevci pa so včeraj zatrdili, da so večkrat napadli letališče v Rijadu. Vodi ameriških pogajalcev za končanje vojne v Ukrajini Steve Witkoff in Jared Kushner naj bi se danes v Miamiju srečala z ukrajinskimi predstavniki. Kot poroča Reuters ob sklicevanju na neimenovanega ameriškega uradnika, bodo razpravljali o novih idejah in predlogih za končanje vojne. Letošnja dobitnica Nobelove nagrade za literaturo je kanadska avtorica Anne Carson. Kot so utemeljili na Švedski akademiji, jo je prejela za svojo drzno in izvirno ustvarjanje, ki je v igrivem dialogu s klasično tradicijo ustvarilo nove oblike sodobne književnosti. Kot so še dodali, pesnica, esejistka in prevajalka v svojih delih o ljubezni, želji in obupu prinaša sodoben pogled na misticizem in antično dediščino. Na svetovnem prvenstvu v judu v Azerbajdžanu bodo danes videli zadnja slovenska nastopa. Včeraj je novinka na svetovnem tekmovanju Nika Koren izgubila dvoboj s Španko Aitsunoda Raustant, ki je na koncu osvojila naslov prvakinje. Na blazine bosta danes stopila še Galbert Alani Žižek in Metka Lobnik, ki je tretja nosilka v svoji kategoriji. Vremenska napoved. Danes bo večinoma oblačno z možnostjo krajevnih padavin, ki bodo slabele. Jutranje temperature bodo od 9 do 16, dnevne od 12 do 21 stopinj. Jutri bo oblačno, na vzhodu bodo možne padavine. V nedeljo in ponedeljek se bo jasnilo.

0: V nočnem programu Radio Slovenija poslušamo glasbo po izboru Janeta Vebra. Zdaj sledi ponovitev sobotnega branja. Odpravili se bomo v brezmejno lepoto divje narave in panoramo prav tako divjega sveta, ki v knjigi o hipnotično-magičnem kipu, podobnem Michelangelovi mojstrovini Pietà, le da je ta skrita v temi italijanskega samostana, pred nami slika francoski pisatelj Jean-Baptiste Andrea. S prevajalko knjige Čuvar njene skrivnosti Janino Kos in Magdo Tušar se odpravljamo v Piemont, kjer skrivnost privlačnosti skulpture ostaja neodkrita vse do konca nekega življenja.
1: Sobotno branje.

0: Vedeli so, da ga bodo prej ali slej moči neizogibno zapustile. Kakšna škoda, da ni odgovoril na njihova vprašanja. Po drugi strani pa je vsakdo upravičen do svojih skrivnosti. Včasih se njihova mnenja krešejo, tu in tam, kadar hočejo pregnati dolgčas, se med njimi prebudijo zlobni jeziki. Gotovo je zločinec, laiziran duhovnik, politični begunec. Nekateri sumijo, da je tu zaprt proti svoji volji. Spet drugi so prepričani, da je v Opatiji zaradi lastne varnosti. Seveda ne smemo pozabiti na najbolj priljubljeno različico, o kateri pa zgolj šepetajo, saj romantika v te prostore nima vstopa. Tu je, da lahko bedi nad njo. Nad njo, ki čaka v svoji marmornati noči le nekaj 100 metrov od njegove celice. Nad njo, ki že 40 let potrpežljivo čaka. Sleherni menih v Sakri jo je videl že vsaj enkrat in prav vsi si želijo znova k njej. Za dovoljenje bi morali zgolj prositi priorja, očeta Vincenca, ali redki zberajo pogum za to. Brško ne jih je strah nečistih misli, ki naj bi obšle vsakogar, ki se ji preveč približa. Takšnih misli pa imajo menihi že tako ali tako več kot dovolj, kadar jih v osrčju noči preganjajo sanje z angelskim obrazom. Umirajoči se bori, odpira in zapira oči. Eden od bratov bi dal roko v ogen, da je v njih uzrl iskrico veselja, a se moti. Čelo in ustnice mu nežno otrejo z vlažno krpo. Bolnik se spet zgane in to pot se vsi strinjajo. Nekaj nam poskuša povedati.
1: Čuvar njene skrivnosti je klasično strukturirana zgodovinska pripoved, ki radovednega bralca potegne vrtinec političnih pretresov, napetega družbenega ozračja, besa puntarjev, gorečnosti upornih dninarjev in blaznosti fašistov. V peklensko vročino, med sunke ledenega vetra, nihanje rušilnih potresov, versko svetohlinstvo in vojne viharje. Pred nemirno kuliso, ki zaznamuje prvo polovico 20. stoletja v Italiji, se v temi časa rodi ljubezenska predanost dveh sorodnih duš, neločljivih kozmičnih dvojčkov. Drug drugemu sta težišče, čustveno ranjena in telesno poškodovana, letita in padata, nepopustljiva v prizadevanju, da bi razrahljala družbene okove, ki ju dušijo. Roman, ki se priklanja umetnosti, ljubezni in svobodi, vrednotam, ki jih tepta nasilni in zločinski režim, ter nevarno zaostalo družinsko okolje, se začne v zadnjih urah življenja skrivnostnega gosta. Ta, podobno kot njegova misteriozna stvaritev, skrita očem javnosti, tam biva že desetletja, obdan sencami in obrisi svojega bogatega spomina. Knjiga, ki jo je napisal francoski pisatelj Jean-Baptiste Andrea, hkrati slavi izjemni talent pritlikavega fanta nizkega stanu in ostri um pronicljive bogate plemkinje. Mojstrsko jo je prevedla Janina Kos.
2: Ja, v bistvu ta roman je res ena taka zgodovinska freska Italije v 20. stoletju. Ne? Začne se mal pred prvo svetovno vojno, ko se naš glavni junak, se prav ta, ki na začetku knjige umira, ne? V samostanu v Opatiji Sacra di San Michele. To je resničen kraj, seveda 40 km od Torina približno. On se rodi v Franciji, italijanskim priseljencem, ki so šli tja s trebuhom za kruhom, oče je kamnosek, ki pa potem pade v prvi svetovni vojni in ker mama ugotovi, da nekdega ne bo mogla preživljati, ga pošlje k njegovemu stricu v Torino, ki je tudi kamnosek, kjer naj bi nekak lahko nadaljeval svojo kariero. Mogoče kot zanimivost, mama mu je že kot dečku, ne, preden se je rodil, ona rekla, aha, on bo pa kamnosek oziroma kipar, pa je oče rekel, ne, to je grozna služba, ne, grozen poklic, boljš da ne, ampak mama je rekla, prav mu bom pa malo pomagala in mu je dala ime Michelangelo, ki so ga potem klicali mimo. No, potem se pa preseli k stricu v Torino, Ampak časi so hudi, časi po vojni, pač revščina je huda, tako da na koncu se preselita v eno mehno vasico v Liguriji, Pietra d'Alba, ker pač sistric reče, oni imajo graščino, pa imajo cerkev, tam se bo vedno našlo kakšno delo. Ne? In tam se v bistvu zgodba zares začne, torej v teh nekih letih revščine po prvi svetovni vojni.
0: Viola je kot kakšna vrvohodka stopala po nerazločni meji med dvema svetovoma. Nekateri so celo menili, da med razumom in norostjo. Kar nekajkrat sem se postavil po robu tistim, ki so ji očitali, da je nora, včasih tudi s pestmi. Poslušanje mrtvih je bilo njena najljubša kratkočasna dejavnost. Povedala mi je, da to počne že odkar je nekoč med pogrebom ene svojih prednic zadremala na nekem grobu. Takrat ji je bilo 5 let. Ko se je prebudila, ji je v glavi kar mrgolelo zgodb o ljudeh, ki jih ni poznala in ji jih je zatorej lahko prišepnil kvečemu kdo od tam spodaj. Demonična obsedenost je sklenil dom Anselmov predhodnik v cerkvi San Pietro delle Lacrime doma Scanio. Otroška histerija je postavil diagnozo zdravniku Milanu, k kateremu so jo peljali nekaj tednov pozneje. Priporočil ji je ledene kopeli. Viola, ki seveda ni bila nora, je po prvi ledeni kopeli zatrdila, da je ozdravljena. Kmalu zatem je začela po noči zapuščati hišo. Spustila se je po kameninastem žlebu, ki je potekal ob njeni sobi na zadnjem delu vile. Nato se je ulegla na enega od grobov, včasih ga je izbrala po naključju, spet drugič pa je pokojnika poznala. Zaupala mi je, da je ni po tistem nikoli več nagovoril noben mrtvec. A vendar se ji je zdelo pomembno, da je tam, če bi se slučajno kateremu od njih zahotelo, da bi se izpovedal. Kdo drug jim bo sicer prisluhnil? Samo pomagati jim je hotela. Tisto noč, ko sem zmotno mislil, da je duh, se je ulegla na grob svojega brata. Skupaj sta ležala tam in zarotniško molčala kot nekdaj. Kajti razumela sta se tudi brez besed.
1: Njuna vez preraste v dosmrtno prijateljstvo. Je zatočišče pred trpinčenjem in zlorabo ljubosumne okolice, ki zatira razvoj nespornega talenta, hkrati pa tudi podpora njunemu boju proti strogim družbenim pravilom, ki ženskam predpisujejo točno določeno vlogo in so naklonjena razredni razlojenosti.
2: Ja, seveda to prijateljstvo je izjemno zanimivo. Ne? Tle vidimo že, kako je ta ženski lik te Viole, ne? Te plemiške hčere izjemno zanimiv. Ne? Lahko bi rekel, da je bila ona, pač dejansko je treba jo poimenovati feministka, ne? To vidimo in to že kot zelo mlada. Ne? Skratka, še samo dejstvo, da jo je sploh zanimalo druženje z nekim takim vajencem, dejansko kamnoseškim vajencem. Ne? Mislim, to je čist nekaj nezamisljivega. Ne? Mislim, verjetno tudi je, se pravi, njo je pa on zanimal, pretegnul jo je in dejansko je ona dala pobudo za njuno druženje. Ne? In seveda to njuno druženje skrivno, se pravi, dobivala sta se potem na pokopališčih, ležala je na spomenikih v upanju, da je bil mogoče mrtvi kaj prišepnil, kakšno zgodbo. Ona je bila načitana, imela je fotografski spomin, ko je mimo zaupal, da on hoče biti pa kipar, največji kipar na svetu, ga je ona začela zalagati s knjigami iz očetove knjižnice in mu je tako, ker je nekako potovila, da on seveda ima to željo, ampak da seveda ne ve pa ničesar, ne pozna nobenega kiparja, nobenega slikarja. In tako da je to njuno prijateljstvo zelo formativno zanj, ne. To že samo začetek, ne. Potem se pa pač nadaljuje seveda, ko se zbliža z družino in ko njena družina postane, recimo postanejo njegovi meceni, a ne, mu pa to prijateljstvo tudi nekako, bomo rekli, bolj materialno pomaga k nekemu uspehu.
0: Proti meni je iztegnila roko in jaz sem jo prijel. Tako sem z eno samo kretnjo premostil brezdani prepad družbenih pravil in preskočil ovire razredne družbe. Viola mi je podala roko in jaz sem jo prijel. Tega junaškega dejanja, te tihe revolucije, ni nikoli nihče omenil. In prav v tistem trenutku sem postal kipar. Te preobrazbe se seveda takrat še nisem zavedal, toda prav v trenutku, ko sta se najni dlani vpričo mističnega zavezništva podrasti in sov združili, sem zaslutil, da je na tem svetu brško nemogoče izklesati marsikaj.

0: Družina, ki nadzoruje uporni, svobodomiselni in raziskovalno inovativni duh Demiurga, skritega v zahtevni in nestrpni violi, ji omejuje dostop do znanja in jo sili v zakon z neznani bogatašem. Medtem ko Liliputanca in Škrata, kot pogosto zmerjajo mladega kiparskega genija, ustrahujejo, stradajo, ponižujejo, sramotijo, izkoriščajo, trpinčijo in pretepajo za javno zabavo. Ko se ga znebi tudi stric, vse to spodbudi njegovo željo po uspehu, bogatstvu in maščevanju.
1: Tako, ja, mislim, hkrati, kakor je ta odnos grozen, kakor ga izkorišča, še vedno ima tukaj možnost in je to nekako vse njegova odskočna deska, ne, ker v bistvu delo, s katerim se proslavi, je v bistvu rojstnodnevno darilo za violo, ki jo naredi, seveda skrivaj ne bi smel naredi pač medveda za njen rojstni dan, ker viola se piše Orsini, ne, kar izhaja iz Orso, iz medveda v italijanščini in izklesajenega krasnega velikega medveda, ki ga seveda veliko ljudi, ker oni, seveda ta družina ima veliko obiskovalcev in seveda se obiskovalci pozneje navdušujejo nad njim, tako da seveda to ni čist brez pomena, ne, tako da je imel vse en možnost, da se je izrazil.
2: Rada bi letela? Ja. S krili? Ja. Še nikoli v življenju nisem videl letala, še nikoli nisem videl nikogar leteti. Kako se boš tega lotila? Na univerzo bom šla. Si o tem že govorila starši? Ja. Se strinjajo? Ne. Viola me je izčrpavala. Po nebu so se podili nenavadni oblaki in proti pokopališču iztegovali senčnate prste. Kako si torej predstavljaš, da boš letela, če moraš za to študirati, tega pa ti starši ne dovolijo? Moji starši so stari, ampak ne govorim o njihovih letih. V nekem drugem svetu živijo. Ne razumejo, da bo letenje kmalu postalo nekaj tako vsakdanjega kot ježa. Da bodo v prihodnosti ženske nosile brke, moški pa nakit. Svet mojih staršev je mrtev. Ti se bojiš živih mrtvecev, v resnici pa bi se moral bati njihovega sveta. Čeprav je mrtev, še vedno trza, saj mu ni še nihče povedal, da je preminil in prav zato je nevaren, ker se sesuva sam vase.
0: Majhen, čeden in močan simetričnimi potezami, mimo kljub temu, da je odvržen in zapuščen, dobi novo priložnost. Zgodi se preobrat v njegovi usodi in nenadoma doživi uspeh, ki pa se nevarno ujema s propagandno vlogo v času spona fašizma. Zato nastopi Viola kot njegova moralna vodnica.
1: Ja, zadeva je taka, ne, mislim, to je zdaj pomemben, zelo v bistvu najpomembnejši zgodovinski okvir te knjige, ne, vzpom pa fašizmo, ta večino dogajanja se dogaja prav tam, se prav od začetka, ko je pač leta 1919 Mussolini ustanovil Fasci di Combattimento, iz česar izhaja pač izraz fašizem, ko je združil nekak neke v bistvu bolj paravojaške, podeželske in take in drugačne bandite. Potem pa zelo kmalu, se pravi čez par let samo, pa je bil že imenovan za predsednika vlade in skratka ta vzpon je bil bliskovit. In seveda ta mimo vzpon pa v bistvu se pa dogaja istočasno, a ne? Ker prav takrat mu v bistvu Francesco, se pravi Violin brat, ki je nekako že takrat plezal po neki vatikanski hierarhiji, a ne, študiral je bogoslovje in tako, je seveda mu potem počas začel urejati neka naročila iz nekih cerkvenih krogov, ne? Ampak potem ima pa Viola tle še enega brata, ki ima pa politične ambicije, ne? In je pač simpatiziral že od samega začetka s fašizmom in se poskuša pa povzpeti po politični hierarhiji in seveda mu pa potem tudi on začne urejati naročila, to pot pa iz političnih krogov. Ne. Seveda so se pa žal zatem skrivali tudi drugi nameni, ne. Ni bilo samo to, kot izvemo pozneje, da bi bilo Orsini zgolj všeč tako zelo njegovo delo, ampak da so pač tukaj imeli neke načrte v zvezi z Violo. Ne. Mimo nekako ves čas trdi, Viola se tega zelo zaveda, ne. Ona pa zelo nasprotuje temu, ona pač res hitro vidi, kam to pelje. Pač takrat, ko še nihče ne, kar je pač žal pogosto, ne, v takih okoliščinah. To je zanimivo, ne? Kako on ves čas trdi, jaz politiko nimam nič, jaz sem umetnik. Ne? V bistvu tle zelo dobro vidimo, kako ni možna taka političnost. On se skos na to zgovarja, jaz nisem, jaz samo delam, jaz samo izživljam svoj talent, jaz počnem seveda to, kar si je od nekdaj želel, to je bil deček, ki si nikoli ni mislil, ne? Da bo imel take naročnike, da bo imel tok denarja. Ne? In se seveda vedno zgovarja na to, jaz nimam nič s tem, ampak seveda ni mogoče to. Ne? Seveda vemo, da verjetno žal sam talent ni nikoli dovolj. Ne? Mislim, pač nekatere umetnike pač skozi vso zgodovino smo jih pač, ali jih pa tudi nismo, seveda, boh ve, koliko jih nismo, ampak nekatere seveda šele posthumno nekako se odkrije, a ne? Pač velik let pozneje. Skratka, pač neka slava, nek uspeh v času za življenje je pa seveda zelo velik dejavnikov, ki mora soupadati, da se dejansko to uresniči. No? In tukaj je to zelo jasno, nazorno pokazano. Seveda mora biti talent, tukaj se pokaže, da tukaj so bile pomembne seveda veze. Pa hitro se potem ujamoš, ne? Zdaj ta umetniška svoboda. On si jo je sicer tukaj do določene mere je imel, ne? On je šel, vedno pokaže, da on v bistvu se ne drži nekih kalupov, ki jih postavlja režim. On si vedno upa iti mal čez, on je drzen, ampak hkrati on dela za ta režim. Ne? Čeprav si mogoče on s tem mogoče skozi govori, da ne, da so to zgolj okoliščine in da mu to zgolj omogoča delo, ker je on pač samo umetnik.
2: Stričeve slutnje so se uresničile. Prvih nekaj mesecev leta 1920 smo res bolj malo delali. Države zmagovalke so se trgale za mrhovino poražencev. Napetosti minulega leta so se kot kuga razširile po vsej deželi in sicer po vzorcu, ki sem ga na lastne oči videl tudi sam. Zahteve po pravici so zatrle neusmiljene represalije mladih plačancev, po večini pripadnikov gibanja Fasci Italiani di Combattimento, ki ga je v Milanu ustanovil neki bivši socialist. Z Violo sva se dobivala skoraj vsako noč. In to dobesedno njeni družini pred nosom. Mama jo je nekega večera zasačila prav v trenutku, ko se je čez vrt odpravljala na pokopališče, ona pa je poslej hlinila, da jo nosi Luna. Sprva so se mi Orsinjevi zdeli zgolj malce lahkoverni in iz nekega drugega časa, a mi je Viola kmalu dala vedeti, da se motim. Bili so nevarni. Nikoli nisem izvedel, ali je svojo družino resnično sovražila, ali pa se je v njej le počutila kot tujek. Nenamerno burkaštvo Orsinjevih je bilo, tako kot pri vseh velikaših tega sveta, zgolj maska, za katero so se skrivali kalni, deroči hudourniki. Viola mi je nekoč povsem neprizadito povedala zgodbo, ki je krožila med njihovimi posli. Nekega dne naj bi njen oče vstopil v enega od prostorov, ki jih niso uporabljali, in tam naletel na vrtnarja, ki je zadovoljeval markizo. Prizor mi je opisala do zadnje potankosti. Njena mama se je sklanjala nad nizko šahovsko mizico, krilo je imela spodricano do križa, vrtnar pa je stal za njo z dogležnje spuščenimi blatnimi hlačami. Ko sta zagledala markiza, sta oba okamnela od groze. A on se jima je le ljubeznivo nasmehnil in rekel: "O, Damjano, tukaj ste. Ko boste opravili, me poiščite v nasadu oranževcev, bojim se, da nekatera drevesa kažejo znake sajavosti." Vesto o markizovi ravnodušnosti se je kot požar razširila po posesti. Tistega večera so v vaški krčmi ta dogodek znova uprizorili v maniri komedije dell'arte, saj se vrtnar po nekaj kozarčkih ni več pustil prositi in je rade volje še enkrat odigral prizor z mizo v vlogi njegove gospodarice in vsi navzoči so pokali od smeha. Teden dni pozneje so našli Damjana, ki je ves bel od divja visel na enem od oranževcev pri vhodu na posest, da se ga je razločno videlo z ceste. V žepu je imel pismo, v katerem je kot povod za svoje dejanje navedel denarne težave, čeprav v resnici sploh ni znal pisati. In prav v tem se je skrivalo sporočilo.
0: Pisatelj, sicer filmski scenarist in režiser fresko obdobja in panoramo narave slika velikopotezno z občutkom za podrobnosti, spaja fikcijo in dejansko sliko krajine in ljudi.
1: Osebe deloma, se pravi družina, glavne osebe, glavni junaki so seveda zmišljeni. Vemo, da so kraji večinoma so resnični, je vse štima. Potem pa določene osebe, mislim, da upam, da se ne bom zdaj zmotila, ampak mislim, da Luigi Fredi, kar on, pa recimo ena taka ljubezen do filma se kaže v tem Cinecittà, ne, zelo veliko zvemo o nastanku Cinecittà. In tukaj nastopa tudi ta Luigi Fredi, ki je njegov ustanovitelj, kar je dejansko tudi bil, ne, se pravi, on je dobil to idejo, ne, da potrebuje pač nov režim, tako kot je bilo seveda pogosto, ne, veliko režimov je uporabljal film za neko politično propagando, ne, mislim pač, ne vem, agitprop in tako naprej, s tem, da so oni pa imeli bolj idejo, da bi se zgledovali bolj po tem mehkem načinu, ameriškem, ne, to tudi pove v filmu, ne, ko nekak se porodi ideja za ta Cinecittà, no. In se mi zdi, da se ta njegova, da se ta filmski ustvarjalc, ne, ki se skriva v njem, da se dosti odraža tudi v njegovi pisavi. Ne. Točno to, da ima te v bistvu na drobne opise, ampak ki so pa hkrati zelo, zelo slikoviti. Ne. Kot da bi v bistvu gradil te podobe, kot da bi ustvarjal neko scenografijo, ne, za prizore. Tako se mi zdi, da v bistvu naredi, preden se začne dogajanje, v bistvu zelo natančno določ neke zaprav komponente, ki ustvarjajo neko vzdušje, nek prostor, tako da mislim, da je to, da je zelo slikovit, no, nekako imaš občutek, da bi se sprehajal po tem. Vsaj jaz sem imela tako občutek, da se sprehajam po tem romanu in da ga gledam, no, pač kot v enem filmu.
2: Kjerkoli sem živel, izuzemši ta samostan, kjer moje življenje ugaša, in seveda Pietro d'Alba, sem čutil potrebo, da bi odgodil jutro. Da bi pobegnil pred dnevom, ki mi bo razkril, da Viole ni v moji bližini, ugnezdene na svojem običajnem mestu. Nikoli nisem pil iz veselja, vendar mi je pijača dobro dela, tako kot vsem tistim mornarjem, ki sem jih srečeval na krovu pijanskih noči. Ta bitja iz čiste luči so poplesavala z enega ladijskega mostu na druge.

0: od nje odstranjevati plasti zgodb in anekdot, dokler ne pridemo do tiste, ki se tiče vseh nas.
1: Tako, če malo gledamo zdaj v zadnjih letih, kateri romani so dobili Goncourtjevo nagrado. Recimo sploh ne vem, je bila Anomalija prej, je bil Najskrivljši spomin človeška, čeprav šlo je za neke dosti edinstvene, v veliki meri tudi eksperimentalne romane in tukaj se mi pa zdi, da mogoče se mi je malo milo stril po nekem takem klasičnem romanu, ker se mi zdi, da je ta roman zelo klasičen zgodovinski roman. Ne? In je tema seveda privlačna, je to roman o, ne vem, o prijateljstvu, ljubezni, umetnosti, ne? Tudi se mi zdi, da v nekem času, ki je zdaj, o katerem se zelo veliko pogovarjamo, ne? Se pravi pač o tem obdobju med vojnama, kar je pač aktualna tema ta hip.
2: Ne ona, ne jaz se nisva zganila. Zavzdihnil sem. Vse skupaj je prav smešno. Kaj je smešno, Mimo? Midva. Najno prijateljstvo. En dan se imava rada, naslednji dan se sovraživa. Kot magneta. Bliže, ko sva drug drugemu, bolj se odrivava. Nisva magneta. Temveč simfonija. Tudi glasba potrebuje premore.
0: Tokrat smo se srečali z romanom Čuvarnjene skrivnosti, knjigo je prevedla Janina Kos, odlomke je bral Igor Velše, glasbo je izbral Rudi Pančur, pripravila sem jo Magda Tušar.

0: Radio Slovenija. Ura je 2. Poročila.
1: Pozdravljeni. V ruskem napadu z brezpilotnim letalnikom sta bila sinoči ubita dva človeka v Kramatorsku na vzhodu Ukrajine. Kot so sporočile lokalne oblasti, je dron zadel osebni avtomobil, umrla sta oba potnika. Dodali so, da je bilo v včerajšnjem bombnem napadu na dva avtobusa v mestu ubitih 35 ljudi. Francija in Saudska Arabija preučujeta možnosti za zaščito naftnega terminala Yanbu, je sporočil načelnik francoskega generalštaba Fabien Mandon. Te možnosti naj bi vključevale tudi francosko vojsko. Pariz je v regijo že poslal 2000 vojakov za pomoč pri obrambi zaveznikom na Bližnjem vzhodu, denimo Katarju in Kuvajtu. Aleksander Čeferin je napovedal vnovično kandidaturo za predsednika Evropske nogometne zveze UEFA. Slovenec, ki je bil prvič izvoljen leta 2016, je vodjem nacionalnih zvez svojo namero o ponovni kandidaturi sporočil na včerajšnjem sestanku v Berlinu. Predtem je sicer izključil možnost vnovične kandidature, a naj bi ga članice Evropske krovne zveze soglasno pozvale naj premisli o tem. Na evropskem prvenstvu v streljanju s puško šibranko v Grčiji je v trapu med ženskami po treh serijah pred tekmovanja Jasmina Maček na šestem mestu. Doslej je zatela 71 tarč, v tretji seriji pa prav vse. Vremenska napoved. Danes bo večinoma oblačno z možnostjo krajevnih padavin, ki bodo slabele. Jutranje temperature bodo od 9 do 16, dnevne od 12 do 21 stopinj. Jutri bo oblačno, na vzhodu bodo možne padavine. V nedeljo in ponedeljek se bo jasnilo.